хөгжүүлэхээр тогтжээ. Мала тосгон бол хажгай хөтөл дээр байрладаг болохоор нөхчлөөр тун анаа юм. Тосгоны 60 наснаас доош хүмүүсийн гертэн суудагна төйлийн чөн. Бүрэл гадны оронд хөлсөн ажил хийхээр явчихсан болохоор маш арвин таран газар атаршсан байна. Үүнээ дээр энэ хэдэн жил орчин ахыг хамгаалах болсноор өвс ургамал игч сахлаг болоод хээрийн гахаа айлын байшингийн урдуур хойгоор ирж холын төрөл болох тэжээвэр гахааган эргэж үчдэг болчихжээ. Ингээд хээрийн гахаа амтд төмс эрдэн шишиг үгүй хийдэг болсон юм. Машинган тусгай мэрэгжилтнээс зөвлөгөө аваад мала тосгоны уур амьсгал, хөрш шороо болон газаржийн нөхчил нь чай тарихад тохиромжтой гэдгийг мэджээ. Тэр тушаалд гарсан жилдээ тосгоны хоёр зөвлөл болон олон төмнөө төлөөлөгчийг дагуулан Божин шана Хуанжин тосгонд 3 удаа хүрч бодот байдлыг үжиж суралчжээ. Нэгдүгээр удаад 11 тэрэгэн дээр 60 гарын хүн багтаж ядтал чихэлдэн явжээ. Тэнд хүрээд үжингүүдэн олны дотор долгисож гарлаа. Тэндэх мөн адилхан уулан газар байж, газрын байч нь мала тосгонтай бараг адилхан. Гэвч тэнд уулын жилг дүүрэн чайгийн мод тариад, байшингийн өмнө хойно мод тарих жайл байвал чөм чай мод суулгажээ. Чай модноос өөр ганж сөнгөн лаажу тарьсан айл алга. Айл болгон чөм хари маягийн гойхон жижиг байшингтай, идэж өмөсөх явж суух нь чөм хотынхтай адил. 60-70 насны хүмүүс чөм арсан шахаа өмсдөг. Ам нэмэгч чагаан шүдний ярилжин мала тосгоны хүмүүсийн шүд шиг ваа сууж шаралсан биш. Тэд хэдийгээр уулан нутагт сууж чай тарихчил гэдэгч аль хэдийн чинэлэг амьдрал идлээд чарай жүс чог сүлдийн талаар мала тосгоныхаас тас өөр харагдаж байлаа. Машинган хоёр газрын шорон чанартай PH-ийн туршилт хийж үзсэнд үндсэндээ адил дун гарсан байлаа. Харж ирээд хурал хийсэнд олнороон бид ч бухар тараа, атар газар, аглаг улаан хагалварлаад чай тарьж болондоо гэж гэлээ. Бануушан уулын далайн төвшнөөс 8 жуу 86 метр өндөр Хунан Гуйжуугийн уулжиртэх Шүүзэшан нуруугийн думд хэсэгт байрлж, Минлэ балгасны мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны хооронд хөндлөсөж оршдог. Энэ хоёр тосгонд өндөр уулнай бартаатай үе олон гуу гангатай байдаг болохоор нэгэн үе Хуаян шана ядуу газар гэхсээр л энэ хоёр тосгоны нэр дурдагддаг болсон билээ. Машинган хүн дагуулан мала тосгонд чай мод тарьснаар барахгүй бас Шүүзэ шан тосгоны аглаг уул атар газрын хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авчираад мала тосгоны газартай жалгал дуулж бүхэл хэсэг болгон нээн ашиглав. Машингангийн хүү Машочин мөн Шүүзэ шан тосгоны намын үрийн шүүжигийн ажил хийж байгаа юм. Гэхдээ Шүүзэ шан тосгоны мала тосгоноос бас ядуу жохон байгууллалтын талаар нэн сул жадгай болохоор шинэ намын хорооноо жохон байгуулах хилтсээс Машочингийг Шүүзэ шан тосгоны намын үрийн шүүжигээр томилжээ. Эчихүү хоёул уулнай наан чанах хоёр тосгонд бэрх хичүү үед үүр хүлэн ажилсан ажээ. Эчхэн урдаар ирж хүүн дараа ирсэн байна. Шүүзэ шан тосгоны байдал эдрээн будлантай гэдгийг шэн даяараа мэддэг. Тус тосгон бол нийлмэл тосгон 2000 гарын хүнтэй. Тосгоны 390 гарын өрхийн доторх 260 гарын ядуу хүчирдэлтэй өрх болно. 130 нь ядуу хүчирдэлтэй өрхөд тооч өгдөггүй. Ийм байдлын доор ажил хийх нь тийм амар биш юм. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хүртэх харгалж ялан адилгүй. Ядуу хүчирдэлтэй өрх бол 2000 гарын төгрөгийн ажилсын бэл мөнгө олж хүүхдэн сургуульд суухад сэтгэл тушаахгүй. Өвчин үжүүлвэл жардлынх нь 190-90 дээшгийг данс тайлж өгдөг болохоор зарим хүмүүс нь ханаад тагшуур олвоч жаавал эмнэлэгт суух болжээ. Гэтэл ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн өвчин үжүүлсэн жардлын 150-ийн л данс тайлж өгдөг. Ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хүн хотод хөлсөн ажил хийхээр явбал явж ирэх тэргэн жардлаан хүртэл данс тайлуулж болно. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хоорондоо бас адилгүй. Наад жахын баталгаат өрх бол хүн бүр сарын 40 төгрөгийн нөхөр хүртэн. 5 хүнтэй өрхөөр бодвол 1 сар 700 төгрөг, жилд 8000 гарын төгрөг олно. Амьдралын жардлын бүхнээр нь даах өрхийн хүн нэг бүрд сарын 200

0: 52 төгрөг олгоно. Энгийн байдалд эдгээр нь бүр жимлэгчүүд байдаг. Ядуу хүчирдэлтэй бус өрөх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хооронд жарим нь үнээр жүрөөтэй байдаг. Гэхдээ жарымных нь жүрөө нь дэмий мэдэгдэхгүй. Иймээс ядуу хүчирдэлтэй өрх болон ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй өрхүүдийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй бус өрхүүдийн хоорондоо чөм жөрчилтэй. Тосгоны дотроо ямар нэгэн ажил явдал хийгээвэл хоорондоо хамжилчгүй чаашлуул нэг нэгнээ түйддэг. Ийм байдлыг харсан машинган хүүдэн тусдэм болж өхөн яраангүй хэрэг. Шүүзэ шан тосгоны атаршуулж хайсан газар арван, жарим аглагуулан газар нь ашиглчхмаар үн өртөггүй. Үүнийг үндэслэн машинган тэднээ газар шураа болоод аглагуулнаа хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авч, хоёр тосгоны газрыг нийлүүлэн хэргэлж, нэн их хэвчээтэй болгожээ. Нэг тосгонд амьдардаг хүмүүс энгийн үед өөр өөрийн жаахан тарайнахан төлөө яарч байдаг болохоор тэгж их харилцдаггүй. Тийм үртэн хоёр тосгоны хооронд өндөр уултай болохоор хоорондох харилцаа нь нэмч чөөн. Чаашлаад жарим нь өгтлэнч явуулцдаггүй. Нэгдэлтэй аж үйлс эрхэлснээс сүүлээр хоёр тосгоны хүмүүс хамт ажиллан өдөр болгон ярилчин хөөрөлдөж харилчин туслалчдагын дээр хамтын харалттай болсон болохоор өнгөрснөө тэдгээр жүрчлэн аажмаар мартагдаад олно оюун санааны байдал ондоо болжээ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
2: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Машинган 2018 онд жам жасах, утас татах, ус татах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт хийхинхэн зэрэгт ямар аж үйлсийг хөгжүүлэх тухайга бодол хэлж эхэлсэн байна. Тэр 2019 онд олон төмнийг дайчлан нэг жилийн чагийг хэрэглэн 3600 гарын муу талбайтай чайгийн хүрээлэнгийн хагалбарлсан бөгөөд 2000 муу газарт нь нэгэнтэй чай модны чих суулгасан байна. Мала тосгон болон шүүзэ шан тосгоныг жалгуулахын тулд хоёр тосгоны хоорондох жасмал жаминч жасаад аж үйлсийн хөгжих жамын нээжээ. Машинган энэ хурдчийн тухай ярихдаа би бол аж ахуйлал эрхэлдэг хүн, аж ахуйлал эрхлэхэд үр ашгийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Би ер нь хэлбэрийн үжил гаргахгүй, хоосон юм ярихгүй гэсэн билээ. Тэд одоо компани нэмэх хорчоо, нэмэх тараачин өрөх гэх жагураар ажиллаж байгаа. Өмнөх хугацааны бил оруулалтыг ч юм машинган урдаар орлон гаргаж, тараачин айлууд газар шороогоор хов оржээ. Одоохонд уулан дээр чай модны газар тэгшилж гаргахад олонхдоо малтуур машин хэрэгэлдэг. Жарим дэндүү ихч газарт бол хүнээ хүчээр тэгшлэнэ. Хөдөлмөрийн хөлс мөнгө нь өдөрт 60 төгрөг. Машинган өөрөө нэг өдөр хөдөлмөрлөсөн ч 60 төгрөг авдаг. Тосгоны намын үрийн шүүжи болохоос урд хаяа тосгондон харивал зүгээр суугаад л хүжир тоглодог байсан бол одоо тосгонд ирмэгчэн хөдөлмөрлөн. Тосгоны хоёр жүвлэлээс тосгоны кадрчууд гараг бүр эрхэвш 5 өдөр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрдөн чалин хөлс олгоно. Бүр бүхэн хүн адилхан хөдөлмөрлөж, адил харамж олж, өдрийн 60 төгрөгийн чалингаар ажиллана гэж тогтов. Хоёр тосгоныхан чухтаан атар хаглан чай мод тарьж байх үеэс өдөрт хамгийн олондоо 388 хүн ирдэг. Мала тосгонд нийт 870 хүнтэй. Бодтой байгаа нь 826 хүн. Үүнээ учир нь жарим хүүхэнчүүд хард мордсныхон дараа өрх хамаа шилжүүлэн аваачсангүйдвээ. Тэднийг ядууг дэтгэх хунамын тоонд оруулгүй. Гэхдээ тэднээ өрх ам болон даачлалтын газар нь бас энд байгаа болохоор бодтой хүн амын тоонд оруулах хэрэгтэй. Машингангийн отхон хүү Машочин 1984 онд төржээ. Хунанай ойшгийн их сургуулаас төгсөөд Шинэ улсын нутаг дэвсгэрийн төвчөнд ажилдаг. Тэр 2018 онд Шилан балгаснаа Лүнгмэн тосгонд хүрч 1-р шүүжи болжээ. шүүзэ шан

тусгасан бол Хуайон шинэ онч хүжирдэлтэй 6 шинэ 1 болохоор ядуугаас ангиж ирүүлэхэд чадвартай хүний хэрэглэх хэрэгтэй. Зохион байгуулах хилтсээс хүн сонгохдоо түүнийг тоож сонгосон ажээ. Тэр 2019 онд Шүүзэшан тосгоны намын үрийн 1-р шүүжий болж голдуу намын байгууллалтын ажлыг хамаарав. Шүүзэшан тосгоны 2 жүвлэл эдүүгээ нэгэнтэй хамтаар тушаалаасан өгчөрсөн болохоор зохион байгуулалтаас түүнийг намын үрийн шүүжий болон тосгоны жүвлэлийн эрхлэгчийн ажлыг давхарлан хариуцуулсан байна. Тэр бүх ажлыг ерөнхийлөн жолоодох болохоор ажлын үүрэг нь нүсэр хүнд байдаг. Үүнд тосгоны ардууд Маш Очинг бол албан байгуулгын хүн, алавтан болохоор тосгоны ажил явдлын төлөө байдаг чадлаараа чирмэнэ. Гэрэн Жостай, тэр тосгоны ардын Жосыг хэрэглэхгүй. Тийм өртөн тэр бол гадны хүн, тосгонд түүнээ төрөл садан байхгүй болохоор явдал учрыг төв голч шийдвэрлэх болно гэж боддог тул их баяртай байв. Шүүзэшан тосгоны нэг айлынх нь нөгөө нэг айлаас хоолой нэвтрүүлэн төгөөл ус татах гэсэнд чаадах айл нь зөвшөөрсөнгүй тул 2 жил гарын болтол нэвтрүүлж чадаагүй байв. Бас нэг жамыг 2 жил гарын жассан боловч дундах нэг өрх нь жам өнгөрхийг зөвшөөрөхгүй хашиснаас нэвтрүүлж чадаагүй байжээ. Энэ хоёр асуудал нь жангилгын байж асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ядуугаас ангижруулж дийлэхгүй болно. Маш Очинг тушаалд гарсны дараа эдгээр асуудлыг бүр шийдвэрлэв. Тосгоны хүмүүсийн үгээр хэлбэл нэг түлхүүрээр нэг онцыг нээсэн байна. Энэ нь хүүбит хоёул олон түмнийг дайчлан аж үйлс эрхэлсэнтэй холбоотой байха. Аж үйлсийг хөгжүүлсны дараа энэ тосгоных нь ашиг хүртгийн улмаас тосгоны ард өөдтэй боллоо гэж бодох болжээ. Жам жасгыг хашсан тэр өрхөөр авч хэлбэл тэр жам тэднээ таран газраар гархал хэрэгтэй. Түүнээ жуу гарын алд таран газрыг ижилж хэрэглэн, тосгоныхон түүнээ жам хашихыг болиулахын төлөө тэднээ нэг хүнд амьдралын наадчихын батлаг олгохоор тогтжээ. Тэгээд тэр өрхийнх нь 40 алд газраан сулалж өхөр болов. Сүүлээр нь үлдсэн 60 гарын алд газрын малтах болсонд тарааны ээжин нь энэ газартаа төлөвөр мөнгө авна гэв. Гэтэл тосгонд төлөх мөнгөгүй бөгөөд мөнгөөр төлж ч болохгүй. Учир нь түүний газарт төлөвөр мөнгө өгөх юм бол өөр хүний газрыг хэрэглэвэл бас мөнгө өгөх хэрэгтэй болно. Ингэж тээгэлсээр 2 жил гарын болчихжээ. Тэр хүн үнэндээ газар тасалж өгөхөөр хяналт болгож 1 жил удаашруулж дийлвэл амьдралын наадчихын батлагыг илүү 1 жил хүртэх хэрэг. Жам нэвтэрчгүй л тэр батлагыг эдэлж чадахгүй болчихно. 2019 онд миний хүү Маш Очинг тэнд хүрч ажилласныхаа дараа амьдралын наадчихын батлаг хүртэж байгаа өрхийг ялгаруулан дэгэлжээ. Жам хашсан тэр айлд жасгийн ордонд ажиллаж байгаа хүн байх болохоор амьдралын наадчихын батлаг хүртэх нөхцөлд нийчгүй. Ингээд тэр хүн нэн их саналтай болжээ гэж Машинган ярьлаа. Маш Очинг Шүүзэшан тосгонд хөрөнгүүдээ чадах өрхөд хүрч хідэнтэй ярилцаж үжив. Маш Очинг тэр хүнд та жам тавьж өгөхгүй юм бол бид үнээр аргагүй болно. Манай эндэг чинь уулан газар. Тал газрын хэшиг энүүгээр нэвтрэхгүй бол өөр газраар тойроод гарчиж болдоггүй гэж тайлбарлан ярьсан боловч чаадах нь ер нааштай үг гарахгүй байлаа. Энэ айлын дал гарсан өвгөн хөгшин хоёрол гэртэн үлдэж суугаа юм байна. Тосгоных нь чайн аж үйлс эхэлж эрхлэх үед тэд хоёр бас өдөр бүр газар тэгшлэх ажилд оролцож байв. Тэгээд чайн аж үйлсийн сайхан хөгжих ирээдүйтэй айл өрөх болгонд ашиг тус хүргэх болно гэдгийг ойлгосон байна. Чайн аж үйлс эрхлэхийн төлөө жам жасах гэж байгаа чагт бид үргэлжилэн жамыг бөглөөд байвал тосгоны бусад хүмүүс ч саналтай болж тосгоны хүмүүстэн жимлэгдэх болно гэж таньж олоод үжил санаанд нь эргэлт гарчээ. Тэд жам тавьж өгөхөд тосгоныхан ч тэднийг гомдоосонгүй, тэднээ 60 алд таран газрын газар шорон хувчаа болгосон байна. Одоохондоо Мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоныхан нийт 3600 жумуу газрыг шилжүүлэн аваад бүхнээр нь хагалварласан байна. Үүнд Мала тосгоны талбайгаар баг байж 1200 гар юм уу ижилж, үлдсэн нь чөм Шүүзэшан тосгоных юм. Чай модноос дундчаар нэг муу гарыгийн чай модтой болов. Энэх талбайг хилэлгээнгүй бас өргөтгөн

домдчаар нэг муу гарыгийн чам модтой болов. Энэх талбайг хиллгээнгүй бас өргөтгөн. Бануушан уулыг чам модт уул болгосны дараа харахад маш гоё болж, шүлэгч хүнээ үгээр хэлвэл ихэл шүлэглэг санаа ахуйтай болжээ. Би өөрөнч жаримдан өндөрт гараад харвал баахан согтуурж очдөг юм. Би энэ насандаа нэрэ нэг утаг улгатай учрыг бүтээлээ гэж боддог.

0: дуулал шүлгээр гიშгэлэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бүмэн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Мала тосгон болон шүүзэ шан тосгонд чайн ажиулс эрхлэгийн чаанах том харалт нь хөдөө тосгоны жуулчлалыг хөгжүүлж, чайгийн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэх явдал болно. Энэ харалтыг биелүүлвэл энэ хоёр тосгоных нь үнээр ядуугаас ангиж ирж болох бөгөөд бас чинээлэгж их жамдаан орох болно гэж аав хүү хоёулаа үздэг байна. Хүн нэг бүр муу гарыгийн чай модтай болохоор чай мод гаралттай болсны дараа хүн бүрийн орлого 5,000 төгрөг нэмэгдэх бололцоотой. Шүүзэ шан тосгоны хурчуулаан жижиг хол ордон нэртэй. Тэр мөртөн хурчуулаан жижиг дэлгэрэх үед яг сайхан хаврын чай түүх чаг болдог. Чайны ажиулс болоод хурчуулаан жижигийн үжимж хослоод жуулчлалын шилдэг сайн их баялаг болох бөгөөд чайн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэн хөгжүүлэхэд сайн нөхцөл болж идэх, суух, наадах, тэжээн үржүүлэх, тарж ургуулах зэрэг ажиулсыг дайчилж болно. Айл өрөх болгон чөм ажиулсын ажлын хуваард оролцож тогтвортой орлоготой болно. Иймээс дахин ядуурах бололцоо тун баг болсон байна. Ажиулсыг хөгжүүлснээр одоо энэ хоёр тосгоны ард бодит ашиг хүртэж байна. 2019 онд өөрийг хэлэхгүй бидний төгөөсөн хөдөлмөрийн хөлс олгомж 68 төмөн төгрөгт хүрчээ. Тэгэхдээ тосгондон ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь настад юм. Эдгээр жоосыг тэдэнд олгожээ. Хойшид гадарн хийх ажил олохгүй нас агширч нутагдан бочих хүмүүс гадна хүчний ажил хийх стийн гол хүчин болох жерадон, далаадонд төрсөн хүмүүс эдүүгээ 50-60 хүрчээ. Хөдөө нутагдан бочиж ирээд өөр орлох үйлсгүй, тараа тарихаас өөр жамгүй бол дахиж атар хагалуурлах хэрэг. Тэрх нэг хоёр муу газраас юу л олох вүлээ? Доороо дахиад ядуурхан гарчаагүй гэж машинган хэлв. Хэрхэн гадна оронд хийх ажилгүй болсон нас агширад нутагдан бочихсдыг дахин ядууруулахгүй байлгах вэ гэдэг бол үнэн дээр удалгүй тулгарах хүчир асуудал мөн. Мала тосгоноор жишээлбэл гадна оронд хүчний ажил хийж байгаа жалуу идэр хөдөлмөрийн хүч 185-аас дээш байдаг болохоор одоо ядуугаас ангижраад байгаа хүмүүсийн олонх нь хүчний ажил хийсэн орлогдоон түшгэлсэн юм. Хөдөө тосгоноос гадна оронд хөрч хүчний ажил хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь үндэсэн бүтээн байгуулалтын ажил төрөлд тарж байдаг. Гэхдээ энэ ажил төрлийн хэрэгсэх хөдөлмөр хүч бараг л хөрлчээтэй болсон болохоор ийм олон хөдөлмөрчнийг шингэн ах уу ябрах болжээ. Хойшид далай дагуу орондох оюунчилсан ажиллас хөгжихийг дагалдан хөдөлмөрлөгчдөд тавих шаардлага нь улам өндөр болно. Соёл мэдлэггүй юм бол жалуу хүн болсон ч үйлдвэрд орж дийлэхгүй болох бололцоотой. Ингэвэл гадагш гарсан үе олон хөдөлмөрчд нутагтаа буцах нь жайлшгүй. Тосгонд нь аж үйлсгүй бол тэд яаж амьдардаг вэ? Хуайюн шинэ намын хороо үүнийг бачим толгуу асуудлаар үжиж байгаа болохоор шинэ намын хороо болоод засгийн ордноос аж үйлсийн нэн хөгжүүлэлтийг бэл мөнгөнө талаар дэмжсэн байна. Чайгийн хүрээлэнээр жишээлбэл нэг муу газарт 3,000 төгрөгийн шагналд нөхөр олгохоор тогтжээ. Үүнд чай модны чих, бордуур, газар шороо шилжүүлэн авах жардал зэргийг засгийн ордон чүм бодол хэлсэн байна. Чай модны чихийг суулгаснаас чай түүх болтол татаж хэлэхэд 5 жилийн цаг хэрэгсдэг.

энэ жуур бас бордуур оруулж арчиж арчилж додомдох хэрэгтэй. Жишиж бодсноор нэг муу чайн хүрээлэнээс ашиг олъё гэвэл адагтаан 60,000 төгрөгийн оруулалт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тарж ургуулах хугацаанд 30,000 төгрөг жарчуулж сүүлийн хэдэн жилийн арчилж додомдох явцад бас 30,000 төгрөг оруулах хэрэгтэй. Тосгоны ардад ийм жос байхгүй, сүүлийн хугацаанд сайхан арчилж додомдохгүй бол чайн хүрээлэн атаршиж хаягдах болно. Үүнээ тулд Хуайян Шэнай намын хороо улсын хөмчлөлт том банкнуудыг ирж, чайн хүрээлэнүүдийн хэрэглэх эрхээр данж болгон жээллэг авч, 5 жилийн дараа аажмаар бучаана гэжээ. Гэвч эдгээр банкын тавьдаг жээллэгийн хугацаа нь хамаг уртдаа 3 жил байдаг. Тэр байтугай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олгодог маш олон жилийн жээллэгийн олонх нь жилийн эхэнд тавиад жилийн эцэст хураан авдаг. Ийм жээллэг бол тамих, ногоо тарих, гахай тэжээх зэрэг тус жилдээ ашиг хүртэх богн хугацаанаа үйлстэл тохирно. Чай бол ийм богн хугацаанд ашиг хүртэх зүйл биш болохоор богн хугацаат жээллэг авч чадахгүй юм. Хуайян Шэнай намын хороо Хуарун Шанжан банктай харилцсанд тэр банк жээллэг өгөхөөр зөвшөөрчээ. Шэнай намын хороо ингэж оюун чадлаан шавхан дэмжснээс машинган хилгээнгүй хов дахин жоригжжээ. Тэр олон жил хурамдуулсан эд мөнгөн бараг бүр чайн хүрээлэн гаргахад хэрэгэлчгээд эдүүгээ яг жалгаж оруулах бэл мөнгө хэрэгтэй байв. Хуарун Шанжан банкийн жээллэг нь үнээр даарсан хүнд дах хүргэсэн хэрэг болжээ. Машинган Хуайян Шэнай намын хорооны алсын бодлыг мэдв. Учир нь Хуайян Шэндан буцаж ирэхээс өөр аргагүй тэр олон хүчний ажил хийх стыг тосгон дэх аж үйлсэл багтаан авч чадна гэдгийг тэд таньж олсон байна. Сүүлээр тэдгээр хүмүүс харж ирвэл энтхийн ажилчин хамаарагч болох юм. Машинган жалуу хүмүүс ч юм гадагш явсан болохоор бид одоо тосгоны кадрчудаар хамаарагч болгохоос өөр аргагүй байна. Хойштын ажил үйлс хөгжөөд ирвэл хамаарах, арчлах, түүх, боловсруулах, жах дэлгүүрт оруулах, борлуулах зэрэг талд ч юм гадагш явж нүд тайлсан жалуу хүн хэрэгтэй болно. Эдүүгээ бид тэдэнд тавтай нөхчил бэлтгээгээд тэднээ нутагтаа буцаж ирэхийг хүлээж байна гэжээ. Тийм ээ. 5 жилийн дараа Мала тосгон болон Шүүзэ Шан тосгоны чайгийн хүрээлэн чай түүх үеэр жах дэлгүүрийн үн ханшийн байдлыг үндэслэн муу бүрээс 40,000 төгрөгийн чивэр орлого олно гэж төсөөлж бодвол зөвхөн одоо тэгшилж хагалурлаад байгаа чай модон газраас жилд 1,400 төмөн төгрөг орчмын орлого олж болно. Мала тосгоны ядуугаас ангижруулах бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх дагуулагч Машинган хэлвэл итгэмээргүй юм. Миний одоогийн хийж байгаа энэ ажлыг урд хийж байсан уурхай нэг ажилтай харьцуулбал нэн удаан уулан дээр чайн хүрээлэн гаргах бол сая баялаг уурхай нээж байгаа явдал юм. Дахиад хэлэхэд өнгөрсөнд би чинь өөрийнхөө төлөө жоос олж байла. Одоо бол нутгийн ахан дүүсэн дагуулад хамтаар жоос олж байна. Үүнээ утгуулга адилгүй шүү гэжээ. Тэр их газрын урлагийн бүтээл гэмээрхэн чайгийн хүрээлэн жүгэн эргэж харснаа уурхай гэгчийн малтаж дуусах чагвээ. Тэр мөртөн ер нь үйлдвэрлэлийн эндэл гараад байдаг орчин ахвыг ч эвдэн. Одоо чайгийн хүрээлэнгийн аж үйлс эрхлэх болсноор би айж санааширах явдалгүй болж санаа амар унтдаг болов. Тэр байтугай чайгийн хүрээлэн болгон тэр чигээрэн үжимжийн газар. Чайн хүрээлэн бол дарэ айл амигийн ахан дүүсийн орлогын үүс хөр мөн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн байгаал орчноо онгон дарханаар нь байлгаж байвал барагдашгүй эрдэнэ ново тэр мөн гэсэн үг араггүй жөвөө гэлээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл

0: тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудад анхаарлаа хандуулна уу.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчинтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
3: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
4: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болаа?
5: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
5: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида. Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
2: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эрүнамида кланар сонсох уу? Эрендер бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 22 өдөр Каргинегийн Билгэн улрын 5 дугаар сарын 8. Эрмэстэ Бахурт агасны үйл да 25-аас 30 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
2: Эвран засварны намын хураан байнгу хураа хурл гэж Намын төв хорон Жүучангжигийн Сахлуват хоол цааж гүнд ноцтой зэрснэр сэжиглэгдсэнд Сахлуватын кинэн байцалд ба кинэн байцах байцад гэхэд тогтоолыг Эрс Күрэлдан гисэн.
3: Манай өрнө альва газар альва салам өчөр. Зөв алуун амжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйллөгжүүлкү сурал зулгын хүмжлэг лабдунара өрнөөлж. Ардын амьдралын буттай явдлыг гүштэй сайнар хийж. Олон тэмнэ бачимдэж, күчирдэж, санаа сэрж, күсч байх зүйлийг хүчлэн шийдрүүлж байх.
2: Бингтон дээр бүтэмстэс имсэн багцыг чирэгтгэн бутан байгуулж, уламжлалт өөөс имсний үйлсэн уянчлсан бузурдалгүй болго, дээр бүтэмжтэй болохгүй зүгийг хэлбаран хөрүүлхийг ахуулсан.
3: Улсын дотоодын цахилгаан хүчтэнэ ажил төрлийн анхдагч Түмэн Тоннад эсэн Бүк Гэлгасын салхины хүчээр цахилгаа гаргах

0: машина сенсигээ орчуулдуулан ашиглахад хэрэглэжүүлгийг хамилд ашиглалт оруулсан.
1: 1-р сараас 5-р сар хүртэл ерөнхийн Тяньшан олон усны нисгэлэн буудлын бомдор киллер гарч урсан гэн 46,800 эмгэр кинодад гэрчээ. Адилх хугацаанд касууна 30 эмгэрхийг нэмэгдсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн алхахыг сонсхья.
1: Шинжангын радио телевизранч мэн. Еврэн засхурны намын хураан байнг ухаараа 6-р сарын 21-ний өдөр хурл гэжээ. Түгүү чангжийгэн саклу батах хуул цааж кэнд нустаа зөрсснаар сэжглэгдэж, Одааг тэв хураан саклу бат байцаа хураа, улсын кинэн байцаах зөвлөн саклу батын кинэн байцаал ба, кинэн байцаах байцаалтыг күлаж байхыг сарл мэдэгд бай. Хурл дурдсан нэкэр сан нэгтай илэрх алахдан. Намын тэв хураан тогтаалыг ерэсгүрэлж, тэв хураан саклу бат байцаах хураа, улсын кинэн байцаах зөвлөн тогтаалыг ерэсгүрэлдан гэцхава. Еврэн засхурна намын хураан шүүж чэн шаужан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасан юм. Тэв хураан саклуват байцаах хураа, улсын хинэн байцаах зөвлөлөөс Рүчангжигэн саклуват хуул цааж кэнд ноштой зэрцэнраас сэжиглэгцэнд саклуватын хинэн байцаалт ба хинэн байцаах байцаалт гэсэн юм. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэв хураан намаас наман хамьярх, наман бүх талар чанг засхийг баримтлах ил тоду овурба ерс чанг күсл зэрэг. Илжирэн дураалх асуудлыг үчгэн чиг гуучлахгүй. Намын суртал ариунчлар засг явуулах байгд болба. Илжирэн дураалхыг эсрүүцгэд тэмцлэг эцсийн тултал гэг. Улс төрөн тогтаалт хүчин ба ерс бат шийдвэр зэргийг гүйц сийлрүүлвэ. Бикорна альва шатан намын зука байгуулт болно. Эргэн нолн намын гишүүн кадрчд. Хойрыг тогтаасна шийдвэрлэгч чинартаа ач холбогдлыг гүнзгэв ялгаж. Хойрыг хамгаалахыг ерэс гүйцт гэж. Ши Жинпин намын байгуултны үзэл санаагийн гүнзгэ суралцсан дуурдуулж. Үзэл санаа ба үйл ажиллагаагаар намын тэв хураан тогтаалдаа үнэнхээр нэгдэл давуулгаж. Жуучанг жигэн саклуугаат хуул цааж кэнд ноцтой зөрцснээр сэжиглэгдсэн асуудлаас гүнзгэ сургамж авчээ. Намын улс төрийн байгуулт, кадрны энгийн нам байгуулт ба намын суртал аримчлагчаар засг явуулах байгуултыг өргөжлөн сайнар атгаж. Нэн дээр баримжаа, нэн бод дарах хэмжээгээр намын бүх талар чанга засгийг агуулж, дундажийн нүснах хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат биекчүүлж, нийгэм жүрэмд өдгэжилсэн шинжангийг бетан байгуулахд эрс чанга улс төрийн батлах хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн юм. Намдан харцлышгүй үнэнч шүдрэг байхыг эгэрт баталж, намын тэв хураан эрх сүрв болдон төлөрнөг нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, Ши Жинпин шин цагийн дунд дуусна онцлогтой нийгэмж өрнө нөлөөс танаагаар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцлохыг цутралдгүй баримтлж. Күслэн итгэл биширлаан улам нэг алхам батхиж, улс төрийн талаар үнэнч шүдрэг байхыг бат биекчүүлж. Улс төрийн сакл бат болон улс төрийн ёс төрмийг чангадахыг нэг тоон байранд тавьж. Улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн замын талаар кезад Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэв хураада дээд хэмжээгээр нэгдэл тавих хэрэгтэй. Сүртлийг төвчгч сакл батыг төв чанга болгож, илжирэн дураалхыг эсэргүүцхийг удаан таамга баримтлж. Нам чинэр намын суртал намын саклуватыг зэргэр атх. Суртлыг төвчгч саклуватыг төв чанга болгож, илжирэн дураалхыг эсэргүүцхийг харилцсан нэвтрүүлсэнгийг баримтлж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихлийг чихл заавар цугларын зориг санаа ба намын тэв хураан чихлийг шийдвэрт бодлого байрлуулдаг туурчлон баттааруулах та анхаарлан төвлөрүүлж. Улс төрийн хинэлт тавихын чангадхыж Зэв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгоно үйлдэлг зүлг сурвалжлах хэмжээг лабдуунаар өрнүүлж. Дээрэн суртлыг чанга бутта залруулан засж. Суртлын байгуултыг кевэн жүлх ба утгах цагаар бидэмжтэй болохыг агуулж. Илжирэн дураатхыг яллын шийтг дээр дарал төзөлгө байдлыг баталж. Илжирэн дураатхыг эзрүгцгэн нэтлэг хүчин ба айлган сүрдүлгэг чиг татарлгүй дээгшлүүлэн. Олон төмнө хажуудгүй төв бус суртал ба илжирэн дураатх асуудлыг цэгтлэн засахыг гүнзгэ харуулж. Илжирэн дураатхыг эзрүгцгэ тэмцлэн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажил. Удаан таамга ажил. Ерөнхий ажлыг ерс сайнар гэх хэрэгтэй. Наман хамярч наман засгүй улс төрийн хариуцлагыг чанга бодлоо оруулж, аливаа шатын

0: Намын хураа намын удирдах дугуйринг нь гол цогцны хариуцлага. Шүүжигийн 1-р хариуцлагатай хариуцлага. Удирдах багийн нэг ажлын байранд 2 хариуцлага үргэлжлэхийг чангадаг юм. Тус тусны хариуцлага нь гүйцэтгэх, нэгдэл тавиг гэдэг зогцсон гол наман хамьярч наман засах хариуцлага нь байршлыг хүчлэн бий болгож. Чанг байх үг санаа, чанг байх арга хэмжээ, чанг байх уур амьсгалыг эцсийн хүртэл төвшлүүлж. Шинжан наман бүхтэлэр чанг засахыг татралгүй гүнзгээр үлэн хөгжүүлэхийг гакуулах хэрэгтэй гэв.
1: Төв хуран эмх үг нурчин төрний хамгаалалт нь кинэн байцаалд.
2: Шинжан нарад үед хилс хуран чимэн. 6-р сарын 14-ний өдөр Төв хуран эмх үг нурчин төрний хамгаалтын кинэн байзах 7-р дугуйлангаас Манорндо 34-р хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжил мэдүүлсэн кергийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Уда шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаагийн олон ил болгосон байдлын үзмэр гэснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гэснэгийг Шинжангийн ил болгосон байдлын үзмэр гэснэгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гэснэгийг Шинжангийн уйгур өвөрэн зас хурна ардын засгийн урднаас сүлжээгаас байцаал авуулж болно.
0: Шинжангийн радио телевизрааны ерөнхий хэлсэн чи маань ардымд золжиргал олгох болвол хамгийн их алуун амжилт маань зөв алуун амжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээг лаптунаар өрнөх явцтай. Манурны альва газар альва салаа мэтэр альва нэгц ардымнар гол болгох хөгжилтэн үзэл санааг баримтлан ардын амьдралын боттой явдлыг күштэй сайнэр гэж Олон төмнө бачимдж көчөрдөж санаа ширж күсж байх зүйлийг күчлэн шийдвэрлэж. Суралцлах хэмжилэн ербитадыг өнөнгөөр ажлын болтоо ербитэмж болгон хөөрүүлж байна. Кеднөдрөөс нар ерөмж хотын Шимогу харуйна. Шимогу зэл гудамжин альва нийгмийн төргөн соёлын утга онгол. Асар нэмн сэрүүсх сарвчийн хажууд ерэн нийгмийн төргөн шүүжинаар дэлгэц гаргаж. Сугал ардын сандыг хуран цуглуулах аху байдал харагдана. Эм болвол Шимогу зэр гудамжаас гаргасан шүүжин нар дэлгэц гарахгүй онцлогтой хэдлүүр болно. Нийгмийн төргөн шүүжин нар албан гэрээс гарч сугал ардын дунд гэрч сууг дэлгэг нүрдний ялсгар гэлбарар Күсэл шаардлагыг нь цуглуулж мадагтай зүйлдийн хариулдагч суралцлах хэмжил болно ард ашгиртаг боттой явдлын гэнзгээ уусулцлыг ахгуулж байна. Шимогу зэл гудамжин Вэньчан хэд нийгмийн төргийн сугаларт Дан Шаомин гоожиж шүүжид хэмэгцэн мэн дуран хам бидсэн үйлчилгээ ажилтныг дүүдэж ирвэлэд гоожиж Шуужид хэрмэгцэн мэн дуран хам бидсэн үйлчилгээ ажилтныг дүүдэж ирвэлэд кеди минутту шийдвэрлж болва миний усгар их сайн байна гэвэн. Удаг хүртэл Шимогу зэл гудамж шуужин нар дэлгэц гаргахгүй хэлбэрээр нэлж ардын амьдралын кюсэл шаардлагаас 95% зүйг цуглуулж энэ дотор 76% тухайн сарандын шийдвэрлж үлдсэн 25% бүгдийг нь бүт цагаргын хамьяалалд оруулж хугацаа хизгаарлан битэж цаг даруйн хариу тусах ба. Шимогу зэл гудамжийн Вэньчан хэд нийгмийн төргийн шүүжи Шачан келхтэн. Зөв алын намжилтын нэзлдэг ерхшээ олон төмнөөс сэтгэл ханамжтай хэмжээ гээ. Энэ хэмжүрийг хэмж хэрэгтэй. Дараалханд бидний дэлгэц гаргахын энэ нэг нь тасралтгүй ихтгийж хам бидсний үйлчилгээ назахрал нийгмийн төргийн ардын цагдаа хуул цаажин хэмсэгээр бүр хуралцуулж суулаардын альва сүлэн асуудлыг нэн сайнар шийдвэрлэнэ. Би сонсч байна. Би бүтэнэм гэхийг суулаардын дэдэн дүзэгдэж гарт баригдсан боттой явдал болгоно гэв. Зөв алын анжилтын үйлдэлтийг бий болгоно үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээг өрнөөснээс наар Кызыл сөөж чөлөөтөгөр арга бодлого асуух, хэрэгцээ шаардлагыг ард түмнээс асуух, арга бодлогыг ард түмнээс асуух, ер бүтэмжийг ард түмнээс асуухыг баримталж, асуудлыг оновчтой байцаан тодлоо. Олон түмнээс санаорх гэж байгаа идана амар төвшн асуух

анхаарал нь төвлөрүүлжээ. Сүлжаан дурсан дээр үнсэн 71 Идан өмтний эзэн өлтөн эрхийг Интер Сүлжаа уулын EI оюнчи кинолт хамьяалтыг үйлдүүлсэн системтээ залган уржээ. Хоолбуда кеке Иран ажилгаа гэхнийн ил тод болгохдог хөдлөн жолоод ба. Улан хар самбарын дүрмийг хэрэгжүүлхаар дамжан Идан өмтний эзэн өлтөн эрхийг голцуусан

0: Зах дэлгүүрийн кинонд хамьяалалт нь товч ана. Идана зүйл, Идан умдна кинонд хамьяалалт нь салан дарга. Айтулук султан гэлэх тань. Бид нэг л тургад болч биш. Харин бүх явцдаа мөрдөн шамдуулан цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн сайжруулж дуусна дараа бас дахин харгуулж, асуудлыг жинхэнэ сайнаар өөрчлөн сайжруулахыг батлана гэв. Цанги руу сурвалжлах гэмжлэн дундаг олон тэмнэ бачимдаж көсөрдөж санаасч өгсөж байх зүйлээ санаачилгаас нь анхаарлаа төвлөрүүлж, сурвалжлах гэмжлэн ерпталыг ард башкутаг боттоо ерпэтмж голгонох өрүүлж, нэдэн дүзэгдэм гарт баригдэм ардын амьдралын боттоо юбдмудаар көгжүүлтийг нээн хайр халамжтаа болгож, цол жаргалыг нээн чинэр чинсатаа болгов. Чийтэй шан санаачилгаас нь сурагчдын айлал нь амар төвшөнд батламж хангаж, сурган гэмжлэр хард ашкүртаг дэрэн бодлогыг боттагалар тэнкэрэг нь боттаар улж. Сургуулын тусга мартан дэрэгнаас хэрийг хоруулж. Бигшана таралх малчил хорна нэг мэнгэн хоэрсны нэнгэрх сургаштаа амар дэвшин дэхэн түргэн сургулдаа нутахба сургула тархч гэртан харха нэвтэргэ замыг байгуулба. Чийтэй шана ума чанг сумна агашгулаг тусгна ард. Калиша Оранбай гэлэхтэн. Ода сургуулын машин тэрхлээ болсон болохоор кейхт эдэр бүр цагтан гертэн гарч бидэн бас маш санаамор болва. Заскын дурднаас кейхт ийм сайн үйлчлэг хангасан та таалархаж байна гэв. Чийдэ чана сургуулын гэмжлийн топ чана сургуулын гэмжлийн үйлчлэгэн ажлын төвн амар төвшн албан гэрний эрхлэгч маажийн лун тарин цүлэн гэлэхтэн. Ода чийдэ чана хөрнөн сургуулын машин тэрхнийгэнд 19 шугам зам нэвтрүүлж 150 хоор эрт цаг гаргаж, сум балгасны хол усн, тосхон дуулингийг хамарсан, сургуульд шууд гэрхэ дэхэн тэргэн торыг бэрэлдэлвэ. Сургуулын машин тэргэнэ эзэмнэлд үйлчилгээн кирк ямжааг үргэлжилэн дээгэрдүүлж, сурагч нэгбэр нь амар төвшн дэхэн тэргэн айлдыг инэнкө батламжилж, сурган гэмжлэр хардда ашкиртаг тэрэн бодлогыг жинхтар боттагад ардын гэрэгэн боттаруулна гэвэ.
1: Шинжанг нарад үйд хилус хорайн ерінгасын шимян. Бингтуан байгаалин байгаалыг давулыг улан удаагин байгаа үйлдүрлүүлін нөхсілдан түшгілін. Дээр бүтімштай зэмсін бақсыгий түрүхтгін бүтан байгуулж. Түрүйна бодтай гэрлгана таржи бүжілхүм ергжлэг икар дэлгүрүлін. Шин онсылықта чинэр сата модна төрлэгий зоғстагар хөгжүйлж. Уламжлүлгду өзэмсін үйлсін ойнчылсын. Бузырдылго болохго. Дээр битүмштай болохгүй зүгээ хэлвээрээ хөрүүлхийг түрүгнээр ахуулж байна. Арал хотын шаха балгасна дээр баримжаат буугнаар нэгтэ тарих алмийн үлкэр зүлкө багцаар урахтуу. Күмнэ чинэн өндөр алмийн нилх модныг нэг нэгмэр виюскин хэлвээртэ жазар дээр дэгши салгаж, жигдрэн харагдаж, мэхлэг мэхлэг багз эмсэн салаа намаад дээр дэгши өлгөдөж, амжирлын хүчээр билэхнэ. Шинжангийн Жашинхюэ нэрэмштэг хэда жахүгийн шинжилхуан техний мэрэглэн хазгаартаг компаний ерэнгай захарал Жэмпэнфэй танцүлэн гэлэхтэн. Үлкэр зүлкө багцын нийтэ нэмэнгэн мүв айж, машинчилэн ажилж байна. Мүв өртэй 320 сүйэр алмин нилхам ут тарж. Уламжлүлтэ зэмсэн багцаасы бараг нэгдахын шаху өндөр юм. Энжилэн зэмсэн модандо зэмэс ухо эхнэ хухцанда урж, бараг залтар Мөврийн гаралтын нэг тонна орчин болна. Орон зайгийн гүйдсд ашигласнаас хоор гаралтын 2 дахин нэмэгдэж, илүү хураалтын хугацаанд мөврийн гаралтын 6-аас 8 тоннад хүрч, хамьяарлын харьцангуйгаар авч хэлбэл дөхөнхөн юм гэвэ. Өзэмс нь үйлсэн эзэнлэлтэй хамьяарлтай бөдөөлөг, баримжаажсан хэмжээ дур зэрэг асуудалдаа чиглүүлэн. Бингтуан Зуун түмэн мүүгэн дээр бүтэмштай зэмсэн багцыгий бүтэн байгуулах ажлагаар дамжин, дайрын жайжгсэн бүтэн байгуултыгий икар ахуулж, үс бор дүргий нэг зогс юлхо. Дээр гэрлийн ашгаламштай модна хэлвэр. Күчаарүлін таржи бууж юлхо. Бузырдлгоогаар сэргалін эзэмтгэ зэргэ мэргэлэг дэлгүрүүлж. Дайрын жайжүлін тархы, кепчаажүлін хамьярхы, өзэмсэн ажүлэсэн көгжлтэн байршлэгий күшлэн бэй болгаж. Одоо нэгтээ 20 төмөнд 8800 мөө дээр битэмжтэй зэмсэн багцыг байгуулж, зэмсэн багцын гаралтын үр ашиг өргөлжлөө нийлэрч, көгжлтийн байдал сайжирвэ. Бингтуана хоордгоо ширгийн 29 дугаар тойн кедмийн гол тарилтын гаралтын урандаа анхаарлаа төвлөрүүлж,

0: Симба бингтэнэ тусгай зүйлийн көрөнгө мөнгө эрэмшин олж нийт 2700 мөнгө баримжаажсан зэмсэн багцтай сэргаалан хамгаалах торийн тонод гөрөмжигийн иж бүрдүүлэн өксөрж сүрчин жигтүүлэх ажлыг зэргээр өрнөөлж ус бор дүргийн нэг цогцчулсан ус ариулах мэрэгжлийн бүх талаар түгээн амжилвэ. 20-р тоноо тараалан өө шугуу ба нутг элчээрийн амаахгийн хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Ван Шүүчин илэрхийлэхтэй. Эдгээр тоно төхөөрөмжиг хэрэглэвэл мөндөр, их салкин, элсэн шуурган зэрэг муу цаг үрийн дайралтыг бүтэмжтэй хөргөөлж, тармилтын газрын хамьяралтай хамгаалтыг цаг ба хүчинд нэн арьтай болгож чадна. 130% дээгш ус хариулна. Бид нарлаг унштайгаар бордур оруулж, нарлаг унштайгаар өсөлж болно. Манай хэдмийн модна сарчиж гээ нэгт болж, чинэр чинсэ ач гээ нэлээ сайн болваа гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань шидэр нэг хэсэг хайгмал хуучин салхины өчөр цаглага орохгүй марснаа сенсиг нарлаг боловсруулж үйлдсэн дээр хүчлөлт ажилдүрн тавгийг хамгийн дээр шин техник бенежсэн ажилсан нээлт нурна эмбийн урчил ажах үгэн ажилсан хүрэлэнд үйлдвэрлэн гаргаж тушааныг байна. Энэ нь улсын дутаад нь цахлан өнгөчтөн ажил төрлийн анхтч төмөн тоннаа дисэн бүх келкасын салхины өчөр цаглага гарах марчнаа сенсиг орчуулдуулн ашиглах төрөлцөлийг хамилд бүх шугамар кепчажуулн ашиглалт дууруулж шин энерги нажуулсан хат бийтэй хайгмал бүтсийг шийдвэрлэх эмжигт талыг амжилттай шийдвэрлэснийг харуулж байна. Салхины өчөр цаглага гарах марчнаа сенсин материалын чинэр онцгой идэгдэлд хэсвэрт задрахд хүчтэй байж гадарт булаад 100 жил болсон шиг садрахгүй шатавл амархан бүлэрдэл бодис үйсгд болохоор утх хугацаа наснаар дэлхийн нийт клан танигдсан эргүүл нь хурааж гашглах хүчтэй асуудал болжээ. Хаадын бэлгэлд нь хамлын орчин төрнө хамгаалалтын шинжилх ухаан техник мэрэгзэн хэс гард компани бүлэрдэлгөөр эргүүл нь хурааж ашиглах гурван мэрэгчлийн шинийг үсгэн судлал нээж төрөл зүйлний илэрвэлд нь тасгдсан 90 мэр утуу хайгмал хуучин сенсиг нарлаг ондчтойгоор хэрчих материалын чинэрээр нь илгэн сунгах өрмгөлөх ба их халанд дарж хэвшүүлэх зэрэг олон ажлын явцаар дамжин дис хуан төрөл хуан ашиглахыг биелүүлв. Компанигийн дэд ерөнх захирал Жан Лэй танилцлан гэлэхтэй сенсэн гол нургуучиг дээр даацтай барилгын тунглаас ажилдрын тавг болгон боловсруулж үлдсэн материалыг өрнгөлөх их халанд дарж хэвшүүлэхээр дамжин баримжаж гисэн нийлмэл хавтсан материал болгон үйлдэн гэж хотын явдлын инженерийн гэрин газак тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалт эргэн дэлгүүг хэрглэж болно. Кэске нарлаг жулуун боловсруулсан материалыг бас гурван дэй дармлан утаслаг материал болгон үйлдэн гэж соёлын битаалч үйлдэх нь хотын шуумдын зохион битаал гэдэг хэрэгэлж найдлыг жүлэн дээр өртөгчлөн дахин ашиглахыг биелүүлнэ. Кэргэлгэнас гаргасан сенсиг үйлдвэрэн гэрт оруулна. Сенс материалын чинэр байдлыг хийгээд хохирлын хэмжээ гүнслэн хамгийн сайн ашиглахад төсөл тогтаадаг. Бидний ойнлог тоо баримтны эзэмдлэн системийг ашиглан найрлыг онцтой хэрэгсхийг биелүүлнэ. Эдгээр тавгын хүчилсэн нь болд тэмэртэй адил боловч гээ маш кэнгэн байж барааны гүйлг күнд хэлбарын тунаг төгрөмжийн зөөл зэрэг гранд зах дэлгүр нь ухтлогыг их харуулж байна. Хуадын бэлгэлэлн хамгийн урчин төрнө хамгаалалтын шинжилх ухаан техник мэрэгзэн кисгарт компаниг нь төмөн тонна дисэн кэрглэл тасаг гаргасан салхины өчөр цаглаг гаргасан мартна сенсиг орчлуулн дахин ашиглах төрөлсөлийг 2023 оны 3-р сард эхлэн байрлуулж 90 кейсэлг талвайн 39.83 мөд хэрч улсын дутаад нь цаглан өмчтөн ажил төрлийн анхтгч нарилдаг хэрчг өрөнгөлөх ба их халанд дарж хэвшүүлхийг уйлдуулсан хос арга замын гол үр мэрэгчлийг хэрэглэсэн төмөн туна дисний өлкөр үзүлгэ төрөлсөйл болох вэ гэдэг цаглан өнгөчтөн ажил төрлийн урдар боттар усн төмөн тонна дисэн бүх хэлкасын салхины өчөр цаглага гарах мартна сенсиг орчлуулн ашиглах өлкөр зүлгө төрөл зүйл байж ажил төрлөө

0: нь хат үйдэх хайгнул бэдсийг хэвчээжүүлэн эх байлог жүүлэн ашгалахтар цоошин арг заман гаваад. Жанды илэргалахдан бүхэл үйлдвэрлэлэн шүгмдэ бэрэн бүтэмжүүлэн зүрж төлбөлгэ дээр бүтэмжта тоо сайрлэггэ идэв хажүүлсэн нүйр сара сурж наалд улху. Дүү кэндар улхуа дүү шүүгарнэг бахсах зэрэг урчин тэрна хамгалалтын системийг ийж бүрдүүлвэ. Альба зүлэн гүйцэсгэ тойн цэм улс нь холовдолта барин жанас табба. Тэр зүйл байгуул өгсөн нас хоор жилд 1000 тонна хэрэглэл тас гаргасан салхины өгчөр цаглог гаргах машина сенсиг шийдвэрлж 1000-3000 тонна бузрдлого олон ишч гсэн үйлдэх нэг үйлдвэрлж чадах вэ гэд эргүүл нь хурааж ашиглах үйлдвэрлэх бордлох бүхэл касын бүтэ цагрыг наажуулсыг амжилттай бий болгох юм.
1: Шинжаг нарадыг хүлээс хураан жишмэн энэ жилийн өмнөх 5 сард Ерөмчийн Тяньшань олон улсын нисклийн бүүдлийн боомтар килар гарч урсан хэмн 46.8000 өнгөрөг хэмнудад хүрчээ. Адил хугацаанаас зүүнээ 30% өнгөрөөр нэмэгдвэ. 1-р сараас 5-р сар хүртэл Ерөмчийн Тяньшань олон улсын нисклийн бүүдлийн боомтар килаас гарсан дундад улсын иргэн 14.5 өнгөрөг хэмнудад хүрчээ. Адил хугацаанаас зүүнээ 25.6% нэмэгдэж Олонкин сугаасхпа худалдаа гэхэр голжээ. Бэжна айын чин Дунбин юу сүрүүлжүлгэштэг хэлэхтэн. Би Бэжнасан мөрдэж Кавказан газар орнду оч зугаасан наадхар байна. Ерөмч бас нэг зугаасан наадхту нэлээс сайн амтида нэлээд байлэг хот болна. Яг эндээс өртайлн нисдэг болхар. Энэ ташхармаар ерөмчтөө бас наач болна гэвэ. Харилсан виз хэлтрүүлэхээс эргээ тэрэн бодлогын ашиг ба агаар айлын шугамын төрөгө тасралтгүй нэгт болгосонд төшөглөн. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Хаскстан, Орос, Өзбекстан, Киларуржи, Ерөмчтө ирэх Айнштейн Ирэлтэн газрын нэрсэн жигсаалтын өмнө орсон газар болва. Тоо баримт илрүүлснээр дээр дурдсан гурван улсын килар урсан Айнчад тус бүр адил хусангаас зүүнэ 18%. Зуна 382%, зуна 128%-аар нэмэгчээ. Юнас газа. Энэ жил бас 23,000 өнгөрөө Шангангийн Айнчин Ерөмчээр килар уржээ. Адил хусангаас зуна 23,5%-аар нэмэгчээ. Шангангаас ирсэн Айнчин, Шэлийжин, Шинжангтгэ айлдан их хүсэл эрэмзэлтэй байлаа. Тэргэлэгтэн, энэ болвол миний анхдагч удаа Ерөмчтэй ирж байгаа явдал болно. Бидэн бараг Шинжаангд 14 өдөр айлын зугаасж, тэнгэр уулын богд нүүр, алтай, тоснуул хүчаан засман самбар зугаасна. Удаа Шангангаас үрэмштэй шууд нэвтрэх селена нисгэлтэй болохоор, Шангангаас ирэхтэй нэлээд өхөн болва, 5 цагт ирчихнэ гэвэ.
2: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянд эрэлхэлн өргөшлөө.
0: Шинжангийн радио телесурханч мэн. Биеийн тоны зөрг санаа болвол дүмнэд улсны эв хамчтын зөрг санааны чадгийн чихэл бэрлэгэн гэсэх мэн. Биеийн тон хүйсгэлний эквалгийг гүнзгэ уудалж, биеийн тоны үлгэрийг сайнаар ярж, экулсан халуунаар хайрлах харамгу хүй нэмэр үзүүлгэ, хатуужилдагар үйлсвитаг, замнийн үргэшлэх биеийн тоны зөрг санааг Алуэнсна кадр ажилтан альждэн шин айнд ерлгэлн үрхшлэхо, шин цагвэд гауя байгуулхо көчіргий гэхгэг ойн сарана көдлэг хүчин болгон нэхтэр үлвэ. Шинянгэн бэгэн тэна цэргэн атар хагалбурлтэ мозо болвул, бэгүүсэн орын гахца атар хагалбурлэн кэд гизгарэг сагэн хамалгар гол сэдэб болгсэн тусха сэдэбдэ мозо байжи. Мозэд хадгалж байгаа хоёр төмөн өнгөрө түүхэн дурсамжт зүйлс болвол гэдний энэ бинт ханчт нь хамт энэ дурсамжийг ацалсан ойн санаана байр тогтолт мэн. Нэгшгийн бинт ханаа өнгөрөлтийг ээлх бинт ханаа зэрэг санаа гээлх шихан сарвах болно. Үзүглэн ордонтг 296 халаас халсан нэг цэргэн дэвлийн Ахмын цэргэн атар хагалбуралтын дайлдагч Ванда Мина үлдээсэн юм болох вэ гэдэг. Бингтона хатуулдагаар үйлс бүтээсэн 10 сарын үнэн боттаг ирч болно. Тухайн жил эргэн олдын цэрэг натар хаал бүрэлдэн дайрдагчэд нэг гартаа нь

0: Ото атхийж, нэг гартон бүү байржи. Налгарийг гүйв сайрган, атар гадрийг хагалуралдан мэнган гадар үргүлж үлсэн өн шимдэг таримлан гадар болгийж. Тохтуржилыг хамгалж кил кизгарыг сахан хамгалх, килийг амаржулан кил кизгарыг бэгжүлг агу дүү мүдийг хайнгэн үлсэн байна. Хэбийгэн зүгацгэж шифан, үзүлгэн лангүйг нэм зүгсэж хэтэрг халаасар дүйрсэн цэргэн дэвлийг үзээд сэтгэл дугдан маш гайхан биширсэн байна. Тэргэлэгтэн, нэлүүс асхурулмаар санагдва, үйнар сэтгэлэн гүйн асан таалархаж байна гэва. Шинянгэн бингтона цэргэн хатар алвурлтан мозыгэн ухаарлтэг кэмжилэн салаан дэд дарга гүүчэн ээ таймцулэн гэлэгтэн. Шидрэн гэдэн жилдэ мозой ухаарлах келбарн талар тасралдгу шинийг үйсгэж, аху үзэгдэлдэ тоглуулдэ, үзэл санаа улс зэрэн кисайлэн тэнгэм, хүйсхэлэн кисайлэн дептэрэн жөжиг зэрэг олэн янс жилсэн кэдлүүр өрнэ үлхар дамжан, хүйсхэлэн ирв алдарта уламжилба шилдэг сүрдлэг үйн үйд уламжилхэг акуулж байна. Хоур мэнгэн хэрэн таун оно бэхчилгэн кэлан осын зүгацгчдэн гэмжа нэгзүүн тэмэн кэн удагасадавж, Хүйсхэлэн дурсгалтуу соёлын кэмжил кэртэж, хүйсхэлэн гэнэг сэтгэлэн гүйнд хадуншулваа гэвээр. Далын өнгөрүү жил аснаар, илонгоя намын 18 дугаар их гурлааснаар, бингтон альва зүлдэн ажил үйлөсө бүх талын давушлд түйгдэй чинартаа амжил бүтэмж улсна хамтан, маш улын эркэн нандан туршлогийг бэрлдөөсэн байна. Такал макан элсэн сөйлдэн хэээд сахты байх бингтона нэг дугаарш арлхуут Энгэрсэнд амахүүгэн сүйрин үйм бүүра, кэш шуран хүжиршлд хуваан байж. Тухан гадарын кадр олон тэм нэргэлжүлэн эзэргэшгийг засч кэш шураг тогтвуржүлэн, ногаарл кэж хотийг гэгжүлж, ода энтэг номин ногаан энгэр чимэглэг дэжа. Ода нэгэнт тауын ерин касын цэцэрлэг, хэрн энгэр зээл гудамжын баг цэцэрлэг ба, жэжэг цэцэрлэгийг байгүл ба. Бингтона нэгдүгарш арл хотын цэцэрлэгэн ногаарлдан хамиарлдан гадран ажилдан лювийн чоу сургулжилагш тэлэхтан. Хоурим нэнган арун таун онд хотын орна ногаарлдан талва ара, дээрүнзэн энгэр хэхтар байснасан оданэгэнд нэгмэнган таунзэн хэхтар болон нэмэгдэж. Хотын орна ногаарлдан бүргүлдэн кэнжа зуона дэчэн гурбцэг тайвэн хоур хэбдэг үрчээ. Кэмбэрдэ дунусчаар нуохлхэд цэцэрлэгэд нугаарлдан гадарн талва хэрэн хоэр цэг хэрэн нэг тэгш дээрлж мэтэртэг хэрвайг ивэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр үүл Шинжангэ төсөлсэн үл мэр. Шинжанг на радио тэлэс хуран сүргэлжэлэгчи Лэймэнгэ мэгаснаар ул бол. Жожангэн вэнрүүгэн эмэмлэгэр Шинжанг төсөлхэ ажлээн чихл ардан амдарлэн төрэлзүл болсны хэбдэ. Байшина ардын эмнэлгийн хураан Вэмбэ харааны гэрлийн ухааны төвийг байгуулснаас нар тон газрын тусгаа салаан Кюрлзко талыг нөхрүүлж алив нэсна олон төмийг гэрина хажуудуу шилдэг тусгаа мэрэгжлийн нүднэ салаан өншлөн эмнэхэ үйлчилгээ күртэж шатах болгова. Үйдин өмнэхэ 9 цаг 30 минут. Вэмбэ харааны гэрлийн ухааны төвийн үйдин эмнэлгээ тогтсон цагт үйдэн ээж. Оншуулхаар күләж байгаа күміз залын ерэгцэг үртіл мөрлін зуғсча. Тэдна зәрмін өөр ергана сүм болғасынас ерж, бас зәрмін бүсіз шэн болғасынас күйгдан дахулын вэнжүүгін үтіна салан тусхай мергжілтінар оншуулын эмнүлгар тусхайлын ерсім айна. Эмжілгана тасгта байшэна суғал ярд, лүү тайлин яг үтіна кэсгэн кэт дүүна мананчылху эмжілгэ кэлэгж байва. Тэр нүдэн хатах өвчөндө нэрэгдэж, нүдэн хагсэж эвгүй болдог байла. Вэмбэ харааны гэрлийн ухааны төвд цэстэнтэй тусгаан мэрэгжлийн эмчилгээг хэлгэснээс хоор түнэ өвчнээ байдлын маш ихээр намджээ. Лүү цайлын хэлэгтэн. Ода нүдэн маш сэрүүн тааламжтай болсон шиг санагдэж, ондоо юм уу орчихсан шигээ төрөгдөл шигээгөө болва. Ода гэрина хажууду өвчэн үзүлжи чатхав улснаас маш дөкін мөртэн сэтхэлді дулахан санагдэж байна гэвэ. Вэмбэ харааны гэрлийн ухааны төвийгэ хуурмийнгэ хөрін дөрнөөнэ ардуға сард байгуулж улаад ашгалтуу оруулж. Энд түрэна тону төкөөрэмжигэ дөрөн тохруулснаар барахгүй бас байнгын сууга Шинжаан цуслах

0: гологчиг хүчин Вонжуугийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн үн чинэрэн тусгай мэргэлтнэ бүлгэм. Тус газрын эмч сүлэгчтэй төшөглөн тусгай өөрчлөлт эмнэлгээ бүлгэм байгуулж дайцаа нүүшлэх уу, хараа шилгэж нүдэн шилд тааруулах уу, өөр хараагийн сэргээлэн хызгаарлах, эрүүлжүүлэхгүй боловсрол хийх, эрүүл мэндийн хамьяралтыг нэг цогцжуулсан ерөнгийлсэн чанартай нүднээ эрүүл мэндийн үйлчилгээний системийг байгуулсан байна. Энэхүү системд Жоожангийн Шинжангийн туслахаар ирүүлсэн нэг нэг хэсэг тусгай мэргэжилтэд байхаар барахгүй, бас давхлан гаргаж хүмжүүлсэн тухайн газрын чидвэртүүд байна. Байшина Ардын эмнэлгийн хураан 5 нэрхтнээ салаан голлогчийн эмч Юули Хүй Вэнжүүгийн харааны гэрлийн ухаанаад эмнэлгийн хураадыг хүрчээ давтан боловсуржээ. Тэр сүргэжилгчдэг хэлэхтэй Вэнжүүдүү тусгай мэргэжилтэд намаагээ давхулан мэс засал хийж нарин нимбай хөлсөнгүүгээр ягж ажлуулахыг зааж намаагийн мэргэжлийн талаар их давшилттай улгава. Тэдэн байвал бидэн нэн ид күштэй байгаад ажлах эрчи зөрөгчг нэн гүйс болж өвчтэдийн өвчэн үзүлгтэй хол өвчэн үзүлгтэй күчиртэй асуудлыг шийдрүүлвэ. Вэнбэ харааны гэрлийн ухааны төв бас Вэнжүү хотын Шинжаан туслах уу гэгэн харааны инженерингийн төрөлзөлдө түшиглэн жил бүр баян шана 130 дулаан дунд багсруулд бүх жилдээ 3 удаа бүх талаар хамруулсан харааны шигшин байцаалт хийж нийт 5,000 өнгөрөх сүрэгчдийн баримжааж гисэн харааны эрүүл мэндийн дан сэвхмэл байгуулж сургуульд байгаа сүрэгчдийн хараагийн кинэн кэмжиг шигшин байцаах дан сэвхмэл байгуулах эмнхиг бүх талаар хамруулахыг биелүүлжээ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээ. Күчөхөдөн зээстэн зил гудамж ардын төлөөлөгчийн их хурлын төлөөлөгч Тэрэн хэргийг зөвлөлдөхөд төлөөлөгчийн тагтах бол бас нүүлдэг гэнс бадруулжээ. Хуучин хотын соёлын агуулгын гэнзгээ уудалж, соёлын сугацлын кэвжүүлдэн кэдлэгч энергийг хэвжааж, өнгөрсөн кэвжанго хуучин зэл гудамжийг шин гэрэлгэлва цатруулах болгоо. Таун сарын шинэн тамна байрын ахар амралтын хугацаанд Орагар күчэгн Рейстан хуучин хотын зэл гудамжд энгт шумур гэрэлтэж наар царын усан зугаатгчд зэлд сэлүүлсэн алхалж. Күчэгн хуучин хотын түйг наглутхан ба соёл иргэншлэн дулаацыг мэдэн. Нэднэмтг кэр хөвжанта байдал харахад 3 жил нэмн энтхэн бас өкемст унд галгцэн хуучин зэл гудамж байсан гэдгийг бодж болохгүй юм. Күчэ хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч Давшөрэн сургуульжилгчд гэлэхтэн. Чингчин гудамжин энерганд үгэн бүр шаур байшин байсан мэгэд бүр нурхо айлда байж. Дээр нь күчэ бас гадар көдлөдөн бүстө байдгас олон тэм над жоу төлөөлөгча. Мана сууж байгаа гэр байшин баахан гадар көдлөвөл бүр ан гарчхан. Эдгэр юдлыг заскын ордонд тусхох болов гэж хэлвэг ювэ. 2023 оноос эхлэн Күчэ хот хуучин гэр байшингийн засах ажиллагаа өрнөж, Кюриалки Керимгу соёлын үзүлгэн ордныг байгуулж, Рестон зил гудамжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл Хариаторн хотын шатын 8 ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч 33 тэрэн хэргийг зөвлөлдөх төлөөлөгчийн хүчийг нийлүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд нь холбоо авах үүртэй. Төлөөлөгчд нь Улаа өртөө. Хуул тогтоох сүрүүсэн анги цуглуулахуу цэг зэрэг жишхалан гадартаа түшгэлж. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн соёл зугаатсан төлөвжилг зэлин хамьярд ардын санааг бүтээх бүх явцдаг гинзга уралцахыг гаггүйва. Жоу шүрэн хэлэхтэн. Олон тэмна сандыг кюлан авч туссанаас удаа бүйр гадар көдлөдөө тесвэртаг урам суустаг болва. Олон тэм нэмэрх урам сүстө сууж онцгой санаамар болбаг юм. Ардын төлөөлөгчний хурлын төлөөлөгчд намын гишүүн кадрчд болон суугаал ард хамт оролцох дамжна. Тухайн газар тахян гудамж, Рестан зэл, Чингчин гудамж зэрэг онцлогтой зэл гудамжийг байгуулж 390 өнгөр өөрмц кэптэн Амбата Сүлжанд нэр гарсан зугаадсан наадах цэгийг бий болгоо. Күчэ хотын Зэстан зил гудамжин намын ажлын хураан гэшүүн гэр гэрхүл газрын дээд эрхлэгч Ленин хэлэхтэн.

0: Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч тухайн газар нь олон төмнөөс сандыг хурааж тэдний үг яраагаар дамжуулан тухайн үеийн чингэн гудамжийн түүхэн дүрс байдлыг сэргээж үйдлийн машин, телус, дүү шин ак машин зэрэг эдгээр хуучин эд бедсийг нэмж хуруулваа гэв. Синжав нь болвол нутагтан бүсэж шүйлсбитайсан ардын орон сууцсан буудлын эзэгнэгч болох вэ гэдэг. Бас зээл гудамжийн тэрэн хэргийг зөвлөлдөхөд хүлээлгч болно. Энгийнэд тэр эврэн зугаатгчд ба худалдааны өрхтө өргөлж явуулсахад авлагтай ган гуйлд болно. Альва төрлийн санал сануулгыг цуглуулн нэмгдгийг хамт идэв катагаар хариуд хусдаг байна. Тэр хэлэхдээ маш олон зугаатгчд ирсэн дараа машин дээр зугаасах газаргүй шиг санагддаг. Ийгэд би Юуны тухай сануулган ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдөд тусах ба ийгүүл шийдвэрлэхэд бас чөргөн болно гэв. Олон хамтын чирмайлгаар соёлын зугаацлын үүсэлцэн ашиг энд бүх талаар ийлэр ба дэжтан зэл гудамж худалдаачдыг тач көрөнг мэнг оруулахар дамжин нийт 1 дүншүр 8,000 төмөн төрөнг оруулж ардын уран сууцсан буудл соёлын битэлч үйлдэхэн айлын зугаацлын гэрэл зэрэг татах зэрэг Христийн төрлийн эзэнлэлтэн хэлбарыг хуруулва. 2025 онд Рестан зугаацл Селюцлын зэлин, улсын дэсэн зугаацл Селюцлын зэлба, хоёрдуур хэсгийн түйг соёлын зэлийг хамгаална ашиглах хуулуурлж болоход туршлах арга нь тодорхой хугацаанд амжилттай сунгагдва.
1: Шинжаан нарадын телескуран сөрүүлжлэгч Гомон Хүйгийн мэдээснээр бол энэ жилийн 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд ерөнчийн альва том худалдааны газар хам дэлгүүр соёлыгийн биечлэн ойлгох ба Селюслийн Кэрилгагийн үүсэл сүүлж онцлогтой цуглараа маяма бидсэн бүсэл соёлын үеийн үйлдэлсэл ардын зан үйлгийн биечлэн ойлгох зэрэг соёл худалдаа зугаацлын үүсэлслийн ширс хөдөлбөр гаргаж амралтын өдрийн аж ахуйн амжирлын хүчин өргөлжлөн хөгжвэ. Шаржж байна ерөмчн оолай худалдааны газарт. Зүүнз бох ардын зан үйлгийн биечлэн ойлгох хөтөлбөрийн цөөхөн бүсө хотын ардын анхаарлыг татан орол сүүлж. Элста уут хайх. Шоо хайши бэлэг шүүхэ зэрэгэ. Сонорхолдуу үйлдэлслийн тогломын өмнө ут мөрлөн зогсчээ. Худалдааны газар бас Гэрийн газаак орондоо Селюслийн аху байдлыг бий болгож, Гэрийн газаак кино, дүү эжгийн тоглолт зэрэг агуулгыг зэргээр гаргаж, хотын ардыг бараа хулдан авахаас хасаа амралтын өдрийн сүл Селю цаг мөчэн таатай өнгөрүүлэх болгоо. Ерөмч хотын ард Лёуи Бо хэлэхтэн. Энд Гэрийн газаак кино тавьж, бас өмднийг үн төлөргөөр авч болно. Маш олон тоглолтыг үзвэ. Бас маш олон баг тоглом олж үзвэ. Үнээр маш сонорхолтой сайхан байна гэвэ. Ерөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна. Ванда худалдааны газар шигэ адилхан кюр хөгжөнтэй байж. 1-р номертө үйднээ өмтөх. Жунша юло шигик онцлогто цуглараа маамен. Онцха кюр хөгжөнтэй байж. Соёлын битэлчи сам бара. Бедсэн бүсө соёлын үеийн үйлдэхэн. Онцлогто чимгэллийн нэт. Инкрэнтнэ кэрэгсэл зэргээ төрөлжүүл илүү баялаг байж, уламжлалтуу кев намба болон шин урсгал дахсан кев намбагийн хамтын харгалзэж, хотын ард нэг өртөнэг хэлвэрн баярын өдрийн Селюсн наадах газрыг бий болгож өгвэ. Жүнша юуло цуглараа маамайнд хариуцлагтэн. Жүү чэнчэн сөрүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Хөдөлбөрийн тухайн царанд 30 гэдэн дэлгц тохруулба. Бэдсэн бүсө соёлын өвийн үйлдэхэн засал чимглийн эдба наадага. Инкрэнтнэ хэрэгсэл зэргийг хамарва. Мэнчгэ 5 сарын шинэ тамна баярын амралтын хугацаанд хотын ард зугаацгчд зугаацсан наадч төөрч болох газар хангахыг хүссэн юм гэвэ. Худалдааны төөрөгдөх аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна Ванда Инчин киногийн урдан бас бэдсэн бүсө соёлын өвийн киногийн урданд оруулах хөтөлбөрийг зэргээр гаргаж хотын ард гитэд үндэснэ уламжлалтуу хувц өмсөн оролцож уламжлалтуу хувц заслын гоо сайхныг бийжлэн ойлгож болно. Тухайн царанд бас өрөн бичлэгийн бүдгт зураг бэдсэн бүсө соёлын өвийн гар урлын үйлдэхнийг үйлдэн гэхэс эргээ үйлдэлцгүй гоцаа тохируулж кэрэглэгчтэй кино эсгийн давху бэдсэн бүсө соёлын өвийн татах хүчиг үйлсэлэн хэлвараар ойлгуулвэ.

0: Ерөмж хотын нарад гэнчэн руу хэрэгтэй. Эврэн гар хөдлөн бидсэн бүсэл соёлын үеийн битал хийж, 5 сарын шинэ тамны гүн зан уур амьсгалыг үнэнхий ойлгов. Күкэт гар хөдлөхөй өвсдө бас цэгэн ус ардын зан үеийн мэдлэгийг сурч авба. Сүл селүвэгэд уламжлалтын соёлыг ч хий мэдэрч болно гэвэ. 5 сарын шинэ тамны баярын хуцаанд Ерөмчин альва том худалдааны төргийн хөдөлбөр өөр өөрийн онцлогтой байж, баярын өдөр нь үр амьсгал маш гүн зам байлаа. Ерөмчин дээршийн техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн урна Ванда худалдааны газар зунзар сэтгэлэн холох 5 сарын шинэ 5 цагийн нүрсхэлтөө тоглоомтой дээршийн техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн урн гэхээр гол сэдв болгож, том хэлбэр нь усан дээрх 6 цангилын онц мэрэгжлийн үзүүлгээ. Онцлогтой арчлан тоглох уу тоглолт амтидана мюрация зэрэг ширс хөдөлбөр гаргава. Хөйжа шидэ Бээжин замын дэлгүүрийн машин комбинат тоглолтын цөөхөн бүсө хотын нардын анхаарлыг татчи зогсон сонирхсгаж 5 сарын шинэ тамда баярын өнөртөө үүтийн DIY бичлэн ойлгох орондоо нэг шиг комбинд үрч улаар нь эвра материал сунгын өнөртөө үүттө хийж гар хөдлөлийн кейкий өвсдө уламжлалт зан үйлгийг мэдэрвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ирэнг алсан чи маань 6 дугаар сарын 20-ны өдөр 2026 оны түншин цөксө Шинжангын Кэлбэмгийн кеттис нь хамтарсан уралдаана 5 дугаар ээлжийн шүйл цаг хэвэ. Эзэн сарандан уралцсан Хамлын анги Баянгол зүгэн ангид уралцсан хамт шүйж Карамайн анги эзэн сарандан уралцсан Илэн ангид шүйгдэв. Хэд би нэг царан сангилган уралдаанд эзэн сарандан уралцсан Хамлын анги Баянгол зүгэн ангид уралдаж Кэлбэмгийн дур багтд нэг царан гайхалтай уралдаах дэвшүүлвэ. Уралдаа нэгтлээд 2 минут болоход Хамлын ангийн 26 дугаар нэмэртэй бэмбэгч нь Бахтияр Туухт Савтухалыг амжин эрс шүүр хагаар үйд нуру бэмбэг ишгэлж ахархан хугацаанд бэмбэг оруулж бүхэл тамирын талбар нь уур амьсгалыг агшин зуур хөвж аваа. Дээд хаг сарын энэ уралдаан төгс шахахад Хамлын анги дүрэн бэмбэг нь завшуулж ангийн дарга Курбан Абдуняз дээр яч нартагаар үйдэн нуру бэмбэг ишгэлэн оруулж Хамлын анги хүйн харслыг хоёрт тэг болгон нэгтэх ба. Дуур хагас сарын уралдаанд Баянгол зүгэн анги ширүүн дайрал хийж залгаар бэмбэг оруулж хүйн харслаан хоёрт хоёр болгов. Бэмбэгч нь шаргаснаас болж уралдааг зогсоосон цагийг нөхөрлөг хамгийн сүйэлсэн 2 минут. Хамлын ангийн бэмбэгч нь Шокачан Ахмад хамгийн сайн завшаа гатхиж гидргэлн ишгэлж бэмбэг оруулж эцсийн дийлдэн бэмбэг оруулав. Шокачан Ахмад гэлхтэн одоо би их сэтгэл догдолж байна. Дарааны царанд бидний гийж саран болох хашгиртык хэрч уралдана. Сайн хэрвдэмж болохыг хүсэж байна гэв. Илэн ангулын Карамайн ангийн уралдаанд хоёр ангийн дайрал ба хөргөлт их ширэн явагдав. Илэн анги эзэн сарангын давуулагтай төшгөлн өтөр зүргийн наран уралдаана байдлаа нуурж уралдаана царангын хоёр талаар өргөлжлөн дайрал гэж дөрөлдөгч нь хөргөлтийн шугмыг залгаагаар шувтлон хориад урамд олон удаа шувтул гэж бэмбэг оруулах завшаг бий болгов. Карамайн анги Батбек хөргөлтийн байранд сүйрлэн уралдаана царангийн дунд хэсэгт дайралцсан шуумыг хашин тасалж дайралд хөргөлт нь сулагдсан завшааг байн дакан амжуулан тэргэн гэдрэг дайрал хэвэ. Хоёр талсаар нь харилцсан дайралд хөргөлт хийсэн боловч бүр бэмбэг хуруулсан говолгаар дээд хагас царангийн уралдаан тэгт тэг болов. Дураад хагас царангийн уралдаан явагдаад 86 минут болоход Илэн ангийн бэмбэгч нь Айбрат Жалалидин бэмбэг мэрэгн оруулж хэвэн харслыг нэгтэд хийг болгов. Карамайн анги дарааны эхлэн бүхч ярын гэдрэг дайрал гэсэн боловч Илэн анги нь үйд хамгаалагч олон удаа зангилган хамгаалалт гэж бэмбэгн үйдийг батсахгүй. Эцсийн Илэн анги нэгтэд хийгээр эзэн царангын уралдаанд шүүж 3 хүй болжээ. Тухайн царангийн үзэгч Гулс хотын 14 дугаар дүн сургуулийн сурагч Минас Адурсул сэтгэл догдлон сургуулж өгч гэлэхтэй. Бичих бас нэг бичгэн

0: эмгчин болно. Бас уралдаана царанд ах нартайгаа найдалхан уралдаж Кюслингэн биелүүлгийг хүсэж байна. Би хочучин байранд ишгэлдэг. Кэлбэмг ишгэлх үед яг л давхан уралж байгаа мэрин шиг санагддаг. Би Илаас гарч Алуу улсдаг хүрч Кэлбэмг ишгэлхийг хүсэж байна гэв.
1: Удаа тош мэдэмдэ сонсхья. Сидр Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1 дугаар хариат эмнэлгийн хураан Элгин Зөснө битгэн хурхаа төвшнө гадар салан бүлгэм Дэлхэн анхдагчи цэвэрлэг эргөөстө бэмбэглэг авилхатыг наноскунутту лүгшүүлэн арилгахын эсаслыг биелүүлж олон улсын мэрэгжлийн хоосон байрыг нөхрөлвэ. Энэ нь манай улс хурхаан үймэн гэж нэрлэгдсэн цэвэрлэг битгэн хурхаа төвшнө бичил шархалт эсаслын эмжилгээнэ хүрээнд Анхны үдлэлтийн чинэртэй өрөвтэйлэр Дэлхэ тахнтад төрүүлснийг харуулж байна.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл 390 галын батлах дурна гал батлахт боловсруулах үйлс нь газаалаас ууруулж газаад гаргасны 94-р 5500 төмөн төргөөс давжээ. Адил хугацаанд хэс дээрвцэг 5 шахуу дахин нэмэгдэжээ.
1: 6-р сарын 20-ний өдөр Хоби Шинжангийн Селена гал тэрэгнэ Шижа Жонгас хашхар гэрхгүй олон гэлбарын хамтарсан зөэлтийн тусга Селена гал тэрэгн Шижа Жонгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн нурна зам тактийн тусга шугмас айлан гарва. Энэ нь Хоби Мужас өм Шинжангийн газар орондоо шүд гэрхгүй төмөр замын барааны гүйлгэнэ нэвтрхэ сам жинхнэр нэвтрснийг харуулж байна.
0: Цагуурын хуйрлтыгэ цаг юмхта анхаарья. Нэвтрүүлгэн адагт бэгшин яган 16 хотын цаг өрөн өрчлсөн мэдээгээс унсхия.
1: Ерөмштө бахуртагаас нь үйлтэй 25-30 градус.
0: Алтад бахуртагаас нь үйлтэй 13-30 градус.
1: Тартад бахуртагаас нь үйлтэй 20-34 градус.
0: Гулзд үйлтэгээс нь бахурта 20-32 градус.
1: Бурталд үйлтэй 20-35 градус.
0: Карамайд үйлтэй 26-36 градус.
1: Хийтэндэ бахуртагаас нь үйлтэй 26-35 градус.
0: Шухазда бахуртагаас нь үйлтэй 20-30 градус.
1: Санжида бүрхүгаас нь үйлтэй 16-34 градус.
0: Хамилд үйлтэгээс нь бахурта 21-38 градус.
1: Турпанд үйлтэгээс нь бахурта 29-41 градус.
0: Горлд үйлтэгээс нь бахурта 21-36 градус.
1: Ахсуд үйлтэй 16-26 градус.
0: Атушт бахуртагаас нь үйлтэй 16-26 градус.
1: Хашгарт бахуртаа 16-27 градус.
0: Хотанд бахуртагаас нь үйлтэй 17-24 градус.
1: Ерөмжтө бахуртагаас нь үйлтэй 25-30 градус.
0: Ерөнэ мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттэмэр найруулан байршуулж Жиргэл Бадамжав гинж Нарантуя Боола нэвтрүүлвэ. Күлөн авсан сүнтэн байрлаа. Нэн улын агуулгыг сонсгүйл та бас сүлүүшэдийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манайклаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн са Батбаяр Зокаж Айсигим ба Оюс Сокагат уран цэцгийн дуус нь яасан хос суудаг бэ гэдэг үг сонсох болов уу?

гүнжис сонсгчээ та. Залгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг ихий ширээс дүмдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс үндэс саран холуатаг ихий дуг сонсхья.

хүндэс сонсчээ. Удаа үгигин үл бэхсокааж айсигин ахал бэхсокаагаад булатин хасгэлаа дүүсэн күсэл эрмэзэл гэхэд үг сонирхуулия.

хүндэс сонсгоч та. Тэгвэл удаа Юкайсигийн Говазукач баяр тандуулсан миний хайр, үнэн л хайр гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсгшэда. Нитрүүлгаан үгийгін тэ дамдэн сүрін сүхай жайсэгін сан цог сүхайгаа чи дамдэн сүрінгийн дуусын хотлдагас хоуғсаргийг дуугаар үргэж лүйлэя.

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр таа.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болбол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс болбол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Цагаан сонсогч та сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр гэр гинэг нь Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдээлэл зөвлөгч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдээлэл сонсогч та өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын хөтөл дугаараар олондоо Ürümchiin deer shin tekhnin merejgeliin ajuulus neelt norn. Shiota rayon na. Goushin yuna khuli ememilgiin üilchilge oyinlag tokhruultyg biilülsen tukhai yarja. Tawkhin urugshulsan Shinjaang dugaraar biden hamtara dundul ulsiin Shinjaangiin chilat arljana turshilt norna. Sangjini khuukhui uran zasgjuugiin holbalan khedlelsj shinig uskorna. Шүндүнгийн кескорна бүтээн байгуулалттай бүх талаараа буутаа акулултын шаттай орсон тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг гэрчтгч Маматчана Эмэрик танилцуулъя. Чаада миний эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизорын сулуурчтын шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг үндэлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхтүүдэнд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн.

0: гэсэн эвхэн сүрэг мэт та витна оюун санаанаа гэр өөрнийг дүрслэн сүргэлсаар хэрвээ.
1: Улам жилт зан татгалын энцэн бат сүйрийн бэк үйнийд татаршгүй байж ягм нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх хийхтийг холовсаар хэрвээ.
2: Миний экулс, миний гэр.
1: Та витна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж Дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжилна.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чагаараа сонсогч таа. Өвөрмөгцөө онцгой байгалийн байгаль гэдэг авлаг болно. Гүн Зузана олон иштэй. Соёл иргэншлийн авлагтханд төвшгөлөн. Манай орноо соёл зугаацлыг уусулцуулах. Үйлдэхний эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулах. Хамтрал санаа уран зайг өргөтгөхийг өргөжлөн гүнзг харуулж. Шинжаан болвол сайхан газар гээ. Нэртэй нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулв. Энгийнсгэ хугацаанд Шинжаангийн тус газрын соёлын битайлч үйлдэхэн болохоо. Шинжаангийн хэн наадга Сүлжаанд нэр гарч. Хэн наадганы Кёркүкүн дүрс битайлт нарлаг сайхан Эрдэн чулуун сундур. Өнгилгэрэм адлаас Банзалба онцлогта тахья тааруулж. Энхүү соёлын битайлч үйлдэхэн. Альва том ахрах харана давтамжа. Нийгмийн харилц сана тавцсан гараа өргөн дэлгүүр нэвтрүүлэгдэж Сүлжана бус бот та цогцсон үйдэн дэлгүүрийн борлуулт хийнэ маш хөгжэн тавлж өрөмж хот хийнэ жин чан худалдааны газар та бичгэн хэн наад газарг ширсэс соёлын битайлч үйлдэхнэ борлуулт хийнэ кемжа тасралтгүй нэмэгдэж Сүлжана ба Сүлжана бус хэлбарийн сакалга тасрахгүй болва Шинжаангийн жин чан худалдааны газрын ерэнхэ закрлаа Цонхио шан сөрүүлжлөгчтэй гэлэхтэн. Ода өдрөр барга төмөн шаху хэн наадга хүлж байна. Далын өнгөрөөр зэргараа хэн наадгагийн янзлын үйлдэн гэж эзэнэч байна. Бидэн бас тэмэ наадга азны гүлг наадга арахва. Хэлдагүрийн наалта цэцэгтэй богцгихад альва төрлийн соёлын битальч үйлдэхэнд ана тасралтгүй шин төрөл зүйл нэмгдүүлж Эргэнэлэнда хэрэглэгчтэй гэхэд Шинжаангийн дотор газаха зугаацгчдийн хэрэгцээ шаардлагада нийцүүлнэ гэвэ. Олон иштэй байгалийн нэнгэзэмж ут удааны төг соёлын удам уламжлал болно. Гүн Зузана ардын зан гүйлдэ төшөглөн. Манай орны альва газар тохон газрын боттой байдалдаа тохируулна. Ажиллах санаа байрлуулж. Онцлогтай нэрт тэмдгийг бий болгож соёл зугаацлыг уусулцуулахыг таасралтгүй гүнз гарвлын боттар улва. Хашхарын Эртнэ хотын эвзэмж норн хот нэгэ ёслол онцлогтай дүү бичгийн үзүүлгийн тоглолтыг кемжүүлэн тоглож ардын зан гүйлийн бичлэлд онцлогтай ард норн суц юм бодол соёлын битайлч үйлдэхнэ хэргэлгэ органгара холбалан хөдөлсч Энхү хуучин хотыг халамжилтаа соёл зугаацлын зугаац наатах газар болгож менчгэ тохон газрын олон төмнийг дайшлана орлогыг нэ тогтунаар нэмэгдүүлж Турпай яар голын Эртнэ хот ялхан тага үзмтэл сала зэрэг үзмтэл сала зэрэг суудаг соёл зугаацлын IP-г гүн удалж Төхийн дурсгалтай зөвлөс Эртнэ үлдэгдэл байгалийн өнгөзөмж үзм таслан төх ардын зангүйл ардын уран суцын буудал зэрэг олон иштэй эзэнэлтийн хэлбэрийг нийлүүлж нэг өдрийн зугаацлал гүнз газ зугаацлал судлын суралцах зугаацлал сөвгийн зугаацлал зэрэг олон содн зугаацлын шугам замыг нарийн нимбэ гаргаж соёл зугаацлын эквайлгийн цэгийг холбоно шугам болгож Шугмиг холбон залгалдахыг акулж, Эртнэ үлдэгдэл бүрийн төвхийг олондоо ойлгуулж, зугаацгчдийн зугаац наатах бич ойлголтыг төвлөний хараа баялагжуулж. Өрөмжийн зугаацгч Гоу Чан хэлэхдээ, Яар голын Эртнэ хотыг өдрөөр өсөхдөө сүр даластай байж, Сөөгара шүмэр гэрэлтэхдээ Эртнэ кермийн онцгой сайхан Кев Намбатаа болж, уран тоглолтоо сонирхгоо, дуу сонсгоо, Үдэшийн салхинд сэрэвчгийн маш таата санагтна гэвэ. Гэнсүгийн зугаасгч Рэнгу Юй хэлэхдээ Түйхийн үлгэрийг амьдлагаар илрүүлж, шинжилх ухааных нэм мэрэгжил болно соёлыг маш сайн үйлдүүлж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжил болно соёлыг маш сайн үйлдүүлж. Зураг татахтаа бас сайхан гардаг байна гэвэ.
Ернэн гөгшцэнэ соёл зугаслын ажилсэнэ бүх Шинжангийн альбын дэстнэ олон төмөнд үнэн бот таш кертэвэ. Ода бүх Шинжангийн соёл зугаслт хийдэ холбодтой ажилсэнэ зэнэлтэнэ гол цогцоо 51 төмн өрх асад авч. Ажил эрхлэгсэд 100 төмн кэмн асад авч. Юуна дотор хэдэ тосхна зугаслын ажил эрхлэгсэдийнэ эзлэх харцлаа 100 жирэн хуа асад авбаа. Тасрал тухай төгөлдөржиж байгаа сүйр тоног тохиромж өргөлжлөн дэс дэвшиж байгаа үйлчлэгэнэ чинэрч энэ сайн бүх Шинжангийн соёл зугаслын ажилсын нэг сайнараа көгчтэй үнд сүйрийг бат бэхчүүлвэ. Зугаслын орно жорлон онцлогт ард нуруу суучин бүүдэл машин дэргээрээ зугаасах бүүц онч замшлуураа зэрэг иж бүрэн тоног тохиромж өдөр их тутам төгөлдөржиж соёл зугаслын зах тэлгэрийн орчин тойр нэргэжлэн шилдэгжиж зугаацгчдыг санаамраа зугаацуулж тааламжтай наатуулж байна. Соёлоороо зугаслыг хөгжүүлж зугаслаараа ардыг баяжуулж бүх орон бүсаараа холболон хөдөлсөж олон талаараа хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлахын амдлыг хөгжэн тавуулж зугаслын зах тэлгэрийн халамжлал их гараад ихшилж альва төрлийн шинэ зэнгэлтийн хэлбэр, шинэ ах байдал, шинэ бич ойлголттой тасралтгүй аялдран гарч. Соёл зугаслын аж үйлсийн нэгтэй манай урна аж ахуйн нэмэгдлийг дайчилах, олон төмнө орлогын нэмэгдлийг дайчилах чихэл тулаар аж үйлс болов. Эврэн засхорна соёл ба зугаслын тэнхимийн намын өдөр тутагуулын дээдшүүч. Тэнхимийн дарга гүл Абдлын мэйдэр халахтан. Соёл зугаслын ажилсын тогтмол хөгжилтийн шинжилгээ ухаанч дээд дэс давхаргын зураг төвлөг ба системтэй ухаалаг төлөвлөлт хийсэн салж чадахгүй юм. Хөөшт ажилсын байрлуулалтыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, онцлогтой эзэгнэлтийн хэлбэрийг боожулж, соёл зугаслын нэр тэмдгийг алдаршуулна. Арам тавдгаараа 5 жилийн хөгжилтийн байрлуулалтыг системтэй ухаалаг төлөвлөж 15 дугаараа 5 жилийн хөгжилтийн байрлуулалтыг системтэй ухаалаг төлөвлөж соёл зугаацлыг гүнзгий усалцуулах эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинэг үсг нэр тэмдгийг цогцлохт анхаарлаа төвлөрүүлж олон улс ба улсын дотоод Шинжангийн Казах ба Шинжангийн доторх Сүлжана ба Сүлжана бус гурван зах дэлгүүрийг өргөжлөн өргөтгөж соёл зугаацлын үйлсийг ардыг баяжуулж орон нааг хөшрөгчүүлэхэд айлтгах бодлогын чанартай тулаар ажиллах зөв болох гээд төрөгдөх нэг хулна гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхэ. Үсхэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

Захаар сонсогч та. Миний экулс, миний гэрний төрөлөг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Дундад улсын Шинжаангийн Чалайт Аралжана туршилтанд орноо. Цангжины хөвхөө уран засгч үгийн холбоолон хөдөлсч шинийг өсгөрнө. Жүндүнгийн хэсгөрнө, бүтэн байгуулалтаа бүх талаараа бутта акулалтын шатд орсон тухай ойлгох юм. Шидрэ Дундад улсын Шинжаангийн Чалайт Аралжана туршилтанд орноо. Цангжины хөвхөө уран засгч үгийн

холбоолон хөдөлсөж шинэг ус горно. Жүндүнгийн кес горно витамин байгуултаа бүх талаараа буттай акулалтын шат дурва. Улсын энергийн их баялгийн дайлдах бодлогын батламжийн суйрын газраа болсноо хэвд. Шинжангийн жүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норно. Тус вийн энергийн их баялаг болно. Ажул үсийн байгаллага давлагтан суйрилж. Дүрмийн шинэг үсгээр гол гардас болгоч. Санаашилгас санаа шинэг үсг хамжилсан акулха боттаг эрх бэлэн боттарвлах ажлын шин байршлыг байгуулж. Күрэлэн орн дүрмийгэ чалата болох ба бузурдалгүй дуур нүрс дүрхчтэй зүг келвараа хөвүүлэх хос чиглэлээрэ шутлалт кеке. Хос хөвүүлтийг биелүүлэхийг бүх хүч араан акулва. Дүрмийн шинэг үсгэ болбол дундад улсын Шинжангийн чалайт арилж ана туршилтын орна. Цангжины хөвхөө еврэн засахчуугийн холбоолон хөдөлсөж шинэг үсгэ орно. Жүндүнгийн кес горно витамин байгуулалтын гол шугам ба голлох дээрэлтэх хүчин болно. Жүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норно. Чалайт арилж ана туршилтын орна дүрмийг туршин хэрэгжүүлж шин замыг нээх байр тогтаалт анхаарлаа төвлөрүүлж Хэрийн бодлогод төшгөлх сэтгэхүйг асаа салж, анх үйдэлтэн чинэртэй зөр ачилсан, боттарвж болохоо өөршлөлтийн арга хэмжээг бүгч арана хайн сүгчилвэ. Экоруулултийн арлжааг дөхөмчлөх ажул үссийн келкасийн хамжилтсан көгчх, күрэ алсалсан күчин зүйлийг нийлүүлх зэрэг загилгийн күрэ тавиарилдөөн, гүнзгаа судалт гэж нарин нэм баажилж, Одавийн нүүрсна хэмин аж үлдөр. Цакүрин бөлг кэнгэн цагана бөлгийн шим материалла зэрг голха аж үлсэн көгжилтийн керэгсай шаардлагтай нарлаг оновштай нийцүүлж. Дүрмийн шинэг үсг төслийг эмгтхэн нарлаг жүлж. Тусгайнг нэгдэлтай төлбөлдөн залгалдуулхар дамжин. Дээгш төрин бодлогийн дэмжилг олхар чирмайж. Санаачлагта бусаара үүр гүйцэтгэж байснаас санаачлагаас санаа хангаж шинэг үсг үндсэн чинэртэй хөвөрлтийг биелүүлж худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Альва зүйлийн шинэг үсг арга хэмжээ боттар улагдана үр өтмж болохыг батламжлахын тулд жүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норн Кевин Жигсон Дорогша гүнзгарка келбараар бирксэд бүгий шийдвэрлэгийг акулха тогтцэг байгуулвэ. Сарара мэртгэ хэрэгцаагаар нь тохруулах амдлэг ажлын келбарыг хэрэгжүүлж, ажлыг акулха аху айдлыг улумжлуулт хурлаас аж ахуулын нэгдүгээр фронто төрөл зүйлийн тухайн царан кертлө утгаж, бота газартын байцан судлалта гэхэ, туршилгаана харилцан нэвтрэлцгэ, Хохан царанда асуудлыг шийдвэрлэх арга хэлбэрээр аж үйлсийг хөгжүүлэх төрөл зүйлийг акулах явцдаг төгжрлийн цаг хүчирт асуудлыг нарлаг оновчтой шийдвэрлэв. Үүнээ хамт салам мэчрийн эрх тушаалын бэхлэлтийг эвдэж, олон салам мэчрэ хамжилтсан хүчлэгийг нэгдэлтэй төлөвлөж, барана гүйлгэна товчлүүрийн витамин байгуулалтаа Тоо баримтаас сүрэг зангийн тавцангийг нийлүүлэх аралжааг дөхөмчлөх өөрчлөлтөд зэрэг хөрэ алсалсан голдлох таажилд анхаарлаа төвлөрүүлж холбоолон хөдөлсөх нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж хурмал хэлбэрийн дөрмийн шинэг үсгсэн үр бүтээлэг бүрдүүлвэ. Дундад улсын Шинжангийн чалайт арилж ана туршилтын орно. Цангжины хөвхөө еврэн засахчуугийн холбоолон хөдөлсөж шинэг үсг орно. Жүндүнгийн кес горно витамин байгуулалтын ашигтай төшөглөнө. Жүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норно. Ажил үсийн дэс дэвших ба бузурдалгүй зүг хэлбэрээр хөвөрүүлэх хос көгжилтийн арга замыг тодорхойлва. Ажилсын чидэмж олох талаараа голха ажилсын яс чинэрийг дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж баруулж ана дүнгийн бодлыг шилдэгжүүлэх кил алсалсан туу баримтыг шилжүүлэх хангалгын келкасийн амар төвчнийг батламжуулах зэрэг
зангилгын гоохцаа тавиар л төлөн өөрчлөлтийг үнсгэрүүлж ажулсын келкасын экнаба сүйлчиний гоохцаана тэвлэрэн көгчгэ келкасыгэ утхна келкасыг нэкрүүлж келкасыгэ күчрөгчүүлэхдэ дөрмийн туларлангана бузурдлагва көгжилтэн талаара хосо нүрс төрөгчиний харалтыг нүдэлж нүрс төрөгчиний

0: Чагнас сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо. 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хөртөгчөө Мамачаа нэмэрийг танилцуулъя. 1952 онд төрсөн Мамачаа нэмэр өмнөөнараа 2 удаа Гулшена Оньяра болгосна, Бүлэг хат осхна, намын юрийн шүүжигийн тушаалыг өргөлж өнгөрсөн байгаад тэр болно бүх тосхнаар дине хамт инчэр малгаар Бүлэгэ тосхна яд ухасан байснаас баян чинайлаг болсон үлгөр өргөн дэлгүй дамжигдан магтанад үлгэж. 2021 он 7 сарын 1-нас өмнө Мамачаа нэмэр 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртвэ. 2025 он 9-р сарын 3 өдөр тэр залгара Бээжингийн Тяамын нүргэн талбаад гөрчээ Цэргинэ Жигсгал шилгэн өсгөө ёслыг үзж тохан зарагдаа ерэн кашүүжигийн чихлүгийг сонсва. Эвран засхурын байгуулагдсан 70 жилийн бэлгэлэх хөтөлбөрийн хугацаанд ерэн кашүүжи түүгээ дотнаас каракулан авч уулсчээ. 1981 онд Мамачаа нэмэр тушаалд гарч 2001 онд өвчнэс болж тушаалсан бүүчээ. Гэвчгэ нутгийн ахлуунаараа Мамачаа нэмэр үргэлжлэн олон нэг давхулна хамт ажиллахыг хүсвэ. Мамачаа нэмэр хэлэхтэн тэр үед шавар валчха замаараа явж ураагаараа газаран гарахта харангууд тэмтэрнэ явж байсан болохоо залуу хүмүүс өвлтөх дургоогаараа газараа явж байсан юм. Залуу хүмүүс өвлтөх дургоогаар залуу хүмүүс өвлтөх дургоо бүрэ газараа явж байсан юм. Нутгийн ахтунараа намааг хэрэгсэх юм чинэ би тэднийг давхуулан ажиллах хэрэгтэй гэж. 2006 онд Мамачаа нэмэр өвчнө хайхралгоогаар Дакн ажиллахыг баримталж, залгаагаараа Дакн 12 жил ажиллаж. Дакна тушаалд гарсан анхдагч өдөр тэр бүх тосхны намын гишүүдийнхээ зохион байгуулалтанд нам дурх анд гараана Дакн анд гарлж, намын гишүүнээ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж, намын гишүүдийнхээ гудамжинд дарга 10 нэркиний даргаараа сунгун гаргаж тосхонд орч байгаа альва төрлийн тоом асуудалд шууд хандуулжээ. Мамачаа нэмэр урдараа тосхны кадрчдын тогтлоос зорчсон хамтрын газар чарааг эзлэнэ хэрэгэлснэг байцаан тодорхойлохоос гардж шамшсан тосхны кадрыг чанга шидэгч ким дүнараа газараана даачилсан бүх хамтрын газар чараа болон зэмсэн багцыг эргүүлэн хураан авба. Тарайны тэр намын гишүүдийгэ давхулна төрөл зүйл хайж кэрм өнгө ирэмш нулхаара чирмэж хамтрын газар шараа бас имсэн багцны даашлалтыгэ дүрмжүүлхаар дамжина тухайн жил тосх намтралд 100 өнгөрөө төмтөөргийн орлоголж 40 өнгөрөө төмтөөргийн эх оруулж битэн байгуулсан гуйрийн үйлдэхлийн жил бүрийн орлогын 5 өнгөрөө төмтөөргтөгөрч Жоо Шан хоёр шатын зохион байгуулах саламичрийн галын очи төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бугшийн үйлдвэрийн жилийн орлого 200 төмтө өргөтгөрсөн байна. Хатуу тоног тохиромж сайн болсноос нутгийн ахтуу нарын орлогч нэмэгдэж Мамачаа нэмэрийн хавсарлага дайшлалтаар намын гишүүн Майюлингийн Такатежак талбааны тежэн үржүүлэх кепчайн кэгжад 30 төмдө гөрч жилийн үйлдэх нэртхийн 1300 төмдө өрг асад авч бас 30 өнгөрөө кюмиг дайшлана тогтвортой ажиллуулгач 2018 онд тосхна сан нүрийн шишийн хоршаа байгуулж 300 өнгөрөө өрх тосхнаар да хамтар кэгжж мөврийн ашиг орлогын 400 төгрөг кэрхко байснаас 1800 төгрөг болж дээгшилж. Бүлэгэ тосхон бас өврийн олон нийтний үйлчлэгээр төрөл зүйл тавиулж, Күгтэн цэцэрлэг соёлын хөдөлбөрийн талбар газар бүрэн болж, Саксун бомбигийн талбар, айлхтах бомбигийн талбар баяр хөөрээрэ бэлэхвэ. Тосхна эрүүл хамгааллын таск баримжаатсан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж, тосхнаар да баг өвчүүлэхдээ тосхнаас гарахгүй болбоо. Одоо бүлгэд осхонда нэг нэг зурвсаа цардмал зама көндлөн голдуу сүлжилдэж замын хоёр талаараа тунглаг усна горжигн нурсч соргог цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч шингэр байшин мод ногоо модонд күрэлэгдэж нэг нэг мөрө нар найн энергинэ замын шүмөр замын хажуудаа жигсч цөөхөн усаа тосхнаар да гэрийн үйдэн дана бас хөвинэ машин тэргана зогсаж байла. Дүрийн нэг тосхнаар динэ герт кюрхтөө гэр байшингийн шим бэгада цэвэр цэмцгэр байж сэмсэн багцаас англи минер ханхуулж тосхнаар динэ харцда сул жиргал ба баяр бахтл бэлхнэ. Нэгтэн аснамралтай гарсан мамачана өмэра мэнл сул байхгүйгаараа айл өрхөр иргэн явха намине сан төрин бодлогыг ухаарвлын ярха Шинжангийн хөвжлөлт хөврөлтийг ярах хинэ түүнэ өдөр тутмын ажил болжээ. Мамачан өмэра гэлхтэн би болбол энчин гүгт олон найлын хоол иджээсцэн юм. Нам байхгүй болбол миний өнөөдрийн амьдралаа байж чадахгүй. Бүлэгэ тосхнаас сана амьдралаа нэнчхэ байж чадахгүй юм. Гар көл ирвэл ухаан сарвал юм болбол би үргэлжилэн ухаарвлын ярч. Үр хойчсийн сэтгэлд намын ачиг эгүртэ чэйжлүүлнэ. Нутхийн ахтунараа хэрэг цатал юм болбол би үргэлжилэн чирмэн ажил нам гэвэ. Эркмэн сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurstein хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хөтлөлийн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндэн
2: Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчин ажилласан Чоошин хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл.
1: Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурал нь өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын шин цаг үеийг нээсэн.
2: Үйлчлэгээний хэрэглэгэн чанар чансаа дээшлэн агуулга нь баялагжиж, амралтын хугацааны аж ахуй амжирлын хүчнээр бялхаж байгаа.
1: Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орны гадаад арилжаа 15 сар дараалан нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн эдгэр мэдээ болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
2: Төвөрөгийн мэдээ. Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчуулан ажилуулах бол намын төв хороноос бүс нутгийн жогчонгүй хөгжилтийг ахуулж хамтаар баяжин чинээлэгчхийг ахуулахар авсан чухал их шийдвэрт бодлого болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмжин жаахтаа. Зүүн Баруун бүс нутгийн аж үйлсээрэн харилцан нөхөрлөх, хүн харийн харилцан явуулчих, мэрэгжлийн харилцан суралчих, үжилт танилтаа харилцан солилчих, хөв сурталараа харилцан лавлалт болгохыг ахуулж, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрч, хамтаар хөгжихийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж. Энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болох бөгөөд банкны чанартай тэтгэн дэмжих ажлыг өрнүүлснэ анхны жил болно. Хамжилчин ажиллах муж орнууд үргэлжилэн төмчиж, хамжилчин ажиллах тогтцоон чаашид төвлөрж үлж, хамжилчин ажиллах арга маягаан шилдэгж үлж, хамжилчин ажиллах чар хүрээг өнгөрөхтгөж, Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах Чоошин хуудсыг чармайн бичиглэх болно. Алшаа уулын хормойд байрлаж байгаа Яргаагаас 40 км жайтай Миннин балгасанд нарны энергиэр чахалхан гаргах автас Хөхөнгийн гэрэл сачарч, салхны хүчээр чахалхан гаргах машина хүрд алгуурхнаар эргэлдэж, бохирдлогүй чахалхан эрчим хүчний хангаж байна. Хэдэн жун хүлэмжид өмнө орны жимсийн умар торонд тархийг биелүүлж, жилийн дөрвөн улралд гуа жимсийн үнэр хангалана. Бохирдлогүй чахалхан эрчим хүчнээ дижиталчилсан оюунлаг хэрэглэгээний төв газар саяхан ашиглалтад орж, зүүн биеийн орны их хэмжээний тоо баримт ба хэрэглэгээг энд тоочин бодох болно. Ардын амьдрал эйтэй сайхан аж үйлс хөгжин бадарсан энэ газар өнгөрсөнд тачир чөл байсан болохоор хуурай элсэн тангаж нэрлэгдэж байсан юм. 30 жилийн өмнө 2000 км-ийн жаг алсалсан Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчин ажилласнаар одоо энд асрыг ховролт гарчээ. 1996 онд намын төв хороноос Зүүн Баруун бүс нутгийн ядууг тэтгэж хамжилчин ажиллах байлдах бодлогын байрлуулалт хийж Фужиан болон Ниншаг харилчин тэтгэн дэмжих хөвчөнд орулсан юм. Тухайн үед Фужиан мужийн намын хорооны дэд шүүжигийн тушаалыг хариуцж байсан Ши Жинпин Фужиан мужийн ажил төрлөөрөө Ниншаг тэтгэн дэмжих удирдах тухайлгийн дараагийн тушаалыг хариуцж байлаа. Тэрээр Бүлхэм дагуулан Ниншагийн ядуу учиртай газар оронд гүнжгэрэн тухайн газарт нь байчаан судлалт хийж, Ниншагийн дунд өмнө биеийн орно, нутаг орныхон их баялаг нь нутаг орныхон хүнээн тэжээж дийлэхгүй байх бодит хүчирдлээс гардаж, Фужиан Нинша хамтран Ниншагийн ядуу учиртай ардын нүүлгийн шилжүүлж, Яргайн тал газрын нэн хөгжүүлэхээр байгаа газар оронд Миннийн тосхны байгуулах сануулгыг дурдсан юм.
1: Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин бүх улсын хөгжилтийн их талын байдлаас үүсэж Зүүн Баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах ажлыг жолоод нь дагуулж чаашид гүнжгэрүүлэн боттайж үлжээ. Ядууг тэтгэж нөөж хөгжүүлэх эцсийн жангилгийн ажлыг биелүүлэх шатанд ерөнхий шүүжийн жаахтан байдлын эрхүүшээ тодорхой таньж нарилэг оновчтой байх дээр анхаарлаа төвлөрүүлэн тэтгэн дэмжихэн гүнжгэрүүлж бодит үр ашиг олохыг батлах хэрэгтэй гэлээ. Банкны чанартай тэтгэн дэмжих шатанд орох үед ерөнхий шүүжийн чухалчлагтан Фужиан болон Ниншагийн хамжилчин ажилласан сайн туршлагын дүгнэж ашиглан хамжилчин ажиллах тогтчийг чаашид бүрэншүүлж хамжилчин ажиллах арга хэлбэрийг шилдэг зөвлөн чар хүрээг нь өргөтгөх хэрэгтэй гэлээ. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр зүүн баруун бүс нутгаараа хамжилжин ажилсан амьдлаг үйлдэл улс даяарт шинэ хуудсаан сүгсэн юм а. Гуандун Гуаншигийн хамжилчаан тэтгэн дэмжгээс хамтар үүдэгтэй шилжиж ирээдүйд хандсан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хамтар сүгжилж байна. Бээжин болон Өвөр Монгол шин энергийн аж үйлсийн хамжилчаагаан гүнжгэрүүлж бохирдлгүй чахилгаан, бохирдлгүй энерги, бохирдлгүй бодлогын хэрэглэгээг бүх талаар шилдэгжүүллээ. Шанхайн судлан үйлдэх чадвар болон Юннаны үйлдэн бүтээх үйлээс хамтар хүчилж шин материал, амьд бодисын өмнөмлөг зэрэг чар хүрээнд хүчнээ төвлөрүүлж Шанхайн аж ахуйлууд судлан үйлдэх төв газар бүс нутгийн ерөнхий газраан Кумминт байгуулж байгаа юм а. Юннан туслах Шанхай хотын кадрчуудын холбоо авах хэлтсийн дараа ян шин илэрхийлэгдэв. Энэ жил бүл банкын чанартай тэтгэн дэмжих ажиллагаа өрнүүлнэ. Анхны жил болно. Бид Фужэн Иншагийн хамжилчин ажилласан сайн туршилтын суралцсан ашиглаж, аж үйлсийн хамжилчаа, хөдөлмөр хүчний хамжилчаа, хэрэглэгээний хамжилчаа, сургаан хүмүүжил болон эмэмлэгээр тэтгэн дэмжих ажлыг голдлоготой сан адгаж, Шанхай болон Юннаны давуулгаар харилцан нөхбөрлөх, харилцан хөдөлгөх хүчин олгохыг үргэлжилэн айхуулж байна гэжээ.
2: Тоо баримтаас үзвэл, ядуугаа сангижруулах жангалгийн ажлын үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөх болон Одоо тосхны хөгжүүлэх ажлыг бүтэмжтэй уялдуулах шилжилтийн хугацаанд зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах тогтцоор дамжуулан баруун бүс нутгийн хөдөө тосхны 500 гарай түмэн хөдөлмөр хүчинд ажил олгож 300 гарай түмэн ядуугаас ангижирсан байна. Зүүн баруун бүс нутаг хамтран байгуулсан аж үйлсийн хүрээлэн 800 орчим байж аж ахуйллыг жолоодон баруун бүс нутагт 7500 гарай дуншуур төгрөгийн бэл оруулж аж үйлсийн сүрэгжин хөгжихийг ахуулж. Ойрын жил зүүн бүс нутгийн мужорно 6500 гарай эмнэлэг сургууль баруун бүс нутгийн 7700 гарай эмнэлэг сургуулийг ажил төрлөөрөө туслан дэмжиж хамжилчин ажиллах хоёр талаараа багш эмчийг 12 түмүүдэд солилчиж баруун бүс нутгийн олон нийтийн үйлчилгээний хэрэг төвшин тасралтгүй дээшилсэн байна. Гүйжуумжийн Зүнъи хотын Үүчвана, Гэло үндэстэн Мяо үндэстнээ өөртөө жасах шана ардын эмнэлгийн хорооны дэд дарга Гуогуан Үй илэрхийлэгдэн Зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчин ажиллах сайн төрийн бодлогын ач хавьяагаар гүйжүүдэд туслах тусгай мэрэгжилтнээ дэмжлэгтэйгээр бид 6 эмчилгээний салааг нэмэн байгуулж эмнэлгийн салаа биеэн дааж жуу гарай төрлийн шин мэрэгжил шин төрөлжүүлийг өрнүүлж хүнд өвчнийч шандаан эмнүүлж дийлэх боломж одоог алхам алхмаар биелэгдэж байна гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд зүүн баруун бүс нутгийн хамжилчаа ажил төрлөөр хамтран ажиллах зэрэг тогтчийг шилдэгжүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй гэж. Банкын чанартай тэтгэн дэмжих шатанд орсноо хонь манай улсын зүүн бүс нутгийн 8 муж шууд тараа хот болон баруун бүс нутгийн 10 муж өөртөө засхорон шууд тараа хотын хооронд урт хугацаа тогтмол харилцаатай тэтгэн дэмжих харьцааг үргэлжлэн баталж харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх хамтаар хөгжих харилцааг чанга барьж бүх ард түмнээ хамтаар чинээлэгчхийг тасралтгүй ахуулах бат чанга алхмы алхсан байна.
1: Төв радиогийн мэдээ 1978 оны 12 дугаар сард намын 11 дугаар хугацааны төв хорооны 3 дугаар бүгд хурал хуралдаж нам төрийн ажлын голдлогын байлдах бодлогын шилжилтийг биелүүлэн өөрчлөлт нээлт ба нийгэм жирэмт одоогчлох байгууллалтын шин цаг үеийг эхлүүлсэн юм. Агуу их замнал гэсэн ширис мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар бид дундтын үндэснээ босчиж огсноос аваад баяжин

0: нээлэгдсэн гэрэл сачрангуу замлыг эргэжүүлье. 1978 оны бараалхад үйлдэлэг бол үнэн ёсыг шалгах цорын ганч баримжаа мөнгөсөн өгүүлэл нь үнэн ёсны баримжааны асуудлын тухай өргөн дэлгэр ярилцааг бий болгосон юм а. Энэх ярилцаа нь намын 11-р хугацааны төвх хорооны 3-р бүгд хурлын агуу их түүхэн эргэлтийг биелүүлсэн үжил санааны хошууч болсныг үйлдэлэг гэрчилж байна. 1978 оны 12-р сард намын 11-р хугацааны төвх хорооны 3-р бүгд хурл хуралдаж бүгд хурлаас нам төрийн ажлын голдолгыг аж ахуйн байгууллалтад шилжүүлэн өөрчлөлт хийх түүхэд чанартай шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлсэн байна. Дундад улсын явхамтнам болон дундад улсын ард түмэн нэчэшгүй өрлөхөг баатарлагаар тэмчин өөрчлөлт нээлт бол одоо үеийн дундад улсын ирээдүйн ховж яг тогтоох чангалгийн арга хэмжээ болно. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамтай замнална. Дундад улсын хөгжил чичгэлийг жолоодох зөв оновчтой зам бөгөөд дундад улсын том алхмаар цаг үетэй алхаага нэгтгэснийг дэлхийд дахинд төв чангаар тун хохолсон байна. Тэр жилийн өвөл Анхуйгийн Фэньянгийн Шоган үйлдвэрлэлийн багийн 18 өрх тариачин өрхөд даачлуулах ажлыг бүтөөлчөр дурдж манай улсын хөдөө тосгоны өөрчлөлт нээлтийн хөшгийг сөксөн юм. Намын 11-р хугацааны төв хорооны 3-р бүгд хурлын дараа өөрчлөлтийн туршилтын чигийн туршилтыг анхаалхам дүгнсэн суурин дээр хотын аж ахуйн системийн өөрчлөлтийг совин судалж эхэлсэн байлаа. Аж ахуйн биеийн даж эзэн мэдхэрхий нэмэгдүүлэх, аж ахуйн хариуцлагын дүрмийг хэрэгжүүлэх, арилжаа худалт аваа гүйлгэний шин системийг байгуулах, олон янзын аж ахуйн хэлбэрийг хөгжүүлэх зэрэг өөрчлөлтийн арга хэмжээг алхам алхмаар хэрэгжүүлсэн байна. Үүний зэрэгцээгээр гадаадд нээлт хийх талаар чухал их шовтлолттой болсон юм а.
1: 1979 онд Шөкү аж үйлдвэрийн төргийн нээлт нь Шинжэнэ аж ахуйн онцгой орны байгуулах хүшхийг сүгсэн юм. Жорохтой оролдож, жорохтой турших, хүнээ сурдаж, жорохтой алхах, шаргуу хатуужилтаа ажиллах онцгой орноо жорох санаа нь дэлхийн нийтэд дундад улсын өөрчлөлт нээлтийн сүр далайчтай хүчний харуулсан юм. Өөрчлөлт нээлтийн үйлдэлэг сүбөгчлөлтийн явцад манай улс нийгэм журамтай жагтэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалыг байгуулснаа хамт тасралтгүй төгөлдөрж үлж дэлхийн арилжаана байгууллагад орж гадаадад нээлт хийхэн үргэлжилэн өргөтгөж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллалтыг амжилттай үүтснээ хамт ахуулж аж ахуйн түргэн нэмэгдлийн гайхамшигыг бичгэлсэн юм. Нэг улсад 2 жилийн байгууллал хэрэгжүүлэх шинжлэх ухаанч бодлого хиллээс аваад Шанган омн эх улстан бочиж ирсэн нь эх улсынхаа нэгдлийн эх үйлсийг биелүүлэх дундад улсын ард түмнөө эрс бат шийдвэр зоригийг харуулж Бээжингийн олимпикийн чуглаан, жимдэгчүүдийн олимпикийн чуглаанаар дэлхийн нийтэд дундад улсын ард түмнөө жорохтой марин давших чог жолбоо харуулснаас аваад Шанхай дэлхийн үжигсэлэнг эрхэлсэн хүртэл Дундад улсын ард түмнээ дэлхийн аль улсын ард түмэнтэй явуулчиж ойлголчин харилцан лавлалт болгосон шинэ хууцыг бичгэлсэн юм. Өөрчлөлт нээлтвэл дундад улсын ард түмэн болон дунддын үндэстнээ хөгжилтийн түүхэндх нэг удаанаа агуу их хөвсгөл болно. Манай улс үйлдвэрлэлийн хүчин харчингуй хочронгуй байснаас ан аж ахуйн ерөнхий хэмжээгээр дэлхийн 2-р тажагссан түүхэд чанартай үсрэлтийг биелүүлж дунддын үндэстэн босч жогсноос он баяжин чинэлэгдсэн агуу их үсрэлтийг биелүүлсэн юм. Өөрчлөлтийн нээлт болон нийгэм журамт одоогчлох байгууллалтын агуу их үйлдэлэг дундад улсын авхамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж үжил санаагаан чөлөөлөн үнэнний баримтлан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын баримтлан хөгжүүлж ард түмний жолоодон авгаа сүрлэг сүр далайчтай түүхэн жургыг бүтөөж сэтгэл зүрхийг огшоож сүр хүчний бадраасан тэмчлийн магтаал дууг бичгэлсэн юм.
0: Төв арааж үгийн мэдээ бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Ардын чан үйлийг гүн ойлгохоос аваад шинэ жил ухаан технологийн хэрэгжлийн оролцоотой шин төрлийн хэрэглэгээ хүртэл үйлчилгээний хэрэглэгэн амралтын өдрийн аж ахуйн чухал хөдөлгөө хүчин болсон юм а. Энэ жилийн бэлгийн уларлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад уралдаан тэмцээн болон соёл иргэншилийг уусалж уусан нь амралтын өдрийн хэрэглэгийг ихээр айхуулжээ. Гуандунгийн Фушанд Лутонгчнэ тамирчидд жориулсан идэн умдаан нь 4-8 жогсоос гүрэлжин ирсэн жуулчдын ардын жан үйлийг бийчлэн ойлгох өвдөгш дайдлаг болсон байна. Шансигийн хандрунд сэлүүр сэлэх олон улсын уралдаан эрчтэй явагдаж 13 улсаас ирсэн 6 жуугаар тамирчин уралдаанд оролцлоо. Эрэг дагуугийн ончлогтой дэлгүүр маймаа адилхан их хөгжөнтэй байлаа. Тоо бүртгэлээс үзвэл бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Луу Тонгочны уралдааны эрхэлж байгаа газрын ойр хавийн жочид буудлын хоногийн захиалга адил хугацааныхаас жууны 2 жуугаар нэмэгдэн бүх улсын сэлүүчин чингэх хамаатай захиалга адил хугацааныхаас жууны 76-аар нэмэгдэжээ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтаас өмнө 2 хоногт худалдааны яамны голдлоготой хинэн хэмтсэн 78 явган жил ба худалдааны тойргийн жуулчдын хэмжээ эжигнэлтийн өртөг адил хугацааныхаас тус тус жууны 4, жууны 3 чиг 5-аар нэмэгдсэн байна. Энэ жилээс нааш аль олон төрлийн бодлогын боттойд найдвар жуулж үйлчилгээний хангалгын бүтцийг өргөтгсөн байлаа. Улсаас 17 төрлийн арга хэмжээ авч байгаад оюунлаг чадвархи ба хэрэглэгээг уялдуулсан аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн дэмжлэгтэйгээр нэн олон хэрэглэгээний шин байдлыг түргэн бий болгосон байна.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Манай улсын аж ахуйн хөгжилтэй хамгийн хөгжөөнтэй нээлт хийсэн хэмжээгээр хамгийн их орны нэг болох Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн орноо энэ жилийн 4-5 сарын гадаадад зорулж гадаадад гаргасан хэмжээ адил хугацааны түүхийн шин тэмдэглэлийн үүдч 15 сар дараалан нэмэгдлээн баталж манай улсын аж ахуйн хүчрэх их уян хатан чанар болон амжилтын хүчний харуулсан байна. Бомбтын бүртгэлээр энэ жилийн 4-5 сард Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн орноо гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг 78,200 дуншуур төгрөгт хүрч надны адил хугацаанаас жууна 16.2-оор нэмэгдэн хэвчээн түүхийн адил хугацааны шин тэмдэглэлийн үүдч бүх улсын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөгийн жууна 37.8-ыг эжилсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан хэмжээ 49,200 дуншуур төгрөгт хүрч бүх улсын гадаадад гаргасан ерөнхий өртөгийн жууна 41.3-ыг эжилжээ. Онгоч сал хурмал чахалгаан хэлхээ машин хүн зэрэг өндөр зэрэглэлийн үйлдэл бүтээх үйлсийн бүтээгдэхүүнээ гадаадад гаргасан хэмжээ нь бүр 2 оронт тоогоор түргэн нэмэгдсэн байна. Түрүү 5 сард гадаадаас оруулсан өртөг 29,000 дуншуур төгрөгт хүрсэн байна. Аж бэлтгэлд хэрэглэх түүхэн материал, өндөр зэрэглэлийн электрон сэлбэг тунгийн хэрэгчээ шаардлага үргэлжлэн нэмэгдэж, бүс нутгийн төрүүнээ үйлдэл бүтээх үйлсийн тогтуунаар үйлдвэрлэлэн батлахад түшиг тулгуур хангасан байна. Гадаад арилжаанаа гол чохчийн амжирлын хүчин үргэлжлэн илэрж байна. Ардаас ажигнсан аж ахуйллын 4-5 сарын гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 42,200 дуншуур төгрөгт хүрч Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн гадаад арилжаанаа ерөнхий өртөгийн жууна 54-ийг эжилсэн байна. Энэс гадна 4-5 сард Хөхмөрнөө Гурвалжин хоогийн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах улсаас оруулж гаргасан хэмжээ адил хугацаанаас жууна 17.5-аар нэмэгджээ. Жун өмнөд Азийн холбоо, Латин Америк тв, Африк тв зэрэг шинээр хөгжин мандсан жах тэлгүүрээс оруулж гаргасан хэмжээ тус тус жууна 25.5, жууна 9.3, жууна 14-өөр нэмэгдсэн байна. Гадаад арилжааны хөгжилтийн уян хатан чанар тасралтгүй чангарж байна. Тубаражуугийн мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шижин пинжаахта. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил газрынхан шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шин нэг ээлжинэ хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодоцогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогүй болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах батлахаа хангасан байна. Холховчийг аж бэлтгэлийн үе мөч гэж хэлдэг. маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгын суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луоянгийн холховчийн бүлэглэлийн ховорулсан хижгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг боловлуулахад үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураан тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлаган гаргах овтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадав хийх цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 цаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтгөхт хүнэ жагурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 цагтай бол боёлуулчих нь. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-аар дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дээлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн их хурал, улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурал, хоёр академийн академичийн их хурал дээр чухал яриа тавьж ажихтаа шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоод нь дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжөлтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн 2 дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 оны үдэд гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж билбэрийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Вайгоча онгоч билбэрлэх компанийн дэд чахрал, манай улсын билбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ, манай компани 2 хөлөг онгоч билбэрлэхээр дамжаад, оюунлагаар онгоч билбэрлэх клууд 5 байгуулж, дижиталчилсан жураг төсөв, хангалгын хэлхэнэ хамжилчих 5, бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангалхийн гол мэрэгжлийн бомт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж, шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангатгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийг ашиглах, бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийг
1: тубрааж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд чиргээний удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангатгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан тараасан байна. хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шинэ чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шинэ чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шинэ чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмий үнэнхүү бий болгож байна.
2: Төвөрж үг юм даа. Ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюигийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюигийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч өмг хоёулих Нэнгийн тин хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шоуюих гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэнхлэгтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад, би хүүхдийн ажлын үн өртгийх үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж, хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэн хүү утаг агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4,200,000, хүүхдийн эрхлэгч 58,300,000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байцааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчиртэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс нь тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшин мужийн Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлэн, одоо болтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжил сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салам өчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар орондоо нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн абран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртээх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
2: Төвөрж үг юм даа. Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохч Бээжинд алуун сар байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтэд гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчд төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртө ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн гол чохчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчил таахшил утгасангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна.
1: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч Дээжис Чин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Хунчин.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажуу телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл Малчнэ Хөрхөм Үйл гэсэн шингээлтэй сурвалжилгийн хөхнө хэсгийг сонсгоор бэлтгэлээ. Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулын Шаргадагийн элсэн хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэг хагас элсэрхэг бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээрж үнэ сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд хундас чон малын тоот толгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хөндөх хайм ахвай хаачмаар муудан нүүдлэлс хүнд ночтой болсноор сүнэд нутгийн малчид хэлсэрхэгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуй хулын шарга даагийн хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш сүнэд нутгийн малчид Хэлсэр хөгжлийн сэргийлэн хэлсийг жасах ажилд сайн дураасан хідэв хитэ оролцсон юм. Манжил гуйвал сүнэд баран хошууны сам булах сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Дээрж үнэ 90-д онд сам булах сумны жасхи орноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тараахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж, жил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж, хэнхүү баримталлан одоо хүртэл баримтлан 30 жилийнх хардан орхожээ. Малчин манжил настан хэлэхтэн.
3: Би зүгээр боддгийн зүгээр хувиндаа зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэргүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цохол гэж боддог юм зэрэг.
4: Тийм. Чихнараа ягаал тиймээ жалуугаасаа баримтласан жаргаараа шийдэмгээ чинараасаа бодвол жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхээр бас өөрийн өстэй хүчин гаргаж байгаад өөрийнхөө амбалчаар нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа гэмэрл болцсон байна шүү, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр төр халтчих ярьдсан юм уу?
3: Энэ бол зүгээр айлын малын урд талх газар шүү дээ. Гэри хаяанд энэ тарьсан юм болов уу? Энэ барантаа одоо манай хурд үгийн одоо ч гэдэг юу хороо хүрээнд байнд байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо орооносоо гараад үрэндээ орторсон бүр өглөө гараад орон ирдэрч одоо малын цугаас бүр галцхай юу л бада. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо зүншэн үгэд газар дээр гараа. Тэгээд дараа жил одоо ч гэдэг нь тариад л эхэлт талсан.
4: Тэр
3: энэ гадаахан болд юм.
4: Хөдөө анаас эхлээд ирсэн.

0: 2001 оноос эхэл төрсэн.
1: Аа. Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлах шиг
0: болсон байна. Тэдний 2000 онд нүүсэн, тэгээд 2001 онд эхэл цатал тариа. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмтгэл юм аа тийм шүүхэн. Аа.
1: Одоо нэг газар гараа нийтэмд хөдөө юм уу байна уу?
0: Ая энэ одоо
1: тарсан ботлогтойгоо нийт болов.
0: Бас нэг яа бас нэг төттэй муу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээднэ хэмжээд анх нь яа чинь 199 муу 100 муу нэг тутуу хэмжилсэн зэрэг мэдгүй.
1: Аа. Тэр хөмжиг төгсөөр бараг яг л энэ тарсан мотор нь хөмцөн юм байна.
0: Одоо тийм ба.
1: Таны өмнө тэр үр тарсан бот өнтөр
0: гоос. Тийм тийм байхгүй.
1: Тэр бүр орчихгүй юм
0: байна. Тэр бүр бүр орж ирэхгүй.
1: Аа. Тийхээ таны тэр махныхаа хүрээнд тарсан тэр бүр орчихгүй
0: ба. Тэр тийм баруун орж ирэхгүй.
1: Тэр таны өөрийн чинь барах цаалахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө тоогоор ирвэл бараг хөдөө чих.
0: Бас яг юугаар хэлвэл энд бас 2-3 том юу байна. Гурван том я байна байха. Тэр зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр тэцсэн. Бүгд нэг ургацсан. Тэний нь бол удаа шилжүүл яасын юу баггүй тэгээд ургацсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жилдээ бас бид нар бас үрийн төв цаваад бас тавьдаг юм а зайлдаг л юм.
1: Үрээр нь бас ургацсан юм.
0: А одоо энэ ярд гон бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаан ярьцва.
1: Өндөө бас нэлийн арын төрөл байна гэсэн тийм үү?
0: Аа энэ бас 10 эдэн төрөл байна. Одоо тэр вантаа одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа ботвол уулаасан байгаагүй бот одоо би төрөө хэлсэн сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уулан бол ботыг байгаагүй гацсан нийтэмдээ.
1: А сая яг баруун хөнөөс хөшөөнөөс жамаар
0: орчих юм. Хоёр тал тарагцгаа тэр бот бол уур нь бол 90 оны өмнө бол бот байгаагүй газар. Аа. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хөөд юм уу тэгээд яваад цацад л юм тийм бас сэлүүр тулаад хитээ яваад цатгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар бас урагцгаа байлгүй дээ. Тэгээд бас уулын ботгүй байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа.
1: Баруун хойноос яг жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсан мэт байх тийм үү? Нийтэн ургацсан, сайхан ургацсан байна.
0: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь төр жил нисгэлээр юу тарсан шүү дээ. Нисгэлээр тарсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандаа шавх. Хүрээнэ зарим газар торноос өндөр ургацсан тэр шавх. Эсээ тогтур цухлахаас биш өөр ахтар тэр мал бас идэв.
1: Мал бол итгэр анаа тийм үү?
0: Итгэр анаа юм билээ бас тэгээд. Эсээ бол арай тогтур цул цатан дээр. Тэр бол нийт ургацсан одоо энэ хорооны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л ургацсан нийтэм.
1: Нийтэм байна. Сэр таны тарснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү дөрөс өндөр нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бол бараг дан шавах шихуутай.
0: Ер нь одоо юм байгаагүй шихуу шүү дээ. Одоо энэ ардлд одоо нэг цаахан дөрс бол уулаасан байсан дөрс одоо. Тэгээд дөрссөн бас одоо энэ хорооны аргари үдэрс нь бүр урагцхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яа гэдэг энэ чинь гүйчэд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цаа чил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуур сүүжи ирээд тэгээд суман даргаар ирээд тэгээд өрөөгөр яваад тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн сүүжи тэгээд маш удаг малтаж өгөхгүй. Тэгээд
1: малтаж
0: тэгээд тэр юунд нь өрөө бас ихэнх гэж оцны өрөө гаргаж ирсэн юм уу? Бас том гараа зоос орон гаргасан баа. Тэгээд тэр юу нь бас нэг л хэмжээндээ тэр юу нь малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй.
1: Болсон.
0: Манай гошууныг орж ирж малтад дийлэхгүй юм ба. Дайчины хүн ирж малтад зогсон. Тэгээд хоёр удаа муцаа. Одоо энэ Монгол гэрийн наан баг чинь төмөр гэрчэн маша удаг шүү.
1: Аа.
0: Тэгээд тань үчэн бүгдийн гус цаяад хаарган зургаатай байсан, дэрс зургаатай, өстө битүүшхөө бүр гусаа байсан. Одоо энэ тэгээд маш их хотог матан өнөө нэг

0: сайн хадгалт нөх математик. Тэгээд төрсийн бүгдийн гусаар дээр өндөр өндөр арганы нь бол гусаар цаяад. Тэгээд энэ матгад бол энэ төр чичин их бороо тэ манай энэ тойрмонд дүүр төр чигээрэн нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүдээ тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угааж яад ийлээгүй. Тэгээд ус нь бол шарвах цаахан
1: шарвуулцнаа
0: мандас
1: эхнэрээ
0: сүүлээр гурсан удаг мат зөгсөн
2: ханх манхан гажирт чихмот жайлахад чихмот жоох жайлсан мада услах чирэг холон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч манжилгүй жорх шантралгүй чарма оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жуму бэлчээрдэн хайлас хулиас чавхан мод гүйлсэн мод жирэг ганд даачтай холон төрлийн мод нийт 2 том гараа суур тарьжээ. Бот харган сольж ирэх үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан.
3: Энд байгаль өөрийнх нь үгээ хамгаалах бол хамгийн гол. Би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гүрийн арын дэвсгэлд хамгаалсан бол юм юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтэй юутай өдөр юу шороо тоос бол юм гэж байхгүй. Одоо бантанаас энэ мод өгөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингээд явхаас би чи өөрөө хийх юм байна. Манай самбалог сумны банта одоо яг сумны банта тэр маш их тариа тэрцгөө газар байхгүй юу. Тэрний зүнтгээр угсанд 700 бэтэнд мотивацад шүтгэртэй мөрөө юу дутгүй юм болохгүй тэрс байсан ч тийм. Одоо цэгээд тэр зам болж тээ 6 гүй юу гэж газар болчихсон байна уу. Цэгээд байгалах өөрийн юуг нь бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би зэрэг боддё одоо. Одоо зэрэг ган хоорой болоод салхины хүчийг манай ирсэн газрын бол хөрс хөврийг нэмхэн болгоноор тоос толой дэгтэн одоо бас тийм үедэр бол одоо бас яа яа нөхө тарихгүй болохгүй гэж боддё юм аа.
0: Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шувуу нохой халаг гэдээ усны шувуу бас ирнэ. Энэ дан бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
1: Одоо яг нэ хавар дулаараа шоо тарж ирээд бас сайхан гадна бол гоё байна. Сүүн модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Тэгээс боловсруулаар нь төвөө иччихнэ.
0: Одоо бас итнэ хөөхөд мөхтэй усууд бас ирээд тэнгээр явбал бас яагаад төвгөө тэнтер ядлыг тийм үү?
1: Тэгэхээр одоо таны өөрийн чинь хүчээр өштэй ногоролтын ажил дээр бас яг одоо дөвмгөө бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж байна.
0: Одоо үчирхүү үчиртэй асуудал гээд юу яриад л хавтаа одоо зүйл. А яг манханд одоо таргуул одоо услаг одоо гэсүү одоо. Төрөгөнөө яд хэлэхгүй. Тэгэхээр бас яг их гэсүү газар нь бол юм дараа дуслахгүй бол одоо ч бороо байхгүй бол одоо ургад хэлэхгүй амьдрал хэлэхгүй. Яг нэлхэ яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал айхтад дор дор услаа байхгүй зүгээр юу бол бас хэд оноод гатмаар бол хэд оноод уснаа одоо арбай тунтгч юм уу бас ороо тунтгч юм уу одоо энэ өчгтөд танаа вакцин гизэл дээр одоо ганц шиг урамлаа гэд бас дундуур дор дор услаад байвал бас амьдрахгүй л энэ юу энэ тэр нь бол одоо эхлээд одоо нэг тавьчихсан энэ уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дод дод усахгүй бол амьдрал дэхгүй та ийм нэг явдал байна.
1: Хураага жирш. Анчсаар яг
0: дахиад энэ мод бол ус хэрэглэх нь ихтэй байна. Одоо энэ манай одоо бас нэг хата холбоо ихтэй өчгтэн гिचэл болдог хэрэгснээр ам ухаан хамгаалтын холбоо гээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина ямар хурд юм цогтом төр одоо багш бүр тодорхой тайлбарлаад тайлээд өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо мотныхаан талаар. Дахиад ариун албаа шуу ногоон төсөл амин нутаг гээд бодгоо манай энэ ацтуулын хөөгрөх цааны сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй холбоо. Юу ч гэсэн нэлээ одоо албаа энэ албаан дээр одоо тэр мэддэг усууд газар гацсан одоо болон газрын усууд байна яг үр. Тэгээд мэргэлтэн багш нар энтэр зан золгоотой бүр хийнэ.
1: Дуршлах сэлчин, мэргэлтэн сэлчин.
0: Амхын тэр хамгийн танаа багшийн тэр холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөр өнгөлийн тэр юуны алтаа багш ут тэр байна. Урдны бас цун цундад бидэнд бас алтаа багш хичээл өрсөн.
2: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэгж асах хаажлын хүрв төмж олохыг дагалд.

маргаашин хэн чагийн дугаараар тус сурвалж жилийн сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсч хоно. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнжиг Борхуд талархал хэлэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханигч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлэн авч сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэн төвөн мэдчилэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаан жохолч жоргтын бидсэн чахилдаг чачхилхээр гэсэн найруулын эхний хэсгийг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны нэвтрүүлэгч Энх Бат Агснаа уншсанаар та бүхнээ сонорт хүргэж байна. Хүлээ авч сонсноо.
3: Чахилдаг чачхилхээр хөнгөтлөвөл өнгөрснөө дурсдаг хэлсэн. Тийм юм бол мөн минь яахын аргагүй хөтлжээ. Тэр жил би чинь 21-тээ босоо охин байсан шүү. Айгам зуны 7 сарын үе байсан болохоор зам дагуу майлан хөхрөөд гэж мөн минь ахин дахин нам өглөх болсон. Майлан гэдэг нь манай нутгийн хэл, цахилдгийг хэлдэг. 21 гэдэг нь мөөмийн айлд морцсон насаа. Хуучин дахуулсан сүүдэр гэрт овоовоогоор байдаг ч мөөмийн минь залуу занд насыг хоцроосон сүүдэр харин ганцхан. Тэр хүс сүүдэрт аав дунд нь зогсож, зүүн гар талд нь хоёр авах, баруун гар талд нь мөөм зогсжээ. Аав авгнаар төв чараасан байхад мөөм ганцаараа жуумулзан ин яна. Ард нь том гэж өвсөн бухал. Үзмөгч энэ сүүдрийг дээр зуны 70-80 дунд ахуулсан гэдэг нь мэдэгдэнэ. Төрөө хэдэн жил мөөм тэрхүү сүүдрийг харсаар л тэр үед муу гайхалч гараагүй байсан юм аа гэж надад ярьдаг байсан бол сүүлдээ яг ярхаа байчихжээ. Мөн бүе үтлчилээ гэж бодохдоо л тэр юм уу та. Шарлж хуучирсан тэр сүүдрийг барьж мөөмийн ярихыг сонсон би мөөминка айлын авгаа болох үеийн байдлын ургуулан ботхыг хичээлээ. 1969 оны 7 сарын айгам зунаар үүр цаймагч мөөм нойргүй болчихжээ. Өгдөө босоод авдар дотроо дарж тавьсан чавган улаан хантаасаа авч өмслээ. Жилийн өмнө авсан боловч авдар дотроо дараад яг гаргасангүй ачаа. Мөөмийн аав нь ханзандаа дугуй дом байна. Баруун айлын тэр залууны гэр нь ядууч баргаадын дарга болохоор гарт нь жаахан эрхтэйл байлгүй та. Мөн морин тэргэн сууж баян тал гэдэг айлаас бургас тал гэдэг айл зүг гэдэрв. Ардын морин ном хонч гэдэг нь зөв зөөлнөр зорсон замын хороно. Тэр гэлэгч нь яарж сандарсан маяггүй тайван авир гаргаж дуу дугай. Мөөмийн хоёр охин дүүн гэрийн үүдэ гаргаж өгмөгчөө буцжээ. Мөөмд ярих үг байсангүй. Ингээд айлын авгаа болчноо гэхэд сэтгэл дундуур. Замын хажуугаар цахилдаг бутлан тэлгэрчээ.

үгүй үрлэх байх л та. Цагилдаг ямар сайхан бай. Хаан очвол тэндээ үрлэн цэцгэлнэ. Би очсон газартаа үндэс хатгаж чаддгийн болоо та. Намхан нуруутай зүсөөрч барахтайхан залуутайгаа уулзаад мөөмийн сэтгэл нь нэн дундуур болжээ. Залуугийн чарайд баярлсан төлөв мэдгдсэн боловч үг дуунгүй. Чингэж их нарган болсонгүй. Хорим маш дүгмхэн. Ингэх толсон мөөмийн сэтгэлийн гүндэх гуниг уйдхар аажмаар үнэлзэж ирэх юм аа. 21 нас гэж нэг охин хүнд авч хэлвэл ямар сайхан залуу занд нас вэ гэхэд тэр энэ сайхан насандаа нэг л удаа уулзаж нэр усааж сайхан мэдлцэж амжаагүй залуутай гэрэлчлээ. Залуугийн гэр нь ядуугаар барахгүй өгөөрч хүнийг баясгаж чаддаггүй гүдэсгүн гинэ. Сая гэрлсэн тэр үед байн дахин айлын зүүн талд хүрч газар сайгүй хөхрөн цэцгэлсэн цахилдгийг үзэж байлаа гэж мөөм хэлнэ. Цахилдгийн хөх цэцгэн золгорсон ч ургасан тэр газартаа гой бүсгүй амгалан байдг нь мөөмийн тэрвийн уйдхар гуниг болоод гантун зантай төстэй байсан ч юм уу та. Охин өртөө болсноос аваад мөөм энэ гэрт аажмаар идэшиж эхэлсэн ч 3 настай нялхараа гэгцсэн охин 25-ийн мөөмийг нул усан далайд живүүлжээ. Өглөө босмогчаа нар унахыг хүсдэг. Унтах зур үрээ алдсан шанал жаахан намддаг. Эрхчээ чинь алдсан тэр хавар гандаад айлын зүүнтэй цахилдаг хүртэл ургасангүй ямар юмын төгсгөл болсныг хилээд байх шиг аа гэж мөөм ярьж байсан билээ. Гуниг зовлон мөөмийг насаар нь дагсангүй түмэн цолоо. 2 жилийнхэн дараа би энэ ертөнцид ирсэн юм аа. Өгчийг алдсан дээр багада би архаг өвчнөнтэй байсан болохоор мөөм байн дахин намаа үүрч цахилдаг дээр торч тэглсээр өмч хөрөөгүйдэг байсан гинэ. Чи дандаа л сүндүлэр халуурдаг болохоор чамаа үүрчгүйсээр байж цахилдаг дээр хичнээн удаа бүдэрж ойцсныг бүү мэдээ гэж мөөм сүлдээр нь надад ярьдаг юм аа. Хойтон жил нь дүүч энэ ертөнцид ирсэн. Мөн минь цагилдах шиг идээсэн энэ нутагтаа хөрсийн хот итл амар жимэр сууй гэж бодсон боловч тэр бодлоор нь болоогүй байжээ. 17 жилийн өмнөх тэр өвөл хөдөн байрт нутагтээ авга утс ирүүлж бидний бүх гэрэнхнийг хөдөн байрт нүүд сойрсохгүй юу гэж ярьлаа. Жирэм нутгийн нүсэр хүнд таран ажлыг бодвол хөлөн бойрын малчид жаахан ч хэлсэн бай ямар шүү. Хөлөн бойрын сургууль соёлын нөхцөл сайн болохоор хүүхдүүд чинь тус болно гэж авах хэлсэн гинэ. Дараа жилийнхэн цахилдаг цэцэг дэлгэрэх үед аав юм хүмөө худалдаж болдгийг худалдаж үлдэж туссан багсаг юмын багалдаг лээд. Өвөг, эмэг, мөөм дүү бид хоёулыг дагуулж хөлөн бойрыг зорих гал тэргэнд гарцгаасан билээ. Гал тэрэг нэг шүн нэг өдөр хөрчгөнөн давгваад хөлөн бойрт хүрчээ. Манайхан гэр хотлоороо авгийн гэрт хэдэн өдөр сууснаа шинхэн баруун сум гих газар нүс юм аа. Насараа тариачин явсан аав мөм хоёр маань малжих оронд орч мөгчөө альва бүхнийг шинээр сурах хэрэгтэй болжээ. Аав залуу занд нь насных нь омогшил болсон тарайлангийн багж хэрэгслээ хайж тентхийн малчтай адил бордоо хадах үнээс аах зэрэг ажилд мөнгө нөх боллоо.

0: мөөмийн сурах юм нэн олоо. Тэр хараа дүнийдээ татаж сурах хэрэгтэй болсон мөртөө энэхүү адилаар тууштай сайхан биелүүлэх чухал тий. Бас дугуй унахыг сурч тэнтхийн бүсгүйцүүдтэй адилаар сүүгээ хүнгэнд хийж сомны өмнө байрладаг сүү хураах үртэнд хөргөх хэрэгтэй. Дүү тэр жил өстэй. Дугуйг шалгахан ундаг болчихсон байлаа. Мөөмийн унсан дугуйн сомны хоршоноос гардаг сохтуу шиг хэлвэн хайван найхгт дүү инээдэг байсан юм а. Гэвч сар бололгүйгээр мөөм дугуй унж 50 кг сүү атчаад сомны муухан шаргал замаар ажигчгүй дахуулдаг болжээ. Мөөм бас дундаа ээзэг хурууд хийх намартаа үрэн авах зэрэг ажилд удалгүй цагаарч жилийн дотор тариачин байснаасаа малчин болох явдлыг шулуухан бэйлүүлжээ. Гэвч жарим зүйл нь яг ховраагүй. Өглөө дүү бид хоёр сэрхэл болгон ээж цай чанаад мөнгөнж байгаа нь харагдана. Мөөм цайг сайхан чанддгийг айл усных нь бүр сайн мэддэг. Гэвч чансан цайгаа яг уудаггүй. Жирмийн бүсгүйцүүдийн их шиг ахшун гэж хар цай чийлж аваад уудаг. Бид хөлөн бойрт очоод 20 жил болсон боловч мөөм бас сүүтэй цай ууж даддаггүй. Хөх хотонд айл өрөх болсон хойно мөөмө хотонд аваачиж жаргуулыг гэхэд мөөм толгоогоо сажиж 50 хүрч тахай дугуртсан мөөмө тэгж зовоосны хэрэг алгаа гэх юм а. 17 жилийн тэрхүү нүүдэл мөөми минь нутагт сэтгэлийн балруулж хайсан гэлтэй. Өвөл ёромогч хүлэн барьт яс янганам хүйтэн болдгоо. Тэр үед дүү бид хоёулаа чумбах сургуульд байсан болохоор мөн нутагтаа байсан бол ямар сайхан бай. Тэнд дулаахан байдаг шүү гэдэг байсан юм. Өдрөөдандаа мөн хүлэн бойрын хахир хүйтэн датсны дараа тийм үгийг шүдний завсраараач гарахгаа байжээ. Мөөм тэгээс доош 30 хэдэн градусад ажигчгүй гадаа гарч үнээ татдаг. Дүү бид хоёулаа бүр сургуульд явж зүдөөхөн амьдарч байсан үед мөөм бусад аяд үнээчин болоод жаалжуул мөнгө олдог байжээ. Энэ жаахан хүйтнээс юу гин тэдэ ажилласан юм? Гараа хүнэхтээ сүндөө бүлвүл бүлөөсчихин шүү гэдэг. Баг байхад мөм үнээ сагаад гэртээ орчил ирэх болгон дүү бид хоёр нэгэд нэг аяг суудаг байсан. Сая саасан суу хотон тулддаг ууттай сүү шиг тэгж хүйтэн санагддгүй. Уруул хөрөхд бүлөөхөн байдаг юм а. Энэхүү бүлөөнийг би хэнээсэч урдаар мэдлээ гэж байсан чинь мөм аль эрт мэдчихсэн байжээ. Мэдхтээ тийм хүйтэнд мэдсэн болохоор ховь дахин дулаан бүлөө санагддаг байхалтай. Дүү бид хоёрт сүү аягалж өгтөө мөөм. Шинхуа инянгийн чин хүүн алтан гард энд байсан бол би тэр муу юмдч гэсэн аяг суулгах байсан юм а гэж хаяа ярьдаг. Мөөмийн садны хөлөн бойрт нэгч байдаг. Холын саднч гээд алах. Намаг баг сургууд байхад мөөм төрөн садныгаа тухай зоог болгож ярьдаг байсан бол сүулдэ ярахаа яг байжээ. Он цагийн урсгалд мөөми минь садан төрлийнхэн тухай дуртахлууд тайхнаас нь арчигдсан болов да. Хуучин сүдрүүдийг урвуулсан ч уулын кашиг эн тэр гэж илүү ярхаа болж эн чин хэн хэний хөөхд гэж ярхуйца болоод өнгөртгөө.
1: Хүндэт сонсогчдоо програмыг өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, хувьсгалт хийж, журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээ авч сонсон уу?
2: Хөөш Найжа, намайг таньж байна уу? Бид салхин борооны дундуур хамтдаа дахуулж байсан шүү дээ. Бид мандах нарны гохтон хамтдаа тэмүүлж байсан шүү дээ. Бид их хот хэмөргөн жагаар хамтдаа

0: хөлж байсан шүү дээ. Гэтэл чи намайг жамын хажууд орхиж хаяад эргэж харалгүй явчихсан л да.
1: Хөөш, хөөш, залуу. Түрээсэн дугай тэргийг энэ тэндгүү дураараа тавьж болохгүй шүү дээ. Түрээсэн дугай тэргийг боловсон сайхан гамтаа дамтаа хэргэлж байна.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр Карги нэгэн Билгэн улрын 5 дугаар сарын 8. Ерөмжтө Бахур тагасны үйл да 25-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Евран засварны намын хураан байнгу хураа хурл гэж намын төв хураан Жүчанжигийн Сахлуват хоол цааж гүнд ноцтой зэрснээр сэжиглэгдсэнд Сахлуватын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаад гэх тогтоолыг Эрс Күрэлдэн гисэн.
1: Манай өрнө альва газар альва салам өчөр. Зөв алуу намжилтын үзэлтийгэ бэ болгон үйллөгжүүлкү сурулцлого хэмжлэгэ лабдунар өрнөөлж. Ардын амьдралын буттай явдлыг күштэй сайнар хийж. Олон тэмнэ бачимдэж, күчирдэж, санаа сэрж, күсч байх зүйлийг күчлэн шийдрүүлж байх.
0: Бингтон дээр бүтэмцтэй зэмсэн багцыг чирэгтгэн бүтээн байгуулж, уламжлалт зэмсний үйлсэн уянчлсан бузурдалгүй болго, дээр бүтэмцтэй болох зүйлийг хэлбаран хөрвүүлэхийг агуулсан.
1: Улсын дотоодын цахилгаан хүчтэнэ ажил төрлийн анхдагч Түмэн Туннад эсэн Бюккелгасын салхины хүчээр цахилгаа гаргах машина сэнгсийг орчуулдуулан ашиглах төрөл зүйлийг хамилд ашиглалт оруулсан.
0: 1-р сараас 5-р сар хүртэл Ерөмчийн Тяньшан олон улсын эсгэлэн буудлын бомдор киллер гарч урсан гэн 46.8 өнгөрөх гэнэд адгэрч адил хугацаанд касууна 30 өнгөрөхийг нэмэгдсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
0: Шинжангын радио телевизрэнч мэн. Евран засхурны намын хураан байнгу хураа 6-р сарын 21 өдөр хурл гэж. Жүчанжигийн Сахлуват хоол цааж гүнд ноцтой зэрснээр сэжиглэгдэж, Удааг төв хураан Сахлуват байцаа хураа улсын хинэн байцаах зөвлөл нь Сахлуватын хинэн байцаалт ба хинэн байцаах байцаалтыг коллаж байхыг саарлан мэдэгдэв. Хурлд оролцсон некро сам нэгтэй илэрх алхтаан. Намын төв хураан тогтоолыг ерс гүрэлж, Төв хураан Сахлуват байцаах хураа улсын хинэн байцаах зөвлөлийн тогтоолыг ерс гүрэлдэн гисхава. Евран засхурны намын хураан шүүж Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасан энэ Төв хураан Сахлуват байцаах хураа улсын хинэн байцаах зөвлөлөөс Жүчанжигийн Сахлуват хоол цааж гүнд ноцтой зэрснээр сэжиглэгдсэнд Сахлуватын хинэн байцаалт ба хинэн байцаах байцаалт гэсэн Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан намаас наман хамьярх, наман бүх талар чанг засхийг баримтлах ил тоду овурба ерс чангах күсл зэрэг. Илжирэн дураалх асуудлыг үчгэн чихгэг уучлахгүй. Намын суртал ариунччар засх явуулах байгд болба. Илжирэн дураалхыг эсрүүцгэд хэмцлэг эцстэн тултал гэг улс төрөн тогтаалт күчин ба ерс бот шийдвэр зэргэг гүйц сийлэрүүлвэ. Бикорна альва шатан намын зука байгуулт болно. Эргэн олон намын гишүүн кадрчд. Хойрыг тогтоосна шийдвэрлэгч чинартаа ач холбогдлыг гэнзгэв ялгаж, хойрыг хамгаалахыг ерс гүйцэт гэж. Ши Жинпин намын байгуултны эзэн санааг гүйцэтгэж суралцсан дуустуулж, эзэн санаа ба үйл ажиллагаа намын төв хураан тогтоолдоо үнэнх нэгдэл болгож, Жүчанжигийн Сахлуват хоол цааж гүнд ноцтой зэрцсэнээр сэжиглэгдсэн асуудлаас гүйцэтгэж сургамж авч, Намын улс төрийн байгууллт, кадрын энгийн нам байгууллт ба намын суртал аримчлагчаар засг явуулах байгууллтыг өргөнжилэн сайнар атгаж, нэг дээр баримжаа, нэг бод дарга хэмжээгээр намын бүх талаар чанга засгийг агуулж, дундажийн үнэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамд өдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахад эрс чанга улс төрийн батлах хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжилсэн Намдан харцлашгүй үнэнч шүдрүү байхыг эгэрт баталж, намын төв хураан эрх сүр болдон төлөрнг нэгдэлд удирдлагыг эрс хамгаалж, Ши Жинпин шин цагийн дунд дуусны онцлогтой нийгэм журмын нөлөөснөөр күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцоолохыг цоцордлого баримтлж, Күслэн итгэл бишрлаан улам нэг алхам батгаж, улс төрийн талаар үнэнч шүдрүү байхыг бат бэхжүүлж, Улс төрийн Сахлуват болон улс төрийн ёс төрмийг чангадахыг нэг тоон байранд тавьж, улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн замын талаар Кэзад Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураада дээд хэмжээгээр нэгдэл тавих хэрэгтэй. Сүртлийг төв чигч Сахлуватыг төв чанга болгож, илжирэм дураалхыг эсэргүүцхийг удаан даамга баримтлж, Нам чинэр намын суртал намын сахлуватыг зэргэр атгах, Суртлыг төвчгч сахлуватыг төвч чанг болгож, элжирэн дураахыг эсрэг үсгийг харилсан нэвтрүүлсэлгийг баримтлжээ. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чихлийг чихл заавар цохолврын зоригсанаа. Намын төвхөрөн чихлийг шийдвэрт бодлогон байрлуулдаг төөртлөн баттар уулахта анхаарлан төвлөрүүлжээ. Улс төрн кинэлт тавхан чангатхийж, зөв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгон үйлдэлг зөвлөг сурвалжлах хэмжээг лабдуунаар өрнүүлжээ. Дээрэн суртлыг чанг бутта залруулан засжээ. Суртлын байгуултыг кевэнжүлэх ба утга хугацаагаар бидэмжтэй болохыг агуулж. Илжирэн дураатхыг яллын шийтгэх дээр даралт үзүүлэх байдлыг баталжээ. Илжирэн дураатхыг эзэгцгэн нийтлэх хүчин ба айлгын сүрдүүлэх чиг татралтгүй дээгшлүүлнэ. Олон төмнө хажуудх төв бус суртал ба илжирэн дураатх асуудлыг цэгтэн засахыг гүнзгий хариулжээ. Илжирэн дураатхыг эзэргүцгэ тэмцлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажил, удаан даамга ажил, ерөнхий ажлыг эрс сайнар гэх хэрэгтэй. Наман хамярч наман засах улс төрийн хариуцлагыг чанга бутдааруулж, аливаа шатын намын хураа намын удирдах дугуйланд нь гол цогцны хариуцлага, шүүжигийн нэгдүгээр хариуцлагын хариуцлага, удирдах багийн нэг ажлын байранд хоёр хариуцлага үргэлжлэхийг чангахыг, тус тусны хариуцлагын гүйцэтгэх нэгдэл тавигад зогцсон гол наман хамярч наман засах хариуцлагын байршлыг хүчлэн бий болгож, чанга байх үг санаа, чанг байх арга хэмжээ, чанг байх уур амьсгалыг эцсийн хүртэл төвшлүүлжээ. Шинжанг наман бүхтэлэр чанг засгийг татралгүй гүнзгий хариулан хөгжүүлэхийг агуулах хэрэгтэй гэв.
2: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
1: Шинжанг нараад хэлс хуран чимэн. 6-р сарын 14-ний өдөр Төвхөрөн амах үгэн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах дуладуугаар дугуйлангаас манорнду 34-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илжил мэдүүлсэн кергийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаарлалгын юусаар тус хэсг удаагийн олон төмнө загтал заргаар илжил мэдүүлсэн кергийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байзаахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус гөснгийг Шинжангийн уйгыр өвөрэн засхурна ардын засгийн урднаас сүлжээгаас байцаал авуулж уулна.
0: Шинжангийн радио төлөсгөрөн ирэн калсан чимэн. Ардымд золжиргал олгох болвол хамгийн их алуун намжилт мэн. Зөв алуун намжилтны үзэлтийг бий болгон нүйлдлүүлж суралцлах хэмжээг лабдуунаар өрнөлгөө явцдаа. Манурны альва газар альва салам мэжэр альва нэгцэн. Ардымнар гол болгох хөгжилтэн үзэл санааг баримтлэн. Ардын амьдралын боттой явдлыг күштэй сайнар гэж, олон төмнө бачимдж, көчөрдөж, санаа ширж, күсж байх зүйлийг күчлэн шийдвэрлэж. Суралцлах хэмжээний үр бүтээлийг өнөнгөөр ажлын боттой үр бүтээл болгон хөөрүүлж байна. Кэднөдрас нар үрмж хотын Шимогу харуйна, Шимогу зэл гудамжин альва нийгмийн төргөн соёлын утга онгол. Асар нэмн сэрүүсгэ сарвчийн хажууд, Ерэн нийгмийн төргийн шүүжинээр дэлгэц гаргаж, сугаал ардын сандыг хуран цуглуулах ахуй байдал харагдана. Эм болвол Шимогу зэр гудамжаас гаргасан шүүжинээр дэлгэц гарахгүй онцлогтой хэдлүүр болно. Нийгмийн төргийн шүүжинээр алвын гэрээс гарч, сугаал

0: гэн дундаг ирчээ. Сог дэлг нь эрдэн ялсгар гэл барар. Күсэл шаардлагыг нь цуглуулж, мадагта зүйлдэн хариулдагч. Суралцлог кимжил болно, ардда ашкүртаг бота ябдэн гэнсгэ усулцулыг ахгүүлж байна. Шримогу зилгудымжин венчан хэд нийгмин төргэн сугаларда. Дан шаумин, иймэрки келбарын дэлгс гаргыг махтан сайшаж байна. Тэр хэлхтан мана асрын хоолан худгас усан гожиж, шуужилдэг хэлмэгцэн мэн дуран хам бидсэн үйлчилгээн ажилтныг дүүдэж ирвэл ады. Кэдэ мин отто шийдвэрлж болва, миний үсгар их сайн байна гэв. Удагтл шимогс ил гудамж шуужинаар дэлгс гаргыг хэлвэрээр нэлж, ардын амьдралын кюсэл шаардлагаас 95 зурвсыг цуглуулж. Энэ дотор 76 зурвсыг тухайн сарандын шийдвэрлж, үлдсэн 25 зурвсыг бүгдийг нь бит цагаргын хамьяалалд оруулж, хугацаа хязгаарлан битэж, цаг даруйн хариуц усах байна. Шимогу зилгудамжин венчан хэд нийгмийн төргөн шүүжи шаачан келхтэн. Зөв алын намжилтын үзэлтийг эргүши олон тэмнэс сэтгэл ханамжтай кемжаг гэгэ, энгэ кемжрүйг кемж гэрэгтэ. Даралханда бидэн дэлэгс гарахгы энг нәгэн тасарлтгүй ихтхийж, хам бидсэн үйлчилгээн азаакрал, нийгмийн төргөн ардын цагда, хуул цаажин кемисигүй бүйр хорул цулжи. Суалардын альвас үлін асуудлый нэн сайнар шиэд бүрлэнэ. Би сонс жуанам. Би пүтанам гэхээгэ суалардын дэдэн дүзэгдэжээ гарта барагдан бота юбл болгнан гэва. Зэв алым нанжалдан үзэлдэгэ бэй болгын үйлдлэг жүлгэ сурулцул кэмжэдэг өрнэ үснаас наар. Хазал зүржу чөлэдагар арг бодлога асуухо, керэгцай шаардлагыг артымнас асуухо, арг бодлогыг артымнас асуухо, үрбтэмжийг артымнас асуухыг баримтлж, асуудлыг онумшта байцан тодлуга. Олымтэмнас анургэж байгаа идана амар түвшн асуулда анхарлан тэвлүрүлж, сүлжан дурсан, дээрүнсан далмнийг идан умдан эзэн үлдэн эргийг, Интер сүлжа болон AI ойнчы кинэлт хамьярлдэг ойлдулсан системда залган оржи. Хоол буда кэкэ өрян ажилгаагэ нэн ил тод болгуду кэтлэн жолаадва. Улан хар самбарын дүрмэгэ кэрэгжүл хар дамжан, эдэн умтны эзэн өлтэн өркэг голцовсан харивцулган санаачилгасан ботгар улгады шамдулжи. Кэск эзэн өлтэн өркэн олон уда шиэдгсэн чигэ, Олон уза зөрсг асуудалдай чигдүүдін, сах дэлгүрін хэнэлт хамьярлтан салам ешчар байцаах, цэгцлэн сайжар улху, дахнан харг улху, шиэдгэн цээрдүүлгү бүйх ёбцэн бүйтө цагарган хамьярлтан тогцэг улумнийг алхам төгілдөр жүлжи. Асуудал дахнан үйсгийг хэргэлвэ. Қызылсүүргін сах дэлгүрін хэнэлт хамьярлтан топчана, идана зүйл, идан умдна хэнэлт хамьярлтан салан дарга, айтулуг султан гэлхтан. Бидэн нэг л тургаад болж биш, харин бүх явцдаа мөрдөн шамдуулан цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн сайжруулж дууснаараа бас дахин харгуулж, асуудлыг жинхэнэ сайнаар өөрчлөн сайжруулахыг батлана гэв. Цангэр руу сурулцлог хэмжлэн дундаа олон тэмнэ бачимдаж көсөрдөж санаачж көсж байх зүйл санаачлагаас нь анхаарлаа төвлөрүүлж. Сурулцлог хэмжлэн өрбтэйг ард ашгүтэг ботта өрбтмж болгон хөвөрүүлж. Нүдэн дүзэгдэм гарты баригдэм ардын амдарлан бото юбдмудар көгжүлдэг нэн хайр халамшта болгэж, сол жаргалыг нэн чинэр чэнсайта болгва. Чийтай шан санаачилгасын сургчтэн айлалан амар түйшнэнд батлам чангаж, сургэн гэмжилар ард ашгүртаг дэрэн бодлогыг бота галартын кэргэн бота аруулж, сургуэлэн тусна маштан дэргэнас хэрэг хоруулж, Бүгшана таралхан малчил хорна нэг мэнгэн хоэрсэн өнгэрх сургэшта амардүйшин дэхгэн түргэн сургулдан утахба сургула тархч гэртан хархан нэбтэргэ замыг байгуэлба. Чийтайшана үүма чангсумна агашгулаг тосхна арда калиша орамбай гэлэхтан. Ода сургулын машин тэрэхта болсан болхар кэхтэ эдэрбэр цахтан гэртан гарч бидэм асмаш санамар болба. Заскын дурднасу күйгдэй ем сайн үйлчдэг хангасынды таалархаж байна гэва. Чийдай чана сургүн гэмжилын топчана сургүн гэмжилын үйлчилгаан ажилын тэвэн амар түвшн алвэн гэрэн ерхэлэгчи маажийн лунг тарин цүлэн гэлэхтан. Ода чийдай чана хэрэн сургүлын маштан дэргэн егэнд арвисын шугум зам нэптэрүүлж, 153 эрт цаг гаргаж, сум болгосны хол усн тосхон дуулингийн хамарсан сургуульд шууд гэрх дэхэн тэргэн торыг бэрэлдүүлвэ. Сургуулийн машин тэргэнэ эзэнэлд үйлчилгээ нь кирк хэмжээг үргэлжлэн дээрдүүлж, сурагч нэгүр нь амар твшн дэхэн тэргэн айлдыг нэнх батламжулжээ. Сурган хэмжлэр хард ашгир таг тэрэн бодлогыг жинтар боттага дэрдин гэргэн боттаруулна гэвэ.
1: Шинжанг нарадыг хилсхорын ерэнгэсэн шимэн. Бингтэн байгалийн байгалийг давлаг болон удаагийн байгаа үйлдвэрлэлийн нөхцөлдөө төшөглөн дээр битэмжтэй зэмсэн багцыг төрөгтгөн битэн байгуулж төрөнөө буттай хэрэглэнэ тарж буужлах мэрэгжлийг ихэр дэлгэрүүлэн шинэ онцлогтой чинэр заатай модны төрлийг зохистагаар хөгжүүлж уламжлалт өөзэмсэн үйлсэн ойнчилсан бузурдалгүй болохго дээр битэмжтэй болохго зүгэ хэлвэрэ хөрөлхгийг төрөгнөр акулж байна. Арал хотын шаха балгасна дээр баримжаат буугнар нэгтэ тарих алмийн үлкэр зүлкө багцаар урахтоо. Кюмна чинэн өндөр алмийн нилх мудныг нэг нэгмэр виюскин келвэрта жазар дээр дэгши салгаж, жигдрэн харагдаж, мэхлэг мэхлэг багз эмсэн салон амаадо дээр дэгши өлгэдэж, амжирлийн күшар билахна. Шинжангийн жашин хүйө нэрэмштэй хөдөө жахуугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани Еринга Захрал Жэмпэн Фэй танцуулын гэлэхтэн. Үлкэр зүлкө багцын нийт 1000 мөв аж машинчлан ажиллаж байна. Мөв өртө 320 сүйэр алмин нилхам ут тарж. Уламжлалт зэмсэн багцаас бараг 1 дакин шаху өндөр юм. Энэ жилийн зэмсэн модонд зэмс уух эхнээ хугацаанд урж бараг залтар мөврийн гаралтын 1 тонна орчин болно. Орон зайгийн гүйдэст ашигласнаас хоор гаралтын 2 дахин нэмэгдэж, илүү хураалтын хугацаанд мөврийн гаралтын 6-аас 8 тоннад хүрч, хамьяарлын харьцангуйгаар авч хэлбэл дөхөнхөн юм гэвэ. Өзэмсэн үйлсэн эзэнлэлтэй хамьяарлтай бөдөөлөг, баримжаажсан хэмжээ дур зэрэг асуудалд чиглүүлэн, бингтэн, Зун түмэн мүүгэн дээр битэмштай зэмсэн багцыг битэн байгуулах ажлаагаар дамжин дайрамж ажгсан битэн байгуултыг икараху үлж, үс бор дүргий нэг зогсж улхо, дээр гэрлийн ашгаламштай мудна хэлвэр, күчаарүлэн тарж бууж улхо, бузурдалгуугаар сэргэлэн эзэмтгэ зэргэ мэргэлийг дэлгэрүүлж, дайрамж ажүлэн тарх, кепч ажүлэн хамьярх, өзэмсэн ажүлэсэн көгжлэдэн байршлэг күшлэн бэй болгаж, Одоо нэгтээ 20 төмөнд 8800 мөв дээр битэмжтэй зэмсэн багцыг байгуулж, зэмсэн багцын гаралтын үр ашиг үргэлжлэн нийлэрч, хөгжлийн байдал сайжирвэ. Бингтэна хоордгоо ширгийн 29 дугаар тань кедмийн гол тарилтын гаралтын урд анхаарлаа төвлөрүүлж, улсын ба бингтэна тусгай зүйлийн көрөнгө мөнгө эрэмшин уулж, нийт 2700 мөв баримжаажсан зэмсэн багцтай сэргээлэн хамгаалах торын тонод гэрэмжиг иж бүрдүүлэн өгсөрж, Сүрчин жигтүүлэх ажлыг зэргээр өрнөөлж, ус бор дүргийн нэг цогсчулсан ус ариулах мэрэгжлийг бүх талаар түгээн амжилвэ. 29 дугаар тоноо тараалан өшгөө ба нутг бэлчээрийн амаахгийн хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Ван Шүүчин илэрхийлэхтэн. Эдгээр тоно төхөөрөмжиг хэрэглэвэл Мөндөр, Ихсалкин, Элсэн Шүүргэн зэрэг муу цагуурын дайралтыг бүтэмжтэй хөргөлж, Тармилтын газрын хамьяралт хамгаалтыг цаг ба хүчнээд нэн арвтай болгож чадна. 130% дээгш ус хариулна. Бид нарилг унштайгаар бордур оруулж, нарилг унштайгаар өсөлж болно. Манай хэдмийн модна сарвчч гээ нэгт болж, чинэр чинсаач гээ нэлээ сайн болва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесоранч маань. Шидэр нэкэсэг хайгмал хуучин салхина хүчээр цаглага орохгүй машина сенсиг нарилаг боловсруулж үйлдсэн дээр күшлөд ажуйлдүрн тавгийг. Хамлын дээр шин техник бенежсэн ажуйлсэн нээлд нурна эмбийн урчил ажах үгэн ажуйлсэн хүрэлэнд үйлдүрлэн гаргаж тушаныг бай. Энийн үлсэн дутаадан цаглан хүчтэн ажил төрлийн анхтч түмэн тоннад исэн бик келкасын салхина хүчээр цаглага орохгүй машина сенсиг орчуулдуулан ашиглах төрөл зүйлийг хамилд бих шугамар кепчажуулан ашиглалт дууруулж. Шин энерги нажуулсан хат бийтэй хайгмал бодисыг шийдвэрлэх эмжигдэ талыг амжилттай шийдвэрлэснийг харуулж байна. Салхины хүчээр цаглах арга машина сенсин материал нь чинэр онцгой. идэгдэлдэд хэсвэрт задархад күшрта байжээ.

0: Гадарт булаад 100 жил болсон чишг садрахгүй. Шатаавал амархан бүлэрдэл бодис үйсгт болохоор утх хугацаа наснаар дэлхийн нийт клан танигдсан эргүүл нь хурааж гашгирлах хүчтэй асуудал болжээ. Хуадын бүлгэлдэн хамлын урчин төрнө хамгаалалтын шинжилгээ ухаан техник мэрэгзэн хийс гарт компани бүлэрдэлгүй гарын эргүүл нь хурааж ашиглах 3 мэрэгчлийг шинийг үйсгэн судлал нээж төрөл зүйлний хэлбэрлэлд тасгадаг. Жирн өнгөр метр утуу хайгмал хуучин сенсиг найдлаг ондовчтойгоор хэрчих. Материал нь чинарайр нь илгэн сунгах. Өрмгэлэх ба их халанд дарж хэвшүүлэх зэрэг олон ажлын явцаар дамжин дэс хуан төрөл хуан ашиглахыг биелүүл ба. Компанигийн дэд ерөнхий захирал Жан Лэй танилцлан гэлэхтэн. Сенсэн гол нургуучиг дээр даацтай барилгын тунглаас ажилдрын тавг болгон боловсруулж үлдсэн материалыг өрмгөлөх их халанд дарж хэвшүүлэхээр дамжин баримжаж гисэн нийгмил хавтсан материал болгон нүүлдэн гэж хотын явдлын инженерийн гэрин газаг тоног төхрөмжийн бутан байгуулалт эргэн дэлгүүр хэрглэж болно. Кэске надлаг жулуун боловсруулсан материалыг бас гурван дий дармлан утаслаг материал болгон нүүлдэн гэж соёлын битальч үйлдэх нь хотын шуумдын зохион бүтээл гэдэг хэрэгэлж найдлыг жүлэн дээр өртөгчлөн дахин ашиглахыг биелүүлнэ. Кэргэлгэн ас гаргасан сенсиг үйлдвэрэн гэрд оруулн сенс материал нь чинэр байдал гэхэд хокудлын хэмжээг үнслэн хамгийн сайн ашиглахад төсөл тогтаадаг. Бид нь ойнлог тоо баримтны эзэмдлэн системийг ашиглан найдлыг ономжтой хэрсхийг биелүүлнэ. Эдгэрт хавгын хүчилцэн нь болд тэмэртэй адил боловч гээ маш кэнгэн байж барааны гүйлг кэнд хэлбарын тунаг төгрөмжийн зөөл зэрэг гранд зах дэлгүр нь ухтлогыг их харуулж байна. Хуадын бүлгэлдний хамгийн урчин төрнө хамгаалалтын шинжилгээ ухааны техник мэрэгзэн гизгарт компаниг нь төмөн тонна дисэн кэрглэл тас гаргасан салхины хүчээр цаглаг гаргасан мартна сенсиг орчлуулан дахин ашиглах төрөл зүйлийг 2023 оны 3-р сард эхлэн байрлуулж 90% талбайн 39.83 мөд хэрч улсын дотоод цаглан хөвчтөн ажил төрлийн анхдагч нарилдаг хэрчгэ өрөмглөх ба их халанд дарж хөвшүүлхийг ойлдуулсан хос арга замын гол үр мэрэгчлийг хэрэгэлсэн төмөн туна дисний өлкөр үзүүлэх төрөл зүйл болох вэ гэдэг цаглан хүчтэн ажил төрлийн урдар боттар усн тэмн тонна дисэн бүх хэлгэсэн салхины өчөр цаглаг аргагүй мартна сенсиг орчлуулн ашиглах өлгөр зүлгөө төрөл зүйл байж ажил төрлийн хат үйд хайгмил бодисыг хэвжээжүүлэн их байлаг зүлн ашиглах цоошин арга зам хангава. Гангли илэрхийлэхдэн бүхэл үйлдвэрлэлийн шугамд бүрэн бүтэмжлэн зурж төлөвлөх дээр бүтэмжтэй туус арилгах идэв хажуулсан нүүр сар сурж наавд болох дуу кендаруулах ба дуу шугааныг багсах зэрэг орчин төрнө хамгаалалтын системийг ийж бүрдүүлвэ. Альва зүлэн гүйцэтгэх хойн цэм улс нь холбогдлолтой баримжаанаас авбаа. Тэрэл зүйл байгуулагдсанаас хоороо жилд 1 тонна кэрэглэл тас гаргасан салхины өвчөр цаглаг гаргах машина сенсиг шийдвэрлж 1.3 тонна бузрдлгоо олон ишчгсэн үйлдэхнийг үйлдвэрлж чадахгүй гэдэг эргүүл нь хурааж ашиглах үйлдвэрлэх борлуулах бүх хэлхэсийн бүт цагрыг наажуулсыг амжилттай бий болгох юм.
1: Шинжаан радио төлөс хураан жишмээн энэ жилийн өмнөх 5 сард Ерөмчийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын боомтар килар гарч урсан хэмн 46.8 өнгөрөө хэмнудад хөрч адил хугацаанаас зүүн 30% өнгөрөөр нэмэгдвэ. 1-р сараас 5-р сар хүртэл Ерөмчийн Тяньшань олон улсын нисгэлийн буудлын боомтар килаас гарсан дундад улсын иргэн 14% өнгөрөөр хэмнудад хөрч адил хугацаанаас зүүн 25.6% нэмэгдэж Олонкин сугаасах ба худалдаа гэхээр голж. Бэжна айын чинь Дунбин юу сүрүүлжүлгэштэг хэлэхтэн. Би Бэжнаас мөрдөж, Кавказын газар орондоо оч сугаасан наадахар байна. Ерөмч бас нэг сугаасан наадахтан нэлээс сайн, амтида нэлээд байлаг хот болна. Яг эндээс өртайл нь нисдэг болох.

0: болохоор энэ ташхимаар өрөмжтөг бас наач болно гэвэ. Харилсан виз хэлтрүүлэхээс эргээ төрөн бодлого нь ашиг ба агаар аялын шугамын төрөгийг тасралтгүй нэгтө болгосонд төшөглөн. Энэ жилийн өмнөх 5 сард Хаскстан, Орос, Өзбекстан, Киларорджи, Ерөмжтэй ирхэ Айнштейн Ирэлтэн газрын нэрсэн жигсаалтын өмнө орсон газар болва. Тоо баримт илрүүлснээр дээр дурдсан 3 улсын км 128 хвар нэмгчээ. Юнас газар. Энэ жил бас 2,300 өнгөрөө Шангангийн 128 хвар нэмгчээ. Юнас газар. Энэ жил бас 2,300 өнгөрөө Шангангийн Айнчин Ерөмчээр Киларорджи. Адил хусангаас зүүнэ 23 цаг 5 хоор нэмгчээ. Шангангаас ирсэн аянчин, Шэли жин, Шинжангтгэ айлдан их хүсэл эрмэлтэй байла. Тэр гэлэхтэй энэ болвол миний анх тгш удаа өрөмжтэй ирж байгаа явдал болно. Бидэн бараг Шинжангд 14 өдөр айлын сугаас иж, тэнгэр уулын богд нүүр, алтай, тос нуул хүчаан засман самбар сугаасна. Удаа Шангангаас өрөмжтэй шууд нэвтрэх селена нисгэлтэй болохоор Шангангаас ирэхдээ нэлээд өгөн болва. 5 цагт ирчих нэ гэвэ.
1: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, сэргэл мандлын аянд ирэлхэлн өргөшлөя.
2: Шинжангийн радио телевизрэнч мэн. Биеийн тоно зөрих санаа болвол дунд улсын эв хамчтын зөрих санаана чадгийн чихэл бэрлэгэн гэсэг мэн. Бингтон хүйсгэлний эквайлгийг гүйнзгэ уудалж, бингтон үйлгэрийг сайнар ярж, экулсан халуунар хайрлх, харамгу хүйн эмэр үзүүлгэ, хатуржалдагар үйлсвитаг, замнийн үргшлх, бингтон зэрэгсанаг, алуэнсна кадр ажилтан альждэн шин айнд ерлгэлн үргшлх, шин цагвид гауя байгуулх, кэчургий гэхгэ ойнсарана кэдлэг хүчин болгэн нэхтэрүүлвэ. Шинжангийн Бингтон цэргэн атар хаалбарлалтын мозо болвол Бекулс нь орын гагц атар хаалбарлал нь кил хизгарыг сакан хамгаалахар гол сэдв болгосон тусга сэдвт мозо байж. Мозод хадгалж байгаа ховор төмөн өнгөр түйгэн дурсамжт зүйлс болвол гэдний Бингтончт нь хамтын дурсамжийг ацалсан ойн санана байр тогтолт мэн. Нэнгшгий бингтона өнгөрлөдийг өлгө, бингтона зэрэх санааг өлгө шихан сарух болно. Үзүглэн ордондг 296 халаас халсан нэг цэргэн тэвлийн ахмын цэргэн атар хаалбарлалтын дайрлагч Ванда Мина үлдээсэн юм болох вэ гэдэг. Бингтона хатуулдагаар үйлс бүтээсэн 10 сарын үнэн боттаг ирч болно. Тухайн жил эргэн уулын цэргэн атар хаалбарлалтын дайрлагчид нэг гартан жуутуу атхийж, нэг гартан бүү байрж, налгар их гүйв сайрган атар газрыг хаалбарлалтын мянган газар өргөлж үлсэн өн шимдэг тарималан газар болгож, тогтур жилийг хамгаалж кил хизгарыг сакан хамгаалах, килийг амаржуулан кил хизгарыг бэхжүүлэх агуу дүүмүүдийг хангнь үлсэн байна. Хөвийгэн зугаацгч Шифан үзүлгэн лангийг нэм зогсож хэтэрг халаасаар дүүрсэн цэргэн дэвлийг үзээд сэтгэл догдлон маш гайхан биширсэн байна. Тэргэлхтэн нилүс асхруулмаар санагдва. Энэр сэтгэлэн гүйнаас нь таалархаж байна гэвэ. Шинжангийн Бингтон цэргэн хатар албуралтын мозыг нь ухаарлдаг кимжилэн салаан дэд дарга гүүчэн ээ таньцлэн гэлхтэн. Шидрэн гэдэн жилд мозой ухаарлах келбарн талар тасралтгүй шинийг үсгэж, аху үзэгдэлд тоглолт, үзэл санаа улс зэрэн хисаалн тэнгэм, хүйсхлэн хисаалн дэвтэрн жожиг зэрэг олон янсчилсан кэдлүүр өрнүүлхар дамжан, хүйсхлэн ирв алдарта уламжилба шилдэг суртлыг үйн үйд уламжилхыг акуулж байна. 2025 оны бэхчилгэн хүлан осын зугаацгчдэн гэмжа, нэгзүүн тэмэн кэн удагасадавж, Хүйсхэлэн дурсгалтус ойлгэн кэмжил күртэж, хүйсхэлэн гэнэг сэтхэлэн гүйнд хадумшулба гэвэ. Далын өнгөрөө жиласнаар, илонгой намын 18-дгар ихгүрласнаар, бингтон айлэ зүлдэн ажил үйлэсэ бүхталдан даушылд түйгдэ чинэрта амжил бүтэмж олсна хамтан, маш улын эркэн нандан туршлогийг бэрлдөөсэн байна. Такалмакан элсэн сүлдэн хэээд сахты байх бингтона нэгдгарш арлхуту

0: Ирсэнд амах үгэн сүйрин гуйын бүүра, кэш шуран хужиршыл тоуан байж. Тухан гадарын кадр олон тэм нэргэл жүлін эзэргэшкийг засч, кэш шураг тогтвур жүлін, ногаарл кэж хотийг гэг жүлж, ода энтэг номин ногаан энгар чимэглэг дэж. Ода нэгэнт тауын ерін касын цэцэрлэг, хэрн нэнгэр зээл гудамжын баг цэцэрлэг ба, жэжэг цэцэрлэгэг байгүйл ба. Бингтона нэгдүгарш арл хотын цэцэрлэг нь ногаарлдан хамиарлдан гадар наажилдан Лиуин чоу сургуулжлагч хэлэхтэн. 2015 онд хотын орн ногаарлдын талбай арай дээрүнс нь энгэр хэхтэр байснаас нь удаа нэгэнд 1500 хэхтэр болон нэмэгдэж. Хотын орн ногаарлдан бэрхүлдэн хэмжа 143 цаг 52 хэвдэг хэрчээ. Кимбердүүд өмнөчөөр нь уухлах цэцэрлэг ногаарлдан гадарын талбай 22 цаг 21 тэгш дээрлж метрдэг хэрвээг юм.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг радио чиглэл сурааны сүргэлжлэгч Леймингийн медалснаар бол Жожангийн Вэнжуугийн эмэмлэгээр Шинжаанг туслах ажлын чихэл ардын амьдралын төрөлсөл болсны хувьд Баяншина ардын эмнэлгийн хураан Вэнбэ харааны гэрлийн ухааны төвийг байгуулснаас нар тухан газрын тусгай салаан Кюрлцко талыг нөхрүүлж Алюнцна олон төмөгийн гэрэнэ хажууд шилдэг тусгай мэрэгжлийн нүднэ салаан өнжлөн эмнэгэ үйлчлэгийг хүртэж чадах болов. Үдийн эмнэгэ 9 цаг 30 минут. Вэндэ харааны гэрлийн ухааны төвийн үдийн эмнэлгэ тогтсон цагт үйдэн ээж. Өнжлөхөр күлэж байгаа күмс залын эрэгцүү гүртэл мөрлөн зогсчээ. Тэднээс армийн өөр иргэнэ сүм болгоснаас ирж. Бас армийн бүсэл шан болгоснаас күйгтэн давхулан Вэнжуугийн нүднэ салаан тусгай мэрэгжилтнээр өншлүүлэн эмнүлгээр тусгайлан ирсэн байна. Эмжилгээнэ тасагтөө Баяншина сугаал ярд Лю Цайлин яг нүднэ хэсгийн кет дүүнэ мананчилхо эмжилгээг хэлгэж байв. Тэр нүдэн хатхаа өвчөнд нэрэгдэж нүдэн хагсаж эвгөө болдог байлаа. Вэнбэ харааны гэрлийн ухааны төвд цэстэнтэй тусгай мэрэгжлийн эмчилгээг хэлгэснээс хоор түнэ өвчнээ байдлын маш ихээр намджээ. Лю Цайлин хэлэхдээ удаа нүдэн маш сэрүүн тааламжтай болсон шиг санагдэж ундаа юм уу орчихсан шигээ төрөгдөл шиг гоо болва. Удаа гэрийнэ хажууд өвчнээ үзүүлж чадах уулснаас маш дөкөн мөртэй сэтгэлд дулаахан санагдэж байна гэвэ. Вэнбэ харааны гэрлийн ухааны төвийг 2024 оны 10 сард байгуулж болоод ашиглалт оруулж энд төрөнө тоно төхөөрөмжиг дөрөн тохируулснаар барахгүй бас байнгын сууга Шинжаанг туслах голлогч хүчин Вэнжуугийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн үн чинэрийн тусгай мэрэгжлтнэ бүлгэм тус газрын эмч сөүлөгчтөө төшөглөн тусгай өөрчлөлт эмнэлгэ бүлгэм байгуулж дайцаа нөөжлөх хараа шилгаж нүдэн шил тааруулах өөр хараагийн сэргээлэн хызгаарлах эрилжүүлэх боловсрол кек эрил мэндийн хамьяралтыг нэг цогцжуулсан ерэнгэлсэн чинартай нүднэ эрил мэндийн үйлчилгээний системийг байгуулсан байна. Энэ системд Жожангийн Шинжаангийн туслахаар ирүүлсэн нэг хэсэг тусгай мэрэгжилтэд байхаар барахгүй бас давхулан гаргаж хүмжүүлсэн тухайн газрын чидвэртэд байна. Баяншина ардын эмнэлгийн хураан 5 нэрхтнээ салаан голлогч эмч Юули Хуй Вэнжуугийн харааны гэрлийн ухааны эмнэлгийн хураад хүрчээ давтан боловсуржээ. Тэр сүргэжлэгчдэг хэлэхтэн Вэнжуудуу тусгай мэрэгжилтэд намааг давхулан мессасл хийж нарийн нимбай хөлсөнгөөр ягж ажлуулахыг зааж намааг мэрэгжлийн талаар их давшилттай болгов. Тэдэн байвал бидэн нэн ид күштэй байгаад ажилхан эрчи зөргчих нэн гүйс болж, өвчтэдийн өвчэн үзүлгтэй хол, өвчэн үзүлгтэй күшүртэй асуудлыг шийдвэрлэв гэвэ. Вэнбэ харааны гэрлийн ухааны төв бас, Вэнжу хотын Шинжаанг туслах уу, гэгэн харааны инженерингийн төрөлзөлдө түшклэн, жил бүр Баяншина 137 дулаан дунд багсруулд бүх жилд 3 удаа бүх талаар хамруулсан харааны шигшин байцаалт хийж, нийт 5000 өнгөрөх сүрэгчдийн баримжаажсан харааны эрүүл мэндийн дан сэвхмэл байгуулж, сургуульд байгаа сүрэгчдийн хараагийн кинэн кэмжгэ, шигшин байзайх.

0: дан сэхмэл байгуулах эмнхийгийн бүх талар хамруулахыг биелүүлжээ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Күчөхөдөн резистанс ил гудамж. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч. Тэрэн хэргийг зөвлөлдөх төлөөлөгч нь тагтах бол бас нүүлдэг гээс бадруулжээ. Хуучин хотын соёлын агуулгын гэнзга уудалж, соёл сугацлын хөвжүүлдэн хөдөлгөгч энерги хөвжөөж, өнгөрсөн хөвжөнгө хуучин зэл гудамжийг шинэ гэрэлгэлва цатруулах болгоо. Таун сарын шинэ тамна байрын ахр амралтын хугацаанд Орагар Кучагн Рейстан хуучин хотын зэл гудамжид өнгөд шүмөр гэрэлтэж, наар царын усан сугацчд зэлд сэлүүлсэн алхалжээ. Күчагн хуучин хотын түйг агуултхан ба соёл иргэншлэн дулаацыг мэдэрнэ. Нэднэмтг кюр хөвжөнтэй байдлаа харахад 3 жил нэмн эндхэн бас өхөмсд өмд галгцсан хуучин зэл гудамж байсан гэдгийг бодж уулахгүй юм. Күча хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч Дав Шөрэн сургуульжилгчд гэлэхтэн. Чинчин гудамж нь энерганд үгэн бүр шаур башин байсан мэгэд бүр нурхо айлта байжээ. Дээр нь күча бас гадар хөдөлтөн бүстө байдгаас олон юм над жоу төлөөлөгчаа. Манай сууж байгаа гэр башин баахан гадар хөдөлвөл бүр ан гарч гэнэ. Эдгэр юудлыг засгийн ордонд тусгах болов уу гэж хэл багив. 2023 оноос эхлэн Күчэх хотын хуучин гэр байшингийг засах ажиллагаа өрнөж, Кюриалки Кэрэнгөө соёлын үзүлгэн ордныг байгуулж, Рестан зил гудамжийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл Хариаторн хотын шатын 8 ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч, 33 тэрэн хэргийг зөвлөлдөх төлөөлөгчийн гүчиг нийлүүлж, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд нь холбоо авах үүртэй. Төлөөлөгчд нь улаа үүртэй. Хуул тогтоох сүрүүсэн анги цуглуулах цэг зэрэг жишгалан гадарт төшкөлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн соёл сугацлын төлөвжилг зэлин хамьярд ардын санаа гэ бүтэх бүх явцд гинзга уралцахыг гакуулва. Жоу ширин хэлхтэн олон тэм на сандыг кюлан авч туссанаас одоо бүр гадар хөдлөлтөд тесвэртэй урам суустаа болва. Олон тэм нэмэрх урам суустуу сууж онцга санаамар болбаг юм. Ардын төлөөлөгчний хурлын төлөөлөгчд намын гишүүн кадрчд болон суугаал ард хамт оролцох хамжин. Тухайн газар тахян гудамж, рестан зэл, чингчин гудамж зэрэг онцлогтой зэл гудамжийг байгуулж 300 жирен ангир өөрмцөг кептэн амбата сүлжанд нэр гарсан зугаадсан наадах цэгийг бий болгов. Күчэ хотын зээстан зэл гудамж нь намын ажлын хуран гэшүүн, гэр гэрхүү газрын дээд эрхлэгч Ленин Калхтан. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч, тухайн газар нь олон тэмнээс сандыг хурааж, тэдний үг яраагаар дамжуулан тухайн үеийн чингчин гудамжийн түүхэн дүрс байдлыг сэргээж, үйдлийн машин, телевиз, дүү шингээх машин зэрэг эдгээр хуучин эдвэдсийг нэмж хуруулваг юм. Синжавны болвол нутгтан бүсэж шийдэлсэн ардын орон сууцсан буудлын эзэнгч болох вэ гэдэг бас зэл гудамж нь тэрэн хэргийг зөвлөлдөхөд хөлөөлөгч болно. Энгийнэд тэр эврэн зугаатгчд ба худалдааны өрхтөө эргэлж явуулсахад авлагтаган гуйлд болно. Альва төрлийн санал сануулгыг цуглуулн нэмгэдэг хамт идэв гадагар хариу тусахдаг байна. Тэр хэлэхдээ маш олон зугаатгчд ирсэн дараа Мартин дээр суусах газаргүй шиг санагддаг. Ийгэд би ерөн тухай сануулган ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдөд тусах ба. Ийгүүл шийдвэрлэхэд бас чөргөн болно гэв. Олон хамтын ширмаалгаар соёлын зугаацлын үүсэлцэн ашгийнд бүх талаар ийлэр ба. Дээжтэн зэл гудамж худалдаачдыг тач көрөнг мэн гуруулахар дамжин нийт 1 дуншур 8,000 төмөн төрөг оруулжээ. Ардын уран сууцсан буудл, соёлын битэлч үйлдэхэн, айлын зугаслан гэрэл зүрх татах зэрэг христэн төрлийн эзэнлэлтэн хэлбарыг хуруулва. 2025 онд Рестан зугасл Селюцлэн зэлин, улсын дэсэн зугасл Селюцлэн зэлба, хоордор хэсгийн түйг соёлын зэлийг хамгаална ашгылха, хуулуралж болох туршлага арган тодорхой хуудастаа амжилттай сунгуудва.
0: Шинжанг нарад өт хилус хуран сөрүүлжилгчийг

0: мөнхийг юм дааснаар болвол энэ жилийн 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд ерөмчн альва том худалдааны газар хам дэлгүр соёлыгийн биечлэн ойлгох ба сэлвэслийн хэрэглээгийн үүсэл сүүлж онцлогтой цуглараа маймаа бидсэн бүс соёлын үеийн үйлдэлсэл ардын зан үйлгийн биечлэн ойлгох зэрэг соёл худалдаа зугаслын үүсэлслийн ширс хөдөлгөр гаргаж амралтын өдрийн аж ахуйн амжирлын хүчин өргөлжлөн хөгж бай. Шаржиж байна ерөмчн оолын худалдааны газарт. Зүүнз бох ардын зан үйлгийн биечлэн ойлгох хөдөлгөрийн цөөхөн бүс хотын ардын анхаарлыг татан орол сүүлж элста уут хайх шоо хайши бэлэг шүүх зэрэг сонорхолтой үйлдэлслийн тогломын өмнө ут мөрлөн зогсчээ. Худалдааны газар бас гэрийн газаах орондоо сэлүүслийн ахуй байдлыг бий болгож гэрийн газаах кино дүү ээжийн тоглолт зэрэг агуулгыг зэргээр гаргаж хотын ардыг бараа хулдан авахаас хасаа амралтын өдрийн сүл сэлүү цаг мөчэн таатай өнгөрүүлэх болгоо. Ерөмч хотын нарад Лёви Бок хэлэхтэн энэ дэ гэрийн газаа кино тавьж бас өмднийг үн төлөргөө хар авч болно. Маш олон тоглолтыг үзвэ. Бас маш олон баг тоглом өлж үзвэ. Үнээр маш сонорхолтой сайхан байна гэвэ. Ерөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна. Ванда худалдааны газар шигээ адилхан кюр хөгжөнтэй байж. 1-р номерт үйднээ өмтг. Жунша юлоо шигик онцлогт цуглараа маймаан онцхай кюр хөгжөнтэй байж. Соёлын битэйлчи сам бара бидсэн бүс соёлын үеийн үйлдэхэн онцлогтөө чимгэлний нэд инкрентнэ хэрэгсэл зэрэг төрөлжил илүү баялаг байж уламжлалтөө кев намба болон шин урсгал дахсан кев намбагийн хамтын харгалзэж хотын ард нэг өртөнэг хэлвэрн баярын өдрийн сэлүүсэн наадах газрыг бий болгож өгвэ. Жунша юуло цуглараа маймаан хариуцлагатэн жүү чэнчэн сүргэлжлэгчдийг хэлэхтэн хөдөлбөрийн тухайн царанд 30 гэдэн дэлгцээ тохируулба. Бидсэн бүс соёлын үеийн үйлдэхэн засал чимэглийн эдба наадга. Инкрентнэ хэрэгсэл зэргийг хамарва. Мэнчгэ 5 сарын шинэ тамна баярын амралтын хугацаанд хотын ард зугаасгчд зугаасан наадчи төөрч болох газар хангахыг хүссэн юм гэвэ. Худалдаанаа төөрөгдөх аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна Ванда Инчин киногийн урдун бас бидсэн бүс соёлын үеийн киногийн ордонд оруулах хөдөлбөрийг зэргээр гаргаж хотын нард гитэд үндэснэ уламжлалтын хувц өмсөн оролцож уламжлалтын хувц заслын гоо сайхныг бийжлэн ойлгож болно. Тухайн царанд бас өрөн бичлэгийн бүдгт зураг бидсэн бүс соёлын үеийн гар урлалын үйлдэхнийг үйлдэн гэх зэрэг үйлдэлцгийн гоцоо тохируулж хэрэглэгчтэй кино эсгийн давху бидсэн бүс соёлын үеийн татах хүшиг үйлсэлэн хэлвэрээр ойлгуулвэ. Ерөмч хотын нарад гэн чан жуу хэлэхтэн. Эврэн гар хөдлөн бидсэн бүс соёлын үеийн битал хийж 5 сарын шинэ тамна гүн зан өөр амьсгалыг үнэнхүү ойлгуулвэ. Күкүт гар хөдлөх явцдаг бас цөөхөн бүс ардын зан үеийн мэдлэгийг сурч авба. Сүл сэлүүгээд уламжлалтын соёлыг чихээ мэдэрч болно гэвэ. 5 сарын шинэ тамны баярын хугацаанд ерөмчн альва том худалдааны төргийн хөдөлбөр өөр өөрийн онцлогтой байж баярын өдрөн үүр амьсгал маш гүн зам байлаа. Ерөмчн дээршийн техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн урна Ванда худалдааны газар зунзар сэтгэлэн холох 5 сарын шинэ тавн цагийн нүрсхэлтөө тогломтой дээршийн техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн урн гэхээр гол сэдв болгож том хэлбэр нь усан дээрх 6 цангилдийн онц мэрэгжлийн үзүүлгэ. Онцлогтой арчлан тоглолхо тоглолт. Амтидана мэрэцэ зэрэг ширс хөдөлбөр гаргава. Хуйжаш дэ Бээжин замын дэлгүүрийн машин комна тоглолтын цөөхөн бүс хотын ардын анхаарлыг татчи зогсон сонирхсгаж. 5 сарын шинэ тамда баярын үнөртө үүтийн DIV бичлэн ойлгох орондо нэгжгэ күмдүүрч. Улаар нь эврэ материал сунгын үнөртө үүттөг хийж гар хөдлөлийн кейк юбсту уламжлалт зан үйлгийг мэдэрвэ.
1: Шинжангын радио чил усхрааны ирэн касан чимэн. 6 дугаар сарын 20 өдөр 2026 оны түншин цөксө шинжангын кэлбэмгийн киттисн хамтарсан уралдаана 5 дугаар ээлжэн шүйл цаг хэвэ. Эзэн сарандан уралдсан хамгийн анги Баянгол жүнгэн ангид уралдсана хамт шүйж Карамайнын

0: эр ячнарт агаар хүйдэн нуруу бэмбэг ишгэлэн оруулж, хамлэдангийн хүйдэн хаслыг хоёртод хэг болгон нэгтэх ба. Дуур хагсарн нуралданд баянгол жүгэнэн гэшрэн дайрлэд хэж, салгаар бэмбэг оруулж, хүйдэн хаслан хоёртод хоёр болгуа. Бэмбэгчин шаргаснаас болж, уралдааг зогсаасан цагийг нэкүрлэг хамгийн сүйлсэн 2 минут. Хамлын ангийн бэмбэгчин Шокачан Ахмад хамгийн сайн завшаа гатхыж, гэдэргэлн ишгэлж бэмбэг оруулж, эцсэн дийлдэн бэмбэг оруулва. Шокачан Ахмад гэлэхтан, удаа би их сэтгэл доглож ана. Дарааны царанд бидэн гийж саран болох хашгиртг хэрч уралдана. Сайн хэрэгтэмж олохыг хүсэж байна гэв. Елен анги болон Карамайн ангийн уралдаанд хоёр ангийн дайралд ба хөргөлтөй их шүрэн явагдав. Елен анги эзэн сарангийн давуулагтай төшгөлн өтөр зүргийн нар уралдаана байдлаа нуржээ. Уралдаана сарангийн хоёр талаар үргэлжлэн дайралд гэж дөрлөгч нь хөргөлтөй шугмыг залгаагаар шүтлэн хориат урамд олон удаа шүтлэл гэж бэмбэг уруулах завшаал бий болгов. Карамайн анги Батбек хөргөлтөй байранд сүйрлэн Уралдаана царангийн дунд хэсэгт дайралцсан шуумыг хашин тасалж, дайралд хөргөлөлт нь сулагдсан завшааг байн дакан амжуулан тэргэн гэдрэг дайрал хэв. Хоёр талсаар нь харилцсан дайралд хөргөлөлт хийсэн боловч бүр бэмбэг уруулсан говолгаар дээд хагас царангийн уралдаан тэгтэд хийг болва. Дураад хагас царангийн уралдаан явагдаад 86 минут болхот Илэн ангийн бэмбэгчин Айбрат Жалалидин бэмбэг мэргэн оруулж, хэвэн харслыг нэгтэд хэг болгоо. Карамайн анги дарайн эхлэн бүх хүч ярын гэдрэг дайрл гэсэн боловч гэ. Илэн анги нь үйд хамгаалагч, олон удаа зангилган хамгаалалт гэж бэмбэг нь үйдэг батсахгүй. Эцэстэн илэн анги нэгтэд хэгээр эзэн царанган уралдаанд шүйж, гурван хүй болж. Тухайн царангийн үзэгч Гулс хотын 14 дугаар дүн сургуулийн сурагч Минаса Абдурсул сэтгэл догдлон сургуульчлагч гэлэхтэн. Бичих бас нэг бичгэн кэлб эмгчэн болно. Бас уралдаана царанд ах нартайгаа найдалхан уралдаж, кюслэнгэн биелүүлгийг хүсэж байна. Би хочучин байранд ишгэлдэг. Кэлб эмг ишгэлх үед яг л давхан уралдаж байгаа мэрин шиг санагддаг. Би илаас гарч Алло булстык хүрч кэлб эмг ишгэлхийг хүсэж байна гэв.
1: Удаа тоош мэдэмдэ сонсхья. Сидрэ Синжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариат эмнэлгийн хураан Элгин Зосна Бэтгэн хурхаа төвшнө гадар салан бүлгэм Дэлхэн анхдагчи цэвэрлэг өргөстө бэмбэглэг айл хатыг наноскунут лүгшүүлэн арилгахын эсаслыг биелүүлж олон улсын мэрэгжлийн хуулсан байрыг нөхрөлвэ. Энэ нь манай улс хурхаан үймэн гэж нэрлэгдсэн цэвэрлэг бэтгэн хурхаа төвшнө бичил шархалтай мессаслын эмжилгээнэ хүрээнд анхны үдлэлтийн чинэртэй өрөвтөлөр Дэлхэ тахмтад төрүүлснийг харуулж байна.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл гурвсын 90-аасан галын батлах дурна гал батлахт боловсруулах үйлсэн газадаас уруулж газад гаргасны 94-г 5500 төмөнд төргөөс давж адил хугацаанд хэс дээрвцэг 5 шахуу дахин нэмэгдэж.
1: 6-р сарын 20-ний өдөр Хоби Шинжангийн Селена гал тэрэгнэ Шижа Жонгас хашхар гэрхгүй олон хэлбарын хамтарсан зөэлтийн тусга Селена гал тэрэгн Шижа Жонгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн урна зам тактийн тусга шугмас айлан гарва. Энэ нь Хоби Мужас Эм Шинжангийн газар орондоо шүд гэрхгүй төмөр замын барааны гүйлгэнэ нэвтрхэн сам жинхнэр нэвтрсэнийг харуулж байна.
0: Цагуурын хөвөлтийг цаг эмхтэй анхаарья. Нэвтрүүлэг наадахт бэгшин яган 16 хотын цаг өрөнд орчилсан мэдээгээс сонсхийа.
1: Ерөмчтө бахуртагаас нь үйлтэй 25-аас 30 градус.
0: Алтад бахуртагаас нь үйлтэй 13-аас 30 градус.
1: Тарбтад бахуртагаас нь үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Гулзд үйлтэйгээс нь бахуртаа 20-аас 32 градус.
1: Буурталд үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Карамайд үйлтэй 26-аас 36 градус.
1: Хийтэнд бахуртагаас нь үйлтэй 26-аас 35 градус.
0: Шухазд бахуртагаас нь үйлтэй 20-аас 34 градус.
1: Санжид бүрхүгаас нь үйлтэй 16-аас 34 градус.
0: Хамилд үйлтэйгээс нь бахуртаа 21-аас 38 градус.

0: Турпанды үйлтагасын бахуртай 29-наас 41 градус.
1: Хорлды үйлтагасын бахуртай 21-аас 36 градус.
0: Аксуд үйлтай 16-наас 26 градус.
1: Атушту бахуртагасын үйлтай 16-наас 26 градус.
0: Хашгарты бахуртай 16-наас 27 градус.
1: Хотанды бахуртагасын үйлтай 17-наас 24 градус.
0: Юримшты бахуртагасын үйлтай 25-наас 30 градус.
1: Энэ дагд нэвтрүүлгийг Баттэмир найруулан байршуулж, Жиргэл, Бадамжав гинж, Нарантуя Буула нэвтрүүлвэ. Күлон авсан сүнтэн байрлаа. Нэн улын агуулгыг сонсгүйл та бас сэлүшэд хэн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Хөхөмдөг бол тунглаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гэржүүлэх бүрээр ханд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гэржүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио дэлбэс хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр гэрг нэг нь Синьцзян радио телевизээр Монгол хэлний радио гэн. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгосна. Тогрутын тал нутгийн шүлэг зүрэг мэт өнгөс хэмжээний Күмсэн бахарлыг татчих байх. Долоон сарын нэгнэ гавьян тэмдэг хөртөгч Маматчан Өмэр Кэда тосхныг цэцгэлдэн хөгжүүлэхдээ Этла насны үйлдэлээ нүргэлжлэн бадруулж байх. Текстэна 2000 оноогсын окон Шауле Шаркара Барагэрэгэ борлуулта сайта бараа болгоно. Барагэрэгэ борлуулта сайта бараа болгон гэсэн. Эсдгээр хусана дундад улсаа Ази Европаны өсгөлийн цуглараанд анхдагчууда ам будана ажулсын үзүүлгийн нуран тохируулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зэтегвэл нэвтрүүлгийн дэлгүүргийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевиз хураан Слушин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажилж, алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Дэлгэр зуна үлрэлдэ гой сайхны үзмштэй алта хомины засмал замаар аялахда зам дах уулын цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч сэрэм салхиа сэржигнэн алта хотын алхага болгосна гүйн дөгөрхтө дараа цагаан тогруу саатсна газар гэхээ сайхан дээр адилта тогруутын тал нуттаг өрх болно. Энхгүй хойд суслын ине далайн төвшнээс дундаж хараа 1400 метраас 2000 метр өргөдөж эндрүүлийн эвст газар көхрөн дэлгэгдэж зүйдэн жиргэлгэмэд харагдэж ирхэн чулуун хос шоугур уул зэрэг байгаль нэн гүзмж сул булцна тархач кемсийн сэтгэлийг хөдөлгөм уул усдай өхмөн зургийг сургалва. Өнөөдрийн гэдэт тусгаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөхийн дугаараар бид энэ тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөсөмжиг метрийа. Тогруут болвол малчтын үйн үйдэнэ ус бэлчарыг дахч амьдарж ирсэн гэр уран мэн. 100 км аут бэлчар шилчих зам болвол тал нутгийн өнийг үртэй хөврөшгөө амьдралын зург дүрс болно. Жил бүрийн 4-р сарын дунд учраас эхлэн малчтай малан тууж

хагийн үйлзэн ас мордож шайруула чохат чоат зэрэг олон малч талвагаар өнгөрж кедүн сар зарцуулж байгаад ус бэлчээр сайта тоогруутын зуслан дөгөрдөг байна. Игада 9-р сард намрын нүүр орхот дакна тогтсон зам шугамаараа эмх дараатай нүүдлэн мусч нэг жилийн бэлчээр шилчих бүтүү цагаргийг биелүүлнэ. Бэлчээр шилчих ут удаан айлын малчтын амьдралын оюун ухаан болон ардын зан үйлийг ацалж байдаг. Өвөрмөгцөө онцгой ам ахуй болон соёл иргэншлийн нэх баялагт танд өшгөлөн. Алхага балгсна алта хомине засмын замаараа тэрэг нэвтрүүлснээс болсон зугаацлын зав тухалыг амж натгч. Кэр буудлах бүүц гаргаж тал нутхийг удавийн амжирлын хүчтэй болох ба. Бүүцтэй жигдэрэн дарахсан сансрын өрөө болно бараа гэрийн харилцсан тотхож сонирхолтой сайхан үзмж болон бэрэлдэж. 330 тэгч дөрвөлж метрийн онцлогта хуулин гэрийн засал чимэглэлийн документаны гой кэнцэр харагдаж бүрэн дөглдөр ус цагалгаан зам бузурдал бедсиг гадшлуулах зэрэг сүйр тоног төхрөмжийн зугаацчдыг тал нутгийн өнгөзмжийг сонирхох гинэ даху удавийн амьдралын дөхн нөхцөлийг эдлэх болох ба. Бүүцийн хариуцлагат нь Ян Шофун талцуулан гэлэхтэн. Бүүцийн кэр буудлын хонж байрлах ардын зангүлийн соёл ба хөнгөн барта шинжилхийг үйлдуулхаар гол болгоч. Одавийн зугаацсан суух бич ойлголт болон тал нутгийн зангүлийг гүнзгаа үйлдуулва. Малчтын ардын зангүлийг ойлгох газар тал нутгийн судлан суралцах мөртангэ иргэн тойрх ардын зангүлийн тоглолт зэрэг зугаацсан атха төрөл зүйлийн зугаацгчд тохан газрын ардын зангүлийн соёлыг мэдрүүлж байна. Харин уймл хэлбарын халуун хийтэй бэмбэг чирүүл хэлбарын хөдөлгөгч хүчин халийн нисгэ шүкэр зэрэг төрөл зүйлийн зугаацгчд агараас өсгөлөнтэй сайхан үзмжийг сонирхуулна. Зугаацгчтай тал нутгийн хооронд зугаацсан төрж эндр үлийн амалчх талбаанаа сэр живхлэнтэй байдлыг уусал цолын хэлбараар ойлгож тал нутгийн ардын зан үлийн татах хүчийг мэдрэн бүүцийн ихт зугаацгчдийн алта хомине засмал замаар аялахдаа сэлүүцэн амрах ба гүнзгай бэйшлэн ойлгох төрүн сунгалтын газар болов гэвэ. Алхага балгсна намын хураан шүүж Лөөшинлиан танилцуулан гялхтаа. Төрөл зүлийн битан байгуулалтаа ба эзэгнэлтийн олон төвнө урлагын нэмэгдлийг дайчлахыг кезад төрөн байранд тавьж тараачтай холболн тараачтай дайчлах тогтцоог бүрэншүүлж альбан тусна нийт жирн олон төвнийг дайчлана тогтвортойгоор ажил олох ба. Өнгөрсөндө мал малхтай төшөглөн амьдарч байсан малчтай гэрийн хажуудаа зугаслын үйл сэрклэн орлогоо нэмэгдүүлвэ. Бууцас бас өөр иргэн амалчтай холболн дүрмшсэн мөртэн байгуулж малчтай мөр арана хөөрүүлэн эзэгнэлтд оролцож бууцас зугаацгчдийн ирэлтийг залгуулдуулах ба үр чидүрийн боловсралтай кекийг хариуцж тал нутгтай мөр унха төрөл зүйлийн халамшилтай зугаацнаатах төрөл зүйл болсон байна. Кэгжан та үлрэлд нэг мөрийн нэг өдөрт малчтыг 200 төгрөг ас 300 төгрөгийн орлого давуулах ба. Малчна хибатата ани ханкелхтан. Бууцта ажил авах гэхдээ сар бүрэ тогтвортой урлагтай бас шин чидэр сурч болно. Амьдрал улмас улам сайн болж байна гэвэ.

Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Хөхрөн харахт хуултай, хөвсөн нүрс хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эргэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Цахан сонсогчда каданотгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлын зам дэвийг авч хална дугаараар 7 сарын 1-ний говийн тэмдэг гэрчгч Маматчана Өмэрийн Күмсэн сэтгэлийн хөдөлгөөм үйл явдлыг олонто танилцуулъя. 7 сарын 1-ээс өмнөхөн гол шинэ онёр болгосна. Бүлэг хадсханд тосхна намны үрийн урт хөшүүж Маматчана Өмэр Гертэн нутгийн ахтунартаг ана эдгэр жилийн хөврөлтийг ярилцаж сэтгэл догдолж байла. Тэр гэлхтэн. Ерэн Кашужи Шижинпин болон намын төв хураана дотн халамжлалдуур. Шинжангийн альвын цэстнэ арт тэмнэ амдэрлэ улмас улам сайжирж их зол жиргал тавина. Бидэн удагийн зол жиргал тамдэрлэ нандын нэж намын үгийг сонсч намдана ачлан даалархаж наман дахч явах хэрэгтэй гэвэ. 1952 онд төрсөн Маматчан өмнөөр 2 удаа Бүликэд осхна нам нүрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлж өнгөрч. Тэр болон бүгд осхнаар дине хамтын чирмэлгаар Бүликэд осхна ядуу хуусан байснаас нь баян чинэлгээ болсон үлгэрийнэ өргөн дэлгүй дамжигдан махтан дуулагч. 2021 он 7 сарын 1-ээс өмнөхнө Маматчана 7 сарын 1-ээ гавьян тэмдгийг гүртвэ. 2025 оны 9-р сарын 3 өдөр тэр заллгара Бээжингийн Тяамин нүргэн талбайд гүрч цэргийн жигс халыг шилгэн өсгө ёслолыг үзэж Ерэнкашүүжигийн ачхил үгийг тохан царагдаас унсва. Еврэнс хорон байгуулагдсан 70 жилийн бэлгэлэх хөтөлбөрийн хугацаанд Ерэнкашүүжи Түйгээ дотнаскар клан авч уулсжээ. 1981 онд Маматчана 1981 онд Маматчана Өмэр тушаалд гарч 2001 онд Өвчнас болж тушаалсан бүүчээ. 2006 онд Бүликэ тосхон гол шинэ төвлөрлөн цэгцлэн засха голдлогта тосхнараа жигс хагдж нутгийн ахтунарын Маматчаныг өргөжлөн олд нэг давхлана хамтар ажиллахыг хүсвэ. Маматчана эргчүүлэн гэлэхтэй. Тэр үед явх зам бүрэ шаурвалчка зам байж ураагара гэрээс гарахта харангууд тэмтрийн явж байсан болохоор залуучдыг үлдээж чадахгүй.

бүгд дараана газараа явчихдаг байв. Нутхийн ахтунараа надигээ хэрхсэг болохаараа би чирмэн ажиллах ёстой гэв. Мамачана өвчилж байгаад дакн ажиллахыг баримталж дакн 12 жил ажиллав. Дакна тушаалда гарсан анхдагч өдөр тэр бүх тосхна намын гишүүдийг зохион байгуулан нам дурх анд гараа нэрхсүүлж намын гишүүнэ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийг гудамжийн замын дарга 10 нэрхийн даргаараа сунгон аргаж тосхонд оршиж байгаа альва төрлийн тухайн асуудалд шууд хандуулва. Мамачан урдараа тосхны кадрчдын тогтлоос зорчсон хамтрлын газар шарааг эзлэн хэрэгэлсэнийг байцаан тодорхойлох асуугаар дэж. Шамшсан тосхны кадрыг чанга шийтгч ким дүнараа газараан даачилсан бүх хамтрлын газар шараа болон зэмсэн багцыг эргүүлэн хураан авба. Сүйдарын тэр намын гишүүдийг давхуулна. Төрөл зүйл хайж, кэрмэнг эрэмш нулхаара чирмэж. Хамтрлын газар шараа ба зэмсэн багцын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин тухайн жилд тосх намтрлыг 100 өнгөр төмөн төргийн орлоготой болгоч. 40 өнгөр төмөн төргийн экор үйлчилгээтэй байгуулсан гуйрын үйлдвэрийн жил бүрийн орлогын 5 төмөн өнгөр төвөрөгтэй гөрч. Жуушана хоёр шатын сокан байгуулах саламчрийн галын оч төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бүх шин үйлдвэрийн жил норлохын 200 төмөн төвөрөгтэй гөрч. Хату тоног тохиромж сайн болснаас нутхийн нахтунарын орлогч хэмэгч. Мамачана хавсарлага дайшлалтаар намын гишүүнэ Маюлина Такатажака талбаны тежэнэржүүлэх кепчайн 30 төм болон хөгжиж жилний үлдэхнөртхийн 1300 төм төрг ассад авч бас 30 гэдэн хэмиг дайшлалын тогтур тагаар ажил олгож. 2018 онд тосхонд Юрине шишинэ хорша байгуулж 300 өнгөрөөр өрх тосхнаар да холбалан гэгшиж мүүврине ашиг орлогын 400 төгрөг хөрөхгүй байснаас цаана 1800 төгрөг болж дэгшилж. Бүлийнхээ тосхнаа бас эврэнэн олон нийтийн үйлчилгээний төрөл зүйл тавулж. Күгтэн цэцэрлэг соёлын хөдөлбөрийн талбар газар бүрэн болж Саксун бөмбөгийн талбар айлхтах бөмбөгийн талбарт Баяр Кюртай найлтх дууны тасралтгүй цуураад нэ. Айлхтах бөмбөгийн талбарт Баяр Кюртай найлтх дууны тасралтгүй цуураад нэ. Тосхна эрүүл хамгааллын таск баримжаатсан битэн байгуулалтыг биелүүлж тосхнаар да баг өвчнээ тосхнаас санаа гарах гоогаараа эмнэлхийг биелүүлж. Одоогийн бүлэгхэ тосхонд цардмал зам көндлөн голдуу сүлжилдэж замын хоёр талд цэвэр тунгалага усна горчхнон урсж сургаг цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч шингээр байшин мод кокрон гарсна модонд күрэлэгдэж нэг нэг мөрө нар энергийн замын шүмөр замын хоёр талд жигдрэн харагдэж цөөхөн бус тосхнаар да Гэринэн үйдэнд бас хүвийн машин тэрэг зогсаасан байла. Энэ ташрамаар нэг өрх тосхна ардын герт орхто. Гэр байшингийн шин бөгада саруул уужин байж, зэмсэн багцаас англи минор ханхулж, тосхнаарда зул жиргалта цог живха тавайла. Нэгт нас намралтай гарсан мамачана мэнл зүгээр сууж чадахгүй байж. Тосхнаар иргэн явж айл өрхөөр орхо намын сан дөрийн бодлогыг харуулны ярах Шинжаангийн хөвжл тэрвэрлдэг ярах хинэ түүнэ өдөр тутмын ажилуулж. Мамачана эрс батара хэлэхтэн би болбол өн чингэгт болохоор олон айлын хоолыг жисч Олон айлын хоолыг идж өсөн бөөшсөн юм. Нам байсангүй болбол миний өнөөдөр амьдрал байхгүй. Нэгчгээ бүлийнхэ тусахнаа сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй. Би таймер тенкатал юм бол

Лай үргэлжлэнэ. Ухааруулны арж, үр хойч сайна, намын ач тусыг эгвэртэ бат чэйжлэх болохна. Нутхийн ахтунараа хэрэгцээ тал юм бол би үргэлжлэн ажил намхивэ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.
3: Кэдэ тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп муттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
4: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагны сонсогч та. Кадарнутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжилж байна. Залгада Тексана 2000 оноо гэсэн окна Сауле Чалкара Дарагэригийн борлуулалт сайта болгосон нэлгэрийг хамтар сонсъё. Шидрэ Тексана Тояка гар урлалын үйлдэхнэ Тараачна тусхор шана үйлдвэрийн тасг их яралтай байж 2000 оноо гэсэн окна Сауле Чалкара яг ажилд тана дахулуна Алтад явуулахаа нэг кэска уламжлалтай Барагэриний хэрэгслэг амжина үйлдэн гэж Зугаацлын хэгжэн та үйлрэл болохыд ахалдан хоршана закалга тасрахгүй байлаа. Шаули гэлэхтэн. Бидэн яга диаметриний 8 метриний бараа гэртэг хэргэлгээ кэг улстай ишгэг амжин үйлдэн гэж байна. Нэг кэг улстай ишгэг үйлдэн гэхтээ 6-аас 7 нэдр хэрэгснэ. Бүкэл Барагэриний Кегулстай Ишкагэ үйлдэн гэхтэ барга 15 өдөр хэрэгснэ. Ийм асса нэг Барагэриний үнийн 3 төм төрг асса дамна гэвэ. 20 жилийн нэмнэхийг эргэцүүлэхдээ Текс шана хужир тусмунда Шаулигийн аавэжине холоор дана нэр гарсана Барагэриний гар урлагчин ба хатхмарине дарханчин байж. Гэринэнэ бахурада жилийн турш хойноо нуусар гэсэн ишгэ дэвсч ээдэг байж. Тэр варгла ишгэ дээр алхаж явахыг сурч. 3 настай тэр жилэн тэр нэгт оогийн биир барьж ээжинэ хатхмарын кегулсыг сайхан дураалганаа сурч чаддаг болж. Шаули их багдан уламжлалт ишгэгэрийн иж бүрнэ гар урлалыг эзэмшчээ. Материал сунхга ишгэгэке бүтүцэ гарах гасавада хамгийн адгийн хатхмарын чимглэл гөртөл. Ажлын дараалал нэг бүрэг бүрэ сэтгэл дана батч ижилж. Сулу зарах мэн цуглуулахын төлөө. Тэр түншлэн эврийн үйлдэн хэсэнэ. Бичил хэлбэрийн бараа гэрэнэ шана болгосна төвд авчудад дэлгэц гаргаж. Тэр үед зөвхөн сул дур сонирхол тавиаж. 2023 оны 1-с

Яг их сургуульд суралцж байсан Шаули Эврине шинхэн дуусгасан Виталина ширтэд милэрж. Тэр болбол хас гүндэснээ уламжлалтай барагэрийнэ харцлаараа багсгасан бичил миссине үүр байж. Найдлаг сайхна хатхмарыны кейгулса жижиг эпта сайхна модон бүтцээ үйдэгчгээ бүрээ нээж болдог байла. Тэрэ зургийг нийгмийн харилцаанаа тавцан гэвэлсэнд боджуулсан гойн болбол энгэск миссине бараа үйрийн нэг л сөгийн хооронд туу томшг олон Магдала шаашалыг олсон ба дамжуулан тархаасан байна. Зарим сүлжээн найж үйгэлдэж эм болбол бүгдэлхэн хамгийн анхнаа миссине бараа гэр болно ба гэж гэж. Нэнголны кимс түүгэ газад улсын нийгмийн харилцааны тавцанд явуулсан байна. Тэр цаг мөчд Саули хархан багасана ишгэ оваад боловсурсан хуучин гар урлал. Тэр цаг мөчд Саули хархан багасана ишгэ оваад боловсурсан хуучин гар урлалаараа Цошины замаара замж болох магадлалгүй гэдгийг сэрж мэдчихэ. 2024 онд их сургуулийн төгссөн дараа Шаули нутгтан бусч үйлс Дакар тогтч. Гэринэнэ тексшэнэ тоёх гар урлуудын үйлдэхнэ тараачна тус хоршааг тусч авчээ. Тусч авсна дараа тэр уламжлалтай барайгэр үйлдэн гэхдээ нэг их хүчтэй асуудалтай байхыг олж мэдчихэ. Үйлээрээ дэгдэг хитэн болохоороо газаа ажиллахыг нарахгүй болж, жил бүрээ хагасчил шахуу ажлаанаа зогсоодаг байж. Ийгээ тэр цаг хугацаа зөрүүлэн үйлдвэрлэх аргыг сэтгэн бодож гаргачээ. Үйлээрээ бичил бүтээлч сэтгэмжийн барайгэр ба соёлын бүтээлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж хавр зүнэ зугаацлын хэвжэн тавлдруулдоо. Бүгчээрэн том келбарын барагэрийн үйлдвэрлэлд оролцсож энэ каргын үйлийн сүл сэлв цагт ажлаанаа зогсоох хүчирдэлтэй байдлыг шийдвэрлж хоршаа бүгчэлд эргэлттэй болохыг биелүүлж одоо хоршааны өөр эргэн 11 олон төмнөгийн даашлын тогтнор ажил олгож үйлдвэрлэлийн шилтанаас болж ахарч гэр ажил хийж байсан Нутхи нахт нарыг дайчилж удаа тогтсон ажилтаа болж гэрийнэ хажуудаа мөнгө олж чадах болох уу? Хоршаан ажилтана Алма гүл Бейсенбек зург зурх ажлыг хариуцаад нэгт 10 гэдэн жил болсон байна. Тэрийн амсгэлэн гэлэхтэн сар бүрийн цалингийн бүр банкны карт дургуулна. Гэрээс ч өөрх юм гэвэ. Эдгээн к хуучин гар урлал инээ яг ардыг бажуулах ажилласа болно хөөрж байна. Гэвчгэ Шаулигийн кэслингийн үүгэр зогссонгөө тэр гэлхтэн. Би бас мист 56 үндэстний онцлогтой хувц заслаг хийж манай ардын гар урлалыг шин завьх хэнэ хэлбэрээр илрүүлэх санаатай байна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг, хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал бол

0: Нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Бэдан нутгийн Кёслинган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн Бэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
1: Сайхан сонсогч та, Бэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань өргөжлөж байна. Одоо кэдэ жаху кэдэ тусхан тараа шигтэй тухай мэдээгээ сонсхъя. 6 дугаар сарын 25-ны өдөр эхлэхээр байх 9-р хугацаанаа дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана альва зүлийн бэлтгэлт ажил эмг дараа тагараа бүлэгдэж өсвөлгийн цуглараана анхуда онцлогта давлагта ажилсэн ам буданы ажилсэн өсвөлгийн орон гарах ба Ода ам будана ажилс шинэ үзүүлгийн норна үзүүлгийн зүйл байрлуулах өсвөлөндө оролцох худалдаач нийлсгэ хөдөлмөрийн бэлтгэл ажлаа нэгтэ бүх талаар төгсвэ.

Шидэр бинт вана кэдажа хүгэн бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх ах гол төрөл зүйл. Бинт вана шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн тусгай зүйл болно. Шидэрт нэ тусгай зүйлийн дэмжлэгээр манай улсын ам насна шинжлэх ухаан болно. Малажа хүгэн өлтөр боожулах курада нэг зүйлийн зангилгын шүтлэлт гаргаж. Шинжаангийн тараалын натар хагалдруулалтын шинжлэх ухааны курадын малажа ху мал эмнэлгийн судалгааны газрын жуупинг судлагчийн бэлтгэмийн боожулсан. CD46G1-ийн нарилаг оновчтой арилгасан күйкэн туглаа амжилттайгаар төрж эрүүлээрээ буушж байна. Энэ кү үрүүтайлийн гэнэ дэс давхургаас туглын вирусын чинэртэй бас алтаха энэ кү бүхтэлкэнэ саалин үкэрэ тэжээ нөржүүлэх үйлсэг ут хугацаагаар гацагдуулж байсан архаг гэмигээ арилгах гэн талай юм. Энийн манай улс Өвчин хижгийг эсэргүүцч үлтер боожулах гол мэрэгжлийн талаараа зангилгын алх малхсныг харуулж байна. Энэ кү онцгой тугулийн Шинжаангийн атар хагалдруулалтын шинжлэх ухааны курадын Хуаю туршилтын сүйрэн газарт төрж. Бүлкмийн гол бүрэлдэхүүн нь Ван Лимингээ танилцуулан гэлэхтэн. Бидний гэнэ найруулгын мэрэгжил болно. Микроскогийн тарилгын мэрэгжлийг харилцан уйлдуулж үр тогтцоны өндгөнд микроскогоор тарж оруулахын хамт клан авахчд шилжүүлэн оруулж CD46G1-ийг арилгасан эрүүл будгал биеийг шууд олсон юм. CD46 нь үүрэг болбол Украин вирусын чинэртэй бас алтах вирус Украинест орхо зангилгын клякч юм. Судалгаана гэрчилснээр энэ кү гэнэ идэвх хач хинэрийг алдулсын вирусын чинэртэй бас алтах вирус болно гэснэ хайлсныйн үйлдэлийг бүтэмжтэй хөргөлж. Үүгээр тугалд холбогдлоо бас алтах гэмийн төрөлхийн эс алдах чиглүрийг олгодог. Уут хугацаанаас наара туглын бас алтах гэмийн үүсг хэмжээ ба үхг хэмжээний дээр болохоор бүх дэлхийн идэш нөхрө саал нөхрө тэжээ нөржүүлэх үйлст асар үхээ ажах үгийн хокрол учруулж байсан юм. Уламжлалтаа сэргалын гзгаарлах арга байрлалын голд ниэн дарагчаар эмнэ засах ба орчин тойрны хамьяралтад төшкөлж байснаас үр үтэмжиний гзгаар тагаараа барахгүй бас эмд даамга чинэрийн тархаа ба амтны ирэлтийн чинэртэ идэн амар төвшнө айл төгшөрдө тулгурж байв.

0: зургаа цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидэн ерэн кичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажилж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
2: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
3: Жаахан сонсогч та. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргээ төвж хураха яралтай үйлдэлдэ нурга. Тухайн газар электрон худалдаанаа тавцсандаа төвшглэнэ. Шүүд нэвтрүүлгийн нэрэг тармилын газар өргийн багстай нүүлгэн оруулж. Тус өдөртийнэ таслан төвж тус өдөртийнэ шүүд явуулахыг биелүүлж. Бичгэн цагаан нэргийнэ сүлжэндка борлуултийнэ хэмжээ авиргуулжлэнд эгшилвэ. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргийнэ өдөр бүрийн дунд очиа борлуултийн хэмжээ 2000 орчим зах хаалгад тогтворжиж. Шин зургаг зэмсийг яг бүгэлсийн альва газартаа төргнөөрө хөргөж байна. Кучахотийн электрон худалдааны явдлын нэг хэмлэгийн дарга Жон Хоу хэлэхтэн. Голду жажан болон Хунан Хубэ, Юнан, Гүйжу, Сычуана газар орондоо явуулж, олонко төргөн хөргөлтийн зүйлийг 48 цагта хөргөж, хамгийн удаандаа 72 цагта лавта хэрэглэгчийн гарт хөргөж чадна гэвэ. Эркмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн хэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилд анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гүнд сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр гэргийн нэгэн. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уянгадуу хангнагсан утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би хөтлөгч бүйн бэлээ. Бүгд сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ төрсөн нутг баян бүлэг. Манай амьдрал гэгэн саруул. Буйнаан эдлж жаргарай авмын сэргэ уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийнхэндээ Югасигийн хас баган зокааж хас багнаан дуулсан төрсөн нутг баян бүлэг их дуу сонирхуулъя.

сонсож ханараа. Тэгвэл удаа Югайсигийн дэлгэр зүхааж Эрдэнэ бэлгийн дуусан Буйнаан эдэлж жиргарай Аумингийн гихтүүг сонсох юм.

Хүнээс сонсчдаа удаа та нарыг сонсч байх болвол утхуурлагын тавцан нэвтрүүлэг болно. Удаа Карамай гэх хас келер дуусан дуг та бүхнээ сонорт хүргье.

Зайкүндэ сонсогчдаатыг бол дуур та бүхэн дайна. Үгийгэн дур жараа зүхааж, айсыгэн баяндалу зүхаагаад, үзмэн дуулсун, хайр гэхтүүг сонорхуулэ.

Күндэ сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлэг ба тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан Сүлөшитийн шин зуучлалын хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ.

Сайн байна уу хүнээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр гэргийн нэг Синяг радио телевизрам Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань эрхэм дандртайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өрөмж хот хийний авчин дахлыг сэргалан гзгарлаха тавиас хамгийн шинэ сануулгамж нийтлж гэрэн ахмуудыг Күхтэнэ цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа мөлжирхаан нэрвсэл ба салхины эсэргэнэ вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан. Зуна төлөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй. Кэлсний гарч сүвиний хачин өнөрө көндөрвөл ягж түргэн арилахгүй. Ода эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгэр агуулгын хамтдаа нөлөгийг яг клан авч сонсгохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевиз хураан слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хэрэгсэж шта. Одоо эрүүл мэндийн сони медианы төргөн намжуулах дугаараар Ерөмж хотын авчин дахлыг Сэргалын газгарлахаа тавиассан хамгийн шин сануулгамж нийтлж Гэрийн Нахмуудын Көктэн цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа мөлчрхааны өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан тухай ярья. Көктэн эрүүл мэндийн Сэргалын шугамыг Батсаккийн төлөө улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл Улсын өвчин тахлыг Сэргалын газгарлахаа товчоогоос бүх улстай улаануудаа тахалта шанаа мөлчрхааны өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина зуршил тарилга тариулахыг чангадахгийн хамт эсэл дахи чидүргөө комисстэй чиглүүлэн өркөгдсөн нэгний байцаажийн нөхрөлөнө тарих ажил өрнүүлэх хэрэгтэй гэж шаардтуу. Шидрэ өрөмж хотын өвчин тахлыг Сэргалын газгарлахаа төв хотын эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газраас Эрүүл мэндийн сануулгамж нийтлж Гэрийн Ахмадыг Көктэн цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа мөлчрхааны өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан хамт нөхрөлөнө тарих зөвлөр хангава. Өвчин тахлыг Сэргалын газгарлахад тусгай мэрэгжилтэнд танилцуулснаар улаануудаа тахалта шанаа мөлчрхааны өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцин болбол улсын эсэл дахи төлөвжилгийн вакцин болох байгаад зэргээр улаануудаа тахалта шанаа мөлчрхааны өрөвсөл салхины эсэргэн зэрэг гурван зүйлийн хайлдвар тавьчнаас урьдчилан сэргэлж болно. Улаануудын хайлдварлах чанараа төвийн чанг байж күн ноштай өвчин өөшгөн өрөвсөл тархины өрөвслийг өсгөж амь насыг сүрдүүлдэг. Тахалта шанаа булчирхааны нэрвслийн тархин бүрхэвчийн нэрвслээ нэрийн булчирхааны нэрвслийг өсгөж эсвэр үед хайлдвэрлэвэл үржилийн системийг нэлэлж мэднэ. Салхины эсэргэн гарсан күгтийн өвчнө илэрлийн кедүгээр көнгөн боловч сургуулийн крад тархсна дараа жирэмсний мэгтад хайлдвэрлэвэл амархан күка зэрэмдэг болохыг өсгдөг. Вакцина тарилгыг бүхий тогтсон цагтны дүрмжүүлэн тарих болбол күгтийн хамгийн амар төвшин хамгаалагч болно. Ямар ямар күгт нөхрөлн тариулах шахалтай бий. Тусгай мэрэгжилтэн тодорхойлсноор нэг насна дугуйлан гихэд 2-6 насна күгтийн дотор 1-р удаа буюу 2-р удаагийн улаануудаа тахалт шанаа мөлчрхааны өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакциныг тариулсангүй. Тариулахгүй оркогдсон. Хөшлөлж тариулсан. 7-17 насны хүүхдэд залуучд багчдын дотор бүх опцийн 2 удаагийн тарилгыг тариулсангүй болбол цөм нөхрөлнө тариулах хэрэгтэй. 2 удаагийн тарилгыг гүйцэтгэл тариулсангүй болбол бүр нөхрөлн тариулах хэрэгтэй. Гэрийн Ахмадаа урьдчилан сэргээлэх тарилгын үнэл мөлийг гаргана харгуулхаа буюу урьдчилан сэргээлэх тарилгын үйд нэмэлгээс

сул авч болно. Тарилга тарилхаас өмнө анхаарах нь күүхтэ халуурха, төргөн жинэрт авчин, күн ноштой харшиха, ханаалгада аимсгуулх төргөн жинэрт ах хугацаанд тарилга тарилхыг төр хөшлөх гэрхтэй. Тарилга тарилхтаа нэрхүш эмчтэ харшимтхай өвчнээ түүх өвчлсэн түүх шидрийн хугацаанд эм гэргэлсэн түүх гэхэд өнгөрснө вакцина тусгалын түүхийг үнэн боттай хэлж мэдүүлэх гэрхтэй. Тарилга тарилсан дараа үргэлж тохиолдох тусгал гэхэд асуулт. Тарилга тарилсан дараа завла үйд нэмнэлэгдэ үлдээд 30 минут ажиглсан дараа тэгээд салж өмнө. Тарилга тарилсан кескин эвтгэ хөрөлцөхт эвтхийн олонгтаа 24 цагийн дотор илэрч 2-3 өдөрт айндаа нарилна. Тарилга тарилсан дараа 1-2 гарагт гент халах ахархан хугацаанд дотор дакна кевин байдалд нь урах байдал үсч мэднэ. Баг халуур бол ус үлөх нууж амарна. Хэрвээ халуураад 48 цагаас кетерха буюу ихкара халуур бол пискин аргаараа халуугээ бууруулах буюу эмчин завраараа эм хэргэлж болно. Тарилга тарилсан дараа 6-12 өдөрт арсны эсэргэн гарч мэднэ. Ер дана 2 өдрийн дотор ажиллана. Нэг гаргийн дотор шанаа булчирха буюу шилснэ булчирхайн баахан хавдна томрох байдал илэрч бас шилснэ булчирхайн баахан хавдна томрох байдал илэрч метхвэгада олон кинайн дана эдгчгдэг. Онцгойлон сануулах юм. Керва күх дөргөлжлэн их ара халуурада буурахгүй. Цог сүлдгөө. Их кепчагара арсны эсэргэн гарах. Их кепчагара арсны эсэргэн гарах бөөлжг маншрын унтха зэрэг кевин бус өвчний дэл гарвал цаг дарвдын нэмнэлхийн хамт тэр дорын тарилга тарих нэгстэй мэддэг хэрэгтэй. Өвчин дахлыг сэргалан гзгарлах салам ухраас сануулснаар урчлан сэргалж тарилга тариулахын күхт нэгвэрийн эрүүл мэндийн эрх юм. Мөнчг харгалзан хамгаалагчийн хуулаараа тогтсон хариуцлага болно. Гэрийн ахмада урчлан сэргалах тарилгын үнэлмэлийг санаашилгасан харгуулж оркогцон хөшлүүлж тариулсан байдлыг олж мэдвэл даруй төргөн күхтэн өөр эргэнэ тарилгын үйд нэмнэлэгдэ хөргөж нэхрэлэн тариулах гэрхтэй. Хөшлүүлэхгүй, оркотуулахгүй, хоцрахгүй байх гэрхтэй.

Жагнаас сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Зуна төлөөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй вэ? Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэндээ хүлээж дугаараар юунад хойлгоё. Өчигдөр болвол зуна төл болно. Зуна төлөөс хоороо нэг жилийн дотор хамгийн халуун цаг хугацаа гэрч ирхийг харуулж байна. Өөр амьсгал аагам халууны үед кюмна бияс амархана кэлсэнэ их гарч амархана халууддаг. Агарын дулаан дээгшилж зуна аагам халуун өөр амьсгал илэрхэд ахалдан кюмс ирээнэ тэс чадахгоогас болж бэкэнтх хоолын дуршилмуудх нээр холчх бачимдан зовнх толга би күндэрх зэрэг байдал илэрдэг. Энэ үед завл амьдралын арга хэлбэрээ тэн шарвулж зөвээрээ биен сүлэх хэрэгтэй. Ингээд үн цэрлэг яхсан ч гэж болохгүй. Нэг саруухан ээжээ салхи нэвтрүүлэхгүй. Суна үлрэлд цөөхөн бусаа кмэн халахас айгаад саруухан хааж гэр дотроо агар тохруулах чиглэлэгдэг. Үнэн дэнэ бүтэ халуунда салхи нэвтрэхийн барахта гэр дотор амархан наршихыг өсгөө байгаад агаар тохруулагчигээ хэрэглээд саруухан ээж агаар сулхгүй болбол агарын яс чинэрмүүд ээж гэдэргэн өвч үсгэнэ. 2. Үргэлж хонууд ногоо итгэ. Зуна цагта зарим хонууд хийтэн ногоог хайхасан харамлаж үргэлж дараа өдрийн иддэг ик намархан эрүүл мэндийг нэлэлэх болно. Тэгвэл зарим хонууд кийтэн ногааг хайхасаа харамлж үргэлж дараа өдрийн иддэг. Зуна цагта үлдсэн ногаа будааг ут хугацаагаар тавьбал амархан дутуу хөхөр хөчлийн давс зэрэг хорт бодсыг үсгэж эдгарыг идвэл кэнсрийн гэснэвтгэ гэсэн хөдөлгө бөөлж зэрэг

аймсах гэдэг хөчөртөх зэрэг өвчний илрэл гардаг. Ялангуяа зүрхний ажиллагааны барахтаа кэмэнд авч хэлбэл өөр аймсахлаа аагам халуун болболоо цусны судал хэлэгдэх байдалд оршиж гент усыг ихээр болгоно өвөл цусны судлаа төрөг авч иж зүрх тархины цусны судлын цуснаа хангалтыг хөрилцүүлэхгүй болгоч. Зүрхэн базалж явтах цаашлана зүрхэн муутах зэрэг өвчийг үсгч мэднэ. Зуна цагта ус уухтана бах хэмжээгээр олон удаа ууж, удаа бүрээ 200 мл энгийн цайгийн цомаараа нэг цом орчмын ус ууна. Бичээ ундаасаа тес чадахгүй болсны дараа тэгээд ус уугаарай. Дөрөв. Хитэн өмдөгийн хэмжээгээр уух. Хотадыг гэмтэдэг хитэн өмдөн болбулаа сэрвчгтээ заавлаа шаардагдах сэттэй дамын. Гэвчгээ хитэн өмдөгийн утга цагаар их хэмжээгээр уувал хотад гэсэн тесхгүй болно. Их хэмжээна хитэн өмдөгийн хотад гэсэнд орснаас гоороо хотад гэснэ кевин гэрвэлзлийг харшилж шингалтын ажиллагааны тэнцвэрийг алдуулна. Ажиллагаа шинэртэй шингалтаа муутах байдлыг өсгөж хотад гэснэ цусны хангалтыг нэлэлнэ. Хотад гэснэ салцтай бүрхвчийн халхвчийн эврэнэ эдг гэж хэлбэрийг бүрүүлж күн нуштай үед бас гэснэ өвтгэ гэсэн амархан сэдэлтэ олох нийллэг гэм зэрэг эвгэ байдлыг үсгэнэ. Зүрх тэтмийн өвчин ба цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдэхстэй нэнчгэ китэн өмдө уухта тохирохгүй байж. Их хэмжээна китэн өмдөний цусны судлыг авч уулж цусна даралтыг дэгшлүүлэн тэтэмлэг лукшин судлын авчлалтын зүрхэн басалж өвтөх байдлыг үсгэнэ. 5. Китэн усаараа бие нугах. Агам халуунаас зуна өвлөрлдө. Китэн усаар биян угаавал ярангуа биеийн гадаргын дулааны кемжааг бүрүүлдэг. Гэвчгэ күн бүхэнд бүйрэ тохирохгүй юм. Зуна өвлөрлдө кэлсэн гарсна дараа 9-нэ сүвэ бүрэ нэгдэг болохоор энэ үед дахна китэн усаар биян угаавал амархан тагшур гэртнэ. Хитэн уснаас эдэлтээрээ цусны судлаа төрөг навчж бас цусны даралтад ээгшлэхээ зүрхнээ цустай хангалтаа хөрөлцөхгүй зэрэг байдлыг өсгөж онц халан цусны даралтад ээр наслаач удаа нэгч ийм байдаг. Хитэн усаараа бие угаах юм бас кэркэра, мөрсөн холоон ирвсэн зэрэг аимсхлын системийн өвчин гэхэд хотод гэсэн өвчийг амархан өсгдөг. 6. Өдөрж өнө кэлсэн гарахгүй байх. Одоогийн хүмүүсийн амьдралын арга хэлбэрийн олон хэвтэн итгэхийн ариун кодлогакийн баг байдгаас амархан дэлү муудж чиг хөрөгдөх бие махмуудыг бий болгодог. Иймэрхүү бие махмуудын боловсруулалтаа хийж кэлс гарах гээг хамг асуулыг шаарддаг. Жишээлбэл зуна цагийн өр насханараа үр амьсгалаа сэрвэхний үед гэрийн газаа хагас цаг боловсрна. Настачуда нэрган удрага ёгго боловсруулах зэрэг намуухан таймерын хөдөлгөөг хийхийг сунгаж болно. Залуу хүмүүсээ сагсан бөмбөг наадж кэл бөмбөг ишглээд кэлсэн гар болгуулчихнэ. 7. Үд амрахгүй байх. Зуна үлрэлд өдөр ута сө ахар байдгаас чөөхөн бус хүмүүсээ сөйгээрээ нэр хөрөлцөхгүй болж санагддаг. Хэрвээ нэг үдийн өмнө яарал тагаараа сурулсч ажилласна дараа таймер тэнкан ба ойн чидлээ маш их зарцуулагддаг юм. Иймээс зуна үйлрэлд үддэн унтах хинэ өвчнээс зэргалж бие сүйлэгтэ бассас ангилгын үйлдэлөө зүйлдэг. 8. Идаагэ шинган авах хинэ хөрөлцөхгүй. Зуна үйлрэлд бие цогсаас хэлсэн арах хинэ арибдэж хорогдол их байдгаас амархан ядарха хоолн дуршил муудж чөөхөн бус кэмс бахан зэмс идэшт ногоо ачигдаг. Сайн итгэхгүй шимтэжэл хөрөлцөхгүй болбулаа эсэлдэх чидврээ дургшолж өвчгийг үсгч мэднэ. Үр амьсгалаа хэдвчнээ халуун байсан ч ихэ бас зогх гэмжана бур махан сахсан бүрцгэн үсэн тахан өндгөн зэргийг итгэх хэрэгтэй. Хоолын дуршил муу үед итгэх зүйл ана хөвөрлж линхан үнц дунгва алтна манжилга тарусса хавтха бүрцх зэрэг зуна үлрэлийн идаа гэж болно. 9. Сөнж нагаар тохируулагчиг нэх.

Загнаа сонсогчдоо. Хэлсник гарч сүвинэ хачны нүрэ күндэрвэл яагж түргэн арилахгүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуна тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол газарын гарахаас нэмэн буюу хэлсэн гарсна дараа зуна 75% эмнэлдэг хэрэглэх айсвэртэ кёнгийн нэлдсараа сүвинэ арсыг кёнгийн арчаадаа хагсцсана дараа дахна хувцар юмснаа. Кэлсэн үгийнэ үнэр говайдаг хачин үнэр болвула кэлсэйнэ арсна гадаргийнэ бактарда задарсна дараа үсцэн юм. Эсвэртинэ үмка бактарага маш түргнара устахчы чадхын амта чээгийг сарнулдаг. Кэк аргийнэ маш амархан. Эмин дэлгүрэс тусхара буудалсана эсвэрта кэвингийн элдсэг хулднавч. Нэг элдс гарган дэлгээд сүвинэ хурнаастаг хэсгийг кэвингийн аршна. Кепчгэн наар цаара байн дакн аршч болохгүй. Арсанд сэдэлтэг касэс альсгэг кэрэгтэй. Арсцана дараа гараа нөргж 10 секунд хагсааж, эсвэрта үүршэна сарансна дараа дарамхуна хувцар нэмсч болно. Юрүтмжинэ кедвэн цаг өргөлжилдэг. Хэрва арсцэнэ гэмтсэн буюу шинкэнэ сүвин уусана арилгсан байвэла кэргэлж болохгүй. Өнөөдөр газаран гархасан мэнэ эсвэрта кэвингийн элдэсараа нэг арч бол өдөржинэ хачин сонино үнэр гарахгүй сэрүүхэн байж кэлсэн гарахыг зогсаах эдэс нэн сан үнэр тууснас нэнг үнцнэс сине арилгана. Бичгэн нэг кэсгэ эсвэрта кэвингийн суна цагийн эвгэ байдлыг шийдвэрлж чаддаг. Эркмэн сонсогчдоо. Янудагийн эрүүл мэндийн ханив төрөлг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ хүлээ сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ каталин нэвтрүүлэг ба. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрөгжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээр уламжлах төрийн Монгол

0: 16. Дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг гүнзгий ахиулъя. Шин цаг үеийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийсүгэ. 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2017 оны гадаад цуугаа элчдийн ажлын хурлд оролцсон элчдийг хүлээн авч уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны удирдлагадоор бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний дэмжлэгдор гадаад харилцааны ажил хүчир бэрхшээлийг ялан давж цөхөр шүггүй тэмцэн урагшилж улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, бүх талд гадаад харилцааны байрлуулалтыг идэвхтэй өргөдгөн, бүх бөмбөрцгийн засалтад санаачилгаасаа оролцож, нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг ахиулаад, урд өмнө гараагүй чухал их амжилт бүтэмж олж, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд сайн сайхан гадаад орчин нөхцөлийг бий болгон өгч, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжил дэвшлийг ахиулахад чухал их хувь нэмэр үзүүлжээ. 5 жилийн турших гадаад харилцааны ажлын олсон амжилт бүтэмж нь бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нийгмийн магтаал сайшаалыг оллоо. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орлоо. Шин цаг үеийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд энэ тэргүүнд намын 19-р их хурлын зөрг санааг гүнзгий ойлгож, одоох цаг үеийн урсгал болон олон улсын их хандшийг зөв таних хэрэгтэй. Дэлхий дахиныг бараалах үеэ бид 100 жилд гараагүй их хувьсалтад тулгарч байна. Шин зуунаас нааш нэг бүлэг шинээр мандсан захтлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улс төргөн хөгжиж, дэлхийн олон туйлширалт төрөгсөн хөгжиж, олон улсын байршил өдөр ирэхүйе тэнцвэртэй болж, олон улсын урсгалын их хандаш эргэшгүй болж. Дундад улсын авхамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж шаргуу хатуужилтай тэмцэн, хүчрхэгчгэр хүчлэн чармайснаар дундадын үндэстэн бос зогссон ба баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчирж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт урд өмнө байгаагүй гэгэн саруул хөтийн төлөвтэй боллоо. Бид зорсондон хөрхөөр шантар шүгүй тэмцэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрэл хэглэн урагшилдаг юм бол манай улс лавтай өдөр ирэх үеэ цэцэглэн хөгжиж, лавтай өдөр ирэх үеэ дэлхийн тавцангийн төвд ойртож, лавтай өдөр ирэх үеэ хүн төрөлхтөнд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх юм. Дундад улсын авхамт намын бат чанга удирдлагадор манай улсын үндэстнүүдийн ард түмэн итгэлэн баттган, итгэл зоригоон баттгаж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар гойвшгүй замнаж, гойвшгүйгээр өөрчлөлт нээлт хийж, хуучин замаар замнахгүй, гажуу замаар явахгүй байж, зоригтойгоор шин замыг нээснээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журам дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилт бүтэмж олж, өдөр ирэхүйе гэгэн саруул хөгжилтийн хөтийн төлвийг илрүүлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Одоохонд манай улсын хөгжилтөд урд өмнө байгаагүй тохиол таарж байх мөртөн бас урд өмнө байгаагүй шалгалт тулгарч байна. Гадаад харилцааны фронтын бүх нөхөд намын 19-р их хурлын зөрг санаа, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг нарийн хянамгаа суралцсан туушлуулж, тулгар зорилтоон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжилж, эрс шуурхайгаар урагшлан давшиж, зам нээн шинийг үүдэж, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг гүнзгий ахиулан, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин чадлаан өргөх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, нам дан үнэн чударга байх, улс орондоо хувь нэмэр үзүүлэх чин сэтгэлийн үүрд хадгалах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл зоригоон батдгаж, нам, улс, ард түмэндээ туйлын үнэн чударга байх бол гадаад харилцааны ажилтны үндэс ба амин сүнс мөн. Дөрвөн ухамсарыг бат бий болгон, дөрвөн итгэлээн батдгаж, ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээн намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрэсхүрээлэн, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлт төрийн бодлогыг эрс туушлуулан хэрэгжүүлж, улс орны ашиг тус болон үндэсний нэр хүндийг эрс хамгаалан, гадаад харилцааг ардын төлөө байлгахыг баримталж, бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх хэрэгтэй.

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хоёр дугаарт зам нээн урагшлан давших, хариуцлага үргэлэн үйлс бүтээх, ажил үйлсч сэтгэлгээн үүрд хадгалах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт нам, дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгохоор барахгүй, бас бүх хүн төрөлхийдэнд хувь нэмэр үзүүлэхээр чухал үүргээн болгодог. Улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн, нэн өргөн дэлгэр дэлхийн хараа, нэн авгаа их байлдах бодлогын хүслэнг бий болгож, хөхдөг цээжиндээ эх улсаан бодож, дэлхий дахины ард иргэнийг хамтад нь тэтгэж, шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулан, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх талт гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлж, бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааны торыг өргөдхөн, манай улсын найзын хүрээгэн тасралтгүй өргөдхөх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг ахиулан, эл улс лугаагийн өргөн дэлгэр хамтралцаагаан гүнзгийрүүлж, хамтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн засалт болон олон талт хэрэг явдалд идэвхтэй оролцож, дундад улсын ард түмний ашиг тус болон бүх хүн төрөлхийдний хамтын ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Дундад улсын өвхамт намын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын ард түмний үлгэрийг сайхан ярьж, дундад гадаадын ойлголцоо ба нөхөрлөлийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрийн уламжлах Төрийн Монгол

3 дугаард санаачилгаасаа суралцах, өөрийг нь шинчлэх, чармайн давших зөригөн үүрд хадгалах хэрэгтэй. Манай улсын гадаад харилцааны ажлын агуулгын ба агуулхын тасралтгүй өргөдөж, байдал ба үүрэг тасралтгүй хувиран гадаад харилцааны эгнээний байгууллалтад нэн өндөр шаардлага дурдсан байна. Гадаад харилцааны ажилтан улс төр бат чанга байх хэрэгтэй бөгөөд эрдэм чадвар сайтай байх хэрэгтэй. Суралцлагын чангадахыг зөвхөршгүй баримтлан намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлого улсын хууль цааз хууль тогтоолыг хянамгай суралцж эл талын мэдлэгийг суралцсан шинжлэх ухаанчлалд тусгай ажилтын төвчнөө тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чадварын байгууллалтаа чангадхан гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд хүчтэй тулгуурлал хангах хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт намыг нам хамаарах, намыг чанга засах, хариуцлагат сэтгэлгээн үүрд хадгалах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны их эрх нь намын төв хороонд байж, намын төв хороо гадаад харилцааны ажилд төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хэрэгжүүлнэ. Намыг хамаарч намыг засах бийж цогцын хариуцлагыг сайтар найдваржуулан, намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж, намын удирдлага ба намын байгууллалтыг сайтар атгаж, үзэл санаа улс төрийн ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахилга бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга журамлан, төв хорооны 86-с тогтоолын зэрэг санааг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн талаар бат чанга, тухайлсан ажилдаа цагаарсан, овор суртал сайн, сахилга бат чанга, гадаад харилцааны эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Элчид та бүхний нам болон ард түмний хүнд найдлагыг бат зээжлэн, тушаал хариуцлагаан үнэн чээр гүйцэтгэж, ажил үйлстэн хүчлэн чармайж, өөрийн бодот ажилгаараан шин цаг үеийн дундад улсын гадаад харилцааны ажлын шин яруу айсыг цуурайтуулахыг хүсэж байна.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарахтнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Гадаад явдлын ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг 2018 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөлийн анх дугаар хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлага доор бид гадаад харилцааны онол болон үйлдэлгийн шин үүдэлтийг идэвхтэй ахиулж бүх талын гадаад харилцааны байрлуулалтыг төгөлдржүүлэн гүнзгийрүүлж нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг санаачлан ахиулж бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуулалтад гүнзгий оролцож улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж гадаад явдлын ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин замыг нээж түүхэд чанартай амжилт бүтэмж оллоо. Одоохны дэлхийн ертөнцид магад бус ба тогтуун бус хүчин зүйл нэмэгдэж манай улсын хөгжилтөд тохиол ба шалгалт зэргээр орсон байдал тулгарч байна. Бид олон улсын байдлын хувирлын жим ёсыг оновчтой эзэмшиж дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшийг тодорхой таних мөртөө бас урагшилтын замд тулгарч байгаа төгшүүр ба шалгалтыг олж харан бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийж тогтоо арга зааж ажлаан үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлэн чухал их гадаад харилцааны ажиллагааны төлөвжүүлгийг найдваржуулж аюул төгшүүрийн ухамсараа чангадхан улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт бол манай хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах чухал үйлдэлгийн тавцан мөн. Хэдэн жилийн турш нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт нь ойлгогдхуунаасаа ажиллагаа болж үнэн боттой олон улсын хамтралцаа болон хөгжиж хүмүүсийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийг оллоо. Анх дугаар хугацааны нэг бүс нэг замын олон улсын хамтралцааны төрүүчүүдийн ярилцааны тавцангийн үр бүтээлийн найдваржуулалтыг сайтар атгаж эл талын хамтын танилтыг нягтруулан хамтралцааны хэтийн төлвийг төлөвжүүлж гадаад нээлтийг өргөдгөн эл улс лугагын нэвтрэлцээ зөвдөлцөө хамтралцаагаан чангатгаж нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын гүнзгийрэм боттойжиж тогтуунаар урагшлахыг ахиулж эх улсын ард түмэнд нэн сайн буян үйлдэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол дуу.

Орон нутгийн гадаад явдлын ажил бол нам ба улсын гадаад харилцааны ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь гадаад харилцаа хамтралцааг ахиулах, орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм. Төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөлийн төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагдор орон нутгийн гадаад явдлын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бүх талын өндөрчөөс ил газрын эх баялагийг төвлөрүүлэн тохируулж, зүй зохистой байрлуулж, хамаатай ажлыг харалттай алхам дараатайгаар ахиулах хэрэгтэй. Шинэ байдалд орох гадаад явдлын ажлыг сайтар хийхэд төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөл нь шийдвэрт бодлого тогтоох хэрэг зөвлөж зохицуулах үйлдэлэн бадруулж, гадаад харилцааны онол болон үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийг ахиулж, гадаад явдлын ажлын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдгэхэд хүчтэй жолоодлого олгох хэрэгтэй. Орон

Давхарганы зураг төлөвлөгөө ба нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадхаж, чиглэлийг эзэмдэх, бүх талыг бодлохийлох, төрийн бодлого тогтоох чадварыг дэвшлүүлж, гадаад харилцааны ажлын байгуулал тогтцын өөрчлөлтийг ахиулж, гадаад явдлын ажлын эгнээний байгуулалтыг чангадхаж, голдлоготой ажлыг ахиулах, байцаах, шавдан шийдвэрлүүлэхийг сайтратгаж, намын төв хорооны гадаад харилцааны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бодтой газарт нь найдваржуулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гутас өдөцгөө.
2: Би таагүй байна гэж ихэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхи бие тоож бардамн. Хичээл болгондоо зөрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээрд орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
7: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар гайхалтай ширээ гэсэн бүтээлийг ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.
2: Гайхалтай ширээ. Хавар. Баргатын дүрм хэвээрэн байхад багахан намайг онгорхой байхад нуурт нугас галуу дүүрч байхад нутагт

жирад өрөхтөд байхад манай айлд мод харын элдэн өгчгүүл нисгэлч чохоочхно гэж нэгдлийн шүүжийг гайхуулсан можин авах байжээ. Нэг өдөр можин авга аавд ажээ. Мод харчин байвал ангаан чамд модон чагарах хуартай луу тоглсон хөлтөө ханжин голд гэрэл сачруулж гээчин ирвэл үнэр ханхлуулж тойроод суухад төв төгрөг чайган уухад хав халуун хатаасан манжиныг хар мах шиг санагдуулдаг ноён шишиг дутраг будаа мэт амтагдуулдаг айлд байгаагүй бусдын үжээгүй будаан ширээ хийгээд өчгэй. Аавын магнаан атра үхрийн бариа шиг хідэнт мушгиралдсанон дэсгэлгүй уужирн тэнийгээд хонхойсон хоёр нүд нь наранд гэрэлтэн шавар гэрээ тойрсон жадгай хүрээг өвчтөн гийгүүлэх шиг болжээ. Аав хөвөн өмднээ хан жахыг хүйснөө овоортол жөрүүлэн оймол хонин арсан малгайган хүжүү хүртэл үгэлж можин аавг ногоон чиргийн даачин ан арсан бүсээр чангалан, ямаан арсан тогтойд тохоогоон жүрүүлэн хийж, хоёул хөрөөсөх бажаагаад хараалаг үхрээн хихнах тэргэндэн хөлөөд хээр явв. Тэгээд удаж түдэлгүй алаг үхэр нүдэн гүлүүлжүүлэн толгоогоон дамруудсаар тэргэн жүдүүхэн чангаан аав можин аав хоёул тэргэн чихээ дарж суусаар бучиж ирсэн. Тэр өдөр аавын тэвэр бүдүүн хайлсан мод ертөнцийн мөнгө бусыг мэдрүүлэн хэд хуваагдаж хүрээнд хөндөлсөн гэвтжээ. Ханшинай маргашин можин аавыгаа харуул ойл сүхтэйгэн хурч ирээд модны халис шаална гэв. Аав, эрт оройгийн жаваараан би мэдчихээ гэхэд даагад авчихсан юм чинээ жаавал их адагтай хийх биз дээ гэж алга уруугаа нулмж модыг шинжиж хажаагаад жогсов. Мом ширин унаад уул өнгөн мэдэгдэхгүй болж ард түмэнд үйлчлээ гихч үсгэн ором тэдийхэн үлдсэн бүдүүн чайн чомондон хар чайг ялаа шавардатал чийлж иермгийн даммар ус дүүргэн сөөм сөөм хэрсүү алхасаар можин авгын шинжиж би хайлсан модон дээр лавдуун тавьжээ. Хүрээнд пүс пас хүр хар гих дунж хураадав. Би баргатын даргад чамайг энд ажил хийж байна гэж хий гэд аав хөлгөнө өхрэн жиг жуг гэтэл дашуурдаж хээрэлдэг байснаа дараачийн хідэн өдөрт чамайг ажиллаан бараадэ гэж хийе гих болжээ. Можин аавгийн харуул хөрөөгөө хөдөлгөө дээ. Харуул хөрөөгөө хөдөлгөхөөс өмнө хар чайн иролон үччихлээ. Хар чайн хоршоонд байна. Хар дахан манайд байна. Өдөржин пүс пас гэх дуунаас үргээд энэ муу гайхалчин хаа өндгөлхий бүүмэд гээд мом гэрийн өмнөх хожигар хуарын жилиг хөнгөхөн ярсаар харчээчгүй болжээ, хар дахаач төрхгүй болж. Хайлсан модны халсыг чийлж уулгахаас можин авгад чинь. Нэг бүдүүнээр энэ хэдхэн модыг 5 өдөр шаална гэдэг чинь. Яа гэж санаа алдан бучиж ирв. Можин авгын халширалгүй чармайлгаар хайлсан мод халсан ховх шаалуулжээ. Шарангуй чагаан хайлсан модон дээр тэмдэг журах можин авга хэсэг бодол хилэн жайдлан сууж, хэсэг бодол хилэн өндийн босж, зүүн баруун талд нь алчаан жогсож, жог гэж хэсэг гүлгэлжин, далжиж, хажаах, бүхэж, очоох, хүжүүгээ маажих, гэжгээ малтах, чарайгаан шувтрах, нулмах метийн хөдөлөлийг олонтаа давтан, анхнай журснаан тоохгүй дахин таа журж, дахин журснаан таашаахгүй буруу тэмдэг тавьж, үдийн өмн тэмдэгэлснаан үдийн хон нь балалж, үдийн хон балалснаан маргааш нь сэргэн байсаар 3 хоног. Нэг гарвал мод анилан очоож, бас нэг гарвал мод төөлж бүгчгэнэх можин авгыг мөө мүжвэл эвгүйрэн хоол будаа бэлтгий гэхэд үгүй эгүй энэ бол эрхий үшхийх аж гэж можин авг чайгаан гүдгэтэл жалглаад жалгаад мөнгөнөн. Мөөм орж ирэн алгаан хамтдахын жалвраад надад эртний домогт Нюва гэгч нэгдүгээр өдөр дахиа, хоёрдугаар өдөр нохой, 3-р өдөр яма, 4-р өдөр гахаа, 5-р өдөр үхэр, 6-р өдөр морь, 7-р өдөр нь шавар хүн жохож,

8 дугаар өдөр нь өөрийгөө хит удаан байна гэж шүүрийг шаврт дөрж хурайлахуя. Газар тусалсан тэр олон шавар нь маш олон жижиг хүн ховлцглаа гэдэг. Хүмүүс чи анхаарч вэ? Можин авах чинь яг шүүр хурайлах өдөр болоод байна да гэжээ. Хальсан шалуулж аалжин тор мэт тэмдэг тавиулсан хайлсан модыг можин авах зүүн шнийг бөмбөрүүлж баруун шнийг өнгөрүүлж үжин. Иинхүү бэруу тоглын мөр биднээ тоглосон ором можин авгын хөлийн мөрт дарагдан арилв. Намрын уур ортол можин авга үд дундхгүй өдр алслалгүй монгнож хайлсан модыг босгохгүй бол унгааж ийшэн урвуулж тийшэн бөмбөрүүлсээр 7% хатаасан байлаа. Халтвжвэл можин авгачин шоолын сүмийн тойн мод нудрагдан булчингаан чангаруулж байгаа мэт модыг байн дахин унгаагаад босгоогод л байх юм. Хүрээгүүгээс гахай сэндилээд яй гэж байхад энэ авгачин бүр инхүл донхол болгоод бодвол газар хөдлөлтийн хэмжүүр жохож байгаа мэтээ. Тэр хэмжүүр нь хүрээнд тавигдвал манайхан сонинд гараад суруулжилэгчид наашаан чавруул би юу гаран дайлие одоо? Дайлах нь ч гайгүй. Юу байвал юу штэ. Харин түмэн жадгай хүрээнд тэр юмын гахай нүдэж унгаагаад газар хөдөлжээ гэд айлаараа дэрүүвэл яана гэд санаа болж гарчээ. Манай ширээний төлөө хойшгүй жүтгэх можин авгын халуун сэтгэлд аав догдлоод мөөмийн хүй хай гэхийг сонсолгүйгээр нүдэн анин амарлангүй жогсох бордон гахын хоншоорт наалдсан хоолыг анхаарал тавин доёх хар дахаг гинтүүлэн шүүрж саран сүхийн далайхад можин авга сандран хажууд нь байсан улсын дээсийг бөөмлөн чайгаан хэд туслагаж хайлсан модонд үсэрсэн чусыг хурдан хурдан жүлгэв. Хар дахаг тогоонд хагас өдөр бочлогсны дараа аав можин авгыг дуудан ханчигаас нь татан авчираад хадгалсан хараан гаргаж хоёул ширээ хавчин суув. Удалгүй бүтээх гэж байгаа төгөрөг хайлсан ширээ энэ ширээг ёстой ичээгээд алчхандаа гэж можин авг дахан саврыг арвайлган мүлжхийн дагуу салбар хайдруулжин ширээг харсаар хэлв. Мөөм намайг хөтлөн гарч можин авгын чинь удалгүй гэдэг нь жилийн сараар боддог юм уу? Сарыг өдрөөр боддог юм уу? Яалаач өдрийн өдрөөр боддог бишээ гэд. Тансаглам барууш ном жалахаар очоод хэдий өдөр боллоо гэжээ. Дахан шил уусныхан маргааш манай гэрийн ирээдүйгийн төгс сайхан төгөрөг ширээний төлөө төрсөн биеэн эгүүтгсэн хар дахаанаа эмгэнэлт өдрийнх нь маргааш нь можин авга ирсэнгүй. Нөгөөдөр нь чирсэнгүй. Хүрээнд хэвтсэн хайлсан мод чимээ имээгүй нилээд өдөр өнгөрчээ. Аав можин авгыг ирж хүрсэнд сайн хатаг одоо хиймээр ажгүй гэхэд аав хэдий хатвал хатсанд орох юм гэхлээр. Хундганд хийсэн архийг хөх дүлийн унтартал шитаагаад ерөөлт нь ус үлдэхтэй адил гэж хамаахайдаггүй жишээ татсанд ой гэд олдггүй байхад хаанаас шатааж гээх арих байх юм гэж аав харж ирээд өөр ажилд мөнгөнсоор байж ширээ бүтээх их үйлэн мартаж орхижээ. Ээжил надад хүрээнд тоглохдоо хэрсүүлэн шүү битгий хайлсан модонд бүдрээд хөл гараан гимтээч гэж яншин хар дахаа байсан бол наадаж ахтаан 40 өндөг ав амархан олчгох биш үү гэд ширж байсан улын хаан улсан утсыг өгж татав. Баргатын лаваар нэхэм журам сайн гэж айл даяар дуулуулна. Хоёр морь хөлсөн тэрэг хоршоонд суул арих авчирлаа. Можин авга чихэндэн хугархай харандаа хавжуулж, сарвчин салмаар ногоон чиргийн малгайгаан хажгай дарж, хөрөөд үжилж, алах сүх, арсан чандаастай бүдүүн юман үүрсээр ирв. Манайхны ширээ бүтээх их үйлс эхлэх тийшээ хандлаа. Хайлсан модод хүрээнд хэвтэж хальсаасан салсан өдр хоногуудыг нийлүүлэн бодвол бүхэл 9 сарын чаана 5 өдөр болж байна. Можин авга хайлсан модонд хийсэн тэмдгэн шинжсээр энэ нь бишээ, энэ нэг нь, энэ нь бас бишээ, лав энэ нэг нь гэд бүдүүн хайлсан модыг хүрээлэн харалтар журж хар тустай утсыг татан татан тавьсаар хөрөөдөж гарав.

Намрын нар төөнөж хөрөөтэйгоон авалцсан можин авгын хөлөс газар туслах бүрий. Бор дахиад гог-гог гэсээр чоргуудтайган жавдан ирж умдан жахан тайлхаж. Аав хүрээнд хөвтөх миний алганаас жужаан төгрөг чагаан хавтгай модны хөвөнд хуруугаа наалдуулан энэ үгээр юу хийдгийм гэсэнд чааш хандан мод хөрөөдөж байсан можин авга суун доогуураан аавыг харж ширээ нүүр гэв. Хөөй, гурван хуруу жужаан ширээ нүүр байдгийм үү ангаа? Амбан хийвэл таарах биш үү гэсэнд ажээ, ангаан тоотой шүү. Харуулдаж хусаад эртэл таарчих вэ дээ тэр чинь гэж можин авга сая нааш хандан гэдэж чомоотой чагаан уруулдан ойртуултал харуулдаж хусаад ирэхээр бодчихъя. Ийм жахан ширээ нүр хаа байх юм? Битгий мартачгаа. Муаажа чинь ихнэр хүүхдтэйгаа наймул шүү гэв. Юу гэсэн үг вэ аажэ? Энэ нь гол нь. Тэр тентхийн хөрөөдөж огтолж хусаж наалдуулж жалгаж хөвө болгоно. Тэгвэл бүдүүн болчихгүй юм уу гэд можин авга дахиан үрийг төшүүлсэн хідэн төгөрөг хавтгай модыг жаахад аав сай анхаарч энэ харийн таарч мэднэ. Сул архинд яваад ирээ гэж. Аав минь хоршооных нь архиггүй болчихсан гэж хэлхийг итгэхгүй гөлтгөнөх архин ганын ирордох өрвийсэн гэжигтэй тоосорсон чарайтай тонгосон дүрэн толдод хансангүй бүдүүн ганын иермэгт элгэдэн толгой хүжүүгэн тонгойлгож баруун гараан сунгаан долоовор хуруугаараан ганын ирорыг тэмтэргийлэн хуруугаан дээр өргөж хэсэг үжин хилэндэн тулгаж тамшаалан хашил үгүйлээ юм байна гэжээ. Можин авах хайлсан модыг хөндлөн хэд огтлон гулт хэд хөрөөдөж байснаа чонхно ойртож. Бэргэн, мод хатажгүй ч эдэ. Сүүдэрт шилжүүлээ. Нар шилжүүл дахиан үрийн сүүдрийг дагуулад шилжүүлээд айл гэж мөөмд жахаад яваад одов. Мөөм надад сонслоова. Тэр хідэн дуудаад хүрээнд наад. Дахиан үрийн сүүдрийг дагаад хөрөөдсөн модуудыг шилжүүлээ. Мод наранд хусаж хагарвал чамд бургасан амтыг үжүүлэн шүү дээ. Аавын чинь шахан ул чороод байна. Энэ шахаг жавдаж олохгүй болохгүй гэд шахан ултайган авалчв. Нар нар наашан, наран сүүдэр чаашан, хэрмийн сүүдэр ийшэн, хайлсан мод тийшэн гэлчин бид хэдүүл тахан үрийг тойроод мод шилжүүлээд эхэлжээ. Можин ан ажилгүй модон хатгүй байсаар өдөр хоног өнгөрөх нь баруун гэрийн эмэг тайгаан тулам майжгнан хөшүүн хоёр хөлөн нэг нэгээр нүүлгэх мэт удаан ножуун ажи. Манай хэдүүл мод манаад байхыг аав үжиж төвтгөө можин авгыг ирээд очиход тэр аавы дагаж ирээд моддыг шинжиж тэмдэрж үжичгээд хатажгүй ч эдэ гэд бучаад явчихв. Сүүлээр нь аав ширээнэ учрыг дуртаггүй болж мод дээч хархан байгаад ээжил тахан үрийн шорон хэрэмд өрөөсөн хачраа нааж жижигхэн чонхоор нь гараан сунгаж өндөг ахтан хар байсан болоо хайраа гэж хар тахаган үгэлж бүл хайлсан модонд тороод өндгөө хагалчихъя гэмэн өдн алдсан өндгийг пүү пүү үлэн үүлэнд дэгдэж жаварт үлэгдгээс эмээсэн шиг дэгдэн тонон моддын жагаар өнгөрч гэртэн ортон. Таван одот улаан туг салхины айсаар намрын. Ялалтын дуу хичнээн хүнгэнэн бэ. Хайртай их орно махтан дуулый. Өнөөгөөс чичиглэн хөгжиж баяжин хүчрхэгжээд гих дуу айлын домдох лаваараар хүнгэнэн чуурайдаж хүн бүхэн сэтгэл ханхлуун. 10 сарын нэгэн болоход баргатаас 3 өрхөд нэг шүлнээ юм ахуважээ. Гэртэ махтай болсноо маргааш нь можин авг бааж хэрэгслэн унди сунди атгаж дүүжилсээр хүрээн дэрж модыг харуулдаад эхлэв. Аав хоолсон лонхон дүүжилэн хумаг шороо бутруулсаар хоршоон тээш одоход мөм сансан гэрийн хойнох сарвчин доорох жууханд аргал түлээд бужигнэн. Би ч ширэн унж ирмэгн гэлтэрсэн можин авгад хэрэглүүлдэг бүдүүн чомонд атга чай хайтал ээж жавдан ирж дохойг алгадаад. Атга атгаар хийгээд пит юугаа уух юм

гэж дуулсаар кар-кар гэтэл харуулан түлхэжээ. Манай ихнээ гоё ширээ нүүр бүтжээ. Можон аавг аавын гурван хуруу жужаан төгөрөг хавтгай модны хүрээг нь тойруулан нөгөө хавтгай моддыг ухаж хэсэглэн ам сэрийн тааруулж бүтэн нэг дугараг болгоод чавуудан жалгаж гурван өдөр хатааж таван өдөр харуулдаж шив шинхэн төв төгөрөг ширээ нүүр манай хүрээнд чагаан гэрэл ойлуулан илэрчээ. Ганц ширээ нүрээс можин авгийн ур мэрэгжил ер бус гэдгийг мэдэж болно. Ширээ нүрийг нарийн ажиглж шинчгүй бол хүнээ хүчээр жохогдсон биш. Харин уулаасаа бүхэл чогчот дугараг, хавтгай, гүлгэр бийт байсан шиг байла. Аав хэсэг шагшаад, анга, яаж хийсэн ч чиний энэ ширээ нүр 8 хүний багтаах янжгүй да, гэхэд можин авга. Аль гэр нь эрен бүрийн будаагаан хамт итэх нь вэ? Гэрийн дотор нь гадна яарад хідэн уртай хідэн хойтой нийддэг биз дээ. Ханжин ширээ хаанаас тийм их байдаг юм? Их болох тотом чанар нь барагтай болдог. Ажээ та ширээ нүрийг гайхмаар юу байх юм? Хамгийн гол нь хаашил ширээ хөлдөн байгаа шүү гэхэд аав толгоохон тахв. Можин аавга ширээ хөлж хоож мөнгөн нь. Хамгийн гол нь хаана нь байгаа бол гэж би анхааралтай харав. Миний өвдөг чинээн өндөр гурван модны нэг нэх нь голд луун толгой шиг юм жураад, хөрөөдөж, нүхэлж, сийлж эхлэв. Даажийнхаа сурвалжийг гихчэн гиншгэн болж хар чайгаанч оочгоо мартан эгэл нэг шинжлэх ухаантан дуршилтын дасагтан ямар нэгэн судалгаандан анхаарлаан төвлөрүүлж байгаа мэт нарийн хин нур ажиллана. Гуравдугаар өдрийнхэн нар тоглын хашаа шүүрэх үеэр анхдагч ширээн хөл сүүлэн матруулан тэнгэрт мачих луу дүртэй илэржээ. Аав, ийм ширээн хөл хэдий хийх юм бэ гэхэд гурав гэд можин аав гурван хуруугаа ангаж айлгав. Аав чааш хандан ширээн хөлийг шагших мөөмөд өнөөдрөөс можин дүү оройгийн будаагаанч манайд идчих гэсэнд мөөм сандран аавыг гэрт татан орж зөвхөн үдэд идүүлэхэд аман тооны хэмжээтэй тэр хідэн жин буудан гурал тэр хідэн лан наран хоарын тос бүр хоосорчсон байтал юунах нь бас орой идүүлэх болчихва. Би хийхээ сан алжуурчгүй юм нь олтхгүй байна гэхэд аав энэ ширээ бүтчихвэл ноён шишч дутраг будаа хувирж хатаасан манжинч хар мах болчихно гэж дүү хэлж байхад чинь ширээ бүтчихвэл эдгээр чинь юу байх юм гэснэн. Яг болгүй л шинэлэхэд жарах гахаган алснаас үүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж хэлэхүү түнд гээд малгаан өргөж мангнаа хөлсөнж үлхв. Яг болгүй л шинэлэхэд жарах гахаган алснаас үүлэр илүү хідэн чаг идүүлчихье гэж аав түнд хэлсэн магад хэлсэнгүй ч магад. Эсвэл аав мөөм хоёулын ярилцхийг сонсон болов. Можан аав маргааш нь ирсэнгүй. Аав гэрт нь очиод лавлавал нөгөө хоёр хөлийг гертэн хийчихье. Нааш чааш зам хөөхөн боли гэсэн гин. Мөөм ихэд баярлаж хоол умд бэлтгэхгүй хараар их хар чааж ариун авах чухалгүй гэвэл аав баргар чарайлж муу совин олж байна гэд ширээний шинхэн нүүр болоод анхдагч хөлийг гаднаас авч ирж авдар төшүүлэн хандасаараа бүтээж тавив. Аав хидуудаа ширээнэ хоёр хөлн чухам юу болж байна уу гэж можин аавгынд хүрээд хоёр хайлсан мод хөдлөлгүй хөсөрт нь хөвтсээр байна гэж бочиж иржээ. Тэгээд ханжин дээрх салмар болсон дөрвөлжин ширээгэн санаантан тултал төмөр утсаар ирж тавив. Есорж гахаа алснай маргааш нь можин аавг урууламан хөхрүүлэн сахалхуузан чангдуулж туулан арсан малганайхан өргөн чихийг элээ далавчаан дэвгэх шиг дэлбэлжүүлэн байж, хоёр модны нэгийг нь мөрлж нөгөөг нь суувчилж ирээд, энэ хоёр дүнс мод одоо сая нэг хондон тултал хатаж, харуулдаж ухахад жөөлөн мөртөн аятайхан боллоо, гээд гадар тасалгаанд урт модон сандил ойл хөрөөгөн жиргэлв. Аав мөөмөд жахин үд орой хоёр эрен дайлахар болж, хар чай хараар их нилээд авчирж можин авгын нүдэн дор өрч тавьжээ. Орой нь халсаж дэгэн догон алхаж харангуйд бүртэлжин холдох можин авгын

уншиж өгсөхд минь мөөм хурдан үүдэн хаагаад орж ирээ. Битгий хөл гараан хөлдөч. Гүй хурмаст тэнгэрийн туурын хүрээлэнгийн урт насад туурна хэдий жилд нэг удаа боловсрдог билээ гэвэл би маш урсмаар эхнийх нь 3000 жилд нэг боловсрж, дундх нь 6000 жилд нэг боловсрж, арийнх нь 9000 жилд нэг боловсрно гэхэд мөөм жаа манай гэрийн ширээ 3 жилд нэг бүтэх юм байна гэд дотор гэрээс досон дингэн зүүн алган хумойлгон салхийн хашин байж хажуугар нь намайг далжин харсаар авчирч жуухан ирмэгт тавиад сүмэлжих бүдгийг гэрэлдэн хайлсан мод аргалын сагс суулга сав ойл сүхийн домдуур торч бүдрэн аяг сахван уугааж гарав. Манай гэрийн ширээ хаврын уур орох үеэр үнээр бүтжээ. Өв үнэн бүтжээ. Гурван луу нурууга нийлүүлэн үүлэнд мачиж, тэрүү нэрэн ширээн нүрийг тулж, сүүлэн арагш матран газар үсгэлэн. Бороор ширдэж, гэрэлсэг тосоор өнгөлсөн болохоор, бор хүрэн гэрэл сачруулан, богон сарвчит гэрт минь үжимж болж гэлэв. Тэр орой можин аавга амжилтаан бэлгэлж, өөртөө ярьж, өөртөө баярлаад, давсалсан гахаа махтай манжин хуурлагыг савх тавилгүй жоглож, арихийг хунда-хундгаар хүндэрсээр өнгөрснөөсөө үлэм жилүү халсжээ. Тэр мөртөн илүү уувал илүү идэн, ходоод гэдэс шархатхаас сэргийлнэ гэж манай гэрт гамшиг тариа нажгаа онлон аавыг хүмсэг атартал ярин хан шинд чугулвал бүгдээрэн идий гэсэн чагаан сараарч идсэнгүй чав чагаан дутраг будааг хөх хөвөөтэй их аягаар гурав чөгчгоод аавын би хүргэж өгье гэснийг хамааралгүй гихэрсээр чандаас уутам мөрлж эн тэрэн атгаж улаан шиш киногийн шинэ бэрийн сүүх дамнагч шиг найган дайгсаар явж одов. Түүний үдмэгч аав шинэ ширээнэ лууд хөлөөс шүүрэн авч тэрүүн давтал өргөн хүсрийн дунд бужиглж гарав. Мөм битгий тогтлоод ширээнэ хөлийг салгачихда гэвэл өнөөдөр чи ямар өдөр гэж бодно? Өнөөдөр бол манайхнаа чөлөөлөгдсөн өдөр. Живжинхэн эрэх чөлөөтэй болсон өдөр. Өнөөдрөөс хойш тахан өндөг, хараарих, харчаа, махтос, гурл, будаа гэж би хүнэ чарыг харахаас гэлтэрлээ гэхэд. Хамгийн гол нь хар тахаа гэж мөөм ширээг авч ханжинд тавьж, тосон дэнгэн ойртуулан тонгоон ажиглаад. Хан улсын жанхан гэдэг хүнэ газар хөдлөлтийн химжүүр бараг ийм л бижээ гэлээ. Манайхан шир будаг нь хатсан шинэ ширээгэн хэрэглэх болов. Модон чагарагт угаалчтай, луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ ханжин голд бор гэрэл дуалуулан тавигдаж, хээрийн мангар таана ширээнэ ногоорж, бурчгийн жан бүдүүн аягтай дундан боролж, хатасан манжин энд тэндэн сачигдан, пөнс дүүрэн усмаг нарим гараан сунгувал шүүчхмээр хулсан шүүртэй шав шарлан ханжин ирмэг даржээ. «Жа, тойроод сууж гай!» гэж аав төв хинуур жирлэг буулган ханжин голд жавлин суутал ширээнэ нэг луутхөл тоглоод өвдгийн тусчгав. Аав хоёр гараан арвайлган ширээг өргөж өвдөг дээрэн унуулсанд ширээнэ тал хагасан хөндө өргөгдөжээ. «Хүй, ингэж яаж болох юм?» гэд аав ширээг өмнөшдүлхэн өөсөө хойш огно. «Жа, тануу сууж үчдэ!» гэв. Лоотхөлтэй ширээнэ ид шидийг аль эртээс гайхан хүлээсэн бид хэдүүл хэдийн ширээнд ойртжээ. Гэвч гурван лоотхөл нь гадаг шар байгаад аави багтаагаад гурван хүнээс илүү хүн сууч дийлсэнгүй. Аав тонгойж, ийш хажээж, тээш далжийсаар. «Хөй, энэ гурван хөл сар байлгаад жохоочхсан чинэ гурван хүнээ ширээ гэсэн үг юм байна. Үүний мэдсэн бол 8 хөл тааруулсны хүрсэнгүй» гэж хадганан инээтэл мөөм. «Гурван хөл нь 3 жил болчих алдлаа. 8 хөл тааруулах юм бол насаараа ширээ жохоно тэр дүү чинь» гэв. Аав хатаасан манжиныг нүдэндээ нэг ойртуулан нэг холдуулан сайтар ажиглан хоосонд жүвөөр 3 буруугаар 3 эргүүлж хамартан ойртуулж үнэрлээд «Бас л хатаасан манжин шт» гэлээ. Манайхан луутхөлтэй төв төгөрөг ширээ хийлгэж байгааг айлынх нь ужуураас мэдэх

0: болохоор Хэрэглэнд орсон нэн сонсмогч ширээ милахаар будаан чагт нэг нэгээр бууж гажээ. Аав шинэ ширээгэн гэлэтэлжүүлгэн тэдэнтэй ширээ хавчин сууж чансан тахан өндгийн халсыг нь шаалж бурчгийн жангадаа нэчилж нүдээд сархад химнэж савх тоглуулан лоот ширээнхэн гайхамшигийг чөлөөтэй шинжилээд шагшилдаж гарав. Тэд нүүсэн ч аавын бурчгийн жангатай бор дахааны өндгийг зүгээр идсэнгүй. Дундуур лонхтай хараар хийнч зүгээр шимсэнгүй. Ширээгийн луу тоглон хөгжил бадарлыг жүгэнсэн, чагараг угаалж өлжи дүүрнийг бэлгэдсэн, наран дадил гэрэлсэг, саран дадил төгрөг, нарлаг хийчтэй, чанар чинсаа сайн, хорвоот хосгүй, ховор эрдэнэ гэж шагшилдан магтаж гажээ. Магтаалд төөрөлдсөн аав минь мөөмийг ахин дахин шаардаж, ногоо бэлд гэсээр, бордахааны нидруны чорвог нэг нэгээр үргэдэхэд хүрч, хаврын үр болгож үлдээсэн шар бурчаг атагатгаар багассаар гинт сэхэртэл айлаас будаа жийлэхгүй бол манайх нь хоног тасармаар болоход. Хөөй, энэ ширээ байжил байвал эхнэр хүүхэдтэйгэн гойлгочин болохоос чаашаа химээн аав нэг сүн хуурын үлгэр сонсох гэж хуучин арааж унхан дохоо хүлээгүүрийн гожойлгож хүрээ тойрох мэт будаан ширээнээ гурван хөлийн бугын салаа үршиг горолжуулан толгой дээрээ тэнгэр хандуулан тавьж гартал мөөм гэрэл гаргаж болохгүй гэж миний өгсөнд ямбарыг орон дээр шидээд харанхуйн думдуур аавын хажуугаар торм тоосгүй хөнгөн хөдөлж сансан гэрийн хавтсан үүдийг хяхнан дугархаас хичээн датсан биш тэвэрчнээгээд шин будаан ширээг далдалж холын дүү бахархаад аваад явлаа гэж хоёулж өвлөөд хүн асуувал холын аваг аваад явлаа гэж хэлээ гэж мануусыг унтан унтталж ахив. Манай гэрийн хуучин дөрүүлжин ширээ ханжнаа дахин та илэрчээ. Ермэг нь гэлтэрж, нүүр нь элэгдэж өнгөн харсан ч бүхлэг сайн эгэл борогжун хивээрэн. Төмөр утсаар хид ирсэн нь улам төсвөртэй болоод төв ихэмсэг харагдуулна. Бүгдээрээ тойроод суувал энэ ширээг дүүргэж, өнөөдрөөс манайх нь амар сайн дан жаргажээ.
1: Өрхм сонсогчдоо, Өрн үеийн гөхөрөл тусгай програмын нуданы тухаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Хэрэг Туяа.
2: Бээжин цаг 16.
3: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Альвинцтай үркүхтинэн үр зүрхэнд байдаг.
2: Элке бүтэн гэр болвол экулсинэн халуун өртгө энке тулан бууцо.
3: Улс болвол мөнг төмөлсөн гэринэн мөнгин амин холвас. Сэтгэл зүрхэнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
2: Элкин хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
3: Шинжаангийн нарадио телевс хураан Монгол хэлнэ радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сагаас сасгчдаа сайн байна уу? Синьжангийн радио телевизора Монгол хэлнэ радиогийн миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань Ерким дандартаг амьдчилэн зологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Ерким мэд сасгчдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Маран нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Ürümqiin deer shin tekhnin mergjiliin ajiluus neelt norn. Shiota rayon Goushin yuna khuli MMLgiin üilchilig oyinlag tokhruultyg biilülsen tukhai yarjya. Tawkhn urugshulsan Shinjaang dugaraar biden hamtara dundul ulsiin Shinjaangiin chilat arljana turshilt norna. Sangjini khuukhui uran zasgjuugiin holbalan khedlelsj shinig usg orna. Жүндүнгийн хэсгорна бүтэн байгуулалттай бүх талаараа бутта ахвалултын шаттаа орсон тухай ойлгоё. Гэрэлсэн

дугаараар олондоо 7 сарын 1-ний гавьяан тэмдэгтгч Маматчана Эмэрик танилцуулъя. Чаада миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг клан авч сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалта татралгүй өргөлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө өргөлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Захарын сонсогч та. Өвөрмөгцөө онцгой байгалийн байгальлаг давлаг болно. Гүн Зузана олон ништэй. Соёл иргэншлийн авлагдхандаа төвшглөн. Манай орноо соёл зугаацлыг уусалцуулах. Үйлдэхний эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулах. Хамтрал санаа уран зайгэрхгийг өргөжлөн гүнзг харуулж. Шинжаан болвол сайхан газар гээх. Нэртэ нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулва. Энгийнсгэ хугацаанд Шинжаангийн тус газрын соёлын битальчин үлдэхэн болох. Шинжаангийн хэн наадга сүлжаанд нэр гарч. Хэн наадгаан Кёркүкүнэ дүрс битальт. Нарлаг сайхан эрдэн чулуун сундур. Энгилгрэм адлас банзлба онцлогта тахья тааруулж. Энгэ соёлын битальчин үлдэхэн. Альва тома ахар харана давтамжа. Нийгмийн харилц санаа тавцсан гараа өргөн дэлгүй нэвтрүүлэгдэж сүлжана бус бот та цогц синэ үйдэн дэлгүрийн борлуулт тийм маш хөгжэн тавлж өрөмж хот тийм жин чан худалдааны газар та бичгэн хэн наад газарга ширсэ соёлын битальчин үйлдэхнэ борлуулт тийм хэмжээ тасралтгүй нэмэгдэж сүлжана ба сүлжана бус хэлбарийн сакалга тасрахгүй болов Шинжаангийн жин чан худалдааны газрын ерэнхэ закрлаа Цонхоо шан сөрүүлжлөгчтэй гэлэхтэн. Одоо өдрөр барга төмөн шаху хэн наадга хүлж байна. Далын өнгөрөөс зэргараа хэн наадгагийн янзлын үйлдэн гэж эзэнэч байна. Бидэн бас тэмэ наадга азны хүлэг наадга арахва. Хэлдагүрийн наалт цэцэгтэй богцгихад альва төрлийн соёлын битальчин үйлдэхэнд ана тасралтгүй шин төрөл зүйл нэмгдүүлж Эргэнэлэнд хэрэглэгчтэй гэхэд Шинжаангийн доторга зака зугаацгчдийн хэрэгцээ шаардлагатай нийцүүлнэ гэвэ. Олон нийтэд байгалийн өнгөзмж үт удааны төг соёлын удам уламжлал болно. Гүн Зузана ардын зан гүйлдэд төшөглөн. Манорны альва газар тохон газрын боттой байдалдаа тохируулна. Ажилс сана байрлуулж. Онцлогтай нэрт тэмдгийг бий болгож соёл зугаацлыг уусалцуулахыг таасралтгүй гүнз гарвлын боттар улва. Хашхарын эртнэ хотын эвзэмж норн хотны эхэ ёслол онцлогтай дүү бичгийн үзүүлгийн тоглолтыг кевмжүүлэн тоглож ардын зан гүйлийн бийч ойлголт онцлогтай ард норн суц юм бодол соёлын битальчин үлдэхнэ хэргэлгэ орган гара холбалан хөдөлсч Энхү хуучин хотыг халамжилтаа соёл зугаацлын зугаацны атха газар болгож менчгэ тохон газрын олон төмнийг дайшлана орлогыг нэ тогтунаар нэмэгдүүлж Турпан яар голын эртнэ хото ялхан тага үзмттэй салга зэрэг суудаг соёл зугаацлын IP-г гүн удалж Төхийн дурсгалт зөвлөс эртнэ үлдэгдэл байгалийн өнгөзмж үзм таслан түүх ардын зангүйл ардын уран суцын буудал зэрэг олон нийтэд эзэнэлтийн хэлбэрийг нийлүүлж нэг өдрийн зугаацлал гүнзгаа зугаацлал судлын суралцах зугаацлал сөйгийн зугаацлал зэрэг олон содн зугаацлын шугам замыг нарийн нимбэ гаргаж соёл зугаацлын эх байлгийн цэгийг холбоно шугам болгож шугамыг холбоно залгалдахыг акулж Эртнэ үлдэгдэл бүрийн түүхийг олондоо ойлголж, зугаацгчдийн зугаацнаатах бич ойлголтыг төвлөнийх араа баялагжуулж. Өрөмжийн зугаацгч Гоу Чан хэлэхдээ, Яар голын эртнэ хотыг өдрөөр үсхтэй сүр даластай байж, Сөйгара шүмэр гэрэлтэхдээ эртнэ кермине онцгой сайхан Кев Намбатаа болж, уран тоглолтоо сонирхгоо, дуу сонсгоо, Үдэшин салхинд сэрэвчгийн маш таата санагтна гэвэ. Гэнсүгийн зугаасгч Рэнго Ю хэлэхдээ түүхийн үлгэрийг амьдлагаар илрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжил болон соёлыг маш сайн уйлдуулж, зураг татахтаа бас сайхан гардаг байна гэвэ. Өрнөн гөгшцэн соёл зугаацлын ажилсын Бүгшинжангийн альбом дэстнэ олон төмөнд үнэн боттааш гүртэвэ. Одоо Бүгшинжангийн соёл зугаацлал гэдэг холбогдлоо ажилсны зэнэлтийн гол цогцоо 51 төмнөөр кассад авч ажил эрхлэгсэд 100 төмн гимнасад авч үүнээ дотор хэда тосхны зугаацлын ажил эрхлэгсэдийн эзлэх харьцлаа 100-а жирэнх хассад авбаа.
Тасралт тухай төгөлдөрж байгаа сүйр тоног тохиромж. Өргөл жүлэн дэс дэвшиж байгаа үйлчлэгэнэ чинэрч энэ сайн. Бүг Шинжаангийн соёл зугаасын ажилсэнэ нэг сайнараа көгчөктөө үнд сүйрийг бат бэхчүүлвэ. Зугаасын орно жорлон. Онцлогт ард норон суцын бүүдэл. Машин дэргээрээ зугаасха бүүцө. Онч замшлуура зэрэг иж бүрнэ тоног тохиромж. Өдөр их тутам төгөлдөрж соёл зугаасын зах тэлгэрийн орчин тойр нэргэлжлэн шилдэгжиж, зугаацгчдгийг санаамаараа зугаацуулж, тааламжтай наадулж байна. Соёлоороо зугаацлыг хөгжүүлж, зугаацлаараа ардыг баяжуулж, бүх орон бусаараа холболон хөдөлсөж, олон талаараа хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлахын аймдлыг хөгжэн тавуулж, зугаацлын зах тэлгэрийн халамжлалыг хараад хөгжүүлж, альва төрлийн шинэ зэнгэлтийн хэлбэр, шинэ ах байдал, шинэ бич ойлголттой тасралтгүй айлдран гарч. Соёл зугаацлын аж үйлсийн нэгтэй манай орна аж ахуйн нэмэгдлийг дайчилах, олон төмнө орлогын нэмэгдлийг дайчилах чихэл тулаар аж үйлс болов. Эврэн засгорна соёл ба зугаацлын тэнхимийн намын өдөрт дуулийн дээд шүүж, тэнхимийн дарга гүл аблэм айлдар халахтан. Соёл зугаацлын аж үйлсийн тогтон хөгжилтийн шинжилх ухаанч дээд дэс давхаргын зураг төвлөг ба систем та ухаалаг төлөвлөлт кассаас алж чадахгүй юм. Хөөшт аж үйлсийн байрлуулалтыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, онцлогтой эзэнлтийн хэлбэрийг боожулж, соёл зугаацлын нэр тэмдгийг алдаршуулна. 15 дугаараа 5 жилийн хөгжилтийн байрлуулалтыг систем та ухаалаг төлөвлөж, соёл зугаацлыг гүнзгий усалцуулах эзэнлтийн хэлбэрийн шинийг үсгэх нэр тэмдгийг цогцлохт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон улс ба улсын дотоод Шинжаангийн Казах ба Шинжаангийн доторх Сүлжана ба Сүлжана бус гурван зах дэлгүүрийг өргөжлөн өргөтгөж, соёл зугаацлын үйлсийг ардыг баяжуулж, орноо нөхцөргчлөхөд айлтгах бодлогын чинэртэй тулаар ажиллах болох гэж төрөгдөх нэг хулнаа гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгч

0: Хөлслөрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Елвэг байлаг хараасонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Загнал сонсогчда нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо бүгшин жагын анхдагч Кэте Эндрасрине хос тав нуудын дэсэнэ гээчэн буудал болгохоо. Лисг хардүн гээчэн буудлын тий нэг дугаараа гол шоуграсра орагины битэмжлэн сүйл хураха шат дурва. Тэрэл зүлийг байгуулж болснаас сохороо Ерөнц хотын худалдааны явдлаа соль зугаачлын шин газар зүйн билег тэмдэг болох болно. Лис Кардуна гээчэн буудлын бүхэл цогцсийн байрлалын буур төлбөйн одоо тодорхой хэлбэрж байна. Тэрэл зүлийн 90 гэг оруулалт марга 70 дүмшрээ төгрөх. Байрлалын 90 гэг албаны 25 төмөн тэгшдэрүүлж метр байж. Олон улсын дэд дэсэн гээчэн буудл 90 гэг хэлтсийн албан ажил Содн худалдааг нэг цогцжуулсан байна. Төрөл зүйлийн мэрэгжлийн хариуцлагат нь Яншо Ган хэлхтэн. Лис Кардуна Кэте Эндрасрины гол цогцсийн гол суургын битсэн байрлалын ажлыг 44 дугаараа давхардаг хүртэл байр бай. 6 дугаар сарын 28-ны өдөр Орагины битэмжлэх ажлыг дуусгахар төлөвлөж байна. Гадра болд битсэн байрлалын ажлыг 4 дугаараа давхардаг хүртэл байрч Шоуграсрины 31 дугаараа давхраас дөрөгшгэ гадар талын шил кермийн байрлалын ажлыг нэгт эхлэнэ гэж байна. Ерэнка хэлтсийн албан ажилда хэрэглэх Т3 дугаараа албан насрыг нэгт жинкнар тушаан хэрэглүүлвэ гэвэ. Тус төрөл зүйн хамгийн их шинэг үсгсэн гэрэлцэг болбол даруй бүх Шинжаанд анх үтсэн нэг асарт 2 таун нодон дэссийн гийчин бүүдлийн нэзэнэлтэн хэлбарыг экц байрлуулсан явдал болно. 196 метр өндөр Т1 дугаараа шоуграсарт Вистинг Лис Кардун 2 их олон улсын дэд дэссийн гийчин бүүдлийг давхар хаана байрлуулж Хажуутха Т2 дугаараа шоуграсарт Яалш Вэн худалдааны явдлын гийчин бүүдлийг байгуулж Газар явдлын гээчлэг том хэлбарын хурл өсгөлөнг өдөр дутмын худалдааны явдлаас сугацл зэрэг нэ зөрэчлсэн хэрэгцээ шаардлагыг давхурх анхан гана. Тус төрөл зүлийг газар хөдлөлтийн дөрөгсийн 8 цаг 5 градусын дээрээ сэргалтын баримжаагаар зурун төлбөлж бүхэл цогцсийн болд битцээ хэрэгэлсэн хэмжээнь 1.3 мянган тоннаг асад авчээ. Тэрэл зүйлийн бас газар орноос соёлын илтгэлтэй ба бузурдалгүй дуур нүрс төрөхтэй хэлбэрээр байрлалын ажлаа кехиг хамт тийний харгалзаж

энерги ариулах шил хэрэм шурат уусыг нэрлэгжүүлэн хамяар нэзэмтгэ зэрэг арга хэмжээг хэрэглэн амар төвшин чинэр сайтай хотын сайхан дүрс байдал таба дуур нүрс дүрхштэй хэлбэрээр битэн байгуулахыг зэрэг арга болов.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Цагны сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араа энэ Коушин Юна хуули эмэмлэгний үйлчлэг, оюунлог тохируултыг биелүүлсэн тухай ойлгоё.

Шидра Ürümqi-ийн дээршин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шива тарайн Гоушин юуны хули ойнлого тохиролтын нэ тавиа. Тус арайн Шиу шин цүнэ зэл гудамжийн Жоужаван Лубейн нийгмийн төргийн эрүүл хамгаалалтын үйлчилгээ нь эртэнд жинкнар ашиглалт дурва. Тавцанда удаа байгаа 41 ММ-ийн байгууламж ойнлогоороо сахалга клон авахыг биелүүлж Суугалар дэрийг хэрэгцээ шаардлага ёсоор клон авч эмчилхийг эмчтэй хуваарлж чадах байгаад өөр эргэнэс гертин гүрч эмчилгээний үйлчлэл хангана. Гоушин хули баг програм болбола нийтэн 6 дугаар сард дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шиот арайнас гаргасан ард дэхм үзүүлэх эмчилгээний үйлчлэгээ арга хэмжээ явуулна. Суугаларда баг программаар дамжин сахалх гэж тусга салан сүвлэлтэй чидүрэн алдагсдын сүвлэлтэй кедд эмнэлгийн сүвлэлтэй эхнийлхсийн сүвлэлтэй эмнэлэгд бараа болж эмнэлэх зэрэг альва төрлийн үйлчлэгийг урчлуулна болсч болно. Нэг жил ассанара инку баг программын нэнийт 45,000 кюмнудад үйлчилж Суугалар дэний гертэн гэрчээ сүвлэх хэрэгцээ шаардлага сар дараална нэмэгдэж байна. Гоушин хули ойнлого тохиролтын төвийн тохиролтын том дэлгэцдэр Суугалар дэний захаалгын тархалт сүвлэх ажилтна байр тогтоолт зэрэг цагтын илэрж байна. Ürümqi-ийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шива тарайн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын үдрт дугуйлингийн шүүж Лювиминг танилцуулан гэлэхтэн. Тус арайон нэгсэн өнгөрөө эмэмлэгийн байгууламжийг алхам алхмаараа тавцан дуруулж эмч сүвлэгчний хүчийг төгөлдөржүүлнэ. Тэдгээрээ хэрэгцээ шаардлагыг та адил бус кимсийн өргөлж хэргэлдэг

үйлчлэгд ойнлог тохируултын төвөөсө их туу баримтын задлалтаа гэж үүнээ улмаара суугаларт нэг шилдэгэ сан нарилг оновчтой үйлчлэг хангана гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Сахар сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн Синжаан дугаараар бид хамтаараа Тундул улсын Синжаангийн Чалайт Аралжана туршилтанд орноо. Цангжины хөвхөө уран засгч уу гинэ ходболон хөдөлсч шинэг өсг орно. Жүндүнгийн хэсг орно. Бүтэн байгуулалтаа бүх талаараа бутта акулалтын шат дорсон тохой ойлгох юм. Шидрэ Дундул улсын Синжаангийн Чалайт Аралжана туршилтанд орноо. Цангжины хөвхөө уран засгч уу гинэ ходболон хөдөлсч шинэг өсг орно. Жүндүнгийн хэсг орно. Бүтэн байгуулалтаа бүх талаараа бутта акулалтын шат дорв. Улсын энергийн их байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газар болсныхд Шинжаангийн Жүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норн төсвийн энергийн их байлг болно. Ажуулсын байгальлаг давлагтан суурилж төрминий шинэг үсгээр гол гардс болгоч санаашилгас санаа шинэг үсг хамжилсан акулха боттаг эрх бэлэн боттарвлах ажлын шин байршлыг байгуулж Күрэлэн орно дүрмигэ чалата болох ба бузурдлгва дуур нүрс дүрхчтэ зүгэ келвара хөөрүүлх хос чиглэлээр шүв

хутлалтай кеке. Хос хөврөлтөгөө биелүүлэхийгэ бүх чаранаг уулва. Дүрминэ шинэг үскө болбола дундад улсын Шинжангийн чалай тарлж яна туршилтын орна. Цангжины хөвхөө еврэн засгч уу гинэ холбалан хөдлөсч шинэг үскө орн. Жүндүнгинэ кеск орна битам байгуултын гол шугам ба голхо дээрэлтэх хүчин болно. Жүндүнгийн ажах уу техник мэрэгжлийн нээлт норн. Чала тарлж яна туршилтын орна дүрмигэ туршин хэрэгжүүлж шин замыг нээх байр тогтаалттай анхаарлаа төвлөрүүлж Хэрийн бодлогодой төшгөлхгэ сэтгэгүйг асса салж. Анх үйдэлтэн чинэртэ зөрачилсан. Боттаруулж болохоо өөршлөлтийн арга хэмжээгэ бүгч арана хайн сүгчилвэ. Экоруулултийн арлжаагэ дөхимчилхгэ. Ажул үссийн келкассийн хамжилтсана көгчгэ. Күрэ алсалсана күчин зүйлийгэ нийлүүлхгэ зэргэ. Загилгийнэ күрэ тавайрлдөөдөн. Гүнзгэ судалт гэж нарин нэм баажилж. Одавийнэ нүүрснэ хэймэн аж үлдэр. Цакурин бөлгө кэнгэн цагана бөлгэнэ шим материалла зэргэ. Голха аж үлсэн көгжилтэнэ кэрэгсэ шаардлагта нэрлэг онувштай нийцүүлж. Дүрминэ шинэг үсгэ төслэгэ эмэгтэхэн нэрлэг жүлж. Тусхайнгэ нэгдэлтэ төлбэлдэнэ залгалдулхар дамжын. Дээгш төрин бодлогэнэ дэмжилг олхара чирмайж. Санаачлагта бусара үйр гүцтгэчэ байснаса. Санаачлагаас санаа хангаж шинэг үсгэ үндсэн чинэртэй хөврөлтийг биелүүлж худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Альва зүйлийн шинэг үсгэ арга хэмжээ боттар улагдана өрөтмж болохыг батламжлахын тулд Жүндүнгийн ажах уу техник мэрэгжлийн нээлт норн Кевин Жигсон Дургш Гүнзгарка хэлбэрээр Бирксид бүгийн шийдвэрлэхийг акулхо тогтцэг байгуулвэ. Сарара мөртгө хэрэгцээгээр нь тохируулах амьдлаг ажлын хэлбэрийг хэрэгжүүлж, ажлыг акулах ах байдлыг уламжлалт хурлаас аж ахуйн нэгдүгээр фронто төрөл зүйлийн тухайн царан хертлөө утгаж, ботта газар тиний байцхан судлалт гэхээ, туршилгааны харилцан нэвтрэлцгээ, тухайн царанда асуудлыг шийдвэрлэх арга хэлбэрээр аж үйлсийг хөгжүүлэх Төрөл зүйлийг акулах явцдаг төгжрлийн цаг хүчирт асуудлыг нэрлэг оновчтой шийдвэрлэв. Үүнэ хамт салам мэчрийн эрх тушаалын бэхлэлтийг эвдэж, олон салам мэчрэ хамжилтсан хүчлэгийг нэгдэлтэй төлөвлөж, барана гүйлгэнэ товчлуурын витамин байгуулалтаа, тоо баримтаа сүрэг зангийн тавцсангийг нийлүүлэх, арлжаагээ дөхимчлэх өөрчлөлтөд зэрэг Хүрэ алсалсана голдлогтой ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, холбалан хөдөлсгөө нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж, хурмал хэлбэрийн дүрмийн шинэг үсгсэн өрөвтэйг бүрдүүлвэ. Дундад улсын Шинжангийн чалай тарлж яна туршилтын орна, Цангжины хөвхөө еврэн засгч уу гинэ холбалан хөдөлсч шинэг үсгэ орно. Жүндүнгийн хэск орна битам байгуулалтын ашигтай төшөглөнө, Жүндүнгийн ажах уу техник мэрэгжлийн нээлт норно. Ажилс сине дэс дэвшг ба бузурдлгоо зүгэ хэлбарана хөөрүүлх хос көгжилтийн арга замыг тодорхойлва. Ажилс сине чидэмж олох гэ талаара гол ажилс сине яс чинэрийг дэгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж барал жана дүнгэн бодлтыг шилдэгжүүлэх кил алсалсна туу баримтыг шилжүүлэх хангалгын келкасын амар төвчнийг батламжлах зэрэг Зангилгын гоохцаа тавиарлтуулн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж ажилсын келкасын экнаба сүйлчийн гоохцаана төвлөрн көгчгэ келкасыг утхна келкасыг нэкрүүлж келкасыг хүчрэгжүүлэхд төрмийн туларлангана бузурдлага көгжилтэн талаара хос нүрс төрөгчийн харалтыг нүдлж нүрс төрөгчийн кемжилтийн төвийн бутан байгуулалтын завтокалыг амж натгч Бузурдлага төрөл зүйлийг эдэмчгэ мөнгөлг нэрстэрэгчийн эд хөрөнгөний хамьяралтай зэрэг хошуурлаа хүчин зүйлийг эдэг хат авруулж дээр нэрстэрэгчтэй эквайлгийг дуур нэрстэрэгчтэй дээр битэмжтэй ашиглахаа шин хэлбэр шин арга замыг сүвчилж ил тодо бузурдлага дуур нэрстэрэгчтэй хөгжилтийн кэптур ялыг хүчлэн зохицуулна.

тосхнаар дине хамтын чирмэлгаар бүлгэ тосхна яд ухасан байснаас баян чинайлга болсон үлгэр өргөн дэлгүй дамжигдана магтанад үлгчээ. 2021 он 7 сарын 1 нас өмнөхнө мэмэтчэн өмэрэ 7 сарын 1 нэ гавийн тэмд кёрт бай. 2025 он 9 сарын 3 өдөр тэр залгара Бээжингийн Тяамын нөргөн талбаад кёрчээ чэргинэ жигсгал шилгэн өсгө ёслыг үзж тохан зарганда ерэн кашүүжигийн чихлүгийг сонсва. Эврэнс хорон байгуулагдсан 70 жилийн үеиг биелгэх хөтөлбөрийн хугацаанд ерэн кашүүжи түүгээ дотнас каракулан авч уулсчээ. 1981 онд мэмэтчэн өмэрэ тушаалда гарч 2001 онд өвчнэс болж тушаалсан бүүчээ. Гэвчгэ нутгийн ахтунара мэмэтчэн өмэрэ үргэлжлэн олон нэг давхулуна хамт ажиллахыг хүсвэ. Мэмэтчэн өмэр хэлхтэн тэр үед шавар валчха замаараа явж орагара газаран гарахта харангууд темтэрнэ явж байсан болохоо залуу хүмүүс үлдэхэ дурггүй бүрэ газараа явж байсан юм. Нутгийн ахтунара намаг хэрхсэх юм чинэ би тэднийг давхулуна ажиллах хэрэгтэй гэж. 2006 онд мэмэтчэн өмэр өвчнэ хайхралгоогоор дакн ажиллахыг баримталж залгаагаараа дакн 12 жил ажиллаж. Дакна тушаалд гарсан анхдагч өдөр тэр бүх тосхны намын гишүүдийгээ зохион байгуулна нам дурх анд гараана дакн анд гарлж намын гишүүнээ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийгээ гудамжинд дарга 10 нэркиний даргаараа сунгун гаргаж тосхондо орч байгаа альва төрлийн тоом асуудалд шууд хандуулж мэмэтчэн өмэрэ үр дараа тосхны кадрчдын тогтлоос зорчсон хамтрын газар чураг эзлэнэ хэрэгэлснэг байцаан тодорхойлохоос гардж шамшсан тосхны кадрыг чанга шийтгч ким дүнараа газараана даачилсан бүх хамтрын газар чураа болон земсин багцыг эргүүлэн хураан авбаа. Дарааны тэр намын гишүүдийг дахуулна төрөл зүйл хайж кэрм өнгө ирэмш нулхаара чирмэж хамтрлины газар шураа ба зимсин багцны даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжина тухайн жил тосх намтралд 100 өнгөрө төмтөргийн орлоголж 40 өнгөрө төмтөргийн эх оруулж битэн байгуулсан гуйрийн үйлдэлийн жил бүрийн орлогын 5 өнгөрө төмтөргтөгөрч Жоо шин хоёр шатын зохион байгуулах саламичрийн галын оч тавилгын дэмжлэгээр байгуулсан бугшины үйлдвэрийн жилийн орлого 200 төмтөргтөг өрсөн байна. Хату тоног тохиромж сайн болсноос нутгийн ахтуу нарын орлогч нэмэгдэж мэмэтчэн өмэрийн хавсарлага дайшлалтаар намын гишүүн майюлингийн тахад тажах талбаана тажаа нэржүүлэх кепчайн кэгжад 30 төмдөг өрч жилийн үйлдэхний өртхийн 1300 төмдөг асад авч бас 30 өнгөрөг хүмүүс дайшлалнаа тогтвортой ажиллуулгач. 2018 онд тосхнаа сан нүрийн шишийн хоршаа байгуулж 300 өнгөрөө өрх тосхнаар да хамтар хөгжиж мөврийн ашиг орлогын 400 төгрөг кэрхко байснаас 1800 төгрөг болж дээгшилж. Бүлэхэ тосхон бас өврийн олон нийтний үйлчлэгээ төрөл зүйл тавиулж күгтэн цэцэрлэг соёлын хөдөлбөрийн талбар газара бүрэн болж саксун бөмбөгийн талбара айлхтах бөмбөгийн талбара баяр хөөрээрэ бэлэхвэ. Тосхна эрүүл хамгааллын таск баримжаатсан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж тосхнаар да баг өвч үзүүлэхдээ тосхнаас гарахгүй болов. Одоо бүлэхэ тосхонд нэг нэг зурус цардмал зам Көндлэн голдуу сүлжилдэж замын хоёр талаараа тунглаг усан горжигн нурсж соргог цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч шингэр байшин мод ногоо модонд күрэлэгдэж нэг нэг мөрөө нар най энергийн замын шүмөр замын хажуудаа жигсч цөөх мус тосхнаар да гэрийн үйдэн дана бас хөвийн машин тэргана зогсаж байла. Дүрийн нэг тосхнаар динэ герт кюрхтөө Гэр байшингийн шимбэгада цэвэр цэмцгэр байж Сэмсэн багцаас англи минер ханхуулж тосхнаар динэ харцда сул жиргал ба баяр бахтл бэлхнэ.
нэгтэн асна мөрлтэ гарсан мамачаа.

Ömer Amel sul байх гоогара айл өрхөр иргэн явах намине сан дөрөн бодлогыг ухаарвалны ярах Шинжаангийн хөвжөлт хөврөлтийг ярах хинэ түүнэ өдөр тутмын ажил болж Мэмэтчэн Ömer Akelхтэн би болбол энэ чингөгт олон найлын хоол идчихсэн юм нам байхгүй болбол миний өнөөдрийн амьдралаа байж чадахгүй бүлэгэ тосхнаас сан амьдралаа нэгчхэ байж чадахгүй юм Гар көл ирвэл ухаан сарвал юм болбол би үргэлжилэн ухаарвалны арч. Үр хойчсийнэ сэтгэлд намын ачиг эгүртэ чэйжлүүлнэ. Нутхин ахтунараа хэрэг цатал юм болбол би үргэлжилэн чирмэн ажилнам гэвэ. Эркмэн сонсогчдаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Slurstein хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эрендэр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 22 өдөр Каргийн нэгэн. Билгэн улрын 5 дугаар сарын 8. Эрдэмтэд бахур тагасны үйл да 25-аас 30 градус.
1: Энэ цагаар та нарт тань сонсох зүйл бол
0: Эвлэн засварны намын хураан байнгу хорох хурл гэж намын тэвх хураан зүг чангжигийн сахлбатын хуулцаж гүнд ноцтой зэрснээр сэжиглэгдсэнд сахлбатын кинэн байцалт ба кинэн байцах байцаад гэх тогтоолыг эрс күрэлдэн гисэн.
1: Манай өрнө альва газар альва салам өчөр. Зөв алуун амжилтын нүзэлтийгэ бэ болгоно үйллөгжүүлхө сурал зулгын хэмжлэгийг лаб дунара өрнөөлж. Ардын амьдралын буттай явдлыг күштэй сайнар хийж. Олон тэмнэ бачимдж, күчирдж, санаа сэрж, күсч байх зүйлийг күчлэн шийдрүүлж байх.
0: Бингтон дээр битэмстэс имсэн багцыг чирэгтгэн витамин байгуулж, уламжлалт өөөс имсний үйлс нь уянчлсан, бүсдэлгүй болго, дээр битэмжтэй болохгүй зүгийг хэлбаран хөрөөлхийг ахуулсан.
1: Улсын дотоодын цахилгаан хүчтэнэ ажил төрлийн анхдагч Түмэн Тоннад эсэн бүк гэлгээсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах машинаас ингэсийг орчуулдуулан ашиглахад хэрэглэжүүлэг хамилд ашиглалт оруулсан.
0: 1-р сараас 5-р сар хүртэл Ерөмчин, Тяньшан, Улан Усны нисгэлэн буудлын бомдор киллер гарч урсан гэн 46.8 өнгөрөх гэн удаад гэрчээ. Адилхан хугацаанд касууна 30 өнгөрөхийг нэмэгдсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхоё.
0: Шинжангын радио телевизоранч маань. Еврон засгорны намын хураан байнгу хураа 6-р сарын 21 өдөр хурл гэж. Дүү чангжигн сахлуват хуулцааж гүнд ноцтой зөрснөр сэжиглэгдэж, удааг тэв хураан сахлуват байцаа хураа улсын хинэн байцаах зөвлөл нь сахлуватын хинэн байцаалт ба хинэн байцаах байцаалтыг коллаж байхыг сарл мэдэгдвэ. Хурлд урдсан некро сам нэгтэй илэрх алхтан. Намын тэв хураан тогтоолыг ерс гүрэлж, Тэв хураан сахлуват байцаах хураа улсын хинэн байцаах зөвлөлийн тогтоолыг ерс гүрэлдэн гисхава. Еврон засгорны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасан энэ Тэв хураан сахлуват байцаах хураа улсын хинэн байцаах зөвлөлөөс Дуучанжигн сахлуват хуулцаа гүнд ноцтой зөрснөр сэжиглэгцэнд сахлуватын хинэн байцаалт ба хинэн байцаах байцаалт гэсэн Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэв хураан намаас наман хамьярх, наман бүх талар чанг засхийг баримтлах ил тод овр ба ерс чангах күсэл зэрэг. Илжирэн дурах асуудлыг үчгэн чиг гуучлахгүй. Намын суртал ариун чичэр засх явуулах байгд бол ба илжирэн дурахыг эсрүүцгэд хэмцлэг эцсийн тултал гэх улс төрөн тогтоолт хүчин ба ерс бот шийдвэр зэргийг гүйц сийлрүүлвэ. Бихорны альва шатны намын зохион байгуулалт болно. Эргэн нулн намын гишүүн кадрчд хоорыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинартаа ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэт гэж Ши Жинпин намын байгуулалтын үйл санааг гүнзгээс суралцсан дуурдуулж, үйл санаа ба үйл ажиллагаагаар намын тэв хураанд тогтоолдоо үнэнхээр нэгдэлд болгож, Дуучангжигн сахлуугаат хуулцааж гүнд ноцтой зөрчснээр сэжиглэгдсэн асуудлаас гүнзгээс сургамж авч Намын улс төрийн байгууллт, кадрын энг нам байгууллт ба намын суртал аримчгчар засг явуулах байгууллтыг хэрэгжүүлэн сайнар атгаж, нэг дээр баримжаа, нэг бод дарах гэмжээгээр намын бүх талар чанг засгийг агуулж, дундажийн нүнснах хамтын цогцын үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм жүрэмд өдгэжилсэн шинжангийг бетан байгууллт, эрс чангу улс төрийн батлах хангах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжилсэн юм. Намдан харцлашгүй үнэнч шүдрэг байхыг эгэрт баталж намын тэв хураан эрх сүрв болдон төлөрнгийн нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж Ши Жинпин шин цагийн дунд дуусны онцлогтой нийгэмж өрнө нүзэл санаагаар гүнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцоолохыг цутралдгүй баримтлж Күслэн итгэл бишрлэн улам нэг алхам батгаж улс төрийн талаар үнэнч шүдрэг байхыг бат бэхжүүлж Улс төрийн сахлуугат болон улс төрийн ёс төрмийг чангадахыг нэг тоон байрлалтавж. Улс төрийн зогсолт, улс төрийн чиглэл, улс төрийн зарчим, улс төрийн замын талаар кезад Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэв хураада дээд хэмжээгээр нэгдэл тавих хэрэгтэй. Сүртлийг төвчгч сахлуугатыг төвч хан болгож, илжирэм дурахыг эсэргүүцхийг удаан даамга баримтлж. Намчинэр намын суртал намын сахлуугатыг зэргэр атгах суртлыг төвччихж сахлуватыг төвч чанга болгож илжирэн дураахыг эсрэг үсгийг харилцсан нэвтрүүлсэлхийг баримтлжээ. Ерэн гошуужи Ши Цзиньпингийн чихлийг чихл заавар цугларын зориг санаава. Намын төвхөрөн чихлийг шийдвэрт бодлогон байрлуулдыг төөртлөн баттааруулахдаа анхаарлан төвлөрүүлжээ. Улс төрн кинэл тавхан чангадхийж Зөв алым намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлах хэмжээг лабдуунаар өрнүүлжээ. Дээрвэн суртлыг чанга бутта залруулан засжээ. Суртлын байгуултыг кевэнжүүлэх ба утга хугацаагаар бидэмжтэй болохыг агуулж. Илжирэн дураатхыг яллын шийтгэ дээр даралт үзэлтийг байдлыг баталжээ. Илжирэн дураатхыг эзрэг үсгэн нэвтлэх хүчин ба айлган сүрдүүлэх хүчийг татралгүй дээгшлүүлэн олон төмнө хажуудх төв бүс суртал ба илжирэн дураатх асуудлыг цэгтэн засахыг гүнзгий харуулж илжирэн дураатхыг эсрүүцгэд тэмцлэн бэрхсээдвийг шийдвэрлэх ажил удаан даамга ажил ерөнхий ажлыг ерс сайнар гэх хэрэгтэй. Наман хамярч наман засах улс төрийн хариуцлагыг чанга бутлааруулж аливаа шатны намын хураа намын удирдахд дуурингын гол цогцны хариуцлага шуужигийн нэгдүгээр хариуцлагатай хариуцлага удирдах багийн нэг ажлын байранд хоёр хариуцлага үргэлжлэхийг чангадах гэж тус тусны хариуцлагаа нь гүйцэтгэх нэгдэл табигад зогцсон гол наман хамьярч наман засах хариуцлага нь байршлыг хүчлэн бий болгож чанга байх үх санаа чанга байх арга хэмжээ чанга байх уур амьсгалыг эцсийн хүртэл төвшлүүлж Шинжанг наман бүхтэлэр чанга засахыг татралгүй гүнзгийг үлэн хөвжүүлэхийг гакуулах хэрэгтэй гэвэ.
2: Төв хуран эмх үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
1: Шинжанг нара

0: гэж хэлэс хоранч маань. 6 сарын 14-ний өдөр Төвхөрөө намах үгний урчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах дуладгаар дуулингаас Манорнду 34-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илжилэн мэдүүлсэн кергиги тушаан шийдвэрлүүлвэ. Уда шаарлалгын ёсоор тус хэсгүүдийн олон төмнө загтал заргаар илжилэн мэдүүлсэн кергиги шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байзахын дахуу цэгцлэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлав. Тус гөснгийг Шинжаангийн Уйгур Уран зас хуурна Ардын засгийн урднаас сүлжээгаас байцаал авуулж уулна.
1: Шинжаангийн радио төлөсгөрөн ирэн калсан ч юм аа. Ардтэмд золжиргал олгох болвол хамгийн их алуун намжилт мэн. Зөв алуун намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээг латунаар эрнэлэх явцдаа. Манурны альвагдар альва салам мэжэр альва нэгцэн. Ардтэмнэр гол болгох хөгжилд нь үзэл санааг баримтлан Ардын амьдралын бодтой явдлыг күштэй сайнар гэж олон төмнө бачимдж көчөрдөж санаа ширж күсж байх зүйлийг күчлэн шийдвэрлэж суралцлах хэмжээний ербитадыг өнөнгөөр ажлын бодтой ербитэмж болгон хөөрүүлж байна. Кэдэн өдрөөс нар ерөмж хотын Шимого харуйна Шимого зэл гудамжийн альва нийгмийн төргөн соёлын утхонгол асар нэмн сэрүсх сарвчийн хажууд ерэн нийгмийн төргөн шүүжинаар дэлгэц гаргаж сугал ардын сандыг хуран цуглуулах аху байдал харагдана. Эм болвол Шимого зэл гудамжаас гаргасан шүүжинаар дэлгэц гарахгүй онцлогтой хэдлүүр болно. Нийгмийн төргөн шүүжинаар албан гэрээс нь гарч сугал ардын дундаг ирж сууг дэлгэн үрдний ялс гарах хэлбарар Күсэл шаардлагыг нь цуглуулж, мадагтай зүйлдийн хариулдагч. Суралцлах хэмжил болон ард ашгиртаг бодтой явдлын гэнзгэ уусулцлыг ахгуулж байна. Шимого зэл гудамжийн Венчан хэд нийгмийн төргийн суугаларда Данг Шаомин иймэрхүү хэлбарын дэлгэц гаргахыг магтан сайшааж байна. Тэр хэлхтэн манай асрын хоолон худгаас усан гоожиж, Шуужилдэг хэрмэгцэн мэн дуран хам бидсэн үйлчилгээн ажилтныг дүүдэж ирвэлэд кэди минуттүй шийдвэрлж болва миний үсгар их сайн байна гэвэн. Удагтл Шимого зэл гудамж шуужинаар дэлгэц гаргахгүй хэлүүрээр нэлж ардын амьдралын кюсл шаардлагаас 95 зурвусыг цуглуулж энэ дотор 76 зурвусыг тухайн сарандын шийдвэрлж үлдсэн 25 зурвусыг бүгдийг нь бүтэ цагаргын хамьяалалд оруулж Хугацаа хизгаарлан битэж цаг даруй нь хариу тусах ба. Шимого зэл гудамжийн Венчан хэд нийгмийн төргөн шүүжи Шачан келхтэн. Зөв алын намжилтын үзэлтийг эргэж олон төмнө сэтгэл ханамжтай хэмжээг энэ хэмжүрийг хэмж хэрэгтэй. Дараалханд бидний дэлгэц гаргахын энэ нэг нь тасралтгүй ихтгийж хам бидсний үйлчилгээ назахрал нийгмийн төргөн ардын цагда Хоол цаажин хүмүүсийн бүр хорлцуулж, суул ардын альва сүлэн асуудлыг нэн сайнар шийдвэрлэнэ. Би сонсч байна. Би бүтэнэм гэхийг суул ардын дэдэн дүзэгдэж гарт баригдан боттой явдал болгоно гэв. Зөв алын анжилтын үзэлтийг бий болгоно үйлдэлжүүлэх суралцлах хэмжээг өрнөөснээс наар Кызыл зүүж чөлөөтөгөр арга бодлого асуух, гэрэцээ шаардлагыг ард түмнээс асуух, арга бодлогыг ард түмнээс асуух, ер бүтэмжийг ард түмнээс асуухыг баримтлж, асуудлыг оновчтой байцан тодлоо. Олон түмнэ санаур гэж байгаа идана амар төвшин асуултад анхаарлан төвлөрүүлж, Сүлжаанд орсон дээр үнсэн 71 идана унтны эзэн үлдэн эрхийг Интер сүлжээ уулын EI оюнчи кинэлт хамьяалалтыг уйлдуулсан системтээ залган оржээ. Хоолбуда кеке өрян ажилгааг нэн ил тод болгохдог хөдлөн жолаад ба. Улан хар самбарын дүрмийг хэрэгжүүлхаар дамжан, эдэн үмтэнэ эзэн үлтэн өркийг голцуусан хариуцулгаан санаачилгасан ботгаар улгатай шамдуулжээ. Кэск эзэн үлтэн өркин олон удаа шийдгсэн чиг Олон нууцаа зөрсг асуудалд чиглүүлэн зах дэлгэр нь хинэлт хамьяалалтын салаа мэтэр байцаах, цэгцлэн сайжруулах, дахин харгуулах, шийдгэн цэдүүлэх бүх явц нь бүтэ цагаргын хамьяалалтын тогтцыг улмныг алхам төгөлдөржүүлж асуудал дахин үүсгийг хэргэлвэ. Кызыл сүржүүгэн зах дэлгэр нь хинэлт хамьяалалтын топ жана идана зүйл, идан умтна кинел хамерлтан салан

0: байгаа айтулг султан гэх тань. Бид нэг л тургад болчих биш, харин бүх явцдаа мөрдөн шамдуулан цэгцлэн сайжруулж, цэгцлэн сайжруулж дууснараа бас дахин харгуулж асуудлыг жинхэнэ сайнаар өөрчлөн сайжруулахыг батлана гэв. Цангжи руу сурвалжлах гэмжлэн дунд олон тэмнэ бачимдж көсөрдөж санаас зүгэсч байх зүйлээ санаачилгаас нь анхаарлаа төвлөрүүлж, сурвалжлах гэмжлэн ербитайлыг ард ашгүтаг боттоо ербитмж болгоно хөвөрүүлж, нэдэн дүзэгдэм гарт баригдам ардын амьдралын боттоо юбмудаар көгжүүлтийг нээн хайр халамжтай болгож, цол жиргалыг нээн чинэр чинсайтай болгоо. Читашан санаачилгаас нь сурагчдын айлал нь амар төвшөнд батлам чангаж, сурган гэмжлээр ард ашгүртаг дэрэн бодлогыг боттоо галартын кэргэн боттоо аруулж, сургуулийн тусга мартын дэргэнээс хөрийг хоруулж, бихшана тараалах малчил хорна 1000 хоёрсны өнгөрөх сурагчдаа амар төвшин дэхэн төргөн сургуулдаа нутах ба сургуула тархч гертан харьхан нэвтрэх замыг байгуулва. Читашана уума чанг сумна агаш кулаг тусгна ард Калиша Оранбай гэлэхтэн. Ода сургуулын машин тэрхтээ болсон болохоор кихт эдэр бүр цагтан гертан гарч бидэн бас маш санаамор болва. Заскын дурднаас кихт ийм сайн үйлчлэг хангасанд таалархаж байна гэв. Читачана сургуулийн гэмжлийн топчана сургуулийн гэмжлийн үйлчлэгэн ажлын төвн амар төвшн албан гэрний эрхлэгч Мажин Лун тань зүлэн гэлэхтэн. Ода читачана 20 сургуулийн машин тэргийн нэгэнд 19 шугам зам нэвтрүүлж 150 хоор эрт цаг гаргаж, сум балгасны хол усн тосхон дуулингийн хамарсан сургуульд шууд гэрх дэхэн төргөн торыг бэрэлдүүлвэ. Сургуулийн машин тэргэнэ эзэнэлд үйлчилгээнэ кирк ямжааг үргэлжлэнэ эртүүлж, сурагч нэгбэр нь амар төвшн дэхэн төргөн айдлыг инэнкө батламжулж, сурган гэмжлээр хард ашгиртаг тэрэн бодлогыг жинхтар боттагадардын гэргэн боттааруулна гэвэ.
1: Шинжаан нарадыг хүлсхөрөн ерэнгэсэн шимэн. Бингтэн байгалийн байгалыг давлаг болон удаагийн байгаа үйлдвэрлэлийн нөхцөлдөнд төшөглөн дээр битэмжтэй зэмсэн багцыг төрөгтгөн битэн байгуулж төрөнө боттой хэрэглэгэнэ тарж буужлах мэрэгжлийг ика дэлгэрүүлэн шин онцлогтой чинэр заатай модны төрлийг зохистагаар хөгжүүлж уламжлалтөө өөзэмсэн үйлсэн ойнчилсан бузурдалгүй болохгүй дээр битэмжтэй болохгүй зүгэ хэлбараа хөрвүүлэхийг төрөгнөр ахиулж байна. Арал хотын шаха балгасны дээр баримжаат буугнар нэгт тарих алмийн үлкэр зүлкө багцаар урахтоо. Кюмнэчинэн өндөр алмийн нилх модныг нэг нэгмэр виюскин келвэртэ жазар дээр дэгши салгаж, жигдрэн харагдаж, мэхлэг мэхлэг багз эмсэн салаанамаад дээр дэгши өлгөдэж, амжирлын күшаар билахна. Шинжангийн Жашинхюэ нэрэмштэй Кёда Жахугийн шинжилхуан техник мэрэглэн хазгаартай компани Ерэнгэ Захрал Жэмпэнфэй танцулын гэлэхтэн. Үлкэр зүлкө багцын нийт 4000 мөв айж, машинчлан ажилж байна. Мөв өртө 320 сүйөр алмин нилх мод тарж, уламжлалтад зэмсэн багцаас бараг 1 дакин шаху өндөр юм. Энэ жилийн зэмсэн модонд зэмс уух эхнэ хугацаанд урж, бараг залтар мөврийн гаралтын 1 тонна орчин болно. Орон зайгийн гүйдэст ашигласнаас хоор гаралтын 2 дахин нэмэгдэж, илүү хураалтын хугацаанд мөврийн гаралтын 6-аас 8 тоннад хүрч, хамьяарлын харьцангуйгаар авч хэлбэл дөхөнхөн юм гэвэ. Өз эмсэн үйлсэн эзэнлэлтэй хамьяарлтай бөдөөлөг, баримжаажсан хэмжээ дур зэрэг асуудалд чиглүүлэн, Бингтэн зүүн төмөн мөгийн дээр битэмжтэй зэмсэн багцыг битэн байгуулах ажиллагаагаар дамжин баримжаажсан битэн байгуулалтыг икараахгүйж, ус бордурыг нэг зогсжуулах, дээр гэрлийн ашигламжтай модны хэлбэр, күчээрүүлэн тарж буужуулах, бузурдалгүйгээр сэргээлэн эзэмтгэх зэрэг мэргэжлийг дэлгэрүүлж, баримжаажүүлэн тарих, кепчээжүүлэн хамьярах, өөзэмсэн ажиулсан хөгжлийн байршлыг хүчлэн байгуулгаж, одоо нэгтээ 20 төмөн 8800 мөв дээр битэмжтэй зэмсэн багцыг байгуулж, зэмсэн багцын гаралтын үр ашиг өргөлжлөө нийлэрч, хөгжлийн байдал сайжирвэ. Бингтэна 2 дугаар ширгийн 29 дугаар тойн кедмийн гол тарилтын гаралтын урамд анхаарлаа төвлөрүүлж, улсын ба Бингтэна тусгай зүйлийн көрөнгө мөнгө эрэмшин уулж, нийт 2700 мөн баримжаажсан зэмсэн багцтай сэргаалан хамгаалах торын тонод гөрөмжигэ иж бүрдүүлэн өксөрж сүрчин жигтүүлэх ажлыг зэргээр өрнөөлж ус бор дүргийн нэг цогцчулсан ус ариулах мэрэгжлийн бүх талаар түгээн амжилвэ. 20 дугаар тана тараалан өшөгө ба нутг билчээрийн амаахгийн хамгаалтын төвийн дэд эрхлэгч Ван Шүүчин илэрхийлэхтэн. Эдгээр тонод гөрөмжиг хэрэглэвэл мөндөр их салкин Элсэн шуурган зэрэг муу цаг үрийн дайралтыг бүтэмжтэй хөргөлж, тармилтын газрын хамьяралт хамгаалтыг цаг ба хүчнтэй нэн арвтай болгож чадна. 130% дээгш ус хариулна. Бид нарлаг унаштайгаар бордур оруулж, нарлаг унаштайгаар өсөлж болно. Манай хэдмийн муднаа сарвчич гээ нэгтгүүлж, чинэр чинсайч гээ нэлээ сайн болваа гэвэ.
0: Шинжангын радио телесуранч маань. Шидэр нэкэсэг хайгмал хуучин салхин өгчөр цаглага орхон машна сэнсэг нарлаг болусруулж үйлдсэн дээр өгчлөд ажуэлдүрн тавгийг. Хамлин дээр шин техник бенэжсэн ажуэлсэн нээлд нурна. Эмбин урчал ажах үгэн ажуэлсэн күрэлэнд үйлдүрлэн гаргаж тушаныг ба. Энийн улсын дутаадан цаглан өгчтэн ажил төрлийн анхтч түмэн тоннан дэсэн бүх келкасын салхин өгчөр цаглага орхон машна сэнсэг орчуулдуулн ашиглах төрөлцөлийг хамилд бих шугамар кепчажуулн ашиглалт дууруулж шин энергийн ажилсын хатвитай хайгмал үдсийг шийдвэрлэх эмжигтэй талыг амжилттай шийдвэрлэснийг харуулж байна. Салхин өгчөр цаглах аргагүй машина сэнсэн материалын чинэр онцгой идэгдэлд хэсвэрт задрахд кичртэй байж гадарт булаад 100 жил болсон ч садрахгүй шатавл амархан бүлэрдэл бидс үйсгт болохоор утх хугацаа наснаар дэлхийн нийт клан танигдсан эргүүлэн хурааж гашглах хүчтэй асуудал болжээ. Хаадын бүлгэлдний хамлын урчин төрнө хамгаалалтын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хэс гарт компани бүлэрдэлгөөр эргүүлэн хурааж ашиглах гурван мэрэгжлийн шинийг үйсгэн судлал нээж төрөл зүйн илэрвэлдэн тасгадаг жирийн өнгөр метр утуу хайгмал хуучин сенсиг нарлаг унагчтайгаар хэрчих, материалын чинэрээр нь илгэн сунгах, өрөмгөлөх ба их халанд дарж хэвшүүлэх зэрэг олон ажлын явцаар дамжин дэс хуан төрөл хуан ашиглахыг биелүүлв. Компанигийн дэд ерөнх хазаакрал Жан Лэй танилцлан гэлэхтэн. Сенсэн гол нургуучиг дээр даацт барилган тунглаас ажилдрын тавг болгон боловсруулж үлдсэн материалыг өрөнгөлөх их халанд дарж хэвшүүлэхээр дамжин баримжаач гисэн нийлмэл хавтсан материал болгон үйлдэн гэж хотын явдлын инженерийн гэрин газаг тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалт эргэн дэлгүй хэрэглэж болно. Кэске нарлагжуулан боловсруулсан материалыг бас 3D дармлан утаслог материал болгон үйлдэн гэж соёлын битаалч үйлдэх нь хотын шуумдын зохион битал гэдэг хэрэгэлж найдлыг жүлэн дээр өртөгчлөн дакн ашиглахыг биелүүлнэ. Кэргэлгэн аса гаргасан сенсиг үйлдвэрэн герт оруулна. Сенсэн материалын чинэр байдлыг хэгэд хокурлын кэмжа гүнслэн хамгийн сайн ашиглахад төсөл тогтаадаг. Бидэн ойнлог тоо баримтны эзэмдлэн системийг ашиглан найдлыг онамштаг хэрэгхийг биелүүлнэ. Эдгэр тавгын хэчилцэн нь болд тэмэртэй адил боловч гээ маш кэнгэн байж барааны гүйлг күнд хэлбарын тунаг төгрөмжийн зөөл зэрэгрэнд зах дэлгүр нь ухтлогыг их харуулж байна. Хуадын бүлгэлдний хамгийн урчин төрнө хамгаалалтын шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хэсгарт компаниг нь тэмн тонна дисэн кэрглэл тасаг гаргасан салхины өгчөр цаглага гаргасан мартна сенсиг орчлуулан дакн ашиглах төрөлсөлийг 2023 оны 3 дугаар сард эхлэн байрлуулж 90 кейсэг талбайн 39.83 мөд хэрч улсын дутаадын цаглан хөвчтөн ажил төрлийн анхтгч нарилдаг хэрчг өрөмгөлөх ба их халанд дарж хэвшүүлхийг ойлдуулсан хос арга замын гол үр мэрэгчлийг хэрэглэсэн төмөн туна дисний өлкөр үзүлгэ төрөл зүйл болох вэ гэдэг цаглан өнгөчтөн ажил төрлийн урдар боттар үсэн тэмэн тонна дисэн бүх хэлкасын салхины өгчөөр цаглага гаргасан мартна сенсиг орчуулдуулан ашиглах өлкөр зүлгө төрөл зүйл байж Ажил төрлөн хатив ийд хайгмэл бэдсийгий хэбчай жүлін ех байлог жүлін ашгалхты цоошин арг заман гава. Жанлий илэр галхдан. Бүхіл үйлдөрлөлін шумды бүрін бүтім жүлін зурж төлбөлгі дээр бүтімжта тоо сайрлғы. Идіп ка жүлсін нүйр сара сурж наал долху. Дүү көндар улхуа дүү шуғаның бақсығы зэрг орчин төрна хамғалылтын сестмиг ийж бүрдөлва. Әлбөз үлін күйсізгі тойын цөм, үлсін холуғдылта бәрімжан астаппа. Дөріл зөлі байгүл үхцін ас хоғыру, жилді нектүмін тонна керігіліл тас қарғысын сәлікіні үкчар цаглы қарғы машына сенсіг шиид өрілжі. Нектүмін 3000 тонна бұзырдылғы олын ішчіксін үйілдігінеге үйілдөрілжі чатықвиг. Әді, ергүлін құраж ашқылғы, үйілдөрілгі борлылғы бүк келкәсін бүтті цағырғын ажуылсыг амжылда бей олғыға кейвә.
1: Шинжанна радио тілус хоран чимен. Энжилин өмдгі таун сарда. Үрімчин теншан олын улсын ескілін бүдлийн бұмтара келар гарчы орсын көмін. Дөчін зұрған төмін нәймінгін өнгірі көмін ұдаад көрчі. Әділ құсан қаса зуна үшчін хүй өнгірі ғар немгідвә. Негдуар сарасы табдуға сар көртіл. Үрімчин теншан олын улсын ескілін бүдлийн бұмтара келас гарсын дондуд улсын ерген арын дөрін төмін өнгірі көмін ұдаад көрчі. Әділ құсан қаса зуна 25-цэг зүрган хуэр немгэдэж, олэнкин сүгаасхба худалда гэкэр гулжа. Бэжна айнчин, дунбин юу сүрүлжүлгштэг элэхтэн. Би бэжнасын мүрдэж, Кавказын газар орнду отч зүгаасын атхар байна. Үрімч бас нэг зүгаасын атхта нэлэс сэн, амтида нэлэд байлэг хот болна. Яг эндасы өртэлдэн нэстэг болхар. Эн ташхармар үрімшді басы наач болна гэвэ. Харлсан виз келтірүлгі зэргэ төрім бодлғын ашхба агар айлын шуғмин төрігі тасарлғы нэхті болғысынды түшкілін. Энжилин өмдгі таун сарды Хасгстан, Орус, Өзөгстан, Килар Оржи үрімшді ирхгі Айнштин ирлтын газарын нерсін жигсайлтын өмні орсын газар олба. Тоу варамты илдірүлснар. Дээр дүртсін ғурн үлсін келар орсін айнчап тус бүрі әділ құсан қасы зуына арын әмхі, зуына ғурн зүн найын хойрхі, зуына негзін хөрін әмхі бар немгіча. Юнас қаза. Энжіл бас хойр түмін ғурмінгін өнгірі Шангангин айнчын үрімчәрі келар оржи. Әділ құсан қасы зуына хөрін ғурбцег тауын хөр немгіча. Шангангас ирсін айнчын, шел ирін, шинжангтығы айылдан икісіл ерімзілті бәлі. Тэргэлэгтэн, эм болвол мини аңғдагши уда үрімшді ирж байгаа ёбдал болна. Бидэн бараг Шинжаңды 14 өдөр айлын зугаасыж, тэнгэр үлдийн богд нүүр, алтай, тосын үл хүчан засмын самбара зугаасна. Уда Шангангасы үрімшді шүуд нептэргэ сэлэна нэскэлтэ болхар, Шангангасы ирхтэ нэлэ дэкэн болва, таун захты ирчихна гэвэ.
2: Аңхна зөрлд үүрэг хариуцлаган батч ээжилж, Сергіл мандалын айында ерілгілін өргішілдія.
0: Шинжангын радио тілус құран чимэн. Бейін төна зөрік сана ол бұл, дұмдад ұлсын еу қамчатын зөрік сананы чадыген чығыл бүрліккін кесігмэн. Бейін төн хүйсхілін еквайлгі көйінзгі өуділж, бейін төні өлгірік сәйнар ярж. Ек ұлсан қалуын ар қайрылғы, қарымғы хүйін әмірі өзілгі, хатыр жылдагар өз үфтәкі, замнен ұрғышылғы, бейін төна зөрік санаг, әлі өнісіна қадыр ажылтын әлчетін шин айын ерілгілін ұрғышылғы, шин цагүйді қауя бәғы ұлғы, көчіргі кекі ойын сарана көлік күштін болғын нектір өлі бәр. Шинжангын бейін төна цергін атыр қалбұрылды мауза болғыл, бек ұлсын орын қақсы атыр қалбұрылын кел кезғарық сақын хамалғар қол седіп болғысын тұсқа седіпті мауза бәжі. Моозайда хадгалж байга хоур түмін өнгірі түйекін дұрсулты зүйлісі ол бұл, кедін нөйін бейін таңчытын хамтын дұрсымжегі ацалсын ойын санана бәр тоқталтын мен. Неңшке бейін таңа өнгірілті көйелгі, бейін таңа зерік сана көйелгі шығыл сарық олна. Үзіглін ордын түкі хоурсын ерін зұрғанына халасы халсын неге церген дейлін, Ақмын церген аттыр хағыл бұрылдың дәлдікче ваңды мина үлдәсін юм болғы өгәді. Бейін тона хату жылдағар өліс бүтәсін оғын сарын үйінің бұтта керчі олына. Тухайн жил эргэн улдын цэргэн атар хаалбуралтын дайрлагчид нэг гартаа нь жууту атхаж, нэг гартаа нь бүү байржээ. Налгарик гүйв сайрган атар газрыг

0: халууралдан мянган гадар эргүүлж өлсөн энг шимдэг тарималан гадар болгож, тогтур жилиг хамгаалж кил хизгарыг сахан хамгаалах, килийг амаржуулан кил хизгарыг бэхжүүлгэ агуу дүүмүүдийг хайнгэн үлсэн байна. Хэбийгэн зүгаацгч Шифан үзүлгэн лангүйг нэм зүгсэж хэтэргэ халаасар дүйрсэн цэргэн дэвлийг үзээд сэтгэл дугдан маш гайхан биширсэн байна. Тэргэлэгтэн нилүүс асхуруулмаар санагдва үнэр сэтгэлэн гүйнаас нь таалархаж байна гэва. Шинянгын бийн тоны цэргэн хатар халбуралтан музыгэн ухаарлдаг хэмжилэн салаан дэд дарга гүүчэн ээ таньцулэн гэлэгтэн. Шидрэн гэдэн жилд муузай ухаарлах келбарын талаар тасралтгүй шинийг үсгэж, ахуй үзэгдэлд тоглолт, үзэл санаа улс зэрэн хисаалн тэнхэм, хөвсхлэн хисаалн дептэрэн жижиг зэрэг олон янзчилсан кэдлүүр өрнүүлхаар дамжин, хөвсхлэн ирв алдарт уламжил ба шилдэг суртлыг үйин үйд уламжилхыг ахуулж байна. 2025 оны бэхжилэн хүлэн олсон зугаацчдын хэмжээ 100 тэмэн кэн удаагаас давж, хөвсхлэн дурсгалтус ойлгон кэмжил кэртэж, хөвсхлэн гэнэг сэтгэлэн гүйнд хадуншулва гэвэ. Далын өнгөрүү жил аснаар, илонгоя намын 18-дугаар их гурласнаар, бэгэнтоны алва зүлдэн ажил үйлөсө бэх талын давушлд түйгтэй чинартан амжил бүтэмж олсна хамтан, маш улан эркэн нандан туршлгийг бэрэлдүүлсэн байна. Такал макан элсэн сөлдөн хөөц сахты байх бэгэнтоны 1-дугаар шо арлхот өнгөрсөнд амахуугын сүйрийн уюм буура, кэш шуран хужиршлд хуваан байж. Тухан гадарын кадр улан тэм нэргэлжүлін элзэргэшкийг засч кэш шураг тогтвуржулын ногаарл кэж хотийг гэгжүлж, ода энтэг номин ногаан өнгөр чимэглэг дэжа. Ода нэгэнт тауын ерін касын цэцэрлэг, хорин өнгөрс ел гудамжын баг цэцэрлэг ба, жижиг цэцэрлэгийг байгуулва. Бэгэнтоны 1-дугаар шо арл хотын цэцэрлэгэн ногаарлдан хамиарлдан гадарын ажилдан Лиуин чоу сургуулжилагш тэрлэгтан. 2015 онд хотын орна ногаарлдан талва ара, дээрүүнсэн өнгөр хэхтар байснаас нь уданыгэнд 1500 хэхтар болон нэмэгдэж. Хотын орна ногаарлдан бүрхүлдэн кэнжа 143 цэг 50 хуэр хэвдэг өвчээ. Кэмбэрдэ дунусчаар нуухлахад цэцэрлэгэд ногаарлдан гадарын талва 22 цэг 21 тэгш дээрлж метрдэг хэрвээ гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжаанг радио телесхураан сүргэлжлэгч Леймингийн медалснаар уул бол. Жожангийн Вэнжуугийн эмэмлэгээр Шинжаанг төсөлхөн ажлын чихал ардын амьдралын төрөлзөл болсны хувьд Байшина ардын эмэлгийн хураан Вэнбэ Харана гэрлийн ухааны төвийг байгуулснаас нар тухан газрын тусгай салаан Кюрлцко талыг нөхрүүлж Алинсна олон төмөгийн Герина хажууду шилдэг тусгай мэрэгжлийн нүднэ салаан өнжлөн эмнэг үйлчлэгийг хүртэж чадах болов. Үдийн өмнөхийн 9 цаг 30 минут. Вэндэ Харана гэрлийн ухааны төвийн үдийн эмнэлгээ тогтсон цагт үйдэн ээж. Өнжлүүлхаар күлэж байгаа күмэс залын эрэгцэг хүртэл мөрлөн зогсчээ. Тэднэ зармийн өөр эргэнэ сүм болгоснаас ирж. Бас армин бусыз шэн болгаснаас күйгтэн дахулын Вэнжуугийн нүднэ салаан тусхай мэрэгжилтнэр өншлүүлэн эмнүүлгар тусхайлын ирсэн байна. Эмжилгэнэ тасгтэ байшэнэ сугаал ярд. Лю цайлин яг нүднэ хэсгийн кет дүүнэ мананчилхо эмжилгэ хэлэгж байвэ. Тэр нүдэн хатхы өвчэнд нэрүгдэж, нүдэн хаксэж эвгүй болдог байла. Вэнбэ Харана гэрлийн ухааны төвд цэстэнтэй тусгай мэрэгжлийн эмчилгийг хэлгэснээс хоор түнэ өвчнээ байдлын маш ихээр намджээ. Лю цайлийн хэлэгтэн. Удаа нүдэн маш сэрүүн тааламжтай болсон шиг санагдэж, ондоо юм уу орчихсан шигээ төрөгдөл шигээгөө болва. Удаа Герина хажууд өвчнээ үзүүлж чадах болснаас маш дөкөн мөртэн сэтгэлд дулаахан санагдэж байна гэвэ. Вэнбэ Харана гэрлийн ухааны төвийг 2024 оны 10-р сард байгуулж болоод ашиглалт оруулж, энд төрөнө тоно төхөөрөмжийг дөрөн тохируулснаар барахгүй, бас байнгын сууга Шинжаанг туслах голлогчийн хүчин, Вэнжуугийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн үйн чинэрэн тусхай нэрвэлтнай бүлгэм. Тус хасарин эмчэс өлэгштээ түшгэлэн тусхай өншлэн эмнэхэ бүлгэм байгуулж. Дайцан өншлэхо, хараа шилгэж нүдэн шил тааруулхо, өөр хараагээ сэргайлэн хызгаарлэхэ. Эрүүлжүлгэ болусурл кээкэ. Эрл мэндин хамиаралтыгий нэг цогсжуулсан ерэнгайлсан чинэртай нүднэ эрл мэндин үйлчилгэнэ системийгэ байгуулсан байна. Энхүү системд жөөжангийн шинжангийг тусалхаар ирүүлсэн нэг нэг хэсэг тусгай мэргэжилтэд байхаар барахгүй бас давхулан гаргаж хүмжүүлсэн тухайн газрын чидвэртэд байна. Баян шинэ ард нэмэлгийн хураан 5 нэрхтнээ солон голлогч эмч. Юули хуй Вэнжүүгийн харааны гэрлийн ухаанаад эмнэлгийн хураадыг хүрчээ давтан болуусуржээ. Тэр сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй нь. Вэнжүүдүү тусгай мэрэгжилтэд намаагээ давхулан мессасл хээж, нарин нимдай күлсүнгүүхар ягжи ажлуулхийг зааж, намаагээ мэрэгжлийн талар их давшилттай улгва. Тэдэн байвал бидэн нэн ид күштай вэгээд ажлуулхы эрчи зөргчгэ нэн гүйс болж, өвчтэдин өвчэн үзүлгтэй хол, өвчэн үзүлгтэй күшүртэй асуудлыг шийдрүүлвэ гэвэ. Вэндэ харааны гэрлийн ухааны төв бас Вэнжүү хотын Шинжаан туслах уу гэгэн харааны инженерингийн төрөлзөлдө түшиглэн жил бүр Баян шинэ 137 дулаан дунд багсруулд бүх жилд 3 удаа бүх талаар хамруулсан харааны шигшин байцаалт хийж нийт 5000 өнгөрөх сүрэгчдийн баримжаажсан харааны эрүүл мэндийн дан сэвхмэл байгуулж сургуульд байгаа сүрэгчдийн харааг кинэн кэмжих шигшин байцаах дан сэвхмэл байгуулах эмхийгээ бүх талар хамруулахыг биелүүлжээ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хүмүүс. Күчөхөдөн резистанс ил гудамж. Ардын төлөөлөгч нь их хурдны төлөөлөгч. Тэрэн хэргийг зөвлөлдөг төлөөлөгч нь тагтах хол бас нүүлдэг гүйс бадруулжээ. Хуучин хотын соёлын агуулгын гүнзгээ уудалж, соёлын сугацлын хөвжүүлдэн хөдөлгөгч энергийг хөвжөөж, Энгэрсэн Кёгжанго хуучин зэл гудамжийг шин гэрлгэлва цатруулах болгоо. Таун саран шинэн тамна байрын ахар амралтын хугацаанд Орагар Кучагн Рейстан хуучин хотын зэл гудамжд энгэту шумур гэрлдэж наар царын усан зугаатгчад зэлд сэлүүсэн алхалж. Кучагн хуучин хотын түйг нагулутхан ба соёл иргэншлэн дулаацыг мэдэн. Нэднэмтг кэр кэвжантай байдал харахад 3 жил өмнө эндхэн бас үхэмст өмд галгцсан хуучин зэл гудамж байсан гэдгийг бодж уулахгүй юм. Күчэ хотын ардын төлөөлөгчдийн нэг хурлын төлөөлөгч Давшөрэн сургуульжилгчд гэлэхтэн. Чинчин гудамж нь энерганд үгэн бүр шаур байшин байсан мэгэд бүр нурхо айлта байж. Дээр нь күчэ бас гадар хөдлөлтөн бүстө байдгаас олон юм над Дав төлөөлөгчаа. Манай сууж байгаа гэр башин баахан газар гэдэлбэл бүр ан гарч гэнэ. Эдгэр юудлыг засгийн ордонд тусгах болов уу гэж хэлвэ гэвэ. 2023 оноос эхлэн Күч ах хот хуучин гэр башингийг засах ажиллагаа өрнүүлж, Кюриалки Керемгос хойлын үзүлгэн ордныг байгуулж, Рестан зил гудамжын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын зөвлөл Харятурн хотын шатын 8 ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч 33 тэрэн хэргийг зөвлөлдөг төлөөлөгчийн хүчийг нийлүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчд нь холбоо авах үүртэй төлөөлөгчд нь улаа үүртэй хууль тогтоох сүрэг санги цуглуулах цэг зэрэг жишгэлэн газарт төшөглж Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчдийн соёл зугаатсан төлөвжилг зэлин хамьярд ардын санааг бүтэх бүх явцлыг гинзга уралцахыг гакуулва. Жоушерин хэлэхтэн. Олон тэм на сандыг кюлан авч туссанаас одоо бүр газар хөдлөлтөд тесвэртэй урам суустаа болва. Олон тэм нэмэрх урам суустуу сууж онцгой санаамар болва гэвэ. Ардын төлөөлөгчний хурлын төлөөлөгчд намын гишүүн кадрчд болон суугаал ард хамт оролцох дамжна. Тухайн газар Тахян гудамж, Рестан зэл, Чинчин гудамж зэрэг онцлогтой зэл гудамжийг байгуулж 390 өнгөр өөрмцөг кеп намбата Сүлжанд нэр гарсан зугаадсан наадах цэгийг бий болгов. Күчэ хотын Жэстан зэл гудамж нь намын ажлын хураан гишүүн, гэр гэрхүү газрын дээд эрхлэгч Линин хэлэхтэн. Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгч тухайн газар нь олон төмнөөс сандыг хурааж тэдний үг яраагаар дамжуулан тухайн үеийн Чинчин гудамжинд төйгэн дүрс байдлыг сэргээж үйдлийн машин, телус, дүү шингээх машин зэрэг эдгээр хуучин эдвэдсийг нэмж хуруулваа гэвэ. Синжав нь болвол нутгтан бусаж юэлспитайсан ардын орон суудсан буудлын эзэнгэч болох вэ гэд бас зээл гудамжин тэрэн хэргийг зөвлөлдөхөд хөлөөлөгч болно. Энгийнэд тэр эврэн зугаатгчд ба худалдааны өрхтөө эргэлж явуулсахад авлагтай ган гуйлд болно. Альва төрлөн санал сануулгыг цуглуулн нэмгэдгээр хамт идэв гадаагаар хариуд тусахдаг байна. Тэр хэлэхдээ маш олон зугаатгчд ирсэн дараа машин дээр суусах газаргүй шиг санагддаг. Ийгэд би ерөн тухай сануулган ардын төлөөлөгчдийн хүрлийн төлөөлөгчдөд тусах ба. Ийг бол шийдвэрлэхэд бас чөргөн болно гэв. Олон хамтын чирмайлгаар соёлын зугаатс нь үүсэлсэн ашиг энд бүх талаар ийлэр бай. Дээжтэн зэл гудамж худалдаачдыг тач көрөнг мэнг оруулахар дамжин нийт 1 дуншур 8 мянган төмөн төрөг оруулжээ. Ардын уран цуцсан буудл, соёлын битэлч үйлдэхэн, айлын зугаатслан гэрэл зурх татах зэрэг христийн төрлийн эзэнлэлтэн хэлбарыг оруулва. 2025 онд Дээжтэн зугаатсл Селюсинын зэлийн Улсын дэсэн зугаатсан селицлэн зэлба хоёрдуур хэсгийн түйг соёлын зэлийг хамгаална ашиглах хуулуурлж болох туршлага арган тодорхой хуудастай амжилттай сунгагдва.
1: Шинжаан нарад үед хилс хураан сөрүүлжлэгч гомо ухыгийн медалснаар улбол энэ жилийн 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд ерөмчин альва том худалдааны газар хам дэлгүр соёлыг биежлэн ойлгох ба селицлэн хэрэлгээгийн үүсэл сүүлж Онцлогтой цуглараа маамаа бидсэн бүсэл соёлын үеийн үйлдэлцэл ардын зан үйлгээ биежлэн ойлгох зэрэг соёл худалдаа зугаацлын үйлсэлийн ширэс хөдөлгөр гаргаж амралтын өдрийн аж ахуйн амжирлын хүчин өргөлжлөн хөгж бай. Шаржиж байн ерөмчн оолын худалдааны газарт зүүнз боох ардын зан үйлгээ биежлэн ойлгох хөдөлгөрийн цөөхөн бүсэл хотын ардын анхаарлыг татан орол сууж Элста уут хайх шоо хайши бэлэг шүүх зэрэгэ сонорхолтой үйлдэлцлийн тоглоомын өмнө ут мөрлөн зогсчээ. Худалдааны газар бас гэрийн газаак орондоо селюслийн аху байдлыг бий болгож гэрийн газаак кино дүү эжгийн тоглолт зэрэг агуулгыг зэргээр гаргаж хотын ардыг бараа хулдан авахаас хасаа амралтын өдрийн сүл селю цаг мэчэн таатай өнгөрүүлэх болгоо. Ерөмч хотын нарад Лёви Бок хэлэхтэн энэ гэрийн газаа кино тавьж бас өмднийг үн төлөргөөр авч болно. Маш олон тоглолтыг үзвэ. Бас маш олон баг тоглом олж үзвэ. Үнээр маш сонорхолтой сайхан байна гэвэ. Ерөмчийн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна Ванда худалдааны газар шигээ адилхан кюр хөгжөнтэй байж 1-р номертөө үйднээ өмдөх Жунша юлы шыгик онцлогто цуглара мэмэн онцхай күйр хэгжэнтай байж соёлын битэлчи сам бара бедсэн бусу соёлын үеийн үйлдэхэн онцлогто чимгэлли нэд инкрэнтна кэрэгсэл зэрэгэ төрөлжүл илүү баялаг байж уламжлалту кев намба болон шин урсгал дахсан кев намбагийн хамтын харгалзэж хотын ард нэг өртөнэг хэлвэрн баярын өдрийн селүсэн наадах газрыг бий болгож өгвэ. Жунша юулы цуглара маймаан хариуцлагтэн. Жүү чэнчэн сүргэлжлэгчдэг хэлэхтэн. Хөдөлбөрийн тухайн царанд 30 гэдэн дэлгцээ тохруулба. Бэдсэн бүсөө соёлын үеийн үйлдэхэн засал чимглийн эдба наадгаа. Инкрэмтнэ хэрэгсэл зэргийг хамарва. Мэнчгэ 5 сарын шинэ тамна баярын амралтын хугацаанд хотын ард зугаацгчд зугаацсан наадчи төөрч болох газар хангахыг хүссэн юм гэвэ. Худалдаанаа төрөгдөх аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтийн урна Ванда Инчин киногийн урдан бас бидсэн бүсөө соёлын үеийн киногийн урданд оруулах хөтөлбөрийг зэргээр гаргаж хотын нарт гитэд үндэснэ уламжлалтын хувц өмсөн оролцож уламжлалтын хувц заслын гоо сайхныг бийжлэн ойлгож болно. Тухайн царанд бас өрөн бичлэгийн бүдгт зураг бидсэн бүсөө соёлын үеийн гар урлалын үйлдэхнийг үйлдэн гэхээс эргээ үйлдэлцгүй гоцаа тохируулж Хэрэглэгчтэй кино эсгийн давхуу бидсэн бүсөө соёлын үеийн татах хүчиг үйлсэлийн хэлбэрээр ойлгуулвэ. Ерөмж хотын нард гэнчэн рүү хэрэгтэн. Эврэн гар хөдлөн

0: Бедсэн бүсэл соёлын нүвийн битал хийж, 5 сарын шинэ тамны гүн зан өөр амжиглыг үнэнхий ойлгов. Күйкэд гар хөдөлгөө явцдаг бас цэгэн ус ардын зан үлийн мэдлгийг сурч авба. Сүл селүвэгэд уламжлалтай соёлыг чихий мэдэрж болно гэвэ. 5 сарын шинэ тамны байрын хуцаанд ерөмчин альва том худалдааны төргийн хөдөлбөр өөр өөрийн онцлогтой байж, байрны өдөр нь үүр амсхал маш гүн зан байлаа. Ерөмчин дээршийн техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн урна ванда худалдааны газар зунзар сэтгэлэн холох 5 сарын шинэ 5 цагийн нүрсхултуу тоглоомтой дээршийн техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн урн гикэр гол сэдв болгож том хэлбэр нь усан дээрх 6 цангилдийн онц мэрэгжлийн үзүүлгэ онцлогтой арчлан тоглоулах тоглолт амтидана мөрэца зэрэг ширс хөдөлбөр гаргав. Хөйжашдээ Бээжин замын дэлгүүрийн машин комбинат тоглолтын цөөхөн бүсө хотын нардын анхаарлыг татчи зогсон сонирхсгааж. 5 сарын шинэ тамда байрын өнөртөө үүтийн DIY бийжлэн ойлгох орондо нэнчгэ кюмд үрчи. Олар нь эвра материал сунгын өнөртөө үүттүг хээж. Гар хөдлөн кейкий юбсту уламжлолту зан үйлэгий мэдэрвэ.
1: Шинжанган радио чилусхраны ерүн калсан чимаан. Зургадугар саран хөрін өдөр. 2026 оны түншин цөксөл Шинжангийн Кэлбэмгийн кеттис нь хамтарсан уралдаана 5 дугаар ээлжийн шүйл цаг хэвэ. Эзэн сарандан уралдсан хамгийн анги Баянгулжүгэн ангид уралдсана хамт шүйж, Карамайн анги эзэн сарандан уралдсан Илэн ангид шүйгдвэ. Хэд би нэг царан сангилган уралдаанд эзэн сарандан уралдсан хамгийн анги Баянгулжүгэн ангид уралдаж, Кэлбэмгэн дур багтд нэг царан гайхалтай уралдаах дэвшүүлвэ. Уралдаа нэгтлээд 2 минут болоход Хамлын ангийн 26 дугаар нэмэртэй бэмбэгчин Бахтияр Туухт Савтуу Халиг амжин эрс шуур хагаар үйд нуруу бэмбэг ишгэлж ахархан хугацаанд бэмбэг оруулж бүхэл тамирын талбар нь өөр амслыг агшин зуур хөвж аваа. Дээд хаг сарын уралдаан төгс шахахт Хамлын анги Дүрэм бэмбэгэн савшуулж, ангин дарга Курбан Абдуниаз дээр ячинарт агаар үйдэн нуру бэмбэг ишгэлэн оруулж, хамлын анги хүйн хаслыг хоёрт тэг болгон ихтэх ба. Дур хагас сарын нуралданд Баянгулж үгэн анги шүрэн дайрл хэж, салгаар бэмбэг оруулж, хүйн хаслан хоёрт хоёр болгов. Бэмбэгчин шаргаснаас болж уралдааг зогсоосон цагийг нөхөрлөг хамгийн сүйлсэн 2 минут. Хамгийн ангийн бэмбэгчин Шокачан Ахмад хамгийн сайн завшаа гатхиж, гэдэргэлн ишгэлж бэмбэг оруулж, эцсэн дийлдэн бэмбэг оруулав. Шокачан Ахмад гэлэхтан, ода би ихэ сэтгэл догдолж ана. Дарааны царанда бидэн гийж саран болох хашгартаг хэрчих уралдана. Сайн хэрбдэмж олохыг хэсч байна гэвэ. Илэн ангулн Карамайн ангийн уралдаанд хоёр ангийн дайрал ба хөргөлтөй их шүрэн явагдав. Илэн анги эзэн сарангийн давуулагтай түшкэлэн өтөр дөргийн наран уралдаана байдалдаа нуржээ. Уралдаана царангийн хоёр талаар үргэлжлэн дайрал гэж дөрлөдөгч нь хөргөлтөй шугмыг залаагаар шүгтлэн хориад урамдуу олон удаа шүгтл гэж бэмбэг оруулах завшаг бий болгов. Карамайн анги Батбек хөргөлтөй байрандаа сүйрлэн Уралдааны царангийн дунд хэсэгт дайралцсан шуумыг хашин тасалж, дайралд хөргөлөлт нь сулагдсан завшааг байн дакан амжуулан жүргэн гэдрэг дайрал хэвэ. Хоёр талсаар нь харилцсан дайралд хөргөлөлт хийсэн боловч гээ, бүр бэмбэг хоруулсан говолгаар, дээд хагас царангийн уралдаан тэгт тэг болов. Дураад хагас царангийн уралдаан явагдаад 86 минут болоход, Илэн ангийн бэмбэгчин Айбрат Жалалидин Бэмбэг мэрэгэн оруулж, хэвэн харслыг нэгтэд хэг болгов. Карамайн анги дарайн эхлэн бүх чарын гэдрэг дайрал гэсэн боловч гээ. Илэн ангийн үйд хамгаалагч, олон удаа зангилган хамгаалалт гэж бэмбэгэн үйдэг батсахгүй. Эцэстэн илэн анги нэгтэд хэгээр эзэн царангийн уралдаанд шүйж, 3 хүй болжа. Тухайн царангийн үзэгч Гулс хотын 12 дугаар дүн сургуулийн сурагч Минаса Адрусл сэтгэл догдлын сургууль жүлэгт гэлэхтэн. Бичих бас нэг бичгэн кэлб эмгчэн болно. бас уралдаана царанда ахнартага найдалхан уралдаж, күсілінгә

0: Хурхан Үймэн гэж нэрлэгдсэн сүйрлэг битгийн хурхаатай өвчнө бичил шархалт мессаслын эмжилгээнэ Куранд анхны үдлэлтийн чинэртэй өрөвтэйлэр Делка дахнда төрүүлснийг харуулж байна.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл хорвсон 90 гасан галан батлах дурна гал батлахт боловсруулах вирус нь газаалаас уруулж газаад гаргасны 90 төртгө 5500 төмөнт өргөс тавжээ. Адил хугацаанд хэс дээрвцэг 5 шахуу дахин нэмэгдэжээ.
0: 6-р сарын 20-ний өдөр Хэби Шинжангийн Селена гал тэрэгнэ Шижа Жонгас хашхар гэрхгэ олон хэлбэрийн хамтарсан зөэлтийн тусга Селена гал тэрэгнэ Шижа Жонгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлтийн урна зам тактийн тусга шугмас айлан гарва. Энийн Хэби Мужасы Эм Шинжангийн газар орондо шүд гэрхгэ төмөр замын барааны гүйлгэнэ нэвтрэх сам жинхнэр нэвтрсэнийг харуулж байна.
1: Цагуурын хөвөлт хийгээ цаг юмтай анхаарья. Нэвтрүүлэн надагт бэгшин яган 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Ерөмчтэй бахуртагаас нь үйлтэй 25-30 градус.
1: Алтад бахуртагаас нь үйлтэй 13-30 градус.
0: Тарагтад бахуртагаас нь үйлтэй 20-34 градус.
1: Гулзд үйлтэйгээс нь бахуртаа 20-32 градус.
0: Буурталд үйлтэй 20-35 градус.
1: Карамайд үйлтэй 26-36 градус.
0: Хийтэндэ бахуртагаас нь үйлтэй 26-35 градус.
1: Шухазда бахуртагаас нь үйлтэй 24-34 градус.
0: Санжида бүрхүгаас нь үйлтэй 16-34 градус.
1: Хамилд үйлтэйгээс нь бахуртаа 21-38 градус.
0: Турпанды үйлтэйгээс нь бахуртаа 29-41 градус.
1: Горолд үйлтэйгээс нь бахуртаа 21-36 градус.
0: Аксуд үйлтэй 16-26 градус.
1: Атушт бахуртагаас нь үйлтэй 16-26 градус.
0: Хашгарт бахуртаа 16-27 градус.
1: Хотанд бахуртагаас нь үйлтэй 17-24 градус.
0: Ерөмжт бахуртагаас нь үйлтэй 25-30 градус.
1: Энэ дагт нэвтрүүлгийг Баттемир найруулан байршуулж, Жиргал, Бадамжав гинж, Нарантуя буулаа нэвтрүүлвэ. Күлөн авсан сүнтэн байрлаа. Нэн улын агуулгыг сонсгүйл та бас сүлүшэдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Самбас хорон хэрэг сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэлний радио гэхин. Кадаа нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч юм ээ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгосон тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөс хэмжээ Күмсэн бахарлыг татчих байх. Долоон сарын нэгнэ гавьян тэмдэг хөртөгч Маматчан Өмэр Кэдэ тосхныг цэцгэлүүдэн хөгжүүлэхдээ Этла насны үйлдэлээ нүргэлжлэн бадруулж байх. Текстэна 2000 оны гэсэн окна Шавле Шаркара Барагериге борлуулт сайта бараа болгон гисэн. Эсдгээр хусанаа дундад улсаа Ази Европаны өсгөлийн цуглараанд анхдагчудаа ам будана ажилсэн үзүүлгийн орон тохируулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Зэ тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевизоран Слуршин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Эргэнүүдэн Кэданутуг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Тэгэхээр сонсогч та. Дэлгэр зуна үлрэлдэ гой сайхны үзмштэй алта хомины асмал замаар айлхда. Зам дах уулын цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч. Сэрэм салхиа сэржигнэн алта хотын алхага болгосна. Гүйн дөгөрхтө. Дараа цагаан тогруу саатсна газар гэхээ сайхан дээр адилтай. Тогруутын тал нуттаг өрх болно. Энхгүй хойд суслын ине далайн төвшнээс дундаж хараа 1400 метраас 2000 метр өргөдөж. Эндрүүл ине эвст газар көхрөнө дэлгэгдэж. Зүйдэн жиргэлгэмэд харагдэж. Ирхэн чулуун хос шоугур уул зэрэг байгаль нэн гүзэмж сол болцсона тархач. Кемсийн сэтгэлийг хөдөлгөм уул ус дайвхмын зургийг сургалва. Өнөөдрийн хэдэт усхнаар иргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсхийн дугаараар бид нэ тогруутын тал нутхийн шүлэг зург мэт өнгөсөмжиг метрия. Тогруут болвола малчтын үйн үйдэнэ ус бэлчариг дахч амдирж ирсэн гэр урам мэн. 100 км аут бэлчар шилчих зам болвол тал нутхийн өнийг үртэй хөврөшгөө амдирлын зург дүрс болно. Жилвэрийн 4-р сарын дундчаас эхлэн малчта малан тууж алхагын үйлзэн ас мордж шайруула чохат чоат зэрэг олон малчх талваагаар өнгөрж кедүн сара зарцуулж байгаад ус бэлчаар сайта тогруутын зуслонд өгдөг байна. Игада 9-р сард намрын нуур орхот дакна тогтсон зам шугамаараа эмх дараатай нүүдлэн бусч нэг жилийн бэлчаар шилчих бүтүү цагаргийг биелүүлнэ. Бэлчар шилчг ут удаан айллын малчтын амьдралын оюун ухаан болон ардын зан гүйлийг ацалж байдаг. Өвөрмөгцөө онцгой ам ахуй болон соёл иргэншлийн их баялагтанд өшгөлөн алхаг болгосна алта хомины засм замаараа тэрэг нэвтрүүлснээс болсон зугаацлын зав тухалыг амжа натгч. Кэр буудлах бууц гаргаж тал нутхийг удавийн амжирлын хүчтэй болох ба. Бууцтой жигдэрэн даргасан сансрын өрөө болон бариа гэрийн харилцсан тотхож сонирхолтой сайхан үзмж болон бэрэлдэж 330 тэгч дөрвөлж метрийн онцлогтой хуулын гэрийн засал чимэглэлийн документана гоё кэнцэр харагдаж бүрэн дөглдөр ус цагалгаан зам бузурдал байдсыг гадшлуулах зэрэг сүйр тоног төхрөмжийн зугаацчдыг тал нутхийн өнгөсөмжийг сонирхох гинэ дахуу одоогийн амьдралын төхөөрөмжлийг эдлэх болох ба. Бүүцийн хариуцлагат нь Ян Шофын танилцуулан гэлэхтэн. Бүүцийн кэр буудлын хонж байрлах ардын зангүлийн соёл ба хөнгөн барта шинжилгээг үйлдүүлэхээр гол болгоч. Одоогийн зугаацсан суух бич ойлголт болон тал нутхийн зангүлийг гүнзгий үйлдүүлв. Малчтын ардын зангүлийг ойлгох газар тал нутхийн судлан суралцгаа мертанга иргэн тойрх ардын зангүлийн тоглолт зэрэг зугаацсан атха төрөл зүйлийн зугаацчд тохон газрын ардын зангүлийн соёлыг мэдрүүлж байна. Харин уймл хэлбарын халуун кийтэ бэмбэг чирүүл хэлбарын хөдөлгөгч хүчин халийн нисгэ шүкэр зэрэг төрөл зүйлийн зугаацчд агараас өсгөлөнтэй сайхан үзмжийг сонирхуулна. Зугаацчтай тал нутхийн хооронд зугаацсан төрж эндр уулын амалчх талбаана сэрж өвхлөнтэй байдлыг уусал цолын хэлбараар ойлгож тал нутхийн ардын зан гүйлийн татах хүчийг мэдрэн бүүцийн ихт зугаацчдын алта хомины засм замаар айлхта сэлүцэн амрах ба гүнзгэ бэжлэн ойлгох төрүн сунгалтын газар болва гэв. Алхаг болгосна намын хорооно шүүж Лүшинлян танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүлийн битан байгуулалтаа ба эзэгнэлтийн олон төвнө урлагын нэмэгдлийг дайчлахыг кезад төрөн байранд тавьж тараачтай хол болон тараачтай дайчлах тогтцоог өрншүүлж альбинстны нийт чирн олон төвнийг дайчлана тогтвортойгоор ажил олох ба өнгөрсөнд мал малхта төшклэн амдирж байсан малчтай гэрийн хажуудаа зугаслын үйл сэрклэн орлого нэмэгдүүлвэ. Бууцаас бас өөр иргэн амал

малчтай хот болон дөрмөсцөн мөртэн байгуулж, малчтай мөр арана хөөрүүлэн эзэгнэлтд оролцож, бүү цас зугаацчдын ирэлтийг залгуулдуулах ба үр чидүрийн боловсролтой кехийг хариуцж, тал нутагт мөр унха төрөл зүйлийн халамжилтай зугаацнаатах төрөл зүйл болсон байна. Хөгжин та үлрэлд нэг мэрийн нэг өдөрт малчдыг 200 төгрөгөөс 300 төгрөгийн орлого давуулах ба малч нь хибатат ани ханкелхт дүр сурч болно. Амьдрал улмас улам сайн болж байна гэвэ. Дүр сурч болно. Амьдрал улмас улам сайн болж байна гэвэ.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чилаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Баяжлын замд би гавш халнаа.

Сайхан сонсогч та. Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдөр энэ бажлан замд байгаа гавш хална дугаараар 7 сарын 1-ний гавийн тэмд гэрчтгч Мамат чана Өмэрийн Күмсэн сэтгэлийн хөдөлгөөм үйл явдлыг олонтой танилцуулъя. 7 сарын 1-ээс өмнө гол шинэ он яр болгосноо бүлэг хадсахндаа тосхна нам нүрийн урт хөшөөж Мамат чана Өмэрэ Гертэна нутхин ахтун артагана эдгэр жилийн хөвөрлтийг ярилцаж сэтгэл догдолж байла. Тэргэлхтэн. Ерэн кашуужи Шижинпин болно намын төв хураана дотно халамжлалдуур. Шинжангийн альвын цэстна арт тэмнэ амдэрла улмас улам сайжирж ихэ золжиргал тавайна. Бидэн удагийнэ золжиргал тамдэрла нэндэн нэж намын югийг сонсч намдана ачлан даалархаж наман дахч явах хэрэгтэй гэвэ. 1952 онд төрсөн Мамачан эм хэнараа хоёр удаа бүлэгэд осхна нам нүрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлж өнгөрчээ. Тэр болон бүх тосхнаар диний хамтын чирмэлгаар бүлэгэд осхна ядуу хоосон байснаас нь баян чинэлэг болсон үлгэрийнэ өргөн дэлгүй дамжигдана махтан дуулагчээ. 2021 он 7 сарын 1-ээс өмнө Мамат чана 7 сарын 1-ээ гавьян тэмдгийг гөртвэ. 2025 оны 9-р сарын 3 өдөр тэр заллгара Бээжингийн Тяамин нүргэн талбайд гөрч цэргийн жигс халыг шилгэн өскө ёслыг үзж Еренка шүүжигийн ачхал үгийг тохон царагдаас сонсва. Еврансас хорон байгуулагдсан 70 жилийн бэлгэлэх хөтөлбөрийн хугацаанд Еренка шүүжи түүгээ дотнаас гар клан авч уулсчээ.

1981 онд Мамачана Өмөр тушаалд гарч 2001 онд Өвчнас болж тушаалсан бүүч. 2006 онд Бүлийхэ тосхон гол шинэд төвлөрлөн цэгцлэн засга голдлогта тосхнаар жигсгагдж нутгийн ахтунары Мамачаныг өргөжлөн ол нэг давхлан хамтар ажиллахыг хүсвэ. Мамачана эрэгчлэн гялхтаан. Тэр үед явх зам бүрэ шавар валчка зам байж ураагаараа гэрээс гарахта харангууд тэмтрийн явж байсан болохоор залуучдыг үлдээ чадахгүй бүгдээрээ газараа явчихдаг байв. Нутхийн ахтунараа надигэ хэрхсэх болохоор би чирмэн ажиллах ёстой гэвэ. Мамачана өвчилж байгаад дакн ажиллахыг баримталж дакн 12 жил ажиллав. Дакна тушаалда гарсан ангатгч өдөр тэр бүх тосхна намын гишүүдийг зохион байгуулан нам дурх андгараа нэрхцүүлж намын гишүүнээ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийг гудамжийн замын дарга 10 нэрхийн даргаараа сунгон гаргаж тосхонд оршиж байгаа альва төрлийн тухайн асуудалд шууд хандуулв. Мамачан урдараа тосхны кадрчдын тогтлоос зорчсон хамтрлын газар шарааг эзлэн хэрэгэлсэнийг байцаан тодорхойлох асуугаар дэж. Шамшсан тосхны кадрыг чанга шийтгч ким дүнараа газараан даачилсан бүх хамтрлын газар шараа болон зэмсэн багцыг эргүүлэн хураан авба. Сүйдарын тэр намын гишүүдийг давхуулна төрөл зүйл хайж төр мөнгө эрэмш нь болохоор чирмэж. Хамтрлын газар шараа ба зэмсэн багцын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин тухайн жилд тосх намтрлыг 100 өнгөрө төм төргийн орлоготой болгоч. 40 өнгөрө төм төргийн экор үйлчилгээтэй байгуулсан гуйрын үйлдвэрийн жил бүрийн орлогын 5 төм өнгөрө төвөрөгдөж өрч. Жуушана 2 шатын сокан байгуулах саламчрийн галын оч төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бүх шин үйлдвэрийн жилийн орлогын 200 төм төвөрөгдөж өрч. Хату тоног тохиромжоос сайн болснаас нутгийн ахтунарын орлогч нэмэгдэж. Мамачана хавсарлага дайшлалтаар намын гишүүн Маюлина Такатежака талбааны тежэнэржүүлэх кепчайн 30 төм болон хөгжиж. Жилний үлдэхний өртхийн 1300 төм төрг ассад авч бас 30 гэдэн хүмүүс дайшлалын тогтур тагаар ажил олгож. 2018 онд тосхонд Үрийнэ шишинэ хорша байгуулж 300 өнгөрө өрхө тосх нарда холбалан гэгшж муу үрийнэ ашиг орлогын 400 төгрөг хэрэггүй байснаас цаана 1800 төгрөг болж дээгшилж. Бүлийхэ тосхна бас эврэнэнэ олон нийтийн үйлчилгээ төрөл зүйл тавулж. Кюхтэн цэцэрлэг соёлын хөдөлбөрийн талбар газар бүрэн болж Саксун бөмбөгийн талбар ба айлхтах бөмбөгийн талбартаа Баяр Кюрт айналт хадууна тасралтгүй цуур хатна. Тосхна эрүүл хамгааллын таска баримжаатсан битэн байгуулалтыг биелүүлж тосхнаар да баг өвчнээ тосхнаас сана гарах гоогаараа эмнэлхийг биелүүлж. Одоогийн Бүлийхэ тосхонд цардмал зам көндлөн голд сүлжилдэж замын хоёр талд цэвэр тунгалаг усна горчхнон урсч сургал цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч шингээр байшин мод кокрон нугарсан модонд күрэлэгдэж нэг нэг мөр нарны энергийн замын шүмөр замын хоёр талд жигдрэн харагдэж цөөхөн бус тосхнаар да гэринэн үйдэнд бас хөвийн машин тэрэг зогсаасан байл. Энэ ташрамаар нэг өрх тосхна ардын герт орхтоо гэр байшингийн шин бөгөөд саруул уужин байж зэмсэн багцаас англи минор ханхулж тосхнаарда сул жиргалтай цог живха тавиалаа. Нэгт нас намралтай гарсан Мамачана мэл зүгээр сууж чадахгүй байж тосхнаар иргэн явж айл өрхөөр орхо намын сан дөрийн бодлогыг харуулн ярах Шинжангийн хөвжл тэмрэлтийг ярах хинэ түүнэ өдөр тутмын ажилуулж Мамачана эрс батараа хэлэхтэн. Би болбол өн чингэгт болохоор олон найлын хоолыг идж өсөн бөөшсөн юм. Нам байсангүй болбол миний өнөөдөр амьдрал байхгүй. Нэгчгэ Бүлийхэ тосхна сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй.

таймер тенкатал юм болбола үргэлжлэн ухааруулны арж үр хойч сана намын ач тусыг эгвэрта бат чэйжлэх болохна. Нутхийн ахтунараа хэрэгцаатал юм болбол би үргэлжлэн ажил намкивэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулда хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, элементүүд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Гаданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Залгада Тексана 2000 оноос докна Саули Чалкара Дарагэригийн борлуулалт сайта болгосны үлгэрийг хамтар сонсъё. Шидрэ Тексана Тояка гар урлын үйлдэхнэ. Тараачна тусхор шана үйлдвэрийн таск их ярал тавиаж. 2000 оноос нокна Саули Чалкара яг ажилд тана дахулна. Алтад явуулахны кеска уламжлалтаа барагирийн хэрэгслэг амжина үйлдэн гэж. Зугаацлын гэгжэн тавилрал болохыд ахалдан хоршаана закалга тасрахгүй байлаа. Шаулиг элхтэн. Бидэн яг диаметрийн 8 метрийн барагирта хэргэлгэ кег улста ишгэг амжин үйлдэн гэж байна. Нэг кег улста ишгэ үйлдэн гэхтэ 6-аас 7 метр хэрэгснэ. Бүхлээ барагерийн кегулста ишгаг үйлдэн гэхтэ барга 15 өдөр хэрэгснэ. Ийм асса нэг барагерийн үнийн 3 төм төрг асса дамна гэвэ. 20 жилийн нэмнхийг эргэцүүлэхдээ текст шана хужир тусмунда Шаулигийн аавэжийн холоор дайны нэр гарсана барагерийн гар урлагчин ба хатхмарийн дарханчин байж. Гэрийн бах хурада жилийн турш хойноо сар гэсэн ишгэ дэвсч ээдэг байж. Тэр баргала ишгэ дээр алхаж явахыг сурч. 3 настай тэр жилэн тэр нэгт оогийн биир барьж ээжийн хатхмарын кегулсыг сайхан дураалганаа сурч чаддаг болж. Шаули их багдан уламжлалт ишгэгэрийн иж бүрнэ гар урлалыг эзэмшиж. Материал сунхга ишгэ кеке бүтүцэ гарах гасавада хамгийн адгийн хатхмарын чимглэл гертэл ажлын дараалал нэг бүрэг бүр сэтгэл дана батж ижилж. Сул зарах мэнг цуглуулахын төлөө тэр түншлэн эврийн үйлдэн хэсэн бичил хэлбэрийн бараг ярана шана болгосна төвд авч удаад дэлгэц гаргаж. Тэр үед зөвхөн сул дур сонирхол тавиаж. 2023 оны нэгс яг их сургуульд суралцж байсан Шаули эврийн шинхэн дуусгасан бүталана ширтэд мэлэрж. Тэр бол хас гүндэснэ уламжлалтай барагерийн харьцлаараа багсгасан бичил миссийн үүр байж. Найрлаг сайхна хатхмарын

нэг хэгулсаа жижиг эпта сайхна модон бүтцээ үйд ихчгээ бүрээ нээж болдог байла. Тэрэ зургийг нийгмийн харилцаанаа тавцанд явуулсандаа бодж олсон гойн болбол энгэск миссине бэрэ үйрийн нэгэлсэгийн хооронд туу томшг олон магтаала шайшаалыг олсон ба дамжуулан тархаасан байна. Зарим сүлжээний найж үгэлдэж эм болбола бүгдэлхэн хамгийн анхна миссине бэрэ гэр болно ба гисгэж. Нэнголн күмс түүгэ газад улсын нийгмийн харилцаанаа тавцанд явуулсан байна. Тэр цаг мөчд шаули хархан багасана ишке аваад боловсурсан хуучин гар урлуулаараан цошин замаараа замж болох магадлагаа гэдгийг сэрж мэджээ. 2024 онд их сургуулиана төгссөн дараа шаули нутгтан бусч үйлс дакар тогтч. Гэринэнэ тэгсшэнэ Ояха гар урлуудын үйлдэхнэ тараачна тус хоршааг тусч авчээ. Тусч авснаа дараа тэр уламжлалтай барайгэр үйлдэн гэхдээ нэг их хүчтэй асуудалтай байхыг олж мэджээ. Үйлээрээ дэгдэг хитэн болохоороо газаа ажиллахын аргагүй болж жил бүр хагасчил шахуу ажиллана зогсаадаг байжээ. Ийг тэр цаг хугацаа зөрүүлэн үйлдвэрлэх аргыг сэтгэн бодож гаргажээ. Үйлэр бичил бүтээлч сэтгэмжийн барайгэр ба соёлын бүтээлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж хавр зүнэ зугаацлын нэг жанта үйлдвэрлэлдөө бүгчээрэнэ том келбарын барайгэрийн үйлдвэрлэлдөө оролцож энэ харгын үйлийн сул сэлв цагт ажиллана зогсаах хүчирдэлтэй байдлыг шийдвэрлж хоршаа бүгчэлд эргэлттэй болохыг биелүүлж Одоо хоршайны өөр эргэн 11 олон тэмнэг дайшлын тогтмоор ажил олгож, үйлрлийн шилтанаас болж ахарч хэр ажил кеж байсан нутхийн ахтунарыг дайчилж одоо тогтсон ажилтаа болж, гэрэнэ хажууда мөнгө олж чадах болох уу? Хоршайны ажилтана Алмагүл Бейсанбек зург зурх ажлыг хариуцаад нэгт 10 гэдвэн жил болсон байна. Тэрийн амсгалан гэлэхтэн. Сар бүрийн цалингийгэ бүр банкны карт дурулна. Гэрэсч гөрх юм гэвэ. Эдгээнх хуучна гарлуул инээ яга ардыг бажуул хаажулсса болно хөөрж байна. Гэвчгэ шавлигийн хөслингийн үүгэр зогссонгөө тэр гэлхтэн. Би бас мист 56 үндэстэн онцлогтой хувц заслаг хийж манай ардын гар урлалыг шин завхгнаа хэлбэрээр илрүүлэхэд санаатай байна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Чагнад сонсогч та, кедан утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кедаж ах уу, кедаа тусхам, тараа шигтай тухай мэдээгээ сонсохъя. 6 дугаар сарын 25 өдөр эхлэхээр байх 9 дугаар хугацаана дундад улс Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана альва зүлийн бэлтгэлт ажлаа эмг дараа тагараг бүлэгдэж, өсвөлгийн цуглараана анхудаа унцлагтаа давлагтаа ажилсэн нэ ам будана ажилсэн үзүүлгийн орон гарах ба. Одоо ам будана ажилсэн үзүүлгийн орон нь үзүүлгийн зүйлээ байрлуулах, өсвөлөндө оролцох худалдаач нийлсгэ, хөдөлмөрийн бэлтгэл ажлаа нэгтэй бүх талаар төгсвэ.

Шидра бинт вана кэдажа хүгэн бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх ах гол төрөл зүйл. Бинт вана шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн тусгай зүйл болно. Шидвэрт нэ тусгай зүйлийн дэмжлэгээр манай улсын ам наснаа шинжлэх ухаан болно. Малажа хүгэн өлтөр боожулах курада нэг зүйлийн зангилгын шүпллт гаргаж. Шинжаангийн тараалын натар хагалралтын шинжлэх ухааны курадын малажа ху мал эмнэлгийн судалгааны газрын жуупинг судлагчийн бэлтгэмийн боожулсан. CD46G1-ийн нарилаг оновчтой арилгасан күйкэн туглаа амжилттайгаар төрж эрүүлээрээ буушж байна. Энэ үрүүтэйлийн гена дэс давхаргаас туглын вирусын чинэртэй бас алтхаа энэ бүхтэлкэн саалын үкэр тэжээ нөржүүлэх үйлсийг ут хугацаагаар гацгтуулж байсан архаг гемиг арилгах гэнтэлээ юм. Энэ манай улс Өвчин хижгийг эсэргүүцч үлтер боожулах гол мэрэгжлийн талаараа зангилгын алх малхсныг харуулж байна. Энэ хүү онцгой тугулын Шинжаангийн атар хагалралтын шинжлэх ухааны курадын Хуаю туршилтын сүйрэн газарт төрж. Бүлгмийн гол бүрэлдэх нь Ван Лимингэ танилцуулан гэлэхтэн. Бидний ген найруулгын мэрэгжил болно. Микроскогийн тарилгын мэрэгжлийг харилцан үйлдүүлж үр тогтсон өндгөнд микроскогоор тарж оруулахын хамт клан авахшд шилжүүлэн оруулж CD46G1-ийг арилгасан эрүүл будгал биеийг шууд олсон юм. CD46 нь үүрэг болбол Украин вирусын чинэрт бас алтах вирус Украинест орхо зангилгын клагч юм. Судалгаанаа гэрчилснээр энэхүү ген идэвхэ чинэрийг алд улсын вирусын чинэрт бас алтах вирус болно гэснэ хайлсны эсийн үйлдэлийг бүтэмжтэй хөргөлж үүгээр тугалд холбогдлоо бас алтах гемине төрөл кине эс алдах чидвэрийг олгодог. Уут хугацаанаас нараа тугалын бас алтах гемине үүсгэ хэмжээ ба үхгэ хэмжээний дээр болохоор бүхтэлхэн идэш нөхөр саал нөхөр тэжээ нөржүүлэх үйлөст асрүхи ажахуугийн хокрол учруулж байсан юм. Уламжлалт сэргалын гызгаарлах арга байрлалын голд ниен дарагчаар эмнэн засах ба орчин тойрны хамьяралт төшкөлж байснаас үр өтөмжийн гызгаартаагаар барахгүй бас эмд даамга чинэрийн тархаа ба амтнаа ирэлтийн чинэртэ идэн амар төвшнө айл төгшөрдө тулгурж байв.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн боожлтоо күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол

0: хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кредит тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кредит тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кэдэн утг хүсэл эрмслэр билхэн. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Жахан сосгоч та. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргээ төвж хураха яарал тавлдралд анурга. Тухайн газар электрон худалдаанаа тавцсандаа төвшглэнэ. Шүүд нэвтрүүлгийн нэрээгээ тармилын газар өргийн багцтай нийлгэн оруулж. Тус өдөртийнэ таслан төвж тус өдөртийнэ шүүд явуулахыг биелүүлж. Бичгэн цагаан нэргээ сүлжандка буурлуултын хэмж авиргулжлэн дэгшилвэ. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргээ өдөр бүрийн дунд очиа буурлуултын хэмж айнь 2000 орчим захаалгатай тогтворж иж. Шин соргог зэмсийг яг Бүгэлсийн альва газартаа төргнөөрэ хөргөж байна. Кучахотын электрон худалдааны явдлын нэг хэмлэгийн дарга Жон Хоу хэлхтэн. Голду Жожан болон Хунан Хубэ, Юнан, Гүйжу, Сычуана газар орондоо явуулж, олонко төргөн хөргөлтийн зүйлийг 48 цагта хөргөж, хамгийн удаандаа 72 цагт лавта хэрэглэгчийн гарт хөргөж чадна гэвэ. Эркмэнд сосгч та. Энэ удаагийн кедан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллоо. Тав их нөхөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгачаа сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлэг.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу хүнээ сонсогч та. Шинэ яг радио телевизрам Монгол хэл на радиог энэ. Эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэндэс чалан зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэндэс сонсогч та. Өрөмжгөө тиний авчин дахлыг сэргалан гзгарлахаа тавиассаа хамгийн шинэ саруулмж нийтлж гэрэн ахмуудыг хөхтэн цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа мөлжрхаа нэрвсэл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан. Зуна төлөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй. Кэлсник гарч сүвийн хачин өнөрө көндөрвөл ягж түргэн арилахгүй. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгэр агуулгын хамтдаа нөлөгийг кланавт сонсгохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн шинэ жанр радио телевизхран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хэрэгсэл шүү дээ. Одоо эрүүл мэндийн сони медианы төргөн намжуулах дугаараар ерөмж хотын авч нахлыг сэргалан гасгарлахад тавиассан хамгийн шин сануулгамж нийтлж Гэрийн Ахмадыгийн Көктэн цаг даруудын улаанууд тахалта шана мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан тухай ярьж. Көктэн эрүүл мэндийн сэргалтын шугамыг батсаггийн төлөө улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл улсын өвчин тахлыг сэргалан гасгарлахад товчаагаас бүх улсад улаанууд тахалта шана мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина зуршил тарилга тариулахыг чангадахгийн хамт эсэл дахи чидүргоо хүмүүстэй чиглүүлэн өркөгдсөн нэгний байцааж нөхрөлөнө тарих ажил өрнөх хэрэгтэй гэж шаардтва. Шидрэ өрөмж хотын өвчин тахлыг сэргалан гасгарлахад төв хотын эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газраас эрүүл мэндийн сануулгамж нийтлж Гэрийн Ахмадыгийн Көктэн цаг даруудын улаанууд тахалта шанаа бүлчрэхэд нэрвсэл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулснаа хамт нөхрөлөнө тарих зүглэр хангаава. Өвчин тахлыг сэргалан гасгарлахад тусгай мэрэгжилтэн танилцуулснаар улаанууд тахалта шанаа бүлчрэхэд нэрвсэл ба салхины эсэргэн вакцин болбол улсын эсэл дахи төлөвжилгийн вакцин болох байгаад зэргээр улаанууд тахалта шанаа бүлчрэхэд нэрвсэл салхины эсэргэн зэрэг гурван зүйлийн хайлдвар тавьчнаас урьдчилан сэргэлж болно. Улаануудын хайлдварлах чанараар төвийн чанга байж күн ноштай авчийн өөшг нэрвсэл тарих нэрвслийг өсгөж амь насыг сүрдүүлдэг. Тахалта шанаа бүлчрэхэд нэрвслийн

Харкин бүрхөвчийн нэрвслээ нэрийн булчирхай нэрвслийг өсгөж, эсвэр үед аль дүрлвэл үржилийн системийг нэлэлж мэднэ. Салхины эсэргэн гарсан Күгтийн өвчнэ илэрлийн хэдүүгээр көнгөн боловчга сургуулийн күрээд тархсана дараа жирэмсний эмгтээд аль дүрлвэл амархан Күка зэрмдэг болохыг өсгдөг. Вакцинад харилгыг бүхий офстоо тогтсон цагтийн дүрмжүүлэн тарих болбол Күгтийн хамгийн амар төвшин хамгаалагч болно. Ямар ямар Күгт нөхөрлөн тарвлахаж эхэлдэв. Тусгай мэрэгжилтэн тодорхойлсноор нэг насна дугуйлан гэхэд 2-6 насна Күгтийн дотор 1-р удаа буюу 2-р удаагийн улаанууд тахалт шанаа булчирхааны үрсэл ба салхины эсрэгэн вакциныг тарвлсангүй. Тарвлахгүй оркогдсон, хөшлөлж тарвлсан. 7-17 насны Күгт залуучд багчдын дотор бүхий опцийн 2 удаагийн тарилгыг тарилсангаа болвол цөм нөхөрлөн тарилах хэрэгтэй. 2 удаагийн тарилгыг гүйцэтгэл тарилсангаа болвол бүрэн нөхөрлөн тарилах хэрэгтэй. Гэрийн ахмадаа урчлан сэргээлэх тарилгын үнэл мэлэн гаргана харгуулах буюу урчлан сэргээлэх тарилгын үйд нэмэлгээс асуул авч болно. Тарилгаа тарилхаас өмнө анхаарах нь Күгтэ халуурах, төргөн жинэрт авчин, күн ноцтой харших, ханаалгад аимсгуулах төргөн жинэрт хугацаанд тарилгаа тарилхыг төр хөшлөх гэрхтээ. Тарилгаа тарилхтаа нэрхүүш эмчд харшимтхай өвчнө төг өвчлсэн төг шидрийн хугацаанд эм гэргэлсэн төг гэхэд өнгөрсөн вакцина тусгалын төгхийг үнэн боттой хэлж мэдүүлэх гэрхтээ. Тарилгаа тарилсан дараа үргэлж тохиолдох тусгал гэхэд сүвлэлт. Тарилгаа тарилсан дараа завл үйд нэмнэлэгд үлдээд 30 минут ажиглсан дараа тэгээд салж өмнө. Тарилгаа тарилсан кескин эвтг кэрэлцэхт эвтхийн олонгта 24 цагийн дотор илэрч 2-3 өдөрт айнда нарилна. Тарилгаа тарилсна дараа 1-2 гарахт гент халах ахархан хугацаанд дотор дакна кевин байдалд нь урах байдал үсч мэднэ. Баг халуур бол ус үлэх нууж амарна. Кэрвэ халуураад 48 цагаас кетерха буюу ихкара халуур бол пискин наргара халуугэ бууруулах буюу эмчин завраараа эм кэргэлж болно. Тарилга тарилсна дараа 6-12 өдөрт арсны эсэргэн гарч мэднэ. Ирдэнэ 2 өдрийн дотор ажиллана. Нэг гаргийн дотор шанаа булчирхаа буюу шилснэ булчирхааны бахан хавдна томорхо байдал илэрч мэтхвэгэд улан кин айндан эдгчгдэг. Онцгойлон сануулах юм. Кэрвэ Күгт дөргөлжлэн их ара халуурада буурахгүй. Цог сүлдгөө. Их кепчагара арсны эсэргэн гарах бөөлжгэ маншрын унтха зэрэг кевин бус өвчнээ илэрл гарвал цаг дарвын нэмнэлхийн хамт тэр дорын тарилга тарих нэгстэй мэдгэдэх хэрэгтэй. Эвчин дахлыг сэргэлэн гзгарлах салам ичраас сануулснаар урчлан сэргэлж тарилга тариулахын Күгт нэгвэрийн эрүүл мэндийн эрх юм. Мөнчх харгалзан хамгаалагчийн хуулаараа тогтсон хариуцлага болно. Гэрийн ахмада урчлан сэргэлэх тарилгын үнэн мөлийг санаачилгасан харгуулж оркогцсон хөшлүүлж тариулсан байдлыг олж мэдвэл даруй төргөн Күгтэнэ өөр эргэнэ тарилгын үйд нэмнэлэгд хөргөж нөхөрлөн тариулах хэрэгтэй. Хөшлөлөхгүй, ургтуулахгүй, хоцрахгүй байх хэрэгтэй.

Жахын сонсогч та. Нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Зунаа төлөөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй би. Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юунад хойлгоё. Зунаа төлөөс хоороо нэг жилийн доторх хамгийн халуун цаг хугацаа гэрч ирхийг харуулж байна. Өөр амьсгал аагам халуун үед Кюмнабиас амархана Кёльсенийг гарч амархана халууддаг. Агарын дулаан дэгшилж зуна аагам халуун уур амьсгал илэрхий дахалдан Кюмс ирээнэ тэс чадахгүйгээс болж бэкэнтх хоолын дуршилмуутх нэр холчх бачимдан зовнх толгаа бий күндэрх зэрэг байдал илэрдэг. Энэ үед завл амьдралын арга хэлбэрээ тэншарвулж зөвээрээ биен сүлэх хэрэгтэй. Ингээд үн цэрлэг яхсан ч гэж болохгүй. Нэг саруухан ээж салхи нэвтрүүлэхгүй. Сунаа үлрэлд цайхан бус комина халхас айгаад саруухан хааж гэр дотроо агаар тохруулах чиглэлэгдэг. Үнэн дэнэ бүтүү халуунд салхи нэвтрэхний барагта гэр дотор амархан наршихыг өсгөв гэгээд агаар тохруулах чигээ хэрэглээд саруухан ээж агаар сулхгүй болбол агаар яс чинэрмүүдэж гэдэргэнэ өвч өсгнэ. 2. Үргэлж хонууд ногоо итгэ. Зуна цагта зарим хонууд хийтэн ногоог хайхаасаа харамлж үргэлж дараа өдрийн иддэг. Ик намархан эрүүл мэндийг нэлэлэх болно. Зуна цагта үлдсэн ногоо будааг ут хугацаагаар тавьбал амархан дутуу хөхөр хөшлийн давс зэрэг хорт бодсыг үсгэж эдгарыг идвэл кэнгэнсрийн гэснэвтгэ гэсэн хөдөлгө бөөлжих зэрэг байдал илэрж күн ноштай харин идэнд хордогдох зэрэг асуудлыг үүсгдэг. 3. Ундаас бол усыг түргэн байгаад их балгаар уух. Зуна цагта кэлсэн ариун гарч амархан ундаасдаг болохоор маш олон хүмүүс цом манаа өргөд усыг түргэнээр балгаж уудаг. Иймэрхүү арга хэлбэрийн таарахгүй юм. Нэг л удаад дэгд ариун ус уувал усын маш түргэнээр цуснд орж цусна багтамжийг нэмэгдүүлдэг болохоор зүрхнэ дараасыг маш амархан көндрүүлж кэмэст чээж бүтгэ аимсгал давхцгаа аимсгах гэдэг хүчөртөх зэрэг өвчний илрэл гардаг. Ялангуяас зүрхний ажиллагааны барахта кэмэнд авч хэлбэл өөр аимсгал аагам халуун болбол цусны судал тэлэгдэх байдалд оршиж гент усыг ихээр балган өвөл цусны судал төргн авчиж зүрх тархины цусны судлын цусна хангалтыг хөрөлцөхгүй болгож зүрхэн базалж явтах цаашлана зүрхэн муутах зэрэг явчиг үсгч мэднэ. Зуна цагта ус уухтана бах хэмжээгээр олон удаа ууж удаа бүр 200 мл энгийн цайгийн цомаар нэг цом орчмын ус ууна. Бичээ ундааса тэс чадахгүй болсны дараа тэгээд ус уугаарай. 4. Китн умдыг их хэмжээгээр уух. Хотадик гэмтэдэг китн умдан болбол сэрвцэгтэй заавла шаардагдах сэттэй дам байна. Гэвчгээ китн умдыг утга цагаар их хэмжээгээр уувал хотад гэсэн тасахгүй болно. Их хэмжээна китн умдын хотад гэсэнд орснаас гоора хотад гэснэ кевин гэрвэлзлийг харшилж шингалтын ажиллагааны тэнцвэрийг алдуулна. Ажиллагаа шинэртэй шингалтаа муутах байдлыг өсгөж хотад гэснэ цусны хангалтыг нэлэлнэ. Хотад гэснэ салцтай бүрхвчийн халхвчийн Эврэнэ эдг гэж хэлбэрийг бууруулж күн ноштай үед бас гэс нэвтгэ гэс намархан сэдэлтэ олох нийллэг гэм зэрэг эвгэ байдлыг үсгэнэ. Зүрх тэтмийн өвчин ба цусна даралтаа дээр өвчнөд нэрвэгдэхстэй нэнчхэ китн умд уухд тохирохгүй байж их гэмжана китн умдын цусны судлыг авч уулж цусна даралтыг дэгшлүүлэн тэтмэлэг лукшин судлыг авчлтын зүрхэн басалж өвтөх байдлыг үсгэнэ. 5. Китн усаараа биен угаах. Аагам халууна зуна үлрэлд китн усаараа биен угаавал ярангуа биеийн гадаргын дулааны кемжааг бууруулдаг. Гэвчгээ күн бүхэнд бүйрэ тохирохгүй юм. Зуна үлрэлд кэлсэн гарсна дараа 9-нэ сүвэ бүрэ нэгдэг болохоор энэ үед дахин китн усаараа биен угаавал амархан тагшур гэртнэ. Хитн уснаас эдэлтээрэ цусны судлаа төргөн авчиж бас цусны даралтад ээгшлэх зүрхнээ цустай хангалттай хөрөлцөхгүй зэрэг байдлыг өсгөж онц халын цусны даралтад ээр наслаач удаа нэгч ийм байдаг. Хитн усаараа бий угаах юм бас кэркэрэ
мэрсэн холан ирвсэн зэрэг аимсхлын системийнэ өвчин гэхэд хотод гэснэ өвчийг амархан үсгдэг. 6. Өдөржөнө хэлсэн гарахгүй байх. Одоогийн кимсийн амьдралын арга хэлбэрийн олон хтана итхэний арвин хөдөлгөө хийхний баг байдгаас амархан дэлү муудж чиг хөргөх бие махмуудыг бий болгодог. Иймэрхүү бие махмуудын боловсралтаа гэж хэлс гарах гээг хамгаас үйлө шаарддаг. Жишээлбэл зуна цагийн өр насханараа үр амьсгалаа сэрүүхэн үед гэрийн газаа хагас цаг боловсрна. Настачуда нэргэн өдрөгө ёгго боловсрох зэрэг намуухан таймирын хөдөлгөө хийхийг сунгаж болно. Залуу хүмүүс сагсан бөмбөг наадж хэл бөмбөг ишглээд хэлсэн гар болгочихно. 7. Үд амрахгүй байх. Зуна үлрэлд өдөр ута сөө ахар байдгаас чойхон бус хүмүүс сөөг арай нөр хөрөлцөхгүй болж санагддаг. Хэрвэ нэг үдийн өмнө яарал тагаараа сурулсч ажилласна дараа таймир тэнкан ба ойн чидлээ маш их зарцуулагддаг юм. Иймээс зуна үлрэлд үд унтах хинэ өвчнээс зэргэлж бие сүйлэхтэй бас ангилгын үйлдэлөө зүйлдэг. 8. Идэгэ шингэн авах хинэ хөрөлцөхгүй. Зуна үлрэлд бие цогцоос хэлсэн архын аривдэж хорогдол их байдгаас амархан ядарха хоолн дуршил муудж

Чайхан буссаа кемсээ баахан зэмсээ идэшт ногоо ачигдаг. Сайн итэхгүй шим тежалаа кэрэлцэхгүй болвола эсэлдах чидвэрэ дурагшолж өвчгийг үсгч мэднэ. Өөр амьсгалаа хэдвчнэ халуун байсан чихээ бас зогх кемжана бур махан сахсан бүрцгэн үсэн тахан өндгөн зэргийг итэх хэрэгтэй. Хоолын дуршлаа муу үед итэх зүйлээ хөвөрүүлж линхан өнцөө дунгва алтна манжилга тарусса хавтха бурцх зэргээ суна үлэрлийн идэ гэж болно. Исэ сөнж нагаар тохруулагчиг нээх. Маш олон кубын унтахтанаа сөнж нагаар тохруулагчиг нээгээд унтах дуртай байдаг. Икнэ би цогцтой маш муу байдаг. Агаар тохруулагчийн дулааны хэмжээгээ дэгдэ дур байлгач. Сөнж нээвэл китэн өөрийн маш амархан кубна бид орж арх кийг юм тайдаг болохоороо зөвхөн сэрүцкийг л бодоод байж болохгүй. Ут хугацаагаар агаар тохруулагчаар үлэлгвэл салхин сэнгэсийн хитн агарыг биеийн дотор цаарцуулаад авилдаж бие цогцсийн киз усна эргэлтийг саатааж маш амархан тавшир гөртгэ толгойвтгэ хамр бүтгэ нүүр там барха зэрэг өвчөсдөг. Ару урам сэтгэлгээ дээгдэ догдлох агарын дулаан 35 Цельсий градусаас хэтэрж нарна тусалд 12 цагаас хэтэрвэл кэмнэ бие амархан уурлах байдалд орж урам сэтгэлгээ тогтургоо болох харьцлын илэрхэд ягшилдаг. Жишээлбэл нэг амна хатууг нэг санаанд таарсангой явдлаас болж түүлэр уурлах мууха үг келж кэмнэ сэтгэлийг шархтуулах нудраны өргөнө дайрж үйл ажиллагааг нь эврээн эзэмдэж чадахгүй болдог. Ийм асуу зүйн үйлрэлдөө би цогс наршихаас сэргийлэхээр барахгүй урам сэтгэлгээ тогтургоо болохоос ч сэргийлэх хэрэгтэй.

Загнас сонсогчдоо. Кэлсник гарч сүвийнэ хачны нэрэ күндэрвэл яагж түргэн арилахгүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол газарын гарахаас өмнө буюу кэлсэн гарсна дараа 175% эмнэлэг хэрэглэх эвсвэрт кэнгийн илдсараа сүвийн арсыг кэнгийн арчаадаа хагсцана дараа дахна хувцаа нэмснэ. Кэлсэн үгийн өнөр говайдаг хачин өнөр болвол кэлсийн арсны гадаргын бактарда задарсна дараа үсцэн юм. Эсвэртийн өмка бактарыг маш түргнээр устлахч чадахын хамт чийгийг сарнуулдаг. Кэк аргын маш амархан. Эмин дэлгүрээс тусгаар буудалсан эсвэрт кэнгийн элдсийг хулдан авч нэг элдс гарган дэлгээд сүвийн хурнаас та хэсгийг кэнгийн аршна. Гэвчгэн наар цаар байн дахин аршиж болохгүй. Арсанд сэдэлтэг касэс альсгэх хэрэгтэй. Арсцана дараа гараа нөргж 10 секунд хагсааж, эсвэрта ууршилаа сарнсна дараа дарамхан хувцаа нэмсэж болно. Ерөтмжиний кедвэн цаг үргэлжилдэг. Хэрвээ арсчиний гэмтсэн буюу шинхэнэ сүвийн уусаана арилгасан байвал хэргэлж болохгүй. Өнөөдөр газараан гарахаас өмнө эсвэрта кевингийн элдэсараа нэг арч бол өдөржин хачин сонин үнэр гарахгүй. Сэрүүхэн байж, кэлсэн гарахыг зогсаах эдас нэн сан, үнэрт уснаас нэнг үнцнаас нэ арилгана. Бичгэн нэг кэсгэ эсвэртэ кэвингийн суна цагийн эвгэ байдлыг шийдвэрлэж чаддаг. Яркмэн сонсогч та. Яруудагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ каталин нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дөрөгжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартап чих найж нараас сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр гэргийн нэг нь. Шинжаангийн Ароди телесхура Монгол кино радиогийн цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн хүлээвч сонсгох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомрлог Мишель нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесхураа нь Solution-ийн шин сүлжлэгийн хэрэглэгч нөөцлөрт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч чадна. Бичих найш нар маань аавэштэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонорхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Гүсэна Көгжөмт Бэжгийг сургуулийн Гранд оруулва. Цагаан сарын дэдэвшилгийн Гүсэна Көгжөмт Бэжг гих тоглолтын Бөксүлжана халамшил болсна дараа энэхүү Торгоно замын уламжлалт урлагийн Шинжаангийн Онсу Шана дунд бах сургуулийн Гранд орж Кевин Шисэн Гоа Сайхна Күмчлэн Кицарийн тэнкэмд үүсэлсүүлж залуушд багштыг Бэжгийн айзам цоглого дүмдөө Төксолийн улмөрийг мөрдөж Домнодын шилдэг уламжлал соёлын өрөмс татах гүчиг шүд мэдрүүлвэ. Дэлгэр суна улруулдуу Онсу Шана 5-р дум сургуулийн Харьяат Бах сургуулийн Бэжгийн Кицалин гэрте Көхтө уянхтуу сайхан көгшмэг дахна бэжгэлж байлаа. Дуу көгжмийн багш Зэйн Нүрэм Турсна Нарин Нимбай жолоодлогоро сурагшт гарааны өргөн Биян эргүүлж Биян сунаа Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн сунгадаг хөдөлгөөгөө дакан дакан задлж боловсруулж байлаа. Нагцсан бэжгэлгүй хөдөлгөөний дунд Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн өөрмц Кев Намба илэрч сургуулийн Гранаа нэг өсөн сайхан соёлын өсөмж болсон байна. Цагаан сарын нүдэвшлэгдөө гайхам сайхан тоглоснаас хоруу Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн сурагчдын дур сонорхлыг икар татчаа. Тус сургууль энэ жилийн 4-р сараас эхлэн сонорхолтой кицайл нээж Дур сонорхолтой хөвгтэй Кэтлин Жолаатич Энич Бэжгийг боловсруулаа. Сургууль гороонаас сөрөгчөө Мүниса Мухтар болуулдаруу тед на доторхгүй нэг юм болнэ. Онсу Шана 5-р дум сургуулийн Харьяат Бах сургуулийн 6-р оноо 2-р ангийн сөрөгчөө Мүниса Мухтар гэлхтэн. Цагаан сарын нүдэвшлэгийн тайзан дэх Гүсэна Көгжөмт Бэжгийг үсмөгцөө би өөрийн нэрхгэ дурлуулчихлаа. Бэжгэд аулуудаж байгаа соёлын аулахтхун найрлаг сайхан хөвц заслын дүрс бүтээлчих үлэгэ. Эскла уруун сайхан богад амтлаг хөдөлгөөн чихүүлэг бөрөө миний анхаарлыг икар татва. Одоби үдийн амралт кецалин казах цаг болон герт байх сул сэлэ цагаан ашиглан боловсрч бүх сэтгэл бүх сөргөөрөө эм бэжгийг боловсрч байна гэвэ. Багш Зэйн Нүрэм Турсан танилцуулан хэлэхтэн. Сурагчдын боловсрж байгаа Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн 2 минут 50 секунд үт бөгөөд жирен кедин зүлийн сунгадаг хөдөлгөөн багтэж Кевин Намбайн өөрмцөө уран мэрэгжлийн нарийн бүдлэн та болохоор бах сургуулийн сурагчд тавч хэлбэл сурч боловсрохдоо нэлээд хүчрүүлэлтэй юм. Садуушд багштын бие сэтгсэн көгжөлтийн чим ёс болон сурлах онцлогт нийцүүлэхин төлөө сургуулаас сан сургуух төслэн шилдэгжүүлж Кецал урах келварийн талар шинийг үсгэж, нарин будлянтай бэжгийн хөдөлгөөнийг нэг-нэгээр садлж, давхрах хуан сан сургаж, сурч боловсрохын хүчрэлтийг алхам дараатай шийдвэрлж, уламжлалт уран мэрэгжлийн сурвалжлагын сонорхолгой төрөгдлийг бүтэмжтэй арилгаж, Кецалийн тэнкмиг амьдлаг бөгөөд сонорхолтой, сурсахтуу амар ойлгомжтой болгоо. Шидрэн жилас нары Онсу Шан домнодын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн гранд оруулах инженерингийг үргэлжлүүлэн акулж, уламжлалт урлагийг Кецалийн тэнкэмд оруулах сургуулийн тавцанд гарах гэж кэвэнжилэн акулж, сурагчдын өдөр тутмын амьдралд үүсэлцүүлж, олон яншигсэн гоо сайхны гүмжлийн хөтлөөрөөр залуучд багшлыг хөтлөн дахуулж, сунгадаг сокалтай өөр төвлөн, улсын суртыг уламжлалт залгамжилж, соёлын итгэл болон гэр улсын хайр сэтгэлгийг нь эс мэдэгдмээр сусаатгачаа. Онсу Шана 5-р дум сургуулийн дэд сакрал Ван Жэньи илэрхийлэхтэн. Торгоно зам бол думдуудын болсна газааттай сул цаг хэг чихэл нэрна хөөц болох бэгэд Гүсэна Көгжөмт Бэжгийн 1000 оны Торгоно замын соёлын аудахтхан ба өөрмц сурлагын үнцэнийг ацаалж байна. Сургуулаас уламжлалт бэжгээр гоо сайхны хөмжлийн асаалур болгож ном бичих ба твэкин бэхлэлтийг эвдэж сурагчдтоо Бэжгийн хөдөлгөөгөр дамжин Торгоно замын түүхийг ойлгуулж, Думдгийн гоо сайхна ухаг мэдрүүлж, урлагаар көм көмжилгөө гоо сайхнаар сэтгэлийн өмдөлхө сургамжлын ойлгохныг үнэнхээ бот таруулж байна гэвэ.

纳西经东乡，独龙洞水一苗壮，文巴土家为吾耳，科尔克孜瑶得。

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин. Эн тим хачин сонин ёбдулчи. Учрин мана думдачуд эдлэхэн самар самхудурта. Хари тана Америкачу урудху самар самхудурта гэжээ.
1: Зунгнайшай өгау нэнжид түрдя. Энэ үсгүлэн сайхан хотюн.
2: Мэндунпин исэн настадан усан дунбах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжоу мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлэн гатлэж чатху болгсан байна.
3: Бичгэн найс нара!

цалгаад хамтдаа нь. Цэргийн намаас буусан Жон Шиопин, мөсөн нуураас бичгэн окныг аварж, айл төвшрээс айхгүй мөн чинэр илрүүлсэн үлгэрийг сонсъя. Жон Шиопин болвол Хэнан мужийн Нанян хотын нэг компанигийн ажилтан юм. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдөр Жон Шиопин Нанян хотын Панху цэцэрлэгт биеэн боловсруулж байтал Жуан Юань Чоу тактын эргэнд нэг юм усанд унж аврал гуйсандуг уулж сонсчээ. Кёгтийн байдал бачим төвшөртэй байхыг үзээд тэр Кёгтах хувцаанд тайлж амжилгүй тэр дууран Керскиг давж Китэн дурт өсрөн урж авралт гэжээ. Хувц хондрын усан болж көндөрсөн боловчгүй тэр хахир китнийг тесвэрлэн Кёгтийг күшлэн өргөж эргэсэг өөр төлвөө. Халуун сэтгэлдээ хоёр окон нухан уяган тайлж олон төмтэй күчэн хамтхан тэр хоёрыг эрэг татж гаргав. Цэргийн намаас бүхстөө эв хамт намын гэшин болсны хувьд тэр айл төгшөртэй үйд зөрөгтэйгээр гавшгалан гарч буттай үйл ажиллагаагаар нь цэргийн албаас буусан боловчгүй цэрэг кумна шилдэг уламжлалыг хийсад батруулж олон төмтэй эмэгт сэтгэл зүрхэн холбогддог цэрэг кумна менчнэрийг тайлруулв. Өнөөдөр бид хамтаараа түүний үйлгүүрийг сонсъя. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн үеийн хойно Нанян хотын агаарын дулаан дурагшлаад 10 градуст хүрчээ. Нөөрийн ковант сэлүүцэн алхач байсан Жон Шиопин гэнт аврал гуйсан бачим дууг олж сонсаад дууг дахан нисэх мэт төргөн гүйж хөрсөндөө эргээс дулаан 8 метр сайтай нүүртөө нэг бичгэн окна их хагас бийн китэн нүрт чивж нэг л гараараа ам цөлн тэлчилж байдал түүлийн айл хөшөртэй байхын үзэгдчээ. Жон Шиопин амчхага боллоо гэж бодаад Сузан Кёнгтай Күрэн болон Шахаган тайлж амжилгүй 2-3 метр шаху өндөр тактын кэрск дээрээс усан өсрөн уржээ. Хахир китэн нууртөө хурамхан зур бүх биеийн нурж, яс жингэм китэнд аимсгын бич, дөрөн мөчийн утхар зөсч байх шиг өвтсөн боловчгүй тэр сэтгэлдээ кюмна аймнаас хамгаас чихал, шамдан авриа гэж л боджээ. Жон Шиопин маш дөрвнөр бичгэн охноо хажууд омбон кэрч, Кёгтийн тулгааг уснаас өргөн гарахва. Гэтэл усанд дептэж көндөрсөн хувц хонор яс жигнэм хакер китнийн төг удаа бүр усэлхт маш хүчтэй болгож буцаж ирхэ дула 8 метр сайн яглы сүйрлүшкө хул шиг санагчээ. Китэн усанд дептснээс болж күч тамрын гент бүрж тэр 3 удаа усанд хагч 2 удаа күч тамрын барагцснаас болж бичгэн охинд хамт чивсэн боловчгүй Мэнэл Кёгтийг бүх чараан хамгаалжээ. Тэр бичгэн охныг тесрэл утхгаа кэрлээ гэж зэрэгжүүлэхин даху шүдэн зуун баримтлав. 14 жилийн цэрэг ангийн амьдрал дунд давтан боловсрогдсон эгвэрт оркохго итгэл бишэрдийн түүг эмэг тулаар уулжээ. Эцстэн Жон Шиопин эрс хатуу эрч зэрэгдэн төшхлөн бичгэн охны эрэгдэр татан кэргэж Халуун сэтгэлд олон төмнө хавсруулгаар тэдэн хоёрыг өмийн хойноор эргэж татчихаргав. Амжин аварснаас бичгэн нөхөн зөөгн усанд хагч айж бахан дарж бэрснаас биш их саадгүй байв. Гэрийн ахмадын ирснэ дараа дакан дакан таалархаж Жон Шиопинчгэ сайхан сэтгэлд кэмсэн хамгааллаар гэрт анхаарш хувц хонороо сулжээ. Ягаад Юугч хайхралгүйгээр усан дурч кюмиг аварсан бэ гэж сарим кюмн асуусан дуу эм бөрөгжин залуу хэлсэн. Тухайн үед айндан кюм авриа гэж ботсон. Аврахгүй бол би нэг насаран гимшнэ. Цэрэг анд арт төмнө ам нас нь эд хөрөнгөний амар төвшний хамгаалах болвол сэтгэл хадамжсан хариуцлага болохоор цэргийн хувцаанд тайсан боловчгүй энэ хариуцлагыг мэнэл эгэрт өргөлнэ гэв. Цэрэг ангийн хүмжил боловсруулын түүг бие махбодан чирэгжүүлснээр барахгүй нэгчгэ түүнэ айл төвшрээс айхгүй зөрөгтөр хариуцлага үүргэлдэг зөрөг санааг нь давтан боловсруулжээ. Дайшин нөхдийн энэ хэргийг мэдсэнэ дараа араараасан энэ нь санаандгүй явдал биш. Зангилгын үед тэр лоптой зөрөгтөгөр гавшхалан гарна гэжээ.
Жан Шаопингийн баатарлаг үйл явдлыг олон суучлар мэдээлснэ дараа нийгэмд өргөн дэлгэр тусгал гаргаж, хот Района Алва шатын Цэргийн албаас боксдын Кэрэгөвлийн санаа мэчэр ба холдуулдаа нэгсэн удирдлага гэр тэнкэрч, мент сурч, аврагдсан бичгэн охноо Гербэрийн кинчгэ тусгаалан дэрч таалархлаа илтгэжээ. Тэрэ усан досорч күм аурсын Ахмад Цэргийн ард төмөндөө үнэн ч чудргуу байх итгэл бишрлийн өндөр цас давба. Көчлэн чирмааж ауруулт кэсэн Цэргийн албаас боксдын хариуцлага үүргэлүүлэг илрүүлж бүх нийгэмд Цэргийн албаас боксдын эрхэмдээд цог жихаг үсэлж Баатрик Күнт гэж хариуцлага үүргэлэн хуй номер үсэлхгүй шин кепс суртлыг 80 хотто кепс суртл болох бай.

гар утсаараа нь удаан наад үлээгээд халддаг вэ? Биш хнашнараа. Гар утсаараа бахаан тоглоом наач, картон кино үзвэл гар утсан халж, удаан атхвал гарын айлхан халахыг олж мэдсэн юу? Энийн гар утснаа өөрөлж халуурсан явдал биш ээ. Харин маш төхөнгөн шинжил ухаанаа мэдлэг нүгдэж байна. Өнөөдөр бид хамтдаа энэ нууцыг тайлъя. Гар утсыг өсөхдө нимгэн боловчгүй дотрын маш ариун нэгт найрлаг сэлэг тунгаар дүүрч хамгийн голын даруй шийдвэрлэр болно. Тэрийн гар утснаа их тарихтай адил юм. Чи тоглоом наадаж хараанаа давтамж өсөхгүйсэн. Шийдвэрлэр зүрэг төрсөө дүү ажиллах сарилгыг түргэн шийдвэрлж нэг мочиг сухсахгүй байдаг. Энийн яг бидэн гүйкө дээс өсрөх цаг удаан болов би халж кольсон гардагтай адилаар. Шийдвэрлэр дээр хүчилстэй ажиллах үед их хэмжээний цахилгаан энерги хурагдулдаг гэгээд олон цахилгаан энерги нь бүгдээр зүрэг төрс ба дүү болж хуурдаггүй харин илч болж хуурдаггүй. Ийм бол гар утсны халдаг хамгийн гол шилтэй болно. Шийдвэрлэрээс газар дэлгэцэн бас илч үүсгэх басны гол шилтэй болно. Одоо гар утснаа дэлгэцэн гэрэлдэс маш дээр болгаар өргөлжлөн гэрэлтгийн баг бус цахилгаанаа хэмжээг зарцуулж утга цагаар дэлгэцэг гэрэлтүүлвэл тасралтгүй илч үүсгдэг. Кэрвэ орчин дөрнөө дулаана хэмжээ дэгэд дээр байвал жишээлхнэ сунд наран дуур гар утснаадах буюу конжил дотор гар утснаад бол илчин сарнич чадахгүй болж дулаана хэмжээ төргөн дээгшилнэ. Бас дэнтрэ өргөлжлөн цахилгаа гаргах үед дутаад хиймэн бодис ширэн турсгал гаргаж бас илүүс илчиг илгэрүүлдэг. Кэрвэ цахилгаан цэнэлхийн дахуу гар утсаараа наадвал дэнтрэ цахилгаан цэдэглэх ба цахилгаа гаргах хус ажил гэж халахын онцгой илэрхий болно. Гар утсыг конгомертан сайхан кэхтээ илч сарнуулах орон зай маш бага боловч хөө дотрын уварсан илчиг маш дөргөн агаард гадуурчлуулахд хүчтэй байдаг. Том келорийн тоглоом наатах олон апын ар тавцан нээх дээр тодорстой хараанаа дотомжаар салган утас нэвтрүүлэх үед бүх селектонгийн хамтар күнд үүрэг үүрэглэн ажиллаж илч хурам тогтотом арим болж барихт гарыг халаадаг. Гар утсан баахан халахын кевний зүгдл болно. Гэвч кетерка халвал диэнчогийн хэрэглэх хугацааг хохируулж барс гар утсан торч тэглэнэ. Хэрвээ утга хугацаагаар ойр загаас их халуун гар утстай хөрөлсвөл бичгэн гарын гарчг эвгэ уулнэ. Олондо кедэн сан арга сааж өгье. Битгэ бөхчим халуун оршин тойрондо гар утсаараа наадарэ. Битгэ цалгаан цанилкийн дахуу гар утсаараа наадарэ. Дэлгэцийн гэрэлт хэсгийг зогстой бууруулж хэрэглэх гайдаан арталын жойлон тунгийг хааж хагас цаг наацнаас гору гар утсаанд тавьж халуудангийн бууруулах хэрэгтэй. Бичгэн гар утсан дотор баг бус физикийн мэдлэг нуугдаж байна. Зогстой хэрэглэхийг сурвал зугаа цангилыг эдэлж чадхаар барахгүй бас бид нэ электрон бичгэн наажаа

Гүндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Төс удаагийн цомборлог мишаал нэвтрүүлэг үйлг маань энд түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бүлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгүлэн авалгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор solution-ийн хэрэглэгч нөөцлөгийг болгоёж, сонирхолтой сайхан авалгыг эргүүлэн сонсч ялнаа. Та бүхнээс сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсогчдаа та тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр болвол 2026 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр гаргийн 1. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн са Батбаяр Зокаж Айсигим ба Оюс Сокагат уран цэцгийн дуус нь яасан хос суудаг бэ гэдэг үг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсогчид аа. Залгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг ихэ ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндс саран холуатаг ихэд үг сонсох яа.

Күндэс сонсчэда. Ода үгигин ул бэксокааж айсигин ахал бэксокаагаад булатин хасгэлаа дуусан күсэл эрмэзэл гэхэд үг сонэрхуулия.

хүндэс сонсгчээ да. Тэгвэл удаа Юкасигийн Говазукач баяр тандуусна миний хайр, үнэнла хайр гэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгшэда. Нитрүүлгаан үгийгін тэ дамдан сүрін сүхай жайсыгін сан цог сүхайгаа чи дамдан сүрінгийн дуусын хотлдагас хоуғсаргийг дуугаар үргэж лүйлия.

Гүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдоо урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кленап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 22-ны өдөр Гаргинегийн үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас Маундер өдөр хүртэл Өм Шинжангийн ихэнх газар болон Хөө Шинжангийн Баранбэй, Тартай аймгийн Уулархаг орон, Алтай аймаг, Шхос хотын Өм биеийн Уулархаг орон, Ерөнч хотын Уулархаг орон, Цанжир жуугийн Уулархаг орон, Зүүн Шинжанг зэрэг газрын хэсэг газартаа бах хуруурна. Өндөр Уулархаг орондо цасан нуурна. Тэнгэр үүлийн хөт пэл Зүүн Шинжангийн хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун үр амьсгал илэрнэ.
2: Ерөмч Дэнсэгаас Мондор өдр хүртэл үйлтэй 23-аас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
2: Чэншожан Аркин Туньяс улсын хоолын төрөн бэлгэлэн хэрэг мэдэгчтэн дарга Жонвита уусцэн.
1: Торгоноос ам уснаа туршилтын тасаг 3 жилийн Евран засгуурнаа чихлэх шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн эхлүүлж Усны их байлгийг тохируулан ашиглах гэхэд ам ахуйн хамгаалтыг зохицуулан хөвжлөхийн бутаа гүшүүртэй асуудлыг шийдрүүлсэн.
2: 9-р хуцааны Дундад улс Азиа Европын нислэгийн цуглараан удалгүй эхлэх болж, альва газрын нислэгийн цуглараанд оролцох ажах улмууд бэлтгэл ажиллаа бүхүч хараан сайнар хийж байх.
1: 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд манай өрнөө хэрэлгэнэ зах дэлгүүр цэцгэлэн хөвжиж амжирлын гүшээр бэлхэн болж Голдлогтой кинин гэмссэн салган хултхо идэ нуудны аж ахлуулын борлуулалтын мөнгнө тоо нийтэн жилийн адил хугацаанд гасан зуна дөрвцө хоёр хуваар нэмэгдсэн.
2: Илжүү хангаан борлуулах ба соёл зугаслыг уйлдуулсан хэлбэрийг шинийг үсгэн бэ болгож орон нутгийн сайн барааг үзмжин норнаас гаргаж бэкулс танилцуулан борлуулж байх.
1: Шинжангийн анх сэргийн дуун сургуулийн сургалгын хэр хэмжээ ашиглалт жинхнээр ихэлсэн сэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийе.
1: Шинжан радио телевизорын чимээн. Евран засгорны намын хураан шүүжи Чэншожан. Евран засгорны тэргүлэгч Аркин Туньяс. 6-р сарын 22-ны өдөр ерөмчдөө улсын хоолын төрийн бэлгэлэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жанви болон Түйг дахстай уулзва. Евран засгорны намын хураан дээр шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Ю уулзалт оролцва. Шинжожан Евран засгорны намын хураа засгийн ордон болон Бингтаныг төлөөлөн Жанви болон Түйг дахстын Шинжангд байцаа нүскээр ирснийг баярлан өгтөөж. Улсын хоолын төрийн бэлгэлэлийн Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгтэй таалах ба. Тэргэлсийн намын 18-р их хурлаас наар Си Цзиньпин нүкрээр голуулсан намын төв хураа Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шахалжилж, шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжангд улсын бүх талд төхөө 5-2 дайлт бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн дахуулж, дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихлэгийн амжилт битэмж болва. Шинжан бүх улсын энергийн их байлгийн дайлдах бодлогын батламжийн сүрэн газрыг байгуулах чихл үүргийг үргэлж, одоо яг их байлгийн давлгыг хөөрүүлэхийг төрөлтгөх нь ахуулж, энергийн гүчрхгийг улсын битэм байгуулалттай идэвхтэйгээр үйлчилж байна. 15-р 5 жилийн хугацаанд Улсын хоолын төрийн бэлгэлэл Шинжангта болсон энергийн крантик дайлт худалгын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, улсын энергийн нэвтрхэл замын чихл ихэ төрөл зүлийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөх нь акуулж, Өм Шинжангийн хоолын төрийн сүйр тунут хөрөмжийг төгөлөржүүлэхтэй хүч нэмрэлж, мас энергийн төрийн шин хэлбэрийн энергийн сүйр тунут хөрөмжийг сүйгшлэн байрлуулж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахтай хамтар нэн ихий хөнөмөр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жанви Шинжан утгуусанаас нар улсын хуулийн төрийн бэлгэлэлд үзүүлсэн санаа өрхлөг ба дэмжлэгт таалагч байхаа нэлтгэж, аж ахлуулын хөгжилт ба Шинжангд тухаалсан ажлаан өрнүүлсэн байдлаа таньцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ улсын хуулийн төрийн бэлгэлэл Шинжангийн 15-р 5 жилийн төлөөжлөг болон голдлогтой ажиллуулсан байрлуулалтаа нэгт барилдуулэн, гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн шатамгаагийн хуулийн төр Цэвэр энерги дамжуулах хуулаа зэрэг чихлэхи инженерингийн төрөл зүлийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөх нь акуулж. Шин хэлбэрийн энергийн мас энергийн төрийн битэн байгуулалт болон хэрэглэлтийн ахуй байдлын үлгэр зүлийн бутааруулагдхыг судлан акуулж. шин хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахтай гүш нэмрэлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна. Ажүйлсээр Шинжаан туслахуу гудлахтай төрөл зүйлийн эдгээтэй ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлж, айлын төснөө олон төмнө ажил болж урлага нэмэгдүүлэхийг ахуулна. Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралт нэг сандар үйлчилнэ гэвэ. Жан Инчун, Хадан Кабин, Евран засгуурна хологдолтой нэгцэн хариуцлагатай нөхөр үйлчилт оролцов.
2: Шинжаан радио телевизоранч мэн. Шидэр Торгоны замын усны туршилтын таск 3 зүйлийн Евран засгуурна чихэл их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлнэ эхлүүлж Шинжаангийн усны турын битэн байгуулалтгийгэд усны ашиглалтын инженерингийн голлох техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхт анхаарлаа төвлөрүүлж усны эквайлгийг тохируулан ашиглах гээд ам ахуйн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэх юм буттай хүчирт асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэвэ. Энэ 3 зүйлийн чихэл их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйл нь тус бэр улсын усны турын битсэн дорх Шинжаангийн эрүүл усны тэнцвэргийгэд ам ахуйн аж ахуйн уран бүсийн байгуулалт Будлянта газар шинжилгээний гүн бүлэгдсэн Кэд онц ут нөхөн замын TBM малтур машина сөрөглөлийг байгуулах зангилгын техник мэрэгжил. Усны ашиглалтын барилгын нөхөн гэрийн багсхан энерги хадгалах гээд бузурдалгүй энергийг ерөнхийдөө тохируулан эзэмдэх зангилгын техник мэрэгжил болно. Энэ дотор ангатгч төрөл зүйлийг 4 жилийн хугацаа хэрэглэн Шинжаангийн усны эквайлгийн хэмжээг тодорхой ойлгож Одоогийн байгаа усны турын бүтц болон хэрэглэх усны бүтцийг шилдэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Шинжаангийн Кёдо Жахуугийн их сургуулийн профессор Липэн хэлэхдээ бид ам ахуйн аж ахуйн уран бүс нь онлыг дурдан гаргаж багаас тосхнаас эхлэн ихтэй аймгийн шатын хот дахин хотын сөрөглөл гүртэл бүтэмжтэйгээр хамжилсан Манай Шинжаангийн бүхэл цогцсон хөгжилд усны эквайлг нь амар түвшнээ батламж хангана гэвэ. Торгоны зам усны туршилтын таскийг Дондод улсын инженерингийн курайлынгийн академич Дэн Минжаангийн бэлгэм төрөвчлэн зохион байгуулж, Баруун хотын дотоод хуурайн гон хуурай орны онцлог чиглэлэн усны урчил, усны эквайлгийн тохируулт, Будлянта орчин тойрны усны ашиглалтын инженерингийн бүтээн байгуулалт зэрэг кратаа барилдуулн судалгаа өрнөлвэ. Туршилтын таскийн гүйцэтгэгч эрхлэгч Жан Пинян танилцуулан хэлэхдээ Ода нэгэс гон хүрээ көхтэй байна дээр битүмжтэй ус хэрглэг. Хужирлог газрыг засгсэг грантх улс гэгээд эврийн засхурна чихэл их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн тусцгаа зүйлийг яг акулж байна. Бидэн бас ус көрс шура эвс бэлчар малаж ахуғын эрвэлээр тэнцвэртэй көгжүлг. Шинжаангийн 3-1 сав газрын усны эквайлгийг тохируулах ба ам ахуй сэргээг 2 чихэл их тусгаа зүйлийн төрөл зүйлийг төсөвлөн зурн төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сүргэлжлэгч Гомон Хүйгийн медалснаар бол далайн түвшнээс 4600 метрээс 5200 метр өргөгцөн хар хурам үлийн гүйнд Шинжаангийн өнгөтөд өмөрлөгийн бөлөглөлийн даахан лютана Хоёр тэмрэлгийн уурхаан 380 тоннаан малтчи сунхгүй төрөл зүйлийн ам насны хориат урна түүлийн мүү орчин төрнийг дийлэн давснаар барахгүй. Бас ойнлог уурхаан битэн байгуулалт анх үдэн битээс нь күдэр шилхэ үр мэрэгшил зэрэг хоёр ихий голхо тулаарлда түшхлэн хөвжлөлтийн хурдсыг төрөгдөхвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл энэ төрөл зүйлийн аж үйлдвэрийн үйлдэхний өртгөөс Дэшин дүншүр 4300 төм төрөг бийлүүлж, адил хугацаанаас зүүн 700 хүчцэг 18-аар нэмгчээ. Төрөл зүлийн ерөнхийлэн тохируулан жулаадах тувар орхотоо, том хэлбэрийн том дэлгэцгэ бүхэл хэрмээр наач, күдэр малдах, зөөрлөг, үүрмгөлг, күдэр шилг бүх хугацаанаа зүрэг дүрс, тоно төгөрөмжин болзолтоо, нэм малдах цэг байрыг цаг даруудын ээлжүүлэн шинтгэж,

0: Хэдэн нарын дугуйлан AI кинэн эзэмдэх цаг байр нь уурхан орны үйлдвэрлэлийн уран бүсийн бүгдийг хамруулжээ. Шинжаангийн Күнлүн Ланжуан нэрмшт уурхан үйлсэн нээлтэн гзгаартай хариуцлагатай компани намын хураан гэшүүн дэд Еренка Сахрал Шымбо сурвалжлагчдыг хэлэхтэй. Энтхийн бүхэл уурхан ойнч их тарих байж. Ажилтуд эндээс аль нэг тонуу төхөөрөмжн ажилгааны байдлыг цаг дарууд нь олж үзжүүлнэ. Энэ иж системиг ашиглан бүх үр мэргэжлийг тэн шаруулг. Тонуу төхөөрөмжийг эхлүүлэх ба зогсоохог гэхэд болзолт тоогийн кинэн эзэмдхийг биелүүлж, таван ажилтан даруй уурхан бүх опцийн 3,000 өнгөрөө суур тонуу төхөөрөмжийг эзэмдэх ба кинэн эзэмдхийг биелүүлж чадна. Зангилган гол тонуу төхөөрөмжтэй аж үйлдвэрийн тонуу төхөөрөмж нь гэмтэлгүй бүрэн бүтэн байхыг кинэн хэмжих тавцангийг нэмэн тохируулж, гарагт дулаан өдөр өдөр бүр 24 цагаар кинэн хамгаалахыг хэрэгжүүлж, тонуу төхөөрөмжийн амар төвшин тогтон байдалд байхыг баталваг юм. Улсын дотоодын өндөрлөгийн оюунчи уурхаан Кептуралын төрөлжил болсны хувьд даахын юу тана хоёр төмөрлөгийн уурхаан тус газрын литэн килват чулууны их байлгийн байгалыг давлагт түшиглэн задга күдэр малдах күдэр шилжи цэвэршүүлхийг нэг цогцжуулсан өдгэжилсэн үйлдвэрлэлийн системиг байгуулгаж оюунчсан мэржлийн шинжилт болон биендажиг күдэр шилхэ үр мэржлийн шүтлэлтээр далайн түвшнээс өндөр өргөгцсөн уурхаан үйлдвэрлэлийн үр өтөмжид ор амар түвшнийхээ хамяар нь эзэмдэгдэх хүчтэй. Орчин тойрныг хамгаалах дараас нь их зэрэг ажил төрлийн нийтлэг шинэртэй хүчтэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэв. Күдрийн нэм алдч зөөврснэ дараа күдэр шилхэ үйлдвэрийн тасагт орж литэн гилват чулууна нарилаг күдрийг цэвэршүүлнэ. Үйлдвэрийн тасгийн доторх бүхэл иж күндө зүучараа хуан сунхгүй тонуу төхөөрөмжиг бүх ёпсто аттуучлан бүтэмжлэн ажлуулж икемжэна көвлөн сунхгүй эм найрлагыг хавсран салган сунхгүй чихлэгөө. Эний мэнчхи улсын дотоодын хоёр төмөрлөг литэн күдрийн крант тус үр мэргэжлийн анхудаа кепч ажлын хэрэгжилж байгаа явдлуулна. Шинжаангийн Күнлүн Ланжуан нэрмштэй уурхан үйлсэн нээлтэн гзгаартай хариуцлагатай компани күдэр шилхэ төрөлжүүлийн үр мэргэжлийн дугуйлангийн дарга Ван Ямбу таньцүлэн гэлэхтэй. Бүлкүм шинийг үсгэн күндөз уучаар күдэр шилхэ явцыг хэрэглэн ойнжгсан болзолт тоогийн алсаас тэн шаарлгүй системиг тохируулж эвэрн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмгдүүлэх ба оршин дөрнийг хамгаалан бузрдл бедсийг гадагшлуулах хэмжээгийн багсах хос амжилтыг биелүүлэг юм. Уламжилтуу кевлэн сунх үр мэргэжилтэй харч үлвэл эвэрн өртгийн бараг зүүнэ 40% орчимд урагшилж литэн гилват чулууна сүйр эргүүлэн хураахаг хэмжээ бараг 200% дээгшилж. Литэн нислийн чинэр дэсийн зүүнэ 5% дээгшгэ кир тэнгсэн нарилаг хөдрийг тогтунаар үйлдвэрлж үлдэгдэл хөдрийн тэмрэлэг нь агуулгыг зүүнэ тэгцээ 3% дотор хязгаарлж эх байлгийг ашиглах хэмжээнэ чинэр нь өсрөлтийг биелүүлснэ хамт аж үйлдвэрийн эм найрлагын хэрэглэгийг хэмжээг ихээр багасгах гэж жилбэр нь эврэн өртлээс бараг 1000 төмөн орчим ариулваг юм. Шинжаангийн Күнлүн Ланжуан нэрмштэй уурхан үйлсэн нээлтэн хязгаартай хариуцлагатай компани намын хураан шүүжи хэрэг мэдгэчдийн дарга Джон Комин илэрхийлэхтэй. Ажиахлуулаас оюунчи уурхан бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн нэгтгэж, Күнго болгон ажлын дэс дэвшүүлхийг лабдуунаар ахуулна. Жилийн хөвжлөлтийн харалт бүх хүч харин шүглүүлд хийнэ. Манай тонуу төхөөрөмжийн ажиллах хэмжээ удаа нэгтээ зүүнэ 95% хөрчээ. Ажил төрлийн дотор төрөн байранд байна. Дур хагас жилд бидэн кевлэн системийн шидэмжийг голдлахтайгаар өргөдөх болно. Үүнд манай кевлэн сунхгүй бас их хэмжээ шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн орлууд хийж бахан сайжралтыг хийж энэ жилийн 9-р сарын 30-ны өдрөөс өмнө 25 жулаачгүй цахилгаан хөдөлгөөрт аттуужилсан уурхаан ацана машин дэргийг бүх шугамар ажилуулхыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр ажлаар дамжин манай үйлдвэрийн өртгийг зүүн дүмшүр төвөргээс давуулж Хөрөнгөн зүүн дүмшүр төвөргээс давуулахыг биелүүлэхэд итгэл төгөлдөр байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан ерөнхийс нь чимээн. Одоо Бингтвана күзэг таран залгаагаар боловсрж эм бияс хөөт бийзвэг хаж хурааж байна. Эргэн уудам таримлан газарт күзэг таран халигурын давулгаалж машинаа дүн кёрчингэнэ. Бингтвана 3-р Түмш хотын 51-р тойно үргэлжлэн залгалцсан күзэг тарана таримлан газарт нэт дүүрэн алтан шархал өнгөөр чимэлэгдэж тарана тулгаа мөхлөг дүүрэн идэтэ байж

0: хэлбэрэн комбайн наар цаар сүлжилдэн ажиллаж, хаж хураах, цайлгах, комрог цэвэрлэн зөөлтөн машинд ачих зэрэг ажлыг нэг л дор биелүүлнэ. 51-р тойноо 3-р лайна тарилт нэрг таяр Юсуп хэлэгтэн. Машинаар ажиллахад маш төхөм. 90 муу газрыг 2-3 цагт хаж хурааж болно гэвэ. 51-р тойноо Күзэг тарааны тарилтын талбай 43,000 муу байж, тохон газар дээр гаралтай, гаралтын тогтвортой мөртэн хужирт тесвэртэй шин дүн 59-р номерт төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж, бүх тойноо Күзэг тарааны муу бүрэн дундаж гаралт нь 520 кг тогтуржиж байна. 51-р тойноо Тараалан ба Өйшгүү Нутгбел чарын төвийн ажилд нь Айхай Еман жан танилцуулсан гэлэгтэн. Тараалан мэрэглэн ажилтад адил бус тармилан газрын Күзэг тарааны боловсрсан хэмжээг үндэслэн хаж хураах төлөвлөгийг нарилаг өнөмжтэйгээр тогтоов. Удаа хүртэл зуна хураалтын ажилд 35 хаж хураах машиныг ажилуулж байх бэгэд бараг залтар 6-р сарын 25-ны өдөр бүгдийг нь хурааж болно. Дараалхамд 1 төмөн мөө идэшин наран цэцэг болно, 2 төмөн 3,000 мөө үрийн шишиг гуурсанд нь тархаар төлөвлөж байна гэв. Удаа Бингтэнэ 5-р Шонхо хотын 7 төмөн 8,000 мөө Күзэг тарааг эхлэн хаж хурааж байна. Ши Тан Лен 3 шат тараалангийн машин багжийг шилжүүлэн тохируулах ажлыг урьдчлан нэгдэлтэй төлөвлөж, нэг кескэн боловсрвол нэг кескийг нь хаж хураахыг биелүүлж, Күзэг тарааг хураан көмөрлөхийг баталва. 89-р тана тараалан ба Өйшгүү Нутгбел чарын төвийн дэд эрхлэгч Фэн Лимин хэлэхтэн. Күзэг тарааг төвлөрүүлэн хултан авч хураах ажлыг эмх дараатайгаар акуулахын хамт тарааг хурааснаас хоор гуурсанд нь тарих ажлыг акуулна гэвэ. Бингтэнэ 1-р Арал хот 44 төмөн мөө Күзэг тарааг хаж хураах ажилч залгаагаар эхэлжээ. Альва хултан авах ажаахул хултан авах батламжийг бүхэч хараан сайнар гэж ам будааг хултан гаргаж мэнгийг гартаа авахыг биелүүлэхийг батлав. Шинжаангийн Тяншань шүү нэрэмжит Иданай хызгаат хариуцлагат компани Бингтэнэ 1-р Арал хотын 9-р танаас 14-р танаа Кискорна хариуцлагат нь Лю Юлун хэлэгтэн. Бид улсын цагаан тараа хулднаах төрөн бодлогыг чанга хэрэгжүүлэн ясч нарыг үндэслэн үн тогтааж чолайтай хулдан авч улаараан тааламжтай санаамор хулдан гарахыг баталж ам будааг амар төвшнээр комрогд оруулна гэвэ.
1: 9-р хугацааны дундад улс Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам.
2: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнхайсан чимэн. 9-р хугацааны дундад улс Азиорпан үсгэлэнгийн цуврам өдөлгөө эхэлхүүлж. Альва газрын үсгэлэнгийн цуврамд оролцох аж ахлуулмууд бэлтгэл ажиллагаанд бүх хүч харин сайнар хийж, энхүү олон улсын тавцангийг ашиглан нэг ихэ зах дэлгүүрийн өргөтгөр чирмэж байна. Тусгасан Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд хамлын нийт 30 өнгөр аж ахлуул бүлгэн байгуулан үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож, дээдсэн шин материал, шин энергийн тоноглол, төрөнэ үйлдэн гээкэ, кодаж ахуг нь онц гаралтай, үзмийн арх гээд соёлын битальчи үлдэхэн зэргийг хамарч, буттай күчээр чанга аж үйлдвэрийн шин хүчин байх бэгэд бас, хамилгуу, хатхмал зэргийг онцлогтой үйлдэхэн байна. Шинжаангийн Шинья нэрмэштэй үзмийн архнаа үйлсэн хызгаартаг компани нэгтэй Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд үргэлж харагдах аж ахлуул болж. Энэ жил тусгаалan хамилгуугийн хангаалгын хэлгээстэй байрлуулан хамилгуугийн зэмсэн шүүсэн, хамилгуугийн амттай зэмсэн арх зэргийн ширс үйлдэхнийг судлан нээж, гол таньцуулах шинэ үйлдэхнээ хуваар үсгэлэнгийн цуглаанд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Компани нэрти тэмдгийн хариуцлагатан ханлын гэлэгтэн. Тохон сарнд үн төлөргөөр амтлан өртгөлгүй гоцаа гихээ төршин нуух үйлчлэг хангааж, улаар нь үзмийн архиг гүйц амтлан нүүж болох бэгэд хамлын өнөр амтыг мэдэрж, бидн авчирсан нэрти тэмдгийн нэр алдаршлыг өргөтгнэ гэвэ. Хамлын хуран гармын төв боомтын захаргааны кини хамьярах көмөргө байгуулахаар төлөвлөж, нэг захаалгын хуудсын дүрмигийг хэрэгжүүлэхээр дамжин, үйдээс үйдэндүү тусч авах кэрэг, хуусан автар бэлдэх, бомбт мэдүүлэх, көмөрлөн хадгалахгийн нэг зогсчулсан үйлчлэг хангаж, тус удаанаа үсгэлэнгийн цуглараагаар дамжин, бүх улсын альва

0: Дундад Европа, Дунд Азиан барааны зөвлөлтийн Селена гал тэргийгэд хөвлөрлөн зөөрлөх ажил чихий юух тутам үргэжтэй болж байна. Юнас улжи хамлын зүүн Шинжангийн цугларлын цэгийн байр тогтоолтыг чангадахыж, хамлын цугларлын класс гарах Дунд Азиан шугам замын ажлын хуайрлыг бүрэлдүүлж, ерөмчин барааны зөөлтийн Селена гал тэргийнэ дараасыг салгаж, хамлын Дунд Европа, Дунд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргийг үргэлжлэн тогтундар өргөтгнэ гэвэ. Удаа. Харуусан хотын дунд ба гажахлуулын үйлс втаки Куралинд байгаа Шинжангийн Рижи Шанг нэрэмшт машин механикийн тонот гэрэмж үйлдэн гэхэ хазгаарта компани үйлдвэрлүүлийн тасгад болосруулах гаунх өхсөрхө зэрэг юпсиг эмг дараатай явуулж байна. Компани Еринка Закрл Цауян Танчулын хэлэхтэн тус удаагийн үсгэлэнгийн цулранд дэлгэн үзүлх шингэн дарстуу Уруулхо анжспа эргэлдүүлэн хагалруулахыг нэг цогсжуулсан машин болвол манай ажхлуулын биен дааж судлан нээсэн гол дөрөлтгийг хүчтэй үйлдэхэн болох бэгэд тарьмын газарт уруулан ажиллах удаагаар чөөкэн. Кэршорагийн дарж хатуурлах хэмжээн көнгөптөр. Тарьмын үндэс хатах ба усан агаар шим дэжалын нэпчилт ашигтай зэрэг давлагтай юм. Төс үйлдэхэн болвол Шинжан Гэнсу өөр Монголын Кэшшорэн шин чинэрт чиглүүлэн судлан нээсэн шин үйлдэхэн болно. Бид энэ Шинжангийн харуулсанд суурилж, бүгүүлсү төвөнчлэн Дунд Азиан газар орны газар шураад тохорхо бүрэн аттуужилсан трактор хийгээд ижбэрэн тонот хэрэмжиг судлан нээж, Кэдаж ахгийн машин механикийн аттуужилтын кэр хэмжээг дээгшлүүлнэ гэвэ. Жансу мужийн ажиулсаар Шинжан туслах бэлэг тэмдгийн чинэрт буттаруулсан төрөлсөл болох Шинжангийн Сууян ирэмжтэй амбицсан инженерингийн хазгаартай компанич ке Исклингийн цугларанд бэлтгэл хийх шүтлэлтийн шат урва. Ажахлуулын ерөнхий эх орлуултын аран дүншүр шахад өргөтөх хэрч. Шишигэ нарлаг гүнзгээгаар амбицсан эсгэлт кек ба нийлгийн мэрэгжлийн крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж. Гол дэлгэн үзүүлдэг үйлдэхэнд идэм болон тижаврын крэнд заавал хэрэгсэх нэмэлт эд байна. Компанид ерэнга закрал ийшанлын гэлэхтэн тусуудана үсклингийн цугранда бидэн компани гол улху дөрн үлдэхник сунгуа. Энкү тапсангар дамжин нэн улан экорулгшту амбидсан эмэмлигийн ажулисын дал даулгийг өлголхийг хүсж байна. Бас тапсангар дамжин нэн улан холгдалта ажулисын хамдралсана заптокалиг улхийг хүсж байна гэвэ.
1: Шинжан радио телевиз хоран сурвжлэгч Люкайгийн медалснар улбол 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд Маннур Нэлва газрын баярын бэлгэлэх хөтөлбөр гайхамсайхан явагдаж, Кэрлгэнэ зах дэлгүүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн бол байна. Худалдааны явдлын салаа мөчрийн голдлогтой кинин хэмжсэн салган хултх, идэн ундна ажах хуллийн борлуулалтын мөнгө нато, нэгэн жилийн адилхан хугацааткаас 104.2%-аар нэмэгд байна. Баярын өдрийн хугацаанд Маннур Нэлва газрын худалдааны газар хам дэлгүүр Баярын амралтын өдрөн хэрэглэгэнэ унсалгийг үндэслэн чиглэл чинэртэйгээр барааны ирэлтэн зокан байгуултыг чангадагч зах дэлгүүрийн хангалах гүйцэд барааны үн тогтвортой байхыг батал байна. Хамлын Дафуян нэрэмжт Арлжана хязгаарт компани Жөнхва зах дэлгүүрт дэлгүүрийн дарга Жошу Мэй хэлэхтэн шин сургаг үйлдэгэн усна гаралт гээд кергасан махна хадгаламжийн хэмжээг ихээр нэмэгдүүлж Баярын өдрөн хугацаанд зах дэлгүүрийн хангалах гүйцэд ардын хоолын ширээтх шин сургаг идэн тасархгүй байхыг батлава гэвэ. 5 сарын шинэ тамна баяраас өмнө Эврен засхурна худалдааны явдлын тэнхимээс 2026 оны Шинжангийн Суна уулрын амт дидэнэ газрын зургийг нийтэлж үүнд Хөд Шинжан, Зүүн Шинжан, Өм Шинжангийн 14 аймаг жуу хотын 38 амт дидэнэ худалдааны өргийг багтаасны хамт Бингтвэнэ худалдааны явдлын топ чатаа хамтран 6-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Өрөмч, Санж, Турпан, Шихз зэрэг дөрвөн газарт нэг хотоос нэг амттай дидэнэ өнөр ханхалж амт дидэнээр дөрвөн хотыг холууя гэх Шинжангийн 2026 оны Бингтвэн ба Орон нутгийн дөрвөн хотын сул дидэнэ цуглараны хөдөлгөрийг хамтран нэрхэлж Дөрвөн газрын 300 шахуу худалдаа нэрх өсгөлөнд оролцож Бингтэн ба Орон нутгийн улан нэшт идэн өмднээс соёлыг дэлгэн нэсэлжээ.

0: Цанч хотын эдэн умдны нэхмэлгэн дарга шоуган танилцуулан хэлэхдээ манай цанжийн хуваар царанд голдуу үзэгдэх бодисын бус соёл нэвийг илрүүлж нийт 90,000 эдэн умдны оронд 100,000 сул эдэнэ төрөл зүйлийг тохируулж харилцан үйлдэлцэх гогцааг нэмэгдүүлсэн болохоор хотын нарт эргэн зогсч үзж болох мэртэн бас тостой буурц гээг зүнс боохыг бийчил нөлгөж болно гэв. Альва газар тус газрын нэн онцлогтой их баялаг ба уралдааны хөдөлгөөртэй барилдүүлэн Белатын үлдээсэн ажаахан хэлбэрийг хэрэгжүүлж худалдаа соёл зугаацл биеийн тамирын хэрэглэгийг уусалцуулахыг акулж онцлогтой үйлдэгэн эдэн өмдөн зэрэг хэрэглэгийг дайчилвэ. 6 дугаар сарын 21 өдөр Тарбтан хагас зайд маразон Тарбтан хотын Чанчанху өргөн талбайд эхэлвэ. Бекулсын альва газраас хөрөлдсөн нэрсэн 3,000 өнгөрийн уралцагч Тарбтай хот цуглуур ба. Тохон газар нэг дугаарлсан бясаран Тарбтайд хамтлан наадах бэк уран бүсн Эркашкийг зэргээр гаргаж, уралдаанд оролцсон гэрч баримтаараа олон газрын өвсөмжин орны Беладиг келтрүүлэн хэмдрүүлэх, хамтарсан гийчин буудлын тусгай харгазлыг хөртөх, онцлогтой эдэн ундна хэргэлгээний харгазлыг хөртөж болох бэгээд уралдаанд оролцох, тойрон зугаацах, Селюцх нэгэр тана келбарын бич ойлголтыг биелүүлвэ. Уралдаан дуралцгч алхаар күндүс гэлэхтэн. Нэг дугаарлсан бясаран үзмжин урнаар зугаацсан наадж, хоол өмдөн хонж байрлах харгалзлыг эдлж болох бэгээд бас тусгай кил алсалсан зугаацлын шугам зам байна. Уралдаана дараа зам дахуу зугаацсан төрж, уралдаан дуралцах ба зугаацсан наадхыг алийгэн ч сатаасан гоогивэ.
1: Шинжаг нарадууд хилус хуран чимэн. Энжилас нара илжүү Евран зас хорна хангаан бурлуулху тур цэгийгий үзімжин орнду оруулху тусха зүлийн ажилгаагий идгайта боттар уулж. Хангаан бурлуулх ба соил зугашлигий уилдулсан үүсілсін гэгчгий хэлвааригий шинийг үзгін бэв улгаж. Бүгчүүгийн дөрін эйдэссін гэгад түйнаас дэгшгий үзімжин орнду хангаан бурлуулху соил зугашлийн тур цэгийг бүгталар хамбур уулж. Орон нутгийн сан барагийн үзмжийн орноос гаргаж бүх улсдад таньсүлэн бурлуулж байна. Амралтын хугацаанд Тексшена Лижиа зээлдгэ хангаан бурлуулах соёлын зугаацлын үлгэр үзүлгүй өртөө цэгдээ хатаасан зэмэс, цагаан идэн, балийн үйлдэхэн гэхэд онцлогтой ардын зан үйлийн соёлын битальчийн үйлдэхэн нүд эрэлсэн харагдаж, цөөхөн бүсэл зугаацчд яг дайн дайн зогссон сунгон хулдан авч байлаа. Зугаацгчдийн бараа тавар хулдан авахдоо аян замдан авч явахдоо дөхмгөө байх асуудлыг шийдвэрлэхийн төлөө. Тухайн газрын хангаан борлуулах хуршаа Сүлжана бусаар бийжлэн ойлгох ба Сүлжаагаар шууд борлуулахыг үйлдүүлсэн хос шугамын эзэнлэлтийн хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргава. Сүлжана бусаар зугаацгчд үн төлөргөөр амтлан нийтгэх. Боттой газртын гэрч зугаацсан наадахаар дамжин Кэдэж ахуугийн үйлдэхнээ ясчнарыг шууд мэдэрж болно. Сүлжаагаар шууд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулах. Сүлжаанд хэд дэлгүүртө төшхлөн борлуултын арга замыг өргөдөхийн хамтоо. Зүүн төгөргийн бараа таваар хулдан авахдоо шууднаас ардлыг нь даах. Бүхэлсд шууд явуулж илгээн гөрк үйлчлэгийг иж бүрдүүлж. Зугаацгчдийг чинэр үнийн харслаар дээр илийн онц гаралтыг хулдан авч чадах болгосноо хамтоо. Бас тухайн газрын тараачин малчд болон хуршаад газараан борлуулах тогтвортой тавцан байгуулж байгаа. Айхыгийн зугаацгч Пан Авга бүх улстай шууд явуулж илгээн гөрхө үйлчлэгдээ маш сэтгэл ханамжтай байлаа. Тэргэлэгтэн би орон нутгийн онц гаралтаас бахан хулдан аваад шууд шууднаар илгээн явуулваа. Бидэн Эвран их баг буудал баглаа авчи харсна чихэлг оолваа. Энийн бидна дараагийн айлд маш их дөхм зүйлээ гэвэ. Ода, тэгсшэн ихт тайжи тан, лийжэ зээл. Ахтасын гүүнян фүн зэрг соил зугаачлын талур газарта исэн хангаан борулху соил зугаачлын дэлгэн үзүлжи борулху өртэй цэгийг байгуулж. Шидрэн хуцаанд бас шун хустан үзімжин орнду хангаан борулху соил зугаачлын дэлгэн үзүлжи борулху өртэй цэгийг гарган бутааруулж. Шана гэвчэна гол үзімжин орнду бүх талар хамруулхыг биелүүлэх болна. Тэгсэнэ сүлү идүү нэрэмжтэй электрон худалдааны компани Еринка Захрал Чэн Юаньян танзуулын гэлэхтэн зүүн төгрөгийн бараа таваар хулдан авбал шууднаас ардлыг нь даах

0: Ардд өхим зүлгүй үйлчилгийгэ дурдан гаргаснаас хоор сугаасгчтын клан таних хэмжээ маш дээр үлж үзмжин орны үйлчилгээнэ чинэр чинсагэ дээгшлүүлсэн мөртөн бас тус газрын кюдаж ахуугийн онц гаралтыгэ газараан борлуулахыг бүтэмжтэй дайшил байгивэ. Тогос дараа шин хангаан борлуулах тур цагийг үзмжин орнд оруулах ажлыг бүх талар ахуулва. Чашин үзмжин орны хангаан борлуулах онцлогтой шууд эзэнлтийн дэлгүүртөө Гараар гэсэн хөнэ ишкэн соёлын бүтээлж үйлдэхэн. Тус газрын махна бүтээтхэн. Онцлогтой цай өмдөн зэрэг зүүн өнгөрөө зүлийн орон нутгийн сан барааг цуглуулж. Эзэнлтэн ихлүүлснээс наар өдөргөр дундчаар нэмэн 300 өнгөрөө хүмүүс удаагийн зугаасгчдыг хүлээн авчи. Онцлогтой гар урлын соёлын бүтээлж үйлдэхэн үргэлжлэн буурлуулт сайтаа уулж. Үзмжин орны соёл зугаашлын хэрэглээг бүтэмжтэй хэрэгжэ. Зугаасгчи Яндан хоо хэлэхтэй бидэн бас тус газрын кюдаж ахуугийн чинэр сайтай онц гаралтын дэлгүүрээр төөрвэ. Юм кюмийн бас нэлээд бүрэн байна. Зарим гар урлын үйлдэхэн, онцлогтой үйлдэхэн, тус газрын кюдаж ахуугийн үйлдэхэн байхгүйгээд үнийн бас нэлээд хэмд юм гэвэ. Тогос дараа шана чашин үзмжин нурна хангаан буруулах онцлогтой шууд эзэнлтийн дэлгүүрийн дарах маачэн сурулжүүлэгч хэлэхтэй. Манай дэлгүүрийн үйлдэхнээ төрөлсөл маш улам хэдэн зуун зүйл байна. Өдөр бүр зугаасан наадахар ирсэн зугаасгчд бүр сүлжээнд нэр гарсан хөн наадгаа буюу алей төрлийн гар урлын нуусны ишгэ битэл хулдан авах зорилготой байж. Өдөр болгон бараг келтэй хангаалгын хэрэгцээнтэй кюркко байна гэвэ. Энэ жил илжүү хангаан морлох хуршаа шүүдэн булан үзмжин орныг үйлдүүлэх хулвалан гэдэлсгүй тогтцгийг бүх талар хэрэгжүүлж. Кедаж ахуугийн үйлдэхнээ буурлуултоо шүүднаар илгээн кюркко. Ард дөхим үзүүлэхүй үйлчлэг зэрэг олон сүлийн чидэмжийг нийлүүлж, бараа таваар сунгун хулдан авах, буудлах, илгээн кэрхэх нэгэртэнэ келбайрын үйлчлэгийг бий болгоо. Одоо хүртэл бүхчүүгийн дөрний дисаас дээшх үзмжин орондоо нэгт 16 хангаан борлуулах соёлын сугаслын эзэнлтийн тур цагийг байгуулж, зүүн өнгөрөө зүлийн илийн орон нутгийн кюдаж ахуугийн онц гаралтыг борлуулж байна. Юнас газаа. Илж бас хангаан буруулах хуршаа, хуршаа улан тараачны өрхийг үйлдүүлсэн ашиг төсөгийн хамтар эдлэгэ тогтцыг байгуулж, Жангсу илийн Шинжаан туслах их байлгийг ашиглан, илийн мэндчил гэх орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэртэй тэмдгийг бивуулгаж, борлуултын мөнгөнэ тоон 4,970 төмөнд төөргээс давж, 1,500 шахуу кюмнэ ажил олголтыг дайшлан, кода тусна ажиулсан дээр яс чанартай хөгжлөлтөй хүч нэмрэлвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаан радио телескоран сурвалжлагч Ванг Дүн медалснаар улбал Ахтогын шавар баар үйлдэнгэрх үр мэрэгжлэн Жаншигийн Шинжаан туслах ажлын хавсарлаг баж улаадлагаар бүх талаар дэстэвш бай. Зугаслын хөгжөөнтэй улрал болоход Ахтошана баарын сүмнэ Милас Тараачтан гар урлуулн туршцгаа хуршаана шавар варын битэгтгэнч борлуултын хөгжээн тавлралдаа норж, сүлжээнд борлуулт сайта болснаар барахгүй, чөөхөн бус зугаацгчид бас тусгаалн тохан царангдын гөрч хулдан авч байхын хамт шавар варыг үйлдэн гээх ювцыг бийчлэн ойлгож байна. Жаншигэн зугаацгч Ринью хэлэхтэн, маш сайхан байна. Бүгдийн гертан хулдан авч явах санаатай байна. Би нэг хэсэг амьдралд хэргэлж болох цайган хэрэгсэл, хоол будаа хийх тавг болно, хоолын хэрэгсэл зэргийг хулдана ба. Авч хараад гэрин хүмстэй нөхөд бас их утга агуулгатай юм гэвэ. Ахтошана шаварвар болвол эврэн засхурнай дэсэн бодсон бус соёл нэвийн төлөөлөг чанартай төрөлзөл болно. Сестмарын Шинжаан туслах ажлын дунд Жаншин мужийн Шинжаан туслах жолаадах газраас Шинжаан туслах тусгай зүйлийн 20,000-ыг шилжүүлэн буулгаж, хоршаад, өдгөөчлсөн шавар баар үйлдэнгээх тоног төкрөмж хулдан авч, баримжааж гисэн шатааны үйлдэглэн газрыг өөрчлөн байгуулж байгаа. Ахтошана баарын сүмнэ ажил олголтын дадлаг боловсруулын сүйрэн газрын намын нэрэн шүүжи, хоршаана намын байгуултын занж улаадагч Жангбовн хэлэхтэн. Одоо манай үр мэрэгшил нэгэнд хавтхаа сийлмэл сийлж байснаас Босоо цогц сийлмэл сийлэх болон хөгжөөж хамгийнэд цуглуулж сийлэх сийлмэл болгон хөгжүүлэхийн хамт удаагийн хэрглэж байгаа шил будгийн материалыг бас нэн нарилаг болгож юуны хамт шатаны үлдэх үйлдвэрлэл нь

0: нэртэх бас Икар Дуркшилваг байна. Жаншин мужийн Шинжаан туслах жолаатах газраас бас Шавар баарын дарханчныг зохион байгуулна. Жаншигийн Жингдөжөнд хөргөж одоо энэ Шавар баар үлдэн гээх үр мэрэгчлийг системтэйгээр суралцуулсна хамт тусгай мэрэгжлийн Варшаазынгийн мэрэгжилтнийг залж ахтууд цэгт суулгын боттой ажиллагаанаа зан сургалт хийлэг бай. Хоршанаа хэрэг эрхлэгчтэн дарга обл талб аажи болвол ахтуугийн Шавар баар шатан үлдэх үр мэрэгжлийн 7 дугаар үеийн уламжлан залгамжлагч болно. Тэр Жаншигийн Варшаазынгийн онцлогийг орон нутгийн ардын зан үйлдэ усал цөөлж Ленхва цэцэг, Мандарва цэцэг гард Төмөн газрын ут цагаан хэрэм зэрэг элемент агуулсан Шавар баарын битэлийг зохиомтойж гаргав. Тэр хэлэхдээ бидэн Жингдөжөнд хүрч сийлэг, шил будгийн өнг оруулах, зург зурх мэрэгжлийг сурснаас үйлдэхнээ ясч нар улмаас улам сайн болваа гэвэ. Одоо Хоршанаа үйлдэхэн алс хол Жанши, Жансу, Хэнань зэрэг газарт борлуулагдаж байх вэ гэд Ürümch Хашгар зэрэг газарт дулаан орлон борлуулах үйдэн дэлгүр гаргав. 2025 оноо борлуулалтын магнато 180 төм төгрөгдгөрч 50 өнгөрө тосхнаардыг илсэн ажил олгов.
1: Шинжаан радио телесхураан сүрүүлжилэгчи Леймингийн медаснаар болвол Чолон тос гарах хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах анхаарал нийгмийн төргийн алийн төснө олон төмнө баяр баясгалантай инээдэд сураатах хүртэл Карамай хот хэрэг болгондод дундын үндэстэй хамтын цогцсон нүзлүү хамтрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмхэ. Күн болгон дундын үндэстэй хамтын цогцсон нүзлүү хамтрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмхэгийг нэгтээ алийн төснө олон төмнө ажиллагааны ухамсар болгон хөөрүүлвэ. Карамай районы Шөнгли замын зээл гудамжинд Гимин Хунчи нийгмийн төргийн соёлын тасгаар орхтоо. Домбрын 90 уянхтуу дуун сонсгтнэ. 35 настай Нурланбек Сайт 2017 онд Тарптан тул шинаас Кармайд ирж, ахар шихэр ажил ахуй кейж амьдралан өнгөрүүлж байв. Нийгмийн төргаас түнэ онц чидрэг нь олж мэдснээс хоор санаажилгаас талур царан хангааж, их баялагтай залгалдуулва. Ода Нурланбек Сайтын зохион байгуулсан Домбрын дуулал гэх соёл биеийн тамирын ангийн нэгтээ 20 гэдэн сурлагтантай уулж, нийтэн жилийн 8 дугаар сард Дэжна ардын их хурлын тэнгимдэг өрч бидсэн бүс соёлын өвийн үзүүлгийн тоглолтод оролцсноо хамтдаа шагнуулсан байна. Тэр бас газаагаас ирсэн өрх байснаас нь нийгмийн төрөгийн утхурлагын голлогч хүчин болжээ. Нурланбек Сайт хэлэхтэн манай соёл биеийн тамирын ангид хасаг өндөстөн, китэд өндөстөн, шивэ өндөстөн, дуншан өндөстөн, уйгур өндөстөн байна. Дундын уламжлалтын соёлыг үеийн үедээ уламжлан залгамжилж, нэг соёлыг уламжлан залгамжлах нь үүргэлэгч болъя гэж бодж байна гэвэ. Харамай районы Шөнгли замын зээл гудамж энэ жил Бихусийн үндэснээ бүлгэмтэл давшилтын үлгэр үзүлгүй орноор өнлөгдвэ. Лимин Хунчи нийгмийн төргийн Чиса Лимин гикэр нэрте тэмдэг болгож нийгмийн төргийн сугаал ярт үйлчлэгийн хамт дундын нүнсний хамтын цогцсон нүзлүү хамсрыг нь бат бэхжүүлвэ. Шөнгли замын зээл гудамжинд намын ажлын хураан дээр шүүжи жилий хэлэхтэн бидэн настачит күүкөт шинас көксөн ажүлси көгжүлкө 3-2 күрэгэ гүнс үгчлэн Алийн төснө олон төмнө бачимдаж, хүчирдэж, санаачирж, күсч байх асуудлыг сэтгэл тайван хайр сэтгэлтэйгээр шийдвэрлж, алийн төснө олон төмнө бүх талаар харилцан шигтгийг акууулж, дундын төснө хамтын цогцсон нүзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэх зөрөг санааг кем болгон суралцах, үлгэрийг кем болгон ярих, ашигт үсийг кем болгон эдлэх болгоно гэвэ. Карамай болвол чолон тосн гарснаас бэвүүлж, Үндэснэ бүлгэмтэл болвол НК хотын өрнөн гөкснэ хамгийн их итгэл зөрөг болно. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан компани хайн шинжилж нэн хөгжүүлсэн 70 жилийн нөөгийн үзүүлгийн тэнхимд хуучин гэрэл зураг болон хуучин эд бидсэн гайхамшигт 10 сарын нам жимээр тоочж байла. 1990 онд чолон тус гарах хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах үед 22 үндэснэ битэн байгуулагчид хамт идж хамт хунж хамт хөдөлмөрлж сэтгэл санаагаан төвлөрүүлэн ажил нь амьдарч тос гарахгаар шамтаршко чирмэнэ гэхүү ангарыгэ ангарлва. Олон жилийн үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн дунд чолондоос гарахгүй хоёрдугаар үйлдвэр үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын хэмжлэгийн өдөр тутмын ажил амьдралд үүсэл суулва. 2018-2026 онд хоёр удаа Бикулсын үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын үлгэр үзүүлэлтийн нэг сар өнлөгдвэ. Шинжаангийн чолон тусна уурхаан компани чолон тус гарахгүй хоёрдугаар үйлдвэрийн намын хураан шүүжи Ли Шан хэлэхдээ аль үндэснэ ажилтны ажилчин хамтан хужиртой гүвд байх боловч энэ их гэр бүлийн халуун дотногийн бүр мэдэрч болно гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Карамай хот Кэрэг болгондуу дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмх. Күн болгон дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмх. Ажлын үдрдмжийг бий болгож, 6-1-ийн тогтсыг байгуулан ажлын бүтэ цагрыг бүрдүүлэн. Бүхотын 50 төмөн олон төмөгийг 5 төрлийн сөрөглөлд хуваан нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлвэ. Карамай хотын намын хураан нэгдмэл фронтын гэлсэн үндэснэ бүлкэмдлийн кэрэг явдлын төвийн эрхлэгч Шүгванвэн танцуулын гэлэхтэн. Дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд тогтворжлын бүкрэ бүк ёбстод төвшлүүлэхийг акулва. 2027 онд Бүкүлсийн үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын үлгэр үзүүлэхүй хотыг амжилттай үүсгэн байгуулахар чирмэнэ гэвэ.
0: Шинжаанг радио телевиз хураан ерөнхийлсэн чимэн. 6-р сарын 22-ны өдөр 3 өдрийн хугацаатай Шинжаангийн анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээний шилгэлт жинкнэр эхэлж, альва газар альва хулгалт тасалам өчр шилгүүлэгшт сан сайхан орчин тойрныг бий болгов. Савал хотын анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэрэг хэмжээний шилгэлт нь шилгэлтэн цагийг Савал хотын 1-р дунд сургуульд тохируулж, өрөөнө 9 цаг хагасд шилгүүлэгчд ар араасаа шилгэлтэн царан дурж шилгэлтэйгвэ. Савал хотын кэск нэгц ба ажахул шилгэлтэн цагийн өөр эргэнд хайр халамжин шилгүүлэгчдийг хамгаалах үйлчилгээний цаг гаргаж, шилгүүлэгч ба Гэрэн Ахмад үн төлөргөөр ард дөхм үзүүлэх эд бэдс ба сан дурнай үйлчлэг хангава. Шинжаангийн Шихэн нэрмжт сурган хэмжлийн зөвлөг өгсгарт компани Савалын хувиар компани хариуцлагад нь Инри Ишан хэлэгтэн. Шилгэлтэн хугацаанд сурагчин ба Гэрэн Ахмад усан, шугам, харанда, баллур зэрэг бачин байдлыг аргацаах хэрэгсэл бэлтэх ба гэвэ. Шилгүүлэгч Ин Шан Күн хэлэхдээ би аль нэг сэдвд нарингнамга хандаж, эврийн үнэн боттой кэрэг хэмжээгээ лабдуунаар бадруулж, эврийн 3 жилийн чирмэлгэн көсөрдүүлэхгүй гэвэ. Манас Шан шилгэлт батлам чангаах хэлбэрийг бүх талаар эхлүүлж, дутаадыг хамгаалах салайм өчөр иж бүрэн батламжин төслийг урчлуун нэгдэлтэй төлөвлөн тогтааж, амрыг хамгаалах сэргэлнизмдэг, зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх зэрэг альва зүйлэн батламжин ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн буттайгаар атгах ба. Манас Шинэ дутаадыг хамгаалах товчоноо зам харилцааны хамьяалт Никангийн дэд дарга Ви Лей хэлэхтэн. Шилгэлтэн цагийн урж гарах амсрагийгэд өөр эргэнэ голдлогтой замын хэсэгт цагдаан хүчийг гүйтс байрлуулж, лаба дугаархгийг цаажлахыг хамьярн эзэмдхийг чанг буттааруулна, шилгэлт дурлцах сурагч кэргэх машин тэргийг зогсмогц явуулахыг хөтлөн жолаадж, тогтоолоос сэрцэн зогсаасан машин тэргийг цаг дарууд нь шилжүүлснэ хамт, шилгүүлэгчин бачин байдлыг аргацаах саадгүй нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, замын гентин байдлыг төргөн шийдвэрлж, шилгэлтэн цагийн өөр эргэнэ замын саадгүй нэвтрэх ба нам жим байхыг бүг хүчаараа батламжилва гэвэ. Борталын Монгол еврейн засагчууд нийт 4855 сурагч нь шилгэлт өгжээ. Маш олон Гэрэн Ахмад сургуулийн үдэнд гөрч күйхтэн зэрэгжүүлж байлаа. Сурагчнаа Гэрэн Ахмад Вилин хэлэхтэн күйхтэн кевийн байдлаар чидүүрэн сайнаар бадруулна, еврейн санч күссэн дээд зэргийн дунд сургуульд шилгэж орохыг күсч байна гэвэ.
1: Шинжан улбул сайхан газар. Шинжан радио телевиз хураан ерөнхийлсэн шимэн. Манай өрнөө альва газар элүг баялаг соёл зугаслын хөтөлбөр өрнөөлж, зуна үлрэлийн зугаслыг үргэлжлэн хөгжөнтэй болгоо. 6-р сарын 20-ний өдөр 2026 оны Шинжангийн Илин Арансан хөлгийн соёл зугаслын баяр Монгол Кура шинэ 10 зон

0: Энэ сугасал соёлын креалинт эхлэв. Эхлэлтийн ёслолд төмөн газар хэвз онгшлын ихтэй гэх шийдвэрлэг бэжиг. Тэрхи улаан өнгийг гэх анх сукан битэсэн үзэгдэлтэй дүү хэгшмийн ахар жижиг зэргээ тоглолтыг ээлжлэн тоглож бас төмөн ахтын төргнө үзэгдлийн сугасгчтыг гайх шалдуулва. Жангсугийн сугасгчи цо авха хэлэхтэй. Хамгийн гүн сүүдэлтэй болвол төмөн ахтын төргнө бас Шинжаңг туслах залуучдын тоглолт болно. Энэ хэдэн жилд Шинжаң ихэр хөгжиж байхыг олж үзж болно. Нэг улан гадар орноос угаасгч Шинжаңгийн хөгжилт болон сугаслыг өөрийнхөө дэмжгийг хүсэж байна гэвэ. Дөрлжин шан шидр 2026 оны наадмын баярын соёл биеийн тамирын хөтөлбөр өрнөлвэ. Тус удаагийн наадмын баярт саадаг харуух, бэх байрлах, нөр уралдах зэрэг тал нутгийн 93 наадмын уралдаанаа төрөлжүүлэхийг байршуулжээ. Уралдаанаа саранд оролцогчдод нэг саранд хамтар уралдаж, тайзан дорхи үзэгчдэд зогсолтгоо магтан сайшаасхавэ. Юнас хаза үзмжийн орно доторх онцлогтой 10 монгол гертэ бедсэн бүс соёлын үеийн үзүүлгийн ут зал гаргаж, салын эрх нэрх ишкэ кэк, уламжлалт махна ида кэк, үнснэ хувцасл үйж кэк, нөрнэ эдл кэк зэрэг арн өнгөрөө зүйлийн нутгийн бедсэн бүс соёлын үеийн үр мэргэшлигийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Сугасгч ийлийн гэлэгтэн. Бедсэн бүс соёлын үеийн гар урлын үзүүлгийг үсгийн даху гайхам цайхан утгарлагийн тоглолт болон саадаг харуух бэх байрлах уралдаа үзвэ. Агуулгын маш илүү баялаг байна. Өөр загаас уламжлалт соёлыг мэдэрвэ. Маш сүртэй сайхан, маш күр хөгжөнтэй байна гэвэ. 12 дугаар хугацаанд Баркулийн бедсэн бүс соёлын үеийн амтидана найрын хөтөлбөрийн маш олон сугасгчдыг оролцохд татч, тухайн сарнд онцлогтой бэжиг Шинжаңгийн дүүрлэг зэрэг тоглолт байхаар барахгүй. Бас нутгийн халуун хайсна хоол, жингэнсэн бообу, сөөхтэй гуйр буда, дарсан буурсаг зэрэг онцлогтой амтидан байна. Хунана сугасгч Овьян буу хэлэхтэй. Би бас сөөхтэй гуйр буда идлээ. Өнгийн маш өнг илгэрэм их сайхан харагдана. Бас манай энэ нутгийн халуун хайсна хоол байна. Миний үскэр манай Баркулийн үзмжийн гой сайхан ирж болмар газар юм гэвэ.
1: Шинжаңгийн радио телевиз хураанд ярилцсан чимэн. 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Шинжаңгийн Көлбөмбөгийн кэддэсэн хамтарсан уралдаанаа 5 дугаар ээлжинд хоёр удаагийн зангилган дөрлдөөн явагдав. Өрөмчин анги Гийж талурт Цанжин ангийг шүйж, Тарбтан анги Эзэн талурт Алтай ангитай уралдаж хаан болов. Уралдаанаас өмнө Цанжин анги Шинкан Эзэн талурт залгаагаар хоёр удаа шүйж, Өмөг сүр бадарж байлаа. Адилхан Зөрсөндэн Кürk Өрөмчин ангийн өмнө уралдаан эхлэмэгц даруй дээр хүчилстэй дөрлдөөн дурва. Уралдаан эхлээд 10 минут болоход Өрөмчин анги хамгийн урдаар нэг бэмбэг оруулав. Хүй хоцорж байсан Цанжин анги тэр даруйд нь олон удаа гэдрэг дайралт явуулсан боловч удаа дараалан бэмбэг оруулж чадсангөө эцэстээ нь Өрөмчин анги хоёрт тэгэр шивэ. Цанжин анги эзэн царанд шүгдсэн боловч Көл бэмбэгийн дурбахтад мэнл урглам халам сэтгэлгээр бэмбэгийн ангиан дэмжиж байна. Цанжин Көл бэмбэгийн дурбахт нь Жонжун Ин хэлэхтэн. Энэ нэгэнт 5 дугаар сарын уралдаан болно. Би нэг царан игч хосруулаг ойзвэ. Бэмбэгчд уралдаанаа царанд бүх күч араан чирмэн уралдаж, бид нь уралдаан үсэх тайзнаас күч нэмж урамшуулан зөргжүүлж, нэлээд залууж гсэн шиг санагдва. Шүйж шүйгтхэн бэр төр цагийн юм. Тэрхүү зөрсөндэн кюркер зөрг барин тэмцэх эрч зэрг нь хамгийн эркин нандим юм гэвэ. Нэгэ нэг царангийн уралдаанд Тарвтан анги Эзэн царангадан Алтан ангитай уралдав. Уралдаан эхлээд 8 минут болоход Алтан анги уралдаанаа завшааныг атхна бэмбэг оруулна хэв болов. Тарвтан анги бэмбэг алдсанаа дараа уралдах аргаа нь маш төргөн тэншээрүүлж уралдаанаа азмыг тогтворжуулна эмх дараатай уралдаж дээр хагас царангийн уралдаан дуусгаас өмнө хуван тэнцвэлвэ. Эцэстэн Алтан анги болон Тарвтан анги нэгт нэг хуваар тэнцвэ. Тарвтан ангийн гол сургуугч Лютян Шүэ хэлэхдээ Эмнэг хуур царингийн уралдаанд шүйгдснээс манай Бюкенг

0: сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгч цаг дарууд нь дөнгөлт гэж асуудлаа хайнуулва. Залгаад савалдан харж бидний чирмэн боловсрал гэж хөөник хоёр царгийн нуралдаанд улах хөвийн тоогоон дахин дэгшлүүлж хамгийн сайн үрдүн улахаар чирмэнэ гэвэ.
1: Нийтрүүлгийн надагтай бэгшин жаг нь 16 хотын цаг өрн өрчлсөн мэдээгаа сонсхиа.
0: Өрөмж дүйлтэй 23-аас 31 градус.
1: Алтайд дүйлтэйгээс бага хүртэ 18-аас 30 градус.
0: Тарвтай дүйлтэй 19-аас 34 градус.
1: Гулсд бага хүртэхээс чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Бортал дүйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Харамай дүйлтэйгээс чилгэр 27-аас 35 градус.
0: Китэнд дүйлтэйгээс бага хүртэ 25-аас 34 градус.
1: Шхост үйлтэй заримдаа чилгэр 25-аас 32 градус.
0: Цанжид үйлтэй 25-аас 33 градус.
1: Хамилд бах хуртайгаас нь үйлтэй 22-аас 37 градус.
0: Турпаанд үйлтэй 30-аас 42 градус.
1: Хорлд бах хуртайгаас нь дун сэргэн хуртай 20-аас 34 градус.
0: Агсууд үйлтэйгээс нь бах хуртай 16-аас 31 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Хашхард бах хуртайгаас нь чилгэр 16-аас 30 градус.
1: Хотанд бах хуртайгаас нь дун сэргэн хуртай 18-аас 25 градус.
0: Эрэмшд үйлтэй 23-аас 31 градус.
1: Синжангийн сонин медиана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Гишгталаа найруулан байршуулж утхам мэрэгэн кинж. Баданжоо нарантия нэвтрүүлвэ. Кланапчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22 өдөр гэрг нэгэн. Шинжаангийн Ароди телесфора Монгол кино радиогийн цомрлог мишэл нэвтрүүлгийн каналч сонсгох өгтөж байна. Би котлогш буй юм блэг. Цомрлог мишэл нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесфора нь Сүлүүшүтийн шин сүлүүштрийн хэрэглэгчний үйлчлэлт төв сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эрг үнэн сонсч чадна. Бичих найж нар маань аавэштэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Гүсэна хөгжимт бэжгийг сургуулийн грант оруулва. Цагаан сарын дэвшилгийн Гүсэна хөгжимт бэжг гих тоглолтын Бөксүлжана халамшил болсна дараа энэгүй Торгоно замын уламжлалт урлагийн Шинжаагийн Онсу Шана дунд бах сургуулийн грант орж Кевин Шисэн Гоа сайхны хөгжлийн кизадын тэнхимд үүсэлсүүлж залуушд багштыг бэжгийн айзам цоглог дүмдөө Төвик соёлын улмөрийг мөрдөж Домнодын шилдэг уламжлал соёлын өрөмс татах гүчиг шүт мэдрүүлвэ. Дэлгэр суна улруулд Онсу Шана 5 дугаар дум сургуулийн Харьяат бах сургуулийн Бэжгийн Кисалын гэрте Көхт уянхтуу сайхан көгшмэг дахын бэжгэлж байла. Дуу көгжмийн багш Зэйн Нүрэм Турсна Нарин Нимбай жолоодлогоор сурагшт гараан өргөн Биян эргүүлж Биян сунаан Гүсэна хөгжмөнт бэжгийн сунгадаг хөдөлгөөгөө дахин дахин задлж боловсруулж байла. Нагцсан бэжгэлгүй хөдөлгөөний дунд Гүсэна хөгжмөнт бэжгийн өөрмц Кевин Намба илэрч сургуулийн Крана 1 9 сайхан соёлын өсөмж болсон байна. Цагаан сарын үдшилтөд гайхам сайхан тоглоснаас хойроо Гүсэна хөгжмөнт бэжгийн сурагчдын дур сонорхлыг икар татчаа. Тус сургууль энэ жилийн 4 дугаар сараас эхлэн сонорхолтой кицайл нээж Дур сонорхолтой хөвгтөд хөтлөн жолоод иж энийч бэжгийг боловсруула. Сургуулгаар унаас сөрөгчөө Мүниса Мухтар болуулдаруу тед на доторхгүй нэг юм болнаа. Онсу Шана 5 дугаар дум сургуулийн Харьяат бах сургуулийн 6 дугаар унаа 2 дугаар ангийн сөрөгчөө Мүниса Мухтар гэлэхтэн. Цагаан сарын нүдэшлэгийн тайзан дэх Гүсэна хөвжмөнт бэжгийг үсмөгцөө би өөрийн ярхга дурлуулчихлаа. Бэжгэд аулуулж байгаа соёлын аулахтхан найрлах сайхан хөвц заслын дүрс битальчих үлэг. Эскла уруун сайхан богад амтлаг хөдөлгөөн чихүүлийг бүрөө миний анхаарлыг икар татва. Одоо би үдийн амралт кецалын газах цаг болон герт байх сүлсэлд цагаан ашиглан боловсурж бүх сэтгэл бүх сөргээрээ эм бэжгийг боловсурж байна гэвэ. Багш Зэйнүрэм Турсан танилцуулан хэлэх тань. Сурагчдын боловсрж байгаа Гүсэна хөгжмөнт бэжгийн 2 минут 50 секунд өт бөгөөд жирен кедин зүлийн сунгадаг хөдөлгөөн багтэж Кевин Намбайн өөрмцөө үр мэрэгжлийн нарийн бүдлийн та болохоор бах сургуулийн сурагчд тавч хэлбэл сурч боловсрохдоо нэлээд хүчрүүлэлтэй юм. Садуушд багштын бие сэтгсэн хөгжилтийн чим ёс болон сурлах онцлогт нийцүүлэхин төлөө сургуулаас сан сургах төслийн шилжүүлж Кецал урах келварийн талар шинийг үсгэж, нарин будлианта бэжгийн хөдөлгөөнийг нэг нэгэр садлж, давхрах хуан сан сургаж, сурч боловсрохын хүчрэлтийг алхам дараатай шийдвэрлж, уламжлалт уран мэрэгжлийн сурвалжлагын сонирхолтой төрөлдлийг бүтэмжтэй арилгаж, Кецалын тэнхмийг амтлаг бөгөөд сон

хурхалтай, сурсахтуу, амар ойлгомжтой болох ба. Шидрэн жилаас нары. Онсошен домнодын шилдэг уламжлалт соёлыг сургуулийн грант оруулах инженерингийг үргэлжлүүлэн акулж, уламжлалт дурлалыг Кецалийн танхимд оруулах сургуулийн тавцанд гарах гэж кэвэнжилэн акулж, сурагчдын өдөр тутмын амьдрал үүсэл суулж, олон яншигсэн гоо сайхны гүмжлийн хөтлөрээр залуучд багшлыг хөтлөн дахуулж, сунгалах сокалтай өөр төвлөн, улсын суртыг уламжлалт залгамжилж, соёлын ихтгэл болон гэр бүлийн хайр сэтгэлгийг нь эс мэдэгдмээр сусаатгачаа. Онсошена 5 дугаар дум сургуулийн дэд сакрал Ван Жэньи илэрхийлэх тань. Торгоно сан болол думдуудын болгосна газааттай сул цаг их чихэл нэрна хөөц болох бэгэд гүсана көгжмт бэж гин 1000 оноо торгоно самын соёлын авдагт хүм ба өөрмц сургуулийн үнцэнийг ацаалж байна. Сургуулаас уламжлалт бэжгар гоо сайхны хөмжлийн асаалур болгож ном бичих ба твикин бэхлэлтийг эвдэж сургуучтдоо Бэжгийн хөтөлгөөр дамжин торгоно замын түүхийг ойлгуулж, думдуудын гоо сайхна ухаг мэдрүүлж, урлагаар көм көмжилгөө гоо сайхнаар сэтгэлийн өмдлөх сургамжлын ойлгох техник өнөнгө бот таруулж байна гэвэ.

龙洞水移苗壮，文巴土家为吾耳，科尔克孜雅

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар самху дурта хари тана америкачу урудху самар самху дурта гэжэ
1: Зунгнанша өгөө Нанжинд төрөө. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Янлунпин 9 настай дан усан дунах мэрэгжлийг нэгэнд боловсронгүй эзэмшиж, түнчдэн Жалинжамэр нэг дайрн гэх мөрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа.

салгаад хамтдаа нь. Цэргийн намаас буусан Жон Шиопин, мөсөн нуураас бичгэн окныг аварж, айл төвшрээс айхгүй мөн чинэр илрүүлсэн үлгэрийг сонсъя. Жон Шиопин болвол Хэнань мужийн Нанъян хотын нэг компанигийн ажилтан юм. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдөр Жон Шиопин Нанъян хотын Панху цэцэрлэгт биеэн боловсрч байтал Жуан Юань Чоу тактын эргэнд нэг юм усанд унж аврал гуйсандуг уулж сонсчээ. Кёгтийн байдал бачим төвшөртэй байхыг үзээд тэр Кёгт хавцан тайлж амжилгүй тэр дууран Керскиг давж Китэн дурт өсрөн урж авралт гэжээ. Хувцхондрын усан болж көндөрсөн боловчгүй тэр хахир китнийг тесвэрлэн Кёгтийг күшлэн өргөж эргэсэг өөр төлвөө. Халуун сэтгэлдээ хоёр окон нухан уяган тайлж олон төмтэй күчэн хамтхан тэр хоёрыг эрэг татж гаргав. Цэргийн налвас бүхстөө эв хамт намын гэшин болсны хувьд тэр айл төгшөртэй үйд зөрөгтэйгээр гавшгалан гарч буттай үйл ажиллагаагаар нь цэргийн албаас буусан боловчгүй цэрэг кумна шилдэг уламжлалыг хийсад батруулж олон төмтэй эмэгт сэтгэл зүрхэн холбогддог цэрэг кумна менчнэрийг тайлруулв. Өнөөдөр бид хамтаараа түүний ойлгуурыг сонсъя. 2026 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн үеийн хойно Нанъян хотын агаарын дулаан дурагшлаад 10 градуст гэрчээ. Нөөрийн ковант сэлүүлсэн алхач байсан Жон Шиопин гэнт аврал гуйсан бачим дууг олж сонсаад дууг дахан нисэх мэт төргөн гүйж гөрсөндөө эргээс дулаан 8 метр зайтай нүүртөө нэг бичгэн окна их хагас биен китэн нүрт чивж нэг л гараараа амь цөлн тэлчилж байдал түүлийн айл хөвшөртэй байхын үзэгдчээ. Жон Шиопин амчхага боллоо гэж бодаад Сузан Кёнгтай Күрэн болон Шахаган тайлж амжилгүй 2-3 метр шаху өндөр тактын кэрск дээрээс усан өсрөн уржээ. Хахир китэн нууртөө хурамхан зур бүх биеийн нурж, яс жингэнэм китэнд аимсгын бич, дөрөн мөчийн утхар зөсч байх шиг өвтсөн боловчгүй тэр сэтгэлдээ кюмна аймнаас хамгаас чихал, шамдан авриа гэж л боджээ. Жон Шиопин маш дөрвнөр бичгэн охноо хажууд омбон кэрч, Кёгтийн тулгааг уснаас өргөн гарахва. Гэтэл усанд дептэж көндөрсөн хувц хонор яс жигнэм хакер китнийн төг удаа бүр усэлхт маш хүчтэй болгож буцаж ирхэ дула 8 метр зан яглы сүйрлүшкө хул шиг санагчээ. Китэн усанд дептснээс болж күч тамрын гент бүрж тэр 3 удаа усанд хагч 2 удаа күч тамрын барагцснаас болж бичгэн оконда хамт чивсэн боловчгүй Мэнэл Кёгтийг бүх чараан хамгаалж. Тэр бичгэн охныг тесврэл утхгаа кэрлээ.

гэж сэргэжүүлэхин даху шүдэн зүүн баримтал бай. 14 жилийн цэрэг ангийн амьдрал дунд давтан боловсрогдсон Эгвард Оркохко итгэл бишрдийн түүг эмэг тулаар үлжээ. Эцстэн Жон Шоупин эрс хатуу эрч сөрөгдөн төшхлөн бичгэн окны эрэг дээр татан кэргэж. Халуун сэтгэлд олон түмнэ хавсруулгаар тедэн хоёрыг өмийн хойноор эрэг татчихаргүй. Амжин аварснаас бичгэн окон зөөгн усанд хахч айж бахан дарж бэрснаас биш их саадгүй байв. Гэрийн ахмадын ирснаа дараа дакан дакан таалархаж Жон Шоупинчгэ сайхан сэтгэлд кэмсийн хамгааллаар герт анхаарш хувц хонороо сулжээ. Ягаад юуг ч хайхралгүйгээр усан дорч кэмиг аварсан бэ гэж сарим кэмэн асуусан дөө эм бөрөгжин залуу хэлсэн. Тухайн үед айндан кэм аварья гэж бодсон. Аврахгүй бол би нэг насаран гимшнэ. Цэрэг анд 10 түмнээ ам нас нь эд хөрөнгөний амар төвшний хамгаалах болвол сэтгэл хадамжсан хариуцлага болохоор цэргийн хувьцаанд тайлсан боловчгүй энэ хариуцлагыг минь л эгэрт өргүүлнэ гэв. Цэрэг ангийн хүмжил боловсруулын түүг бие махбодан чирэгжүүлснээр барахгүй нэгчгэ түүнэ айл өгшрээс айхгүй зөрөгтөр хариуцлага өргүүлдэг зөрөг санааг нь давтан боловсруулжээ. Дайшин нөхдийн энэ хэргийг мэдсэнэ дараа араараасан энэ нь санаандгүй явдал биш. Зангилгын үед тэр лоптай зөрөгтөр гавшхалан гарна гэжээ. Жон Шоупингийн баатарлаг үйл явдлыг олон суучлар мэдээлснэ дараа нийгэмд өргөн дэлгэр тусгал гаргаж Хот Района аливаа шатын цэргийн авас боксын кэрэг өвдлийн санаа мэтэр ба холдуулаа нэгсэн удирдлага герт инкэрч мент сурч аврагцсан бичгэн окна гербэрийн кинчгэ тусгаалан дэрч таалархлан илтгчээ. Тэр усан дэсэрч кэм аварсын Ахмад цэргийн ард төмөндөө үнэн ч чудргуу байх итгэл бишрлийн өндөр цас давба. Көчлэн чирмааж авралт кэсэн цэргийн авас боксны хариуцлага өөрглөлийг илрүүлж бүх нийгэмд цэргэн алуус буустын эркэмдэд цог живхаг үсэлж баатрик күнт гэж хариуцлага өргөлөн хуй номер үсэлхгүй шин кепс суртлыг 80 хотто кепс суртл болох бай.

гар утсаараа нь удаан наад үлээгээд халдаггүй. Бишг наашнараа. Гар утсаараа бахаан тоглоом наач картон кино үйсвэлээ. Гар утсан халж удаан атхвал гарын айлхан халахыг олж мэдсэн юм. Энэ нь гар утснаа өөрөлж халуурсан явдал бишээ. Харин маш төхөнгөн шинжил ухаанаа мэдлэг нүгтэж байна. Өнөөдөр бид хамтдаа энэ нүцгийг тайлъя. Гар утсыг өсөхдөө нимгэн бологчгүй дотрын маш ариун нэгт найрлаг сэлэг тунгаар дүүрч хамгийн голын даруй шийдвэрлөр болно. Тэр энэ гар утснаа их тархт айдл юм. Чи тоглоом наадыч хараанаа дотнож өсөхгүйсэн. Шийдвэрлөр зүрэг төрсөө дүү ажлуулах сарилгыг түргэн шийдвэрлж нэг мэтчих зогсох гоо байдаг. Энийн яг бидэн гүйкө дээс өсрөх цаг удаан болвол би халж кольсон гардагтай адилаар. Шийдвэрлөр дээр хүчлэлтэй ажиллах үед их хэмжээний цахалгаан энерги хуваагддаг гэгээд олон цахалгаан энергийн бүгдээр зүрэг төрс ба дүү болж хуурдаггүй харин илч болж хуурдаггүй. Ийм бол гар утснаа халдаг хамгийн гол ашилтай болно. Шийдвэрлөрөөс газар дэлгэцэн бас илч үүсгэх басны гол шилтан болно. Ода гар утснаа дэлгэцэн гэрэлдэс маш дээр болгар өргөлжлөн гэрэлтгийн баг бус цахалгаанаа хэмжээг зарцуулж утга цагаар дэлгэцэг гэрэлтүүлвэл тасралтгүй илч үүсгдэг. Гэрба орчин дөрнөө дулаанаа хэмжээ дэгд дээр байвал жишээлхнэ сунд нарын дор гар утснаа атахгүй юу? Конжил дотор гар утснаад бол илчин сарныч чадахгүй болж дулаанаа хэмжээ төргөн дээгшилнэ. Бас дэнтрэ өргөлжлөн цахалгаа гаргах үед дутаад химийн бодис ширэн турсгал гаргаж бас илүүс илчиг илгэрүүлдэг. Кэрвэ цахалгаан цэнэлхийн дахуу гар утсаараа наадвал дэнтрэ цахалгаан цэдэглэх ба цахалгаа гаргах хус ажил гэж халахын онцгой илэрхий болно. Гар утсыг конгон мөртэй сайхан кэхтэ илч сарнуулах орон зай маш баг боловч хөө дотрын уварсан илчиг маш дөргөн агаард гадагшлуулахд хүчтэй байдаг. Том келорийн тоглоом наадах олон апын ар тавцан нээхэ дээр тодорстой хараанаа давтамжаар салган утс нэвтрүүлэх үед бүх сэлэг тунгийн хамтар күнд үүрэг үүрэглэн ажиллаж илч хурам тогтутам арим болж барихт гарыг халаадаг. Гар утсан баахан халахын кевин үзэгдэл болно. Гэвч кетерка халвал диэнчугийн хэрэглэх хугацааг хохируулж барсан гар утсан торч тэглэнэ. Хэрвэ утга хугацаагаар ойр цагаас их халуун гар утстай хөрөлцвөл бичгэн гарын гарчг эвгэ уулнэ. Одондоо кедэн сайн арга сааж өгье. Битгэ бөхчим халуун оршин тойрондоо гар утсаараа наадарэ. Битгэ цалгаан цэнэлхэн дахуу гар утсаараа наадарэ. Дэлгэцийн гэрэлт хэсгийг зогсдоо бууруулж хэрэглэх гавидан арталын жилийн тунгийг хааж хагас цаг наацнаас гору гар утсаа тавьж халуудангийн бууруулах хэрэгтэй. Бичгэн гар утсан дотор баг бус физикийн мэдлэг нуугдаж байна. Зогстай хэрэглэхийг сурвалоо, зугаа цангилыг эдэлж чадхаар барахгүй бас бид нэ электрон бичгэн наажаа хамгаалж, бас өврийн бичгэн гарын эрүүл чийргэн хамгаалж чадна.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих найз нараа. Төс удаагийн цомборлог мишаал нэвтрүүлэг үйлг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бүлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэнгүлэн авалгыг сонсох гэвэл бичих найз нар маань бас АВЭЖ намбараа болгоор Solution-ийн хэрэглэгч нөөцлөгийг болгож, сонирхолтой сайхан авалгыг эргүүлэн сонсч ялна. Та бүхэн өглөө сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сагаар сонсогч та сайн байна уу? Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даанартайгаа мэдээлэл шилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдээлэл сонсогч та өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учрын хөтөл дугаараар олондоо Ürümqiin дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилс нээлт норн Шиото район Гоушин юуны хули эмэмлэгийн үйлчлэг ойнлог тохируултыг биелүүлсэн тухай ярья. Тавхын урагшилсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа дундад улсын Шинжаангийн Чалаат арилжаана туршилт норна. Цангжины хөөхөө үрэн засах жуугийн холбоолон хөдлөсч шинэг өсгөрнө. Жүндүнгийн хэсгөрнө бүтээн байгуулалтаа бүх талаараа буутаа аквалултын шаттаа орсон тухай ойлгоё. Гэлэссэн нэр дугаараар олондоо 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хөртөгч Маматчана Эмэрик танилцуулъя. Чаада миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрүүний агуулгыг клан авсан сонсогчдод баярлалаа нөгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэр бүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торг нутсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Цахана сосгочта. Өөрмөгцөө онцгой байгалийн байгальлаг давлаг болно гүн Зузана олон ништэ. Соёл иргэншлийн авлагдхандаа төвшглөн. Манай орноо соёл зугаацлыг уусалцуулах. Үйлдэхний эзэгнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулах. Хамтрал санаа уран зайгэрхгийг өргөжлөн гүнзг харуулж. Шинжаан болвол сайхан газар гээх. Нэртэ нэрт тэмдгийг улмаас улам алдаршуулва. Энгийнэсгэ хугацаанд Шинжаангийн тус газрын соёлын битальчин үлдэхэн болох. Шинжаангийн хэн наадга сүлжаанда нэр гарч. Хэн наадганы көркөхөн дүрс битальт нарилаг сайхны эрдэн чулуун сундур. Энгилгэрэм адлаас банзалба онцлогта тахья тааруулж. Энгэ соёлын битальчин үлдэхэн. Альва том ахар харана давтамж нийгмийн харилц сайна тавцсангара өргөн дэлгүй нэвтрүүлэгдэж сүлжана бус бот та цогц синэ үйдэн дэлгүрийн борлуул тинэ маш когжан тавлж өрөмж хот тинэ жин чан худалдааны газар та бичгэ хэн наад газарга ширсэ соёлын битальч үйлдэхнэ борлуул тинэ кемжа тасралтгүй нэмэгдэж сүлжана ба сүлжана бус кэлбарийн сакалга тасрахгүй болва. Шинжаангийн жин чан худалдааны газрын ерэнхэ закрала Цонгшоо шан сөрүүлжлөгчтэй гэлхтэн. Одоо өдрөр барга төмөн шаху хэн наадга хүлж байна. Далын өнгөрөөх зэргара хэн наадгагийн янзлын үйлдэн гэж эзэнэч байна. Бидэн бас тэмэ наадга азны гүлг наадга арахва. Хэлдагүрийн наалт цэцэгтэй богцгихад альва төрлийн соёлын битальч үйлдэхэндээ тасралтгүй шин төрөл зүйл нэмгдүүлж Эргэнэлэнд хэрэглэгчтэй хад Шинжаангийн дотор газаха зугаацгчдийн хэрэгцээ шаардлагада нийцүүлнэ гэвэ. Олон нийтэд байгалийн өнгөзмж ут удааны төг соёлын удам уламжлал болно. Гүн Зузана ардын зан гүйлдэд төшөглөн. Манорны альва газар тохон газрын боттой байдалдаа тохируулна. Ажилс сана байрлуулж Онцлогтай нэрт тэмдгийг бий болгож, соёл зугаацлыг уусалцуулахыг таасралтгүй гүнз гарвлын боттар улва. Хашхарын эртнэ хотын эвзэмж норн хот нээх ёслол, онцлогтай дүү бичгийн үзүүлгийн тоглолтыг кемжүүлэн тоглож, ардын зан гүйлийн бийч ойлголт, онцлогтай ард норн суц шимбуудл, соёлын битальчин үлдэхнэ, хэргэлгэ, органгара холбоолон хөдөлсч, Энхү хуучин хотыг халамжилтаа соёл зугаацлын зугаацны атха газар болгож менчг тохон газрын олон төмнийг дайшлана орлогыг нэ тогтунаар нэмэгдүүлж Турпа яар голын эртнэ хото ялхан тага үзмттэй сала зэрэг суудаг соёл зугаацлын IP-г гүн удалж Төхийн дурсгалтай зөвлөс эртнэ үлдэгдэл байгалийн өнгөзмж үзм таслан түүх ардын зангүйл ардын уран суцын буудал зэрэг олон нийтэд эзэнэлтийн хэлбэрийг нийлүүлж нэг өдрийн зугаацлал гүнзгийн зугаацлал судлын суралцах зугаацлал соёгийн зугаацлал зэрэг олон содн зугаацлын шугам замыг нарийн нимбэ гаргаж соёл зугаацлын эквайлгийн цэгийг холбоно шугам болгож шугамыг холбоно залгалдахыг акулж Эртнэ үлдэгдэл бүрийн түүхийг олондоо ойлголж, зугаацгчдийн зугаацнаатах бич ойлголтыг төвлөрийн хараа баялагжуулж. Өрөмжийн зугаацгч Гоу Чан хэлэхдээ Яар голын эртнэ хотыг өдрөөр өсөхдөө сүр далаастай байж, Сөгара шүмэр гэрэлтэхдээ эртнэ кермине онцгой сайхан Кев Намбатаа болж, уран тоглолтоо сонирхгоо дуу сонсгоо Үдэшинэ салхинда сэрэвчгийнэ маш таата санагтна гэвэ. Кэнсүгэн зугаасгч Рэнго Ю хэлхтэн түүхийн үлгэрийг амдилгаар илрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжил болно соёлыг маш сайн уйлдуулж, зураг татахта бас сайхан гардаг байна гэвэ. Өрнөн гөгшцэн соёл зугаасслын ажилсын Бүгшинжангийн альбан дэстэнэ олон төмөнд үнэн боттааш кертэвэ. Одоо Бүгшинжангийн соёл зугаацлалд холбогдлоо ажилсын эзэнэлтийн гол цогцоо 51 төмнөөр кассад авч ажил эрхлэгсэд 100 төмн кимнасад авч үүнээ дотор хэдэд тосхнаа зугаацлын ажил эрхлэгсэдийн эзлэх харьцлаа 100-аа жирэнх хувьсад авбаа.
Тасралт тухай төгөлдөрж байгаа сүйр тоног тохиромж, өргөл жүлэн найд эс дэвшиж байгаа үйлчилгээ чинэрч сайн. Бүг Шинжаангийн соёл зугаасын ажилсын нэг сайнараа хөгчөлтөө үнд сүйрийг бат бэхжүүлвэ. Зугаасын орно жорлон, онцлогт ард норон суцын бүүдэл, машин дээргээр зугаасха бүүц, онч замшлуура зэрэг иж бүрнэ тоног тохиромж, өдөр их тутам төгөлдөрж, соёл зугаасын зах тэлгэрийн орчин тойрон өргөжлөлийн шилдэгжиж, зугаасчдыг санаамаараа зугаацуулж, тааламжтай наадуулж байна. Соёлоороо зугаацлыг хөгжүүлж, зугаацлаараа ардыг баяжуулж, бүх орон бусаараа холбоолон хөдөлсөж, олон талаараа хөгжиж байна. Соёлыг уламжлан залгамжлахын амьдлыг хөгжөөн тавуулж, зугаацлын зах тэлгэрийн халамжлалыг хараад хөгжилж, альва төрлийн шинэ зэнгэлтийн хэлбэр, шинэ ах байдал, шинэ бич ойлголттой тасралтгүй айлдран гарч, соёл зугаацлын аж үйлсийн нэгтэй манай орон аж ахуйн нэмэгдлийг дайчилах, олон төмнө орлогын нэмэгдлийг дайчилах чихэл тулаар аж үйлс болов. Эврэн засгорна соёл ба зугаацлын тэнхимийн намын өдөртөх дугуйлын дэдшүүч, тэнхимийн дарга Гүл Абдлын айлдар халахтан. Соёл зугаацлын аж үйлсийн тогтон хөгжилтийн шинжилх ухаанч дээдэд эс давхаргын зүрэг төвлөг ба системтэй ухаалаг төлөвлөх асуудал салж чадахгүй юм. Хөөшт аж үйлсийн байрлуулалтыг өргөжлөн шилдэгжүүлж, онцлогтой эзэгнэлтийн хэлбэрийг боожулж, соёл зугаацлын нэр тэмдгийг алдаршуулна. 15 дугаараа 5 жилийн хөгжилтийн байрлуулалтыг системтэй ухаалаг төлөвлөж, соёл зугаацлыг гүнзгий усалцуулах, эзэгнэлтийн хэлбэрийн шинийг үүсгэх нэр тэмдгийг цогцлохт анхаарлаа төвлөрүүлж, олон улс ба улсын дотоод Шинжаангийн газаах ба Шинжаангийн доторх Сүлжана ба Сүлжана бус гурван зах дэлгүүрийг өргөжлөн өргөтгөж, соёл зугаацлын үйлсийг ардыг баяжуулж, орноо нөхцөргөжүүлэхэд айлтгах бодлогын чанартай тулаар ажиллах болох гээд төрөгдөх нэг хулнаа гэвээ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлигэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кэмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кэмэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд зүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
4: Загын сонсогчдоо нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо бүх Шинжангийн анхдагчаа Кэтэ Эндрасрине хоса таван нууданд эсэнэ гийчин буудал болохо. Лисэг хардүн гийчин буудлийн ти нэг дугаараа гол шоуграсра урагине битэмжилнэ сүйл хураха шат дурва. Тэрэл зүлийгэ байгуулж болснаас сухоро үрэмж хотийнэ худалдааны явдала соль зугаслийнэ шин газар зүйгийн билэг тэмдэг болох болна. Лис Кардуна гэчин буудлын бүхэл цогцсийн байрлагын бүр төлбөрийн одоо тодорхой хэлбэрж байна. Тэрэл зүлийн 90 гэг оруулалт тимарга 70 дүмшрээ төгрөх. Байрлагын 90 гэг албаны 25 төмөнд тэгшлэрүүлж метр байж. Олон улсын дэд дэсний гэчин буудл 90 гэг хэлтсийн албан ажил содн худалдаагийн нэг цогцжулсан байна. Тэрэл зүлийн мэрэгжлийн хариуцлагат нь Яншоу ганг хэлхтэн. Лис Кардуна Кэтэ Эндрасрине гол цогцсийн гол суургийн битсэн байрлагын ажлыг 44 дугаараа давхардаа хүртэл байрва. 6 дугаар сарын 28 өдөр Урагины битэмжлэх ажлыг дуусгахаар төлөвлөж байна. Гадра бол битсэн байрлагын ажлыг 4 дугаараа давхардаа хүртэл барьж, Шоуграсрине 31 дугаараа давхраас дөрөгшгэ гадар талын шил кермийн байрлагын ажлыг нэгт эхлэнэ гэж байна. Еринка келтсийн албан ажилда хэрэглэх Т3 дугаараа албан асрыг нэгт жинкнаар тушаан хэрэглүүлвэ гэвэ. Тус төрөл зүлийн хамгийн их шинийг үсгсэн гэрэлцэг болбол даруу. Биг Шинжаанд анх үтсэн нэг асарт 2-5 нудан дэссийн гийчин буудлын эзэнгэлтэн хэлбарыг экц байрлуулсан явдал болно. 196 метр өндөр Т1 дугаараа шоугар асарт Вистинге Лис Кардуна 2 их олон улсын дэд дэсний гийчин буудлыг давхар хаана байрлуулж хажуутга Т2 дугаараа шоугар асарт Яалын шивэн худалдааны явдлын гийчин буудлыг байгуулж газар явдлын гийчилгэ том хэлбарын хурл өсгөлөнг өдөр дутминий худалдааны явдал сугацл зэргийн зөрайчилсан хэрэгцээ шаардлагыг давхар хуанхан гана. Тус төрөл зүлийг газар хөдлөлтийн 4°C-ийн 8°C-5°C-ийн дээрэ сэргалтын баримжаагаар зурун төлбөлж, бүхэл цогцсийн болд бүтцээ хэрэгэлсэн хэмжээ 1,3,000 тонн агасад авчээ. Төрөл зүлийн бас газар орноос хуулийн илтгэлт ба бузурдалгүй дуур нүрстөрөгчтэй хэлбэраар байрлагын ажиллагаа кехийг хамтдийн харгалзаж, энерги ариулах шил керем, шурат улсыг нарлагжуулан хамяар нэзэмтгэ зэрэг арга хэмжээг хэрэглэн, амар төвшин чинэр сайтай, хотын сайхан дүрс байдалтай ба дуур нүрстөрөгчтэй хэлбэраар бүтээн байгуулахыг зэрэг аргагүй.

0: Улаанбаатар Арилын гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Цагаан сонсогч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Ерөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араа Коушин Юна хули эмэмлэгний үйлчлэг, оюунлог тохируултыг биелүүлсэн тохиолдол.

Шидэр ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шинэ тарайн гоошин юуны хули онлог тохиролтын нэ тавь. Тус арайн шив шин цүнэ зэл гудамжийн жоожа байна. Лубэй нийгмийн төргийн эрүүл хамгаалалтын үйлчилгээний эртэнд жинк нар ашиглалт дурва. Тавцанда удаа байгаад 41 эмэмлэгийн байгууламж онлогоо сакалга хүлэн авахыг биелүүлж суугалаар дэрэг хэрэгцээ шаардлага ёсоор клон авч эмчилхийг эмчтэй хуваарлж чадах байгаад өөр эргэнэс гертин гүрч эмчилгээ үйлчлэх хангана. Гоушин хули бах програм болбол нийтэн 6 дугаар сард дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шинэ тарайнаас гаргасан арт дэх мэжүүлэх эм

эдгийн үйлчилгээ арга хэмж явуулна. Суугаларда баг программара дамжина сахалх гэж тусга салан сүвлэлтэй чидүрэн алдагсдийн сүвлэлтэй кедэд эмнэлгийн сүвлэлтэй эхнийлхсийн сүвлэлтэй эмнэлэгдэ бараа болж эмнэлэхгэ зэрэг альва төрлийн үйлчилгээг урчулна болсч болно. Нэг жил ассанара инку баг программын нэнийтэ 45,000 кюмнудада үйлчилж сугалар дини гертэн гэрчээ сүвлэх хэрэгцээ шаардлага сар дараална нэмэгч байна. Гоушийн хуули ойнлог тохируултан төвийнэ тохируултан том дэлгэцдээр сугалар дини захаалгын тархалт сүвлэх ажилтна байр тогтаалт зэрэг цагтын илэрж байна. Ерөмчийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласны элт норн шинэ тарайна эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн намын өдөрт дугуйлингэнэ шүүж Лювиминг танилцуулан гэлэхтэн. Тус район нэгсэн өнгөрөө эмэмлэгийн байгууламжийг алхам алхмаараа тавцан дуруулж эмч цэвлэгчний хүчийг төгөлдөржүүлнэ. Тэдгээр хэрэгцээ шаардлагыгтай адил бус хүмсийнэ өргөлж хэргэлдэг үйлчлэгд ойнлог тохируултын төвөөс их туу баримтын задлалтаа гэж үүнээ улмаараа суугаларт нэг шилдэгээ сань нарилаг оновчтой үйлчлэг хангана гэвээ.

0: Ханд нэг удаагийн хоол бэлдэхтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өгөх нь өргөсөн Синжаан дугаараар бид хамтаараа Дундад улсын Синжаангийн чалаат арилж ана төрөлт норнаа. Цанжины хөвхөө уран засгч үгинэ ходболон хөдөлсөж шинийг өсгөрнө. Жүндүнгийнэ хэсгөрнө. Би та байгуултаа бүх талаараа буттаа акулултын шат дурсан тохой юулахья. Шидрэ Дундад улсын Синжаангийн чалаат арилж ана төрөлт норнаа. Цанжины хөвхөө уран засгч үгинэ ходболон хөдөлсөж шинийг өсгөрнө. Жүндүнгийнэ хэсгөрнө. Би та байгуултаа бүх талаараа буттаа акулултын шат дурваа. Улсын энергийн их байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газраа болсноох үед Шинжаангийн Жүндүнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норно. Тус үеийн энергийн их байлг болно. Ажулсын байгальг давлагтан суурилж дөрмийн шинэг үсгээр гол гардас болгоч санаачилгаас санаа шинэг үсг хамжилтсан акулха боттаг эрх бэлэн боттарвлах ажлын шин байршлыг байгуулж Күрэлэн орно дүрмигэ дакэкэ. Хос хөвөрлтэгэ бийлүүлхэгэ бүгк чаран акулва. Дүрмине шин дакэкэ. Хос хөвөрлтэгэ бийлүүлхэгэ бүгк чаран акулва. Дүрмине шинэг үскэ болбула Дундад улсын Шинжаангийн чалаат арилж ана төршилт норна. Цанжины хөвхөө уран засгч үгинэ холбалан хөдөлсөж шинэг үскэ орно. Жүндүнгийн хэсгөрнө. Битам байгуултын гол шугам ба голхо дээрлдэх хүчин болно. Жүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норно. Чала тарлж ана төршлөлт норно. Дүрмигэ туршин хэрэгжүүлж шин замыг нээх байр тогтаалт анхаарлаа төвлөрүүлж төрийн бодлогод төвшгөлх сэтгэгийг асаалж анх үйлдэлтэн чинэртэ зөрчилсэн боттарулж болох өөрчлөлтийн арга хэмжээг бүгч арана хайн сүгчилвэ. Эх оруулалтын арилжааг дөхмчлөх ажилсын хэлкасын хамжилтсан хөгчгөх хүрээ алсалсан хүчин зүйлийг нийлүүлэх зэрэг загилгын хүрээ тавиардуулна. Гүнзгээ судалт гэж нарин юм баажилж удавийн нүүрснэ хэмин ажилдур. Цаг хүрийн бөлг кэнгэн цагаана бөлгийн шим материал зэрэг голха ажилсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай нарилг оновчтой нийцүүлж дөрмийн шинэг үсгэх төслийг эмгэтгэн нарилгжүүлж тусгаанга нэгдэлтэй төлөвлөлнө залгуулдуулахар дамжин дээгш төрийн бодлогын дэмжлэг олохоор чирмэж санаачлагта буссараа үр гүйцэтгэж байснаас санаачлагаас санаа хангаж шинэг үсгэх үндсэн чинэртэй хөвөрлтийг биелүүлж худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг өргөлжлөн шилдэгжүүлж байна. Альва зүйлийн шинэг үсг арга хэмжээ боттар улагдана үр өтмж болохыг батламжлахын тулд Жүндүнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норно Кевин Жигсэн Дургш Гүнзгарка хэлбараар Бирксид бүгий шийдвэрлэхийг акулха тогтцог байгуулвэ. Сарара Мертг хэрэгцээгээр нь тохируулах амьдлаг ажлын хэлбарыг хэрэгжүүлж ажлыг акулх ах байдлыг уламжлалт хурлаас Ажахуулын 1-р фронт төрөл зүйлийн тухайн царан хертлөө утгаж ботта газар тиний байцхан судлалт гэхэ туршилгааны харилцан нэвтрэлцгэ тухайн царанд асуудлыг шийдвэрлэх арга хэлбараар ажилсыг хөгжүүлэх төрөл зүйлийг акулх явцдаг төгжрлийн цаг хүчирт асуудлыг нарилг оновчтой шийдвэрлэвэ. Үүнээ хамт салам мэчрийн эрх тушаалын бэхлэлтийг эвдэж олон салам мэчрэ хамжилтсан хүчлэгийг нэгдэлтэй төлөвлөж барана гүйлгэнэ товчлуурын витамин байгуулалтаа туу баримтаа сүрэг зангийн тавцсангийг нийлүүлэх арилжааг дөхмчлөх өөрчлөлт зэрэг хөрэ алсалсан голдлох таажилд анхаарлаа төвлөрүүлж холболон хөдөлсгэ нийлмэл хүчийг нэгтрүүлж хурмал хэлбарын дөрмийн шинэг үсгсэн үр талыг бүрдүүлвэ. Дундад улсын Шинжаангийн чалаат арилж ана төршлөлт норна. Цанжины хөвхөө уран засгч үгийн холбалан хөдөлсөж шинэг үсгэх орно. Жүндүнгийн хэсгорна битам байгуулалтын ашигтай төшөглөнө. Жүндүнгийн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт норно. Ажилсын дэс дэвших ба бузурдлага зүгэ хэлбарана хөвөрүүлэх хос хөгжилтийн арга замыг тодорхойлвэ.
Ажиулсын чидэмж олох гэ талаараа гол ажиулсын яс чинэргийн дэгчлүүдэн юрашкиг нэмэгдүүлэхдэ анхаарлаа төвлөрүүлж оролж ана дүнгэн бодолтыг шилдэгжүүлэх хил алсалсна туу баримтыг шилжүүлэх хангалгын келкасын намар төвчнийг батламжлах зэрэг зангилгын гоохцаа тавиарил төлөн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж ажиулсын келкасын экнаба сүйлчийн гоохцаана Эвлэрэн кэгчгэ келкасыг утхна келкасыг нэкрүүлж келкасыг күчрэгчүүлэхд төрмийн туларлангана. Бузурдлаг ба кэгжилтэн талаара хос нүрс төрөгчийн харалтыг нүдлж нүрс төрөгчийн кемжилтийн төвийн бутан байгуулалтын завтокалыг амж натгч бузурдлаг ба төрөл зүйлийг эдэмчгэ мөнгүлг нүрс төрөгчийн эд хөрөнгөний хамьяралт зэрэг хошуурлаа күчин зүйл гэдэг хат авруулж дээр нүрс төрөгчд эквайлгийг дуур нүрс төрөгчд дээр битэмжтэ ашиглахаа шин хэлбэр шин арга замыг сүвчилж ил тодо бузурдлаг ба дуур нүрс төрөгчд хөгжилтийн кэптур ялыг күчлэн зохицуулна.

Жаахан сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангирдлаа. Тэгвэл удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондоо. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хөртөгчөө Мамачаны номерыг танилцуулъя. 1952 онд төрсөн Мамачаны номер өмнөхөнара 2 удаа Гулшана Оньяра болгосна, бүлэг хат осхна, намын юрийн шүүжигийн тушаалыг өргөлж өнгөрсөн байгаад тэр болно бүх тосхнаар дине хамт инчэр малгаар бүлэг хат осхна яд ухасан байснаас баян чинайлаг болсон үйлгөр өргөн дэлгүй дамжигдан магтанад үлгчээ. 2021 он 7 сарын 1-нас өмнөхөнэ Мамачаны номер 7 сарын 1-нэ гавьян тэмдэг хөртвэ. 2025 оны 9-р сарын 3-ны өдөр тэр залгара Бээжингийн Тяамн нүргэн талбайд гөрчээ Цэргинэ жигсгалла шилгэн өсгөө ёслыг үзж тохан зарагдаа 90 кашүүжигийн чихлүгийг сонсва. Эврэнс хорон байгуулагдсан 70 жилийн үеиг биелгэх хөтөлбөрийн хугацаанд 90 кашүүжи түүгээ дотнас каракулан авч уулсчээ. 1981 онд Мамачаны номер тушаалд гарч 2001 онд өвчнэс болж тушаалсан бууч. Гэвчгээ нүтхийн ахтунараа Мамачаны номер өргөлжлөн олон нэг давхулна хамт ажиллахыг хүсвэ. Мамачаны номер хэлхтэн тэр үед шавар валчха замаараа явж ураагаараа газаран гарахта харангууд тэмтэрнэ явж байсан болохоор залуу хүмүүс үлдэх дурггүй бүрэ газараа явж байсан юм. Нутгийн ахтунараа намааг хэрхсэх юм чинэ би тэднийг давхуулан ажиллах хэрэгтэй гэж. 2006 онд Мамачаны номер өвчнээ хайхралгоогоор дакна ажиллахыг баримталж залгаагаараа дакна 12 жил ажиллаж. Дакна тушаалд гарсан анхдагч өдөр тэр бүх тосхны намын гишүүдийнхээ зохион байгуулалтанд нам дорхо анд гараана дакнанд гарлж намын гишүүнэ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийнхээ гудамжинд дарга 10 нэркийн даргаараа сунгун гаргаж тосхонд орч байгаа альва төрлийн тоом асуудалд шууд хандуулж Мамачаны номер урдараа тосхны кадрчдын тогтлоос зөрчнө хамт төрлийн газар шураг эзлэнэ хэрэгэлснэг байцаан тодорхойлохоос гардаж Шамшсана тосхны кадрыг чанга шийтгч ким дүнараа газараана даачилсан бүх хамтрлын газар шураа болно земсэн багцыг эргүүлэн хураан авба. Тарайны тэр намын гишүүдийг дахулна төрөл зүйл хайж кэрмэнгэ ирэмш нь болохоор чирмэж. Хамтрлын газар шураа ба земсэн багцын даачилтыг дүрмжүүлэхээр дамжина тухайн жил тосх намтралд 100 өнгөрөөр тэмдэргийн орлоголж. 40 өнгөрөө төмөн төргийн эх оруулж битэн байгуулсан гуйрийн үйлдвэрлэлийн жил бүрийн орлогын 5 өнгөрөө төмөн төрхтөг өрч. Жоо Шан хоёр шатын зохион байгуулах саламичрийн галын очи төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бугшийн үйлдвэрийн жил норлог 200 төмөн төрхтөг өрсөн байна. Хатуу тоног

төр зүйл тавиулж, Кюхтэн цэцэрлэг соёлын хэдлвэрийн талбар газраа бүрэн болж, Саксун бөмбөгийн талбараа айлхтах бөмбөгийн талбараа баяр хөөрээрэ билэх вэ. Тосхна эрүүл хамгааллын таск баримжаатсан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж, тосхнаар да баг өвч үзүүлэхдээ тосхнаасаа гарахгүй болов. Одоо бүлгийн тосхонд нэг нэг зурвас цардмал зам көндлөн голдуу сүлжилдэж, замын хоёр талаараа тунглаг усан горжигн нурсж, соргог цэцэг мэрэлсэн дэлгэрч, шингэр байшин мод ногоа модонд күрэлэгдэж, нэг нэг мөрөө нар найнэр гинэ замын шүмөр замын хажуудаа жигсч, цөөхөн ус тосхнаар да гэрийн үйдэн дэнэ бас хөвийнэ машин тэргэнэ зогсаж байла. Дүрийн нэг тосхнаар динэ гэрт күрхтө, гэр байшингийн шимбэгэд цэвэр цэмцгэр байж, зэмсэн багцаас англи минер ханхуулж, тосхнаар динэ харцда сул жиргал ба баяр бахтал билэхнэ. Нэгтэн наснамралтай гарсан мамачаан өмэр мэнл сул байхгүйгээр айл өрхөр иргэн явах, намын сан төрийн бодлогыг ухаарвлын ярах, Шинжаангийн хөвжлөх хөврөлтийг ярах хинэ түүнэ өдөр тутмын ажил болж. Мамачаан өмэр хэлхтэн би болбол өнчин хөхт. Олон найлын хоол иджээсцэн юм. Нам байхгүй болбол миний өнөөдрийн амьдралаа байж чадахгүй. Бүлэгэ тосхнаас сан амьдралаа нэнчхэ байж чадахгүй юм. Гар көл ирвэл ухаан сарвал юм болбол би үргэлжилэн ухаарвлын ярж. Үр хөчсийнэ сэтгэлд намын ачиг эг өртө чэйжлүүлнэ. Нутхи нахтунараа хэрэг цатал юм болбол би үргэлжилэн чирмэн ажил нам гэвэ. Эркмэн сонсогчдаа. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжаангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдаа орагийн мэнд хүргэе. Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг Кленап сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр гаргийн нэг нь. Үр дараа цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас маундер өдөр хүртэл Өм Шинжаангийн ихэнх газар болон Хөө Шинжаангийн баруун бий, Тартай аймгийн уулархаг орон, Алтай аймаг, Шхос хотын Өм биеийн уулархаг орон, Ерөнч хотын уулархаг орон, Цанжир жүгийн уулархаг орон, Зүйн Шинжаанг зэрэг газрын хэсэг газарт бах хур орно. Өндөр уулархаг орондо цасан орно. Тэнгэр үүлийн хөөт пэл, Зүйн Шинжаангийн хэсэг газарт 35 градусаас дээш их халуун үүр амьсгал илэрнэ.
2: Ерөмч Дэнсэгаас Мондор өдр хүртэл ийлтэй 23-аас 31 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох зүйл бол
2: Чэншожан Аркин Туньяс улсын хоолын төрөн бэлгэлэн хэрэг мэдэгчтэн дарга Жонвита уулссан.
1: Торгоноос ам уснаа туршилтын тасаг 3 жилийн Евран засгуурны ажихлахи шинжил ухааны техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүлэн эхлүүлж усны их байлгийг тохируулан ашиглахыг хийгээд амь ахуйн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэхийн буттай күчиртэй асуудлыг шийдрүүлсэн.
2: 9 дугаар хуцааны Дундад улс Азиа Европын нүслэгэн цуглараан удалгүй эхлэх болж альва газрын нүслэгэн цуглараанд оролцох ажах улмууд бэлтгэл ажиллаан бүхүч арай сайнар хийж байх.
1: 5 сарын шинэ тамна амралтын хугацаанд манай өрнөө хэрэлгэнэ зах дэлгүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн болж голдлогтай кинин гэмссэн салган хултхо идаануудна ажахлуулын борлуултын мөнгнө тоо нэгэн жилийн адил хугацаанаас зүүнэ дөрвцөө хоёр хуваар нэмэгдсэн.
2: Ил жуу хангаан борлуулах ба соёл зугаслыг үйлдүүлсэн хэлбэрийг шинийг үсгэмбэ болгож орон нутгийн сайн барааг үзмжин норнаас гаргаж бикулс танилцуулан борлуулж байх.
1: Шинжаангийн анх сэргийн дуун сургуулийн сургалгын хэр хэмжээний ашиглалт жинхнээр эхэлсэн сэргийн агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэн агуулгыг сонсхийе.
1: Шинжаан радио төлөс хураан чимэн. Евран зас хурна намын хураан шүүжи Чэншожан. Евран зас хурна тэргүлэгч Аркин Туньяс. 6 дугаар сарын 22-ны өдөр ерөмчдөө улсын хоолын торын бэлгэлэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга Жанви болон түүг дахстай уулзва. Евран зас хурна намын хураан дээр шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хэжун Ю уулзалт оролцва. Шинжожан Евран зас хурна намын хураа Заскин ордон болон Бингтаныг төлөөлөн Жанви болон Түйг дахстын Шинжаангд байцаа нүскээр ирснийг баярлан өгтэйж. Улсын хоолын торын бэлгэлэлийн Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилд төвлөсөн гүштай дэмжлэгтэй таалрах ба. Тэргэлсийн намын 18 дугаар их хурлаас наар Си Цзиньпин нүкрээр голуулгасан намын төвхөрөө Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шигэлжилж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаангд улсын бүх талд хө 5-ийнхи дайлт бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийг хөтлөн дахуулж, дэлгэ дахна анхаарлыг татсан чихлэх амжилт битэмж олва. Шинжаан бүх улсын энергийн их байлгийн дайлтх бодлогын батламжийн сүрэн газрыг байгуулах чихл үүргийг үргэлж, одоо яг их байлгийн давлгийг хөөрүүлэхийг төрөлтгөн ахуулж, энергийн гүчрхгийг улсын битэм байгуулалтад идэвхтэйгээр үйлчилж байна. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд улсын хоолын торын бэлгэлэл Шинжаангта болсон энергийн крантик дайлт худалгын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, улсын энергийн нэвтрхэл замын чихл ихий төрөл зүлийн битэм байгуулалтыг төрөлтгөн ахуулж, Өм Шинжаангийн хоолын торын сүйр тунут хөрөмжийг төгөлөржүүлэхтэй хүч нэмрэлж, мас энергийн торын шин хэлбэрийн энергийн сүйр тунут хөрөмжийг сүйгчлэн байрлуулж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжлахтай хамтар нэгний хүнэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Жанви Шинжаан утга хуцаанаас нар улсын хуулийн төрийн бэлгэлэлд үзүүлсэн санаа өрхлөг ба дэмжлэгт таалагч байхаа нэлтгэж, аж ахлуулын хөгжилд ба Шинжаангд тухаалсан ажлаа өрнүүлсэн байдлаа танилцуулвэ. Тэр илэрхийлэхдээ улсын хуулийн төрийн бэлгэлэл Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжлөг болон голдлогтой ажиллуулсан байрлуулалтаа нэгт байрлуулна. Гол хариуцлага гол ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, байгалийн шатмгаагийн хуулийн төр Цэвэр энерги дамжуулах хуулаа зэрэг чихлэхи инженерингийн төрөл зүлийн битэм байгуулалтыг төрөлтгөн ахиулж, шин хэлбэрийн энергийн мас энергийн төрийн битэм байгуулалт болон хэрэглэлтийн ахуй байдлын үлгэр зүлийн буттааруулагдахыг судлан ахиулж, шин хэлбэрийн энергийн системийг байгуулахтай гүш нэмрэлж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна. Ажүйлүсээр Шинжаан туслахуу гудлахтай төрөл зүйлгийн эдгээтэй ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлж, айлын төснөө олон төмнөө ажил болж урлага нэмэгдүүлэхийг ахуулун, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардны амьдралын сайжралтад нэг сандар үйлчилнэ гэвэ. Жан Инчун, Хадан Кабин, Евран зас хурнаа холгодолтой нэгцэн хариуцлагатай нөхөр үйлчилт оролцов.
2: Шинжаан радио телевизор анчмен. Шидэр Торгоны замын усны туршилтын таск гурван зүйлийн Эврийн зас хурнаа чихэл их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйлийг төвлөрүүл нэхлүүлж Шинжаангийн усны торын битэн байгуулалтгийгэд усны ашиглалтын инженерингийн голлох техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхт анхаарлаа төвлөрүүлж усны эквайлгийг тохируулан ашиглах гээд амь хөвгөн хамгаалтыг зохицуулан хөгжүүлэх юм буттай хүчирт асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэв. Энэ гурван зүйлийн чихэл их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөл зүйл нь тус бэр улсын усны торын битсэн дорх Шинжаангийн эрүүл усны тэнцвэргийгэд амь хөвгөн аж ахуйн уран бүсийн байгуулалт Будлянтай газар шинжилгээний гүн бүлэгдсэн Кэд Унц Ут Нөхөн замын TBM малтур машина сөрөглөлийг байгуулах зангилгын техник мэрэгжил. Усны ашиглалт

0: барилгын нүхэн гэрийн багсах нь энерги хадгалах гэгээд бузардалгүй энергийг ерөнхийдөө тохируулан эзэмдэх зангилгын техникийн мэрэгжил болно. Энэ дотор онгоцч төрөл зүйлийг 40 жилийн хугацаа хэрэглэн Шинжангийн усны эквайлгийн хэмжээг тодорхой ойлгож удаагийн байгаа усны торын бүтц болно хэрэглэх усны бүтцийг шилдэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Шинжангийн Кёдо Жахугийн их сургуулийн профессор Липэн Хэлхтэн бид Амахуг нь Ажахуг нь уран бүсн онлыг дурдан гаргаж багаас тосхнаас эхлэн ихтэн аймгийн шатын хот дахин хотын сөргөлөл гөртөл бүтэмжтэйгээр хамжилсан манай Шинжангийн бүхэл цогцсон хөгжилд усны их байлг нь амар төвшнө батламж хангана гэвэ. Торгоны зам усны туршилтын тасгийг Дондод улсын инженерийн курайлынгийн академич Дэнминжангийн бэлгэм төрөвчлэн зохион байгуулж Баруун хотын дотоод хуурайн гон хуурай орны онцлог чиглэлэн усны урчил, усны эквайлгийн тохиролт, Будлянта орчин тойрны усны ашиглалтын инженерийн бүтээн байгуулалт зэрэг крата барилдуулн судалгаа өрнөлвэ. Туршилтын тасгийн гүйцэтгэгч эрхлэгч Жон Пинян танилцуулан хэлэхдээ Одоо нэгэс гон хуурай төгтэй байна дээр битүмжтэй ус хэрглэг. Хужирлог газрыг засахсыг крант Улс гээд эврэн засхурны чихэл их шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн туслах зүйлийг яг акулж байна. Бидэн бас ус кёрс жора эвс бэлчээр малажах үгэн эрүүлээр тэнцвэртэй хөгжүүлэх. Шинжангийн 3-1 сав газрын усны эквайлгийг тохируулах ба амахуг сэргээх 2 чихэл их туслах зүйлийн төрөл зүйлийг төсөвлөн зурн төлөвлөж байна гэвэ.
1: Шинжанг радио телескорын сүргэлжлэгчийн гомон хуйгийн медалснаар болвол Далайн түвшнээс 4600 метрээс 5200 метр өргөгцөн хар хурам үлэн гүйнд Шинжангийн өнгөтө төмөрлөгийн бөлөглөлийн даахан лю тана ховор төмөрлөгийн уурхаан 380 тоннаан малтчи сунхгүй төрөл зүйлийн ам насны хориат урна түйлийн мүү орчин төрнийг дийлэн давснаар барахгүй бас ойнлог уурхаан битэн байгуулалт анх үйдэн битээс нь күдэр шилк үр мэргэшил зэрэг хоёр ихи голхо тулаарлд төшөглөн хөвжлтийн хурдсыг төрөгдөх вэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл энхүү төрөл зүлийн аж үйлдвэрийн үйлдэхний өртгөөс дөшин дүншүр 4300 төм төрөг бийлүүлж адилхан хугацаанаас зүүнэ 700 хүчцэг 18-аар нэмгчээ. Төрөл зүлийн ерөнхийлэн тохируулан жулаадхад хуваар орхотоо том хэлвэрийн том дэлгэцгийг бүхэл хэрмээр наач күдэр малдах зөөрлөх үүрмгөлг күдэр шилк бүх гоцсана зүрэг дүрс тоно төгөрөмжн болзолт то нэм алдах цэг байрыг цаг даруудын ээлжүүлэн шинтгэж хэдэн нарын дугуйлан AI кинэн эзэмдэх цэг байрын уурхан орна үйлдвэрлэлийн уран бүсийг бүгдийн хамруулжээ. Шинжангийн Күнлүн Ланжуан нэрмшт уурхан үйлсэн нээлтэн гзгаартай хариуцлагатай компани намын хураан гэшүүн дэд ерэнгэ сахрал шимбо сурвалжлагчдыг хэлэхтэй. Энтхийн бүхэл уурхаан ойнч их тарих байж. Ажилтуд эндээс аль нэг тоно төгөрөмжийн ажиллагааны байдлыг цаг төгөрөмжийг эхлүүлэх ба зогсоохог гэхэд болзолт тоогийн кинэн эзэмдхийг бийлүүлж, таван ажилтан даруй уурхаан төгөрөмжийг эхлүүлэх ба зогсоохог гэхэд болзолт тоогийн кинэн эзэмдхийг бийлүүлж, таван ажилтан даруй уурхаан бүх явцын 3000 өнгөрөө суур тоно төгөрөмжийг эзэмдэх ба кинэн эзэмдхийг бийлүүлж чадна. Зангилгын гол тоно төгөөрөмжтэй аж үйлдвэрийн тоно төгөөрөмж нь гэмтэлгөө бүрэн бүтэн байхыг кинэн хэмжиг тавцангийг нэмэн тохируулж, гарагт 7 өдөр, өдөр бүр 24 цагаар кинэн хамгаалахыг хэрэгжүүлж, тоно төгөөрөмжийн амар төвшин тогтон байдалд байхыг баталваа гэвэ. Улсын дутаатын өндөрлөгийн ойнчи уурхаан кеп дуралын төрөлжил болсны хувьд, даахан лютана хоёр төмөрлөгийн уурхаан тус газрын литин килваты чолууна их байлгийн байгалыг давлагт төшөглөн, Затга күдэр малдах. Күдэр шилж цэвэршүүлэхийг нэг цогцжуулсан өдгэжилсэн үйлдвэрлэлийн системийг бий болгож. Ойнчгсан мэрэгжлийн шинжилт болон биендаж күдэр шилх үр мэрэгжлийн шүглэлтээр далайн түвшнээс өндөр өргөгцсөн уурхаан үйлдвэрлэлийн үр өтөмжид ор амар түвшнийхээ хамяар нь эзэмдэгдэх хүчтэй. Орчин тойрныг хамгаалах дараас нь их зэрэг ажил төрлийн нийтлэг шинэртэй хүчтэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэв. Күдрийг нэм алдчих зөөврснээ дараа күдір жилгі үйлдүрін тасықты оржы литін гилвәті чолуна нәрлі күдірік цейіршүйліне. Үйлдүрін таскин дотырғы бүкіл іж күнді зүүчара хуан сунғы тону түкерімжігі бүк ёпсты аттучылын бүтімжілін ажлу үлж. Икемжана көвілін сунғы ем нәрлігігі хаусырын салғын сунғы чықылғы. Эний мөнчгі үлсін дотадын хуур төмірлік литін күдірін күрәнді тус үр мэргшілігі анхуда кепчайжүлін кергілж байгаа ёбдулуулна. Шинжангийн күнлүн Ланзуа нэрмэштэй Уурхан үйлсэн нээлтэн хэзгаартэй харилцуулагдсан компани күдэр шилхэ төрөл зүйлийн үр мэргэжлийн дугуйлангийн дарга Ван Янбу тань сүлэн гэлэхтэн. Бүлкүм шинийг үсгэн күндүз үүчар күдэр шилхэ ёпцыг хэрэглэн ойнжгсэн болзут тууги алсаасы тэншарилгүй системийг тохируулж. Эврэн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлэх ба оршин дөрнийг хамгаалан бузурдал байдлыг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хос амжилттайг биелүүлэх гэвэ. Уламжилту көвүлүн сунху үр мэргэшлтэй харч үлвэл. Эврэн өртгийн бараг зууна 40% орчимд урагшилж, литин гилвэтэ чулууна сүйр эргүүлүн хураах хэмжээн бараг 200 зууна хувь дээгшилж. Литин ислийн чинэр дэсийн зууна 5 хувьас дээгшгэ кир тэнгсэн нарлык хөдрөгө тогтуунаар үйлдвэрлж. Үйлдвэрлэл хөдрийн тэмрэлэг нь агуулгыг зууна тэгцээ 3 хувийн дотор хязгаарлж, эх байлгийг ашиглах хэмжээнэ чинэрн өсөлтийг биелүүлснэ хамтдаа. Ажилдүрін эм нәрлгін кергілгі кемжаг ихгар бағсхэж. Жилбірін эвірін өртгасы бараг мэнгін түмін орчым әрүлбәгі вэ. Шинжангийн күнлүн Ланзуа нэрмэштэй Уурхан үйлсэн нээлтэн хызгаартай харилцуулагдсан компани намын хураан шүүгүжи керг мэдгэштийн дарга Джон Комин илэркалхтан. Ажахлуулаасы ойнчы Уурхан бүтэн байгалуутыгэ үргэлжлүү нэгтгэж. Күнгө болгон ажлын дэс дэвшүүлхийг лабдуунар ахуулун. Жилийн хөвжлөлтийн харалт бүх хүч харин шүглүүлд хийнэ. Манай тоно төхөөрөмжийн ажиллах хэмжээ удаа нэгтээ зууна 95 хөвдөг өрчи. Ажил төрлийн дотор төрөн байранд байна. Дуур хагас жилд бидэн ковилгүй системийн шидэмжийг голдлохтайгаар өргөдөх гээ болно. Үүнд манай ковилын сунгахуд бас их хэмжээнэ шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн орлууд хийж, баахан сайжралтыг хийж, энэ жилийн 9-р сарын 30-ны өдрөөс өмнө 25 жулаачгүй цахилгаан хөдөлгөөрт аттуужилсан Уурхан Ацана машин дэргийг бүх шугамар ажилуулахыг биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр ажлаар дамжин манай үйлдвэрийн өртгийг зүүн дүмшүүр төвөргөөс давуулж, Хөрөнгөн зүүн дүмшүүр төвөргөөс давуулахыг биелүүлэхэд итгэл төгөлдөр байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телевизийн ерөнхийлсэн чимээн. Одоо Бингтвана күзэг таран залгаагаар боловсрж, энэ бияс хөөт бийзүг хаж хурааж байна. Эргэн уудам таримлан газарт күзэг тараан халигурын давлгаалж машинад өнкөрчингэнэ. Бэнгтвэнэ 3 дугаарш Түмш хотын 51 дугаар тайна үргэлжлэн залгалцсан күзэг тараана таримлан газарт нэт дүүрэн алтан шархал өнгөөр чимэлэгдэж тараана тулгаа мөхлөг дүүрэн идэтэй байж том хэлвэрэн комбайн наар цаар сүлжилдэн ажиллаж хаж хураах цайлгах комрог цэвэрлэн зөөлтөн машинд ачх зэрэг ажлыг нэг л дур биелүүлнэ. 51 дугаар тайна 3 дугаар лайна тарилт нэрг таяр Юсуп хэлэгтэн. Машинаар ажиллахад маш төгөн. 90 муу газрыг 2-3 цагт хаж хурааж болно гэвэ. 51 дугаар тайна күзэг тарана тарилтан талбай 43,000 муу байж тохон газар дээр гаралтай гаралтан тогтуртай мөртэн хужирт тесвэртэй шин дүн 59 дугаар номерт төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж бүх тайна күзэг тарана муу бүрэн дундаж гаралтан 520 кг тогтуржиж байна. 51 дугаар тайна тараалан ба өйшгүү нутгбел чарын төвийн ажилтан айхай Еман жан танилцуулан гэлэгтэн. Тараалан мэрэглэн ажилтад адил бус таримлан газрын күзэг тараана боловсрсан хэмжээг үндэслэн хаж хураах төлөвлөгийг нарлаг өнөмжтэйгээр тогтоовэ. Удаа хүртэл зуна хураалтын ажилд 35 нь хаж хураах машиныг ажилуулж байх бэгэд бараг залтар 6-р сарын 25-ны өдөр бүгдийг нь хурааж болно. Дараалханд 1 түмэн мүү идэшин наран цэцэг болно. 2 түмэн 3,000 мүү үрийн шишиг гуурсанд нь тархаар төлөвлөж байна гэвэ. Одоо Бингтвэнэ 5-р Шонхо хотын 7 түмэн 8,000 мүү күзэг тарааг эхлэн хаж хурааж байна. Ши Тан Лен 3 шат тараалангийн машин багжийг шилжүүлэн тохируулах ажлыг урдчлан нэгдэлтэй төлөвлөж нэг кескэн боловсрвол нэг кескийг нь хаж хураахыг биелүүлж, күзэг тарааг хураан көмөргөлхийг баталбай.

0: 89 дугаар танай тараалан ба уйшгуу нутгвэл 65-ийн дэд эрхлэгч Фан Ли Мин хэлэхтэн. Кэзэг тарааг төвлөрүүлэн хулдан авч хураах ажлыг эмх дараатайгаар акуулахын хамт тарааг хураснаас хоор гуурсанд нь тарих ажлыг акуулна гэвэ. Бингтэнэ 1 дугаар арал хот 44 төмөн мөг кэзэг тарааг хаж хураах ажилч залгаагаар эхэлжээ. Альва хулдан авах ажаахул хулдан авах батламжийг бүхэж хараан сайнар гэж ам будааг хулдан гаргаж мэнгийг гартаа наахыг биелүүлэхийг батлав. Шинжаангийн Тяншань шүү нэрэмжит Иданай хызгаат хариуцлагат компани Бингтана 1-р ши Арал хотын 9-р танаас 14-р танаа Кискорна хариуцлагат нь Лю Юлун хэлэхтэн. Бид улсын цагаан тараа хулдан авах төрөн бодлогыг чанга хэрэгжүүлнэ. Ясч нарыг үндэслэн үн тогтааж чолайтай хулдан авч улаараан тааламжтай санаамор хулдан гарахыг баталж ам будааг амар төвшнээр комрогд оруулна гэвэ.
1: 9-р хугацааны дундад ус Азийн Европын үсгэлэнгийн цуврам.
2: Шинжаан радио телевиз хураан ерөнхийлсэн шимэн. 9-р хугацааны дундад ус Азийн Европын үсгэлэнгийн цуврам өдөлгөө эхэлхүүлж альва газрын үсгэлэнгийн цуврамд оролцох аж ахлуулмууд бэлтгэл ажиллагааг бүх хүч харин сайнар хийж энхэ олон улсын тавцангийг ашиглан нэг их зах дэлгүүрийн өргөтгөр чирмэж байна. Тусгасана Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд хамлын нийт 30 өнгөрөө аж ахлуул бүлгэн байгуулан үсгэлэнгийн цуглаанд оролцож дээдсэн шин материал, шин энергийн тоноглол, төрөнэ үйлдэн гээк, кодаж ахгийн онц гаралт, үзмийн арх гээд соёлын битэлчийн үйлдэхэн зэргийг хамарч, буттай күчээр чанга аж үйлдвэрийн шин хүчин байх бэ гэд бас хамилгу хатхмал зэргийн онцлогтой үйлдэхэн байна. Шинжаангийн Шиньян нэрмэштэй үзмийн архна үйлсэн хзгаартаг компани нэгтээ Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд үргэлж харагдах аж ахлуул болж. Энэ жил тусгаалan хамилгуугийн хангаалгын келгастай байрлуулан хамилгуугийн зэмсэн шүүсэн. Хамилгуугийн амттай зэмсэн арх зэргийн ширс үйлдэхнийг судлан нээж. Гол таньжулах шинэ үйлдэхнээ хуваар үсгэлэнгийн цуглаанд дэлгэн үзүүлэхээр байна. Компани нэрти тэмдгийн хариуцлагат нь ханлын гэлэгтэн. Тохон сарнд үн төлөргөөр амтлан өртгөлгүй гоцоо гихээ төршин нүүх үйлчлэг хангаж, улаар нь үзмийн архиг гүйц амтлан нүүж болох бүгэд хамлын үнэр амтыг мэдэрж, бидний авч ирсэн нэрти тэмдгийн нэр алдаршлыг өргөтгнэ гэвэ. Хамлын хуран гармын төв боомтын захаргана кини хамьярах көмөрг байгуулахаар төлөвлөж нэг захаалгын хуудсын дүрмигийг хэрэгжүүлэхээр дамжин үйдээс үйдэндээ тусч авах кэрэг хоосон автар бэлдэх бомбт мэдүүлэх көмөрлөн хадгалахгийн нэг зогсжуулсан үйлчлэгийг хангаж тус удаана үсгэлэнгийн цуглараагаар дамжин бүх улсын альва газар ба дунд Азийн альва улсын худалдаачныг татан ажлан залгуулдуулан хамтралцахыг хүсэж байна. Хамлын хуран гармын төвийн барааны гүйлгнээ сүрэн газрын хзгаартаг компани хэрэг мэдгч Ван Жижин хэлэхтэн. Маш олон барааны гүйлгнээ аж ахлуул ба барааны гүйлгнээ төрөлсөл хамлд бутаарлагдж мэднэ. Хуран гарам, көмөрлөн хадгалах, бомбын иж бүрэн тонот хэрэмжийн тасралтгүй төгөлдөрчгийг акуулж, Шинжаангаар уурж гарах зөөлтийн сам, нэвтрэх нөхцөл үргэлжлэн сайжирж байна. Дундад Европа, Дунд Азийн барааны зөвлөлтийн Селена гал тэргийг төвлөрүүлэн зөвлөх ажилчгийн явах тутам үргэлжтэй болж байна. Үнээс улжи хамлын зүүн Шинжаангийн цугларлын цэгийн байр тогтоолтыг чангадахж, хамлын цугларлын класс гарах Дунд Азийн шугам замын ажлын хуваарлыг бүрдүүлж, Ерөмчин барааны зөвлөлтийн Селена гал тэргийнэ дараасыг салгаж, хамлын Дундад Европа, Дунд Азийн барааны зөвлөлтийн Селена гал тэргийг үргэлжлэн тогтунаар өргөтгнэ гэвэ. Удаа Харуусан хотын дунд ба гаж ахлуулын үйлс бүтээхийн хүрээлэнд байгаа Шинжаангийн Рижишан нэрмшт машин механикийн тонот гэрэмжийн үйлдэн гээх хзгаартаг компани үйлдвэрлэлийн таскт болосруулах ганх өгсөрхө зэрэг явцыг эмх дараатай явуулж байна. Компани ерэнхэ закрал цаоян таньчлын гэлэхтэй. Тус удаагийн үсгэлэнгийн цуглаанд дэлгэн үзүүлэх шингэн дарст уруулах анжиспа эргэлдүүлэн хагалруулахыг нэг цогсжуулсан машин болвол манай аж ахлуулын биеэн даажи судлан нээсэн гол дөрөлтгөгчтэй үйлдэхэн болох бэгэд тарьмлын газарт уруулан ажил

0: Лхо удаагаар цөөхөн. Кершорагы даржи хатуурлху кемжаан көнгөптөр. Таримнын үндэс хатах ба усан, агаар, шим дэжалын нэгчилдэ ашигтай зэрэг давлагтай юм. Төс үйлдэхэн болвол Шинжан, Гэнсу, Өөр Монголын Кершоран шин чинэртэ чиглүүлэн судлан нээсэн шин үйлдэхэн болно. Бид энэ Шинжангийн хар усан төс үйрлж, Бигулсу төвөнчлэн дун дасян газар орноо газар шураад тохорхо бүрэн аттуужилсан трактор хихэд ижбэрэн тонуу төхөөрөмжиг судлан нээж, Кэдаж ахгийн машин механикийн аттуужилтын кэр хэмжээг дээгшлүүлнэ гэвэ. Жангсу мужийн ажиулсаар Шинжанг туслахо бэлэг тэмдгийн чинэртэ буттаруулсан төрөлсөл болохо Шинжангийн Суян нэрмштэй амбицсан инженерингийн хызгаартай компаничке Исклингийн цуглаанд бэлтгэл хийхэд шүтлэлтийн шат дурва. Ажахлуулын ерөнхий эх орлуултын 10 дүншүр шахад төрөхтө хэрчээ. Шишиги нарлаг гүнзгээгаар амбицсан эсгэлт кек ба нийлгийн мэрэгжлийн крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж. Гол дэлгэн үзүүлдэхүй үйлдэхэнд идэм болон тэжээврийн крэнд заавал хэрэгсгэн нэмэлтээ эд байна. Компани дэд ерөнхий захирал Ли Шаолин гэлэхтэн Тусуданы үсклингийн цуграанд бидэн компани гол болох дөрөн үйлдэхнийг сунгав. Энхүү тавцангаар дамжин нэн улан эх хурлагчтуу амбицсан эмэмлэгийн ажилсын дал давлгийг ойлголохыг хүсэж байна. Бас тавцангаар дамжин нэн улан хологдлтай ажилсын хамдрал санаа завтокалыг олохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сурвалжлагч Люкагийн медальснаар болвол 5 сарын шинэ тамны амралтын хугацаанд Манор Нэлва газрын Баярын бэлгэлэх хөтөлбөр гайхамсайхан явагдаж, Кэрлгэнэ зах дэлгүүр цэцгэлэн хөгжиж амжирлын хүчээр бэлхэн болов. Худалдааны явдлын салайн мөчрийн голдлогтой кинин кемжсэн салган хултх, идэн ундна ажах хуллийн борлуулалтын мэгнато, нэгэн жилийн адил хугацааткаас зүүнэ 4 цаг хувирхаар нэмэгдвэ. Баярын өдрийн хугацаанд Манор Нэлва газрын худалдааны газар хам дэлгүүр Баярын амралтын өдрөн хэргэлгээнэ унслагийг үндэслэн чиглэл чинэртэйгээр барааны ирэлтэн зохион байгуулалтыг чангадагч зах дэлгүүрийн хангалт гүйцэд барааны үн тогтвортой байхыг батал байна. Хамлын Дафуян нэрмжит арлжааны хязгаарт компани Жэнхуа зах дэлгүүрт дэлгүүрийн дарга Жөшүү Мэй хэлэхтэн шин сургууг үйлдэхэн усны гаралт гээд кэргасан махна хадгаламжийн хэмжээг ихээр нэмэгдүүлж Баярын өдрөн хугацаанд зах дэлгүүрийн хангалт гүйцэд ардын хоолын ширээт шин сургууг идэн тасрахгүй байхыг батлав гэвэ. 5 сарын шинэ тамна баяраас өмнө Эврен зас хурна худалдааны явдлын тэнхимээс 2026 оны Шинжаангийн Сунаа уулрын амт дэдэнэ газрын зургийг нийтэлж үүнд Хойд Шинжаан, Зүүн Шинжаан, Өмнө Шинжаангийн 14 аймаг жуу хотын 38 амт дэдэнэ худалдааны өргийг багтаасны хамт Бингтэнэ худалдааны явдлын товчоотой хамтран 6-р сарын 18-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Өрөмч, Цанж, Турпан, Шихз зэрэг дөрвөн газарт нэг хотоос нэг амттай дэдэнэ өнөр ханхалж амттай дэдэнэр дөрвөн хотыг холууя гэх Шинжаангийн 2026 оны Бингтэн ба уран нутгийн дөрвөн хотын сул дэдэнэ цуглараны хөдөлгөрийг хамтран нэрхэлж Дөрвөн газрын 300 шахуу худалдаа нэрх өсгөлөн дөрлцөж Бингтэн ба уран нутгийн улан нэшт идэн умднаа соёлыг дэлгэн нэсэлжээ. Цанч хотын идэн умднаа нэгмэлгэн дарга Шоуган танилцуулан хэлэхдээ манай цанжийн хуваар царанд голду үзэгдэх бодисын бус соёл нэвийг илрүүлж нийт 90 нэнгэрүү идэн умднаа оронд 100 нэнгэрүү сул идэнаа төрөл зүйлийг тохируулж харилцан үйлдэлцэг гогцааг нэмэгдүүлсэн болохоор хотын нарт эргэн зогсч үзж болох мөртэй бас тостой буурцгийг зүнс боохыг бийчилнэ ойлгож болно гэвэ. Альва газар тус газрын нэн онцлогтой их баялаг ба уралдааны хөдөлгөөртэй барилдүүлэн Белатын үлдээсэн ажаахын хэлбэрийг хэрэгжүүлж худалдаа соёл зугаацл биеийн тамирын хэрэглэгийг уусалцуулахыг акулж онцлогтой үйлдэгэн идэн умдан зэрэг хэрэглэгийг дайчилвэ. 6-р сарын 21-ний өдөр Тарптан хагас зайд маразон Тарптан хотын Чанчанху өргөн талбайд эхэлвэ. Бекулсын альва газраас хөрөлдсөн нэрсэн 3000 нэнгэрийн уралцөгч Тарптан хот цуглуурва. Тохон газар нэг дугаарлсан бясараан Тарптад хамтлан наадах бэк уран бүсн Эркашкийг зэргээр гаргаж Уралдаан дурлсан гэрч баримтаарайн олон газрын өвзмжин орнай байлаадыг келтрүүлэн кимдрүүлэх. Хамтарсан гийчин бүүдлийн тусгай харгазлыг хүртэх. Онцлогтай эдэн үндэнэ кэргэлгээнэ харгазлыг хүртэж болох бэгээд уралдаан дурлцох, тойрон зугаацах, селүүцэх нэгэр тайна келбарын бич ойлголтыг биелүүлвэ. Уралдаан дурлцогч алхаар күндүс гэлэхтэн. Нэг дугаарлсан бесаарайн үзмжин урнаар зугаацан наадж, хоол үмдэн хунж байрлах харгалзлыг эдэлж болох бэгээд бас тусгай кил алсалсан зугаацлын шугам зам байна. Уралдаана дараа зам дахуу зугаацан тойрж, уралдаан дурлцох ба зугаацан наадхыг алийгэн ч сатаасан гоогив.
0: Шинжаан радиод хэлэсхуран чимээн. Энэ жилас наар Илжу Евран засгорна хангаан бүрлүүлх тур цэгийг үзмжин орондоо оруулах тусгай зүйлийн ажиллагааг идэгата бодтааруулж, хангаан бүрлүүлх ба соёл зугаачлыг үйлдүүлсэн үүсэлсэн гөгчгийг хэлбэрийг шинийг үсгэн бий болгож, бүгчүүгийн дөрн эйдэсэн гэхэд түйнас дэвшгийн үзмжин орондоо хангаан бүрлүүлх соёл зугаачлын тур цэгийг бүх талаар хамруулж, орон нутгийн сан бараагийн үзмжин орноос гаргаж, бүх улсд таньсүлэн бүрлүүлж байна. Амралтын хугацаанд Тексшена Лиже зээлтх хангаан бүрлүүлх соёл зугаачлын үлгэр үзүлхүү өртөө зэгдэ хатаасан зэмс цагаан идэн балийн үйлдэхэн гэхэд онцлогт ардын зан үйлийн соёлын битальчи үйлдэхэн нүд эрэлсэн харагдэж чөөгөн бүс зугаасгчд яг дайн дайн зогссон сунгон хулдан авч байла. Зугаасгчдийн бараа тавар хулдан авахдаа аян замдан авч явахдаа дөхөмгөө байх асуудлыг шийдвэрлэхин төлөө. Тухайн газрын хангаан борлуулах хуршаа сүлжана бусаар бийжлэн ойлгох ба сүлжаагаар шууд борлуулахыг үйлдүүлсэн хос шугамын эзэнлтийн хэлбэрийг шинийг үсгэн гаргав. Сүлжана бусаар зугаасгчид үн төлөргөөр амтлан итгэ. Боттой газртын гэрчи зугаацсан наадхаар дамжин кёда жахуугийн үйлдэхнээ ясчнарыг шууд мэдэрж болно. Сүлжаагаар шууд нэвтрүүлгээр бараа таньчлан борлуулах. Сүлжаандхэд элгүүртүү түшхлэн борлуултын арга замыгийн өргөтгийн хамтоо. Зүүн төгөргийн бараа тавар хулдан авахтоо чүүднэс ардлыгийн даах. Бүхүлстүү шүд явуулж илгээн гөрхгэ үйлчилгийг иж бүрдүүлж. Зугаацгчдийн чинэр үнийн харслаар дээр илийн онс гаралтыг хулдан авчиж чадах болгосна хамтоо. Бас тухайн газрын тараачин малчд болон хуршаад газараан борлуулах тогтвортой тавцан байгуулж байгав. Айхыгийн зугаасгч пан авгаа бүх улстай шууд явуулж илгээн гөрхөө үйлчлэгдээ маш сэтгэл ханамжтай байлаа. Тэргэлэгтэн би орон нутгийн онц гаралтаас бахан хулдан аваад шууд шууднаар илгээн явуулва. Бидэн Эвран их баг буудал баглаа авчи харснаа чихэл гоолва. Энийн биднэ дараагийн айлд маш их төхөм зүйлээ гивэ. Удаа тексшэ нэгт тайжи тань лиже зэл Ахтасын гуунянфын зэрэг соёл зугаачлын талбар газарт исэн хангаан борлуулах соёл зугаачлын дэлгэн үзүүлж борлуулах өртөө цагийг байгуулж, шидрэн хугацаанд бас шун хустайн үзмжин орондоо хангаан борлуулах соёл зугаачлын дэлгэн үзүүлж борлуулах өртөө цагийг гарган бутааруулж, шана гівчэнэ гол үзмжин орондоо бүх талар хамруулахыг биелүүлэх болно. Тексшэнэ сүлүү идүү нэрэмжтэй электрон худалдааны компани Еринка Захрал, Чэн Юаньян танзуулын гэлэхтэн, Зүүн төгөргийн бараа тавар хулдан авбал шүүднэс ардлыгийн даах ард дөхөм үзүүлгийн үйлчилгийг дурдан гаргаснаас хоор. Зугаацгчдийн клан таних хэмжээ маш дээр үлж, үзмжин орны үйлчилгээнэ чинэр чинсагийн дээгшлүүлсэн мөртөн бас тус газрын кёда жахуугийн онц гаралтыг газараан борлуулахыг бүтэмжтэй дайшилваа гэвэ. Тогос дараа шин хангаан борлуулах тур цэгийг үзмжин орнд оруулах ажлыг бүх талар ахиулва. Чашин үзмжин орны хангаан борлуулах онцлогтой шууд эзэнлтийн дэлгүүрт гараар гисэн хөнэ ишгэн соёлын битальж үйлдэхэн тус газрын махна битээтхэн онцлогтой цай өмдөн зэрэг зүүн өнгөрөө зүлийн орон нутгийн сан бараагийн цуглуулж эзэнлтэн эхлүүлснээс наар өдөргөр дундчаар 1300 өнгөрөө хүмнудагийн зугаасгчдгийг клан авч онцлогтой гар урлын соёлын битальж үйлдэхэн үргэлжлэн борлуулалт сайтаа уулж Үзмжин орны соёл зугаачлын хэрэглээг бүтэмжтэй хөгж авэ. Зугаасгч Яндан ухаа гэлэхтэн бидэн бас тус газрын кёда жахуугийн чинэр сайтай онц гаралтын дэлгүүрээр төөрвэ. Юм кюмийн бас нэлээд бүрэн байна. зарим гаруурлын үйлдэг нь, онцлогтой үйлдэг нь, тус гасрын кюдаж ахуйг нь үйлдэг нь байхгүйгээд

0: нэн бас нээлээд хэмд юм гэвэ. Тогос дараа шана чашин үзмжин урна ханган буруулху унсалгтай шүд эзэнгэлтийн дэлгүрийн дарго маачайн сурулжүлгэшт гэлэхтэйн. Мана дэлгүрийн үйлдэхнэ төрөлсөл маш улун, хэлэн зүүн зүйл байна. Өдөр бүр зугаасан наадхар ирсэн зугаасгчд бүр сүлжээнд нэр гарсан хөө наадгаа буюу алой төрлийн гаруурлын нуусны ишкапитал хулдан авах зорилготой байж. Өдөр улган бараг келтай хангаалгын хэрэгцээнтэй кюркко байна гэвэ. Энэ жил илжүү ханга мөрлөх хуршаа шүүдэн булан үзмжин урныг үйлдүүлэх хулбалан хөдөлсгүй тогтцгийг бүх талар хэрэгжүүлж. Кэдаж ахгийн үйлдэхнэ буурлуулдуу. Шүүднаар илгээн кюркко. Ардд өхөм үзүүлхүй үйлчлэгс эргээ олон сүлийн чидэмжигий нийлүүлж. Бараа таваар сунгун хулдан авах уу, буудлах уу, илгээн кюркко нэг өртөнө келбайрын үйлчлэгийг бий болгоо. Одоо хүртэл бүхчүүгийн дөрний дисас дээшхи үзмжин урнд нэгтээ. 16 ханган бурлуулах соёл сугаслын эзэнгийн төрсгийг байгуулж, зүүн өнгөрөө зүйлийн илийн орон нутгийн кедаж ахуйгийн онц харалтыг бурлуулж байна. Юнас хаза, илжу бас ханган бурлуулах хуршаа, хуршаа улан тараачин өрхийг үйлдүүлсэн ашиг төсгийн хамтар эдлгээ тогтцыг байгуулж, Жансу илийн Шинжаң туслах их байлгийг ашиглан, илийн мэндчил гэхүй орон бүсийн нийтийн хэрэглэнэ нэртэ тэмдгийг бивуулгаж, бурлуултын мөнгөнэ тоон 4,970 төгрөгөөс давж. 1,500 шахуу кюмнэ ажил олголтыг дайшлан, кодо тусна ажиллсан дээр ясч нартай хөвжөлтөй хүч нэмрэл бай. Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаңыг төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаңын радио телескоран сурвалжлагч Ван Дун медалснаар улбул. Ахтогын шавар баар үйлдэнгэрк үр мэрэгжлэн, Жаншигийн Шинжаң туслах ажлын хавсарлаг баж улаадлагаар бүх талаар дэстэвш бай. Зугаслын хөгжэнта улрал болохт Ахтошана Баарын сумна Милас тараачтан гар урлуулн туршцгаа хуршаана шавар варын битагтгэнч борлуултын хөгжэнта улралдаа норж сүлжээнд борлуулт сайтаа болснаар барахгүй цөөхөн бус зугацгчд бас тусгаална тохан царангын гөрч хулдан авч байхын хамт шавар варыг үйлдэн гээх явцыг бичлэн ойлгож байна. Жаншигийн зугаацгч Ринью хэлэхтэн. Маш сайхан байна. Бүгдийн гертэн хултан авч явах санаатай байна. Би нэг хэсэг амьдралд хэргэлж болох цайган хэрэгсэл, хоол будаа хийх тавг болно, хоолын хэрэгсэл зэргийг хултан ав. Авч хараад гэрэн хүмстэй нөхөд бас их утгаа гулгатай юм гэвэ. Ахтошана шаурвар болвол эврэн засхурнад исэн бедсэн бус соёл нэвийн төлөйлөг чинартай төрөлзөл болно. Сестмэрэн Шинжаң туслах ажлын дунд Жаншин мужийн Шинжаң туслах жолаатх газраас Шинжаң туслах тусгай зүйлийн 20,000-ыг шилжүүлэн буулгаж хоршаад өдгөөчлсөн шавар баар үйлдэнгээх тоног төкрөмж хултан авч баримжааж гисэн шатаан үйлдэх үйлдэглэн газрыг өөрчлөн байгуулж байгаа. Ахтошана баарын сумна ажил олголтон дадлаг боловсрлын сүйрэн газрын намын нэрэн шүүжи хоршаана намын байгуултан зан жолаадагч Жанбовын хэлэхтэн. Ода мана үр мэрэгшил нэгэнд хавтха сийлмэл сийлж байснаас босоо цогц сийлмэл сийлэх болон хөгжиж хамгэцт цуглуулж сийлэх сийлмэл болгон хөгжүүлэхин хамт удаагийн хэргэлж байгаа шил будгийн материалыг бас нэн нарилаг болгож юуна хамт шатаа нүлдэх үйлдвэрлэлн эврэн нүртэх бас ихэр дургшилваа гэвэ. Жаншин мужийн Шинжаң туслах жолаатх газраас бас шавар баарын дарханчныг зохион байгуулна Жаншигийн жингдөө жинд хөргөж одоо энэ шавар баар үйлдэнгээ үр мэрэгчлийг системтэйгээр суралцуулсна хамт тусгай мэрэгжлийн ваар шаазынгийн мэрэгжилтнийг залж ахтууд цэгт суулгын боттой ажиллагаанаа зан сургалт хийлгвэ. Хоршана хэрэг эрхлэгчдэн дарга обл талб аажи болвол ахтуугийн шавар баар шатаа нүлдэх үр мэрэгжлийн 7-р үеийн уламжлан залгамжлагч болно. Тэр Жаншигийн ваар шаазынгийн онцлогийг орон нутгийн ардын зан үйлдэд уусал цөөлж Ленхуа цэцэг, Мандарва цэцэг гард төмөн газрын ут цагаан хэрэм зэрэг элемент агуулсан шавар варын битайлыг зохион битайж гаргав. Тэр хэлэхдээ бидэн жингдөө жинд кёрч сийлэг шил будгийн өнг оруулах зург зурх мэрэгжлийг сурснаас үйлдэхнэ ясч нар улмаас улам сайн болва гэвэ. Ота хоршаана үйлдэх нь алс хол Жанши Жансу, Ханан зэрэг газарт борлуулагдаж байх бай гээд Ürümch Хашгар зэрэг газарт дулаан урлан борлуулах үйдэн дэлгүр гаргав. 2025 оны борлуулалтын магнато 180 төмөнд төгрөгдгөрч 50 өнгөрөөр тосгонардыг илсэн ажил олгов.
0: Шинжаң радиод хэлс хураан сүрүүлжилэгчи Лейминги медаснаар болвол Чолон дос гарах хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах анд гараас нийгмийн төргийн алюун цэсна олон төмнө баяр баясгалантай инаадад сураатах хүртэл Карамай хот хэрэг болгондоо дундуудын нүнснээ хамтын цогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмк. Кэм болгон дундуудын нүнснээ хамтын цогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмкийг нэгтээ алюун цэсна олон төмнө ажиллагаана ухамсар болгон хөөрүүлвэ. Карамай районы Шөнгли замын зээл гудамжин Лимин Хунчи нийгмийн төргийн соёлын тасгаар орхотоо. Домбрин ирүү уянхтууд дүүн сонсогдно. 35 настай Нурланбек Сайт 2017 онд тарптан тул шанаас Кармайд ирж, ахар шихэр ажил ахуу кэж амдрлан өнгөрүүлж байвэ. Нийгмийн төргаас түнэ онц чидрүүг нь олж мэтснаас хоор санаажилгаас талур сарын хангааж, их байлагтай залгалдуулва. Уда Нурланбек Сайтын зохион байгуулсан Домбрын дуулуул гэхэ соёл биеийн тамирын анги нэгтээ 20 гэдэн сурлагтантай уулж, Нийтэн жилийн 8-р сард Дэжна Ардын их хурлын тэнгимдэг өрчөө бидсэн бүс соёлын өвийн үзүүлгийн тоглолт оролцсон хамт шагнуулсан байна. Тэр бас газаагаас ирсэн өрк байснаас нь нийгмийн төрөгийн утхурлагын голлогч хүчин болжээ. Нурланбек Сайт Келихтэн манай соёл биеийн тамирын ангид хасаг өндөстөн, китэд өндөстөн, шивэ өндөстөн, дуншан өндөстөн, уйгур өндөстөн байна. Дондотын уламжлалтын соёлыг үеийн үедээн уламжлан залгамжилж, нэг соёлыг уламжлан залгамжлах нь үүргэлэгч болъя гэж бодж байна юм гээ. Харамай районы Шөнгли замын зээл гудамж энэ жил бихүсийн үндэснэ бүлгэмтэл давшилтын үлгэр үзүлгэ орноор үнэлэгдвэ. Лимин Хунчи нийгмийн төргийн Чиса Лимин гикара нэртэ тэмдэг болгож, нийгмийн төргийн сугаал ярт үйлчлэгийн хамт дундуудын нүнснээ хамтын цогсон үзлүү хамсрыг нь бат бэхжүүлвэ. Шөнгли замын зээл гудамжийн намын ажлын хураан дээр шүүжи, жилэй хэлэхтэн. Бидэн настайчид, күйкөт, шинас көксөн ажүлэсэг көгжүлкө гурн нэхэ күрэгэ гүйн сүйгшлэн, алюн нүснээ олон төмнэ бачимдэжи, күшірдэжи, санаашырчи, күсчи байх асуудлэгэ сэтгэл тайвэн хайр сэтлэгтэгар шиидрүүлж. Алюн нүснээ олон төмнэ бүх талар харилсан шигтгийг акуулж. Дондын үндэснээ хамтын цогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхэд зөрөг санааг кэм болгон суралцах уу, үлгэрийг кэм болгон ярих уу, ашиг төсөгийг кэм болгон эдлэх болгоно гэвэ. Карамай болвол чулан тусан гарснаас бэвүүлж, уурхан компани хайн шинжилж нэн хөгжүүлсэн 70 жилийн нөөгийн үзүүлгийн тэнхимд хуучин гэрэл зураг болон хуучин эд бидсэн гайхамшигт 10 сарыг нам жимээр тоочж байлаа. 1990 онд Чолон дос гарах хоёрдугаар үйлдвэрийг байгуулах үед 22 үндэснээ бүтээн байгуулагчид хамт идж хамт хунж хамт хөдөлмөрлж сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэн ажиллан амьдарч тос гарахаар Шантаршко Чирмэнэ гэх ангарыг ангарлва. Олон жилийн үйлдвэрлэл эзэнлэлтийн дунд Чолон дос гарах хоёрдугаар үйлдвэр үндэснээ бүлгэмдэл давшилтын хэмжлийг өдөр тутмын ажил амьдралд үүсэл суулва. 2018 он 2026 онд 2 удаа Бикулсын үндэснэ бүлгэмдэл давшилтын үлгэр үзүлгэ нэгсээр үнэлэгдвэ. Шинжаңын чулан тусна уурхан компани чулан тус гарах хоёрдугаар үйлдвэрийн намын хураан шүүжи Ли Шан хэлэхтэн. Алийн үндэснэ ажилтан ажилчин хамтан хужиртө гүвд байх боловч гээ энэ ихгэр бүлийн халуун дотноог бүр мэдэрч болно гэвэ. Энэ жилийн 4-р сард Карамай хот Хэрэг болгондоо дундуудын нүнснээ хамтын цогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмк. Кэм болгон дундуудын нүнснээ хамтын цогсон үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлэхийг эрхэмк. Ажлын өдөр дүнжиг бий болгож, 6 нэхий тогтсгийг байгуулан ажлын бүтэц сагрыг бүрдүүлэн. Бихотын 50 төмөнд олон төмөгийг 5 төрлийн сөрөглөлд хуван нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлвэ. Карамай хотын намын хураан нэгдмэл фронтын гэлдсэн үндэснээ бүлгэмдлийн хэрэг явдлын төвийн эрхлэгч. 时光

0: өвөн таньсүлэн гэлэгтэйн. Дондодын нүнснэ хамтын цогсон зүлх амсэргий бат бэгчүлгүй гол шугмэгий өөрчилтүй хэгжилтэй тогторжлийн бүк хра бүк ёбсту төвшлүүлхийг акулва. 2027 онд бүк улсын нүнснэ бүлкімдэл давшилтын үлкір зүлгүй хотыгий амжилтай үйсгэн байгулхаар чирмайна гэвэ.
1: Шинжаг на радио тэдүс хоран ерінгасын чимэн. 6-р сарын 22-ны өдөр 3-ны өдрөн хугацаатай Шинжаангийн анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний шилгэлт жинкнээр эхэлж альва газар альва хулгалтаа салам өчр шилгүүлэгшт сан сайхан орчин тойрныг бий болгов. Савалхотын анх сэргийн дунд сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний шилгэлт нь шилгэлтэн цэгийг Савалхотын 1-р дунд сургуульд тохируулж 29 цаг хагасд шилгүүлэгчд ар араасаа шилгэлтэн царан дурж шилгэлтэйг бай. Савалхотын кэск нэгц ба ажахул шилгэлтэн цэгийн өөр эргээнд хайр халамжин шилгүүлэгчдийг хамгаалах үйлчилгээний цэг гаргаж шилгүүлэгч ба гэрэн ахмад үн төлөргөөр ард дөхм үзүүлэх эд бэдс ба сайн дурнай үйлчлэг хангав. Шинжаангийн шихэн нэрмжт сурган хэмжлийн зөвлөг хязгаарт компани Савалын хувиар компани хариуцлагат нь Инри Ишан хэлэгтэн. Шилгэлтэн хугацаанд Сурагчин ба Гэрэн Ахмад усн шугам харанда баллур зэрэг бачин байдлыг аргацаах хэрэгсэл бэлтэх бай гэвэ. Шилгүүлэгч Ин Шан Күн хэлэгтэн. Би аль нэг сэдвд наринг намга хандаж, эврийн үнэн боттай хэр хэмжээгэн лабдуунаар бадруулж, эврийн 3 жилийн чирмайлгаан көсөрдүүлэх го гэвэ. Манас Шан шилгэлт батлам чангах хэлбэрийг бүх талаар эхлүүлж, Дутаадыг хамгаалах салай мөчөр иж бүрэн батламжин төслийг урчлуун нэгдэлтэй төлөвлөлн тогтааж, Амрыг хамгаалах сэргээл нэзэмдэх, зам харилцааг саадгүй нэвтрүүлэх зэрэг альвас зүйлэн батламжин ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөлн буттайгаар атахва. Манас шинэ дутаадыг хамгаалах топчана зам харилцааны хамьяралт Никангийн дэд дарга Ви Лей хэлэгтэн. Шилгэлтэн цэгийн урж гарах амсаргийгээд өөр эргэнэ голдлогтай замын кэсэгт цагдаан хүчийг гүйтс байрлуулж, лаба дугаархгийг цаажлахыг хамьярн эзэмдхийг чанг боттааруулна, шилгэлт дурлцах сурагч кэргэх машин тэргийг зогсмогц явуулахыг хөтлөн жолаадж, тогтоолаас зэрцэн зогсаасан машин тэргийг цаг дарууд нь шилжүүлснэ хамт, шилгүүлэгчин бачин байдлыг аргацаах саадгүй нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, замын гентин байдлыг төргөн шийдвэрлж, шилгэлтэн цэгийн өөр эргэнэ замын саадгүй нэвтрэх ба намжин байхыг бүх хүч араа батламжилва гэвэ. Бортали Монгол еврейн засагчууд нийт 4855 сурагч нь шилгэлт өгжээ. Маш олон гэрэн ахмад сургуулийн үдэнд гөрч күйхтэн зэрэгжүүлж байна. Сурагчнаа гэрэн ахмад Вилин хэлэгтэн күйхтэн кевийн байдлаар чидүүрэн сайнар бадруулна. Эврийн санч күссэн дээд зэргийн дунд сургуульд шилгэж орохыг күсч байна гэвэ.
0: Шинжаан улбол сайхан газар. Шинжаан радио телевизийн 90-аас шимэн. Манай орны альва газар элүг баялаг соёл зугаачлалын хөтөлбөрөөр нөөлж, зуна үлрэлийн зугаачлалыг үргэлжлэн хөгжөөнтэй болгоо. 6-р сарын 20-ний өдөр 2026 оны Шинжаангийн Илин Аранзон хөлгийн соёл зугаачлалын баяр. Монгол Крашина Аранзон хөлгийн зугаачлал соёлын кралингтэй эхэлвэ. Эхлэлтийн ёслолд төмөн газар хэв зонгшил нэгтэй гэхээ шийдвэрлэг бэжиг. Тэрхүү улаан өнгө гэхээ анх сукан битэсэн үзэгдэлтэй дүү хэгшмийн ахар жижиг зэрэг тоглолтыг ээлжлэн тоглож бас төмөн нактын төргнө үзэгдлийн зугаасгчтыг гайх шалдуулва. Жангсүгэн зугаасгчи цоо авха хэлэхтэй хамгийн гүн сүудэлтэй болвол төмөн нактын төргн бас Шинжаангийн цэслэх залуучдын тоглолт болно. Эн хэдэн жилд Шинжаан ихэр хөгжиж байхыг олж үзж болно. Нэн улан гадар орноос угаасгч Шинжаангийн хөгжил тулан зугаачлалыг өөрийнх нь дэмжихийг хүсэж байна гэвэ. Дөрлжин шан шидр 2026 оны наадмын баярын соёл биеийн тамирын хөтөлбөр өрнөлвэ. Тус удаагийн наадмын баярт саадаг харуулх, бэх байрлах, нөр уралдах зэрэг тал нутгийн 93 наадмын уралдаанаа төрөлжүүлэхийг байршуулжээ. Уралдаанаа царанд оролцогчдод нэг сарнгад хамтар үрлдэж. Тайзан дорхи үзэгчүүд зогсолтгоо магтан сайшаасхав. Юнас хаза үзімжін орна дотырғы онзылықта ару монғыл герті, бөдісін бұсы сойлын өвін үзілгін ұты залғарғыж. Салин әркін әркі, ішкә кейкі. Олымжылылты мақна ида кейкі. Үнісіна хопсасыл ұйж кейкі. Мөріна әділ кейкі зірге. Арын өңгір үзілін, мұткен бөдісін бұсы сойлын өвін ұр мергішіліге төлдірілін делгін үзілбә. Суғасықшы, елін келіктен. Бөдісін бұсы сойлын өвін қар өрілден үзілгеге үскен дақу, қайқым сәқын ұтқырылген тоғылылт олын, садық харуқу, бөк бәрілдіғы өрілді үзілбә. Ауылғын маш әлі байлық бәні. Өр зағасы олымжылықты сойлик метр бә. Маш сүртті сәйхін, маш күйір көгжента бәнегі бә. Арын хордғар құсана Баркөлін бедісін бұсы сойлин өвін амтидана нәрін көрілбірін маш олын зоғасықтегі орылсықты татчы, тұхан сарынды онсылықты бөжіг, Шинжанген дуырлық зерге тоғылықты бәхір барқы, бас нұтген халын хасына хол, жинсін бобу, сөйхті құйыр бұда, дарсын борсық зерге онсылықты амтидан бәні. Хунана зоғасықчы, оу яң буа келіктен. Би басы сөйіқті ғойыр бұда еділі. Өнген маш өнгелғырым іксәхін қарықтына. Бас маны ең нұтген қалың қасына қол бәні. Мені үскәрі мана Баркөлін үзімден қой сәхін, ержі болмар қазырым кебе.
1: Шинжаңын радио тедіс қоран ерінкәсін чемен. Сұрғат орсаран хүріндегін өтір, Шинжаңын көл бөмген кеттесін хамтырсын ұрылдана таптуар әйлжәнд, ғойыр ұдағын зәңгілгін дөрілдән яуғдуа. Үрімчін әңгі гийч талурт цанжин ангийг шүйж, тарбтан анги эзэн талурт алтан ангитай уралдаж хайн болва. Уралданаас өмнө цанжин анги шинкэн эзэн талурт залгаагаар хоёр удаа шүйж, өмг сүр бадарж байла. Адилхан зөрсөндөн көрк өрөмчин ангийн өмнө уралдаан эхлэмэгц даруу дээр күчилстэй дөрлдэн дурва. Уралдаан эхлээд 10 минут болоход өрөмчин анги хамгийн урдаар нэг бэмбэг оруулва. Хүй хоцорж байсан цанжин анги тэр дарууд нь олон удаа гэдрэг дайралт явуулсан боловч удаа дараал нь бөмбөг оруулж чадсангөө эцэстэн өрөмчин анги хоёрт тэгэр шивэ. Цанжин анги эзэн царанд шүйгдсэн боловч көл бөмбөгийн дурбахтад мөнл урглам халуун сэтгэлгээр бөмбөгийн ангиан дэмжиж байна. Цанжин көл бөмбөгийн дурбахт нь жонжун ин хэлэгтэн. Энийн нэгэнд 5 дугаар сарын нуралдан болно. Би нэг царангийг ч хосруулг ойзвэ. Бэмбэгчүүд уралдаана царанд бүх күч арайн чирмэн уралдаж, бидэн уралдаан үсэх тайзнаас күч нэмж урамшуулан зөргжүүлж, нэлээд залууж гэсэн шиг санагдва. Шүйж шүйгтхэн бэр төр цагийн юм. Тэрхү зөрсөндөн көркээр зөрг байрн тэмцэх эрч зөргин хамгийн эркин нандим юм гэвэ. Нөгөө нэг царангийн нуралдаанд тарвтан анги эзэн царангадан алтан ангитай уралдва. Уралдаан эхлээд 8 минут болоход алтан анги уралдаанаа завшааныг атхан бөмбөг оруулна хэв болва. Тарвтан анги бөмбөг алтснаа дараа уралдах аргаан маш төргөн тэншээрүүлж, уралдаанаа азмыг тогтуржуулна эмх дараатай уралдаж, дээр хагас царангийн уралдаан дуусгаас өмнө хуваан тэнцвэлвэ. Эцэстэн алтан анги болон тарвтан анги нэгт нэг хуваар тэнцвэ. Тарвтан ангийн гол сургуугч Лютиан Шүэ хэлэхдээ өмнөх хоёр царангийн уралдаанд шүйгдснээс манай бүх анги сэтгэл нэгдэн хүчин хамтгч цаг дарууд нь дөнгөлтгэж асуудлаа хань олва. Залгаад савалдан харж бидэн чирмэн боловсрал гэж хөөнөх хоёр царангийн уралдаанд олох хувийн тоогоо дахин дэгшлүүлж хамгийн сайн үр дүн олохоор чирмэнэ гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагтай бэгшинжаг нь 16 хотын цаг өрн өрчлсөн мэдээгаа сонсхъя.
1: Өрөмж дүүлтэй 23-аас 31 градус.
0: Алтай дүүлтэйгээс бах хуртай 18-аас 30 градус.
1: Тарвтай дүүлтэй 19-аас 34 градус.
0: Гулздуу бах хуртайхаас нь чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Бортал дүүлтэй 19-аас 35 градус.
0: Харамай дүүлтэйгээс нь чилгэр 27-аас 35 градус.
1: Китэнд дүүлтэйгээс бах хуртай 25-аас 34 градус.
0: Шхосту үйлтэй заримдан чилгэр 25-аас 32 градус.
1: Цанжид үйлтэй 25-аас 33 градус.
0: Хамилд бах хуртайгаас нь үйлтэй 22-аас 37 градус.
1: Турпаанд үйлтэй 30-аас 42 градус.
0: Хорлд бах хуртайгаас нь дүн зэргийн хуртай 20-аас 34 градус.
1: Агсууд үйлтэйгээс бах хуртай 16-аас 31 градус.
0: А түүштүү үйлдэ

0: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөкөмдөг бол тунгаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
1: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу хэрэг сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэлний радио гэхин. Кадаан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартайг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Алтай хотын алхаг болгосон тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөс хэмжээний Күмсэн бахарлыг татчих байх. Долоон сарын нэгнэ гавийн тэмдэг хөртөгч Маматчан Өмэр Кэдэ тосхныг цэцгэлүүдэн хөгжүүлэхдээ өйтла насна үйлдэл нүргэлжлэн бадруулж байх. Текстэна 2000 оны гэсэн окно Шавле Шаркара Барагэригэ борлуулт сайта бараа болгон гисэн. Эсвэл хусана дундад улса Ази Европаны өсгөлийн цуглаанд анхдагчудаа ам будана ажилсэн үзүүлгийн орон тохируулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрүүгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Синьцзян радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тол ахгуулхто. Манай тусгана кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сонсогчдаа. Дэлгэр зуна үлрэлдэ гой сайхан үзэмштэй алтан хомины засмал замаар аялахдаа зам дах уулын цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрч сэрэм салхиа сэржигнэн алтан хотын алхага болгосна гүйн дөгөрхт даруу цагаан тогруу саатсна газар гэхээ сайхан дээр адилтай тогруутын тал нутгад гөрх болно. Энэ кө хойд суслын гинэ далайн төвшнээс дундаж хараа 1400 метраас 2000 метр өргөгдөж эндрүүлийн эвст газраа төхрөнөө дэлгэгдэж зүйдэн жиргэлгэмэд харагдж ирхэн чулуун хос шоугруул зэрэг байгаль нэн гүзэмж сул болцсона тархаж кемсийн сэтгэлийг хөдөлгөм уул ус дайвхмын зургийг сургалва. Өнөөдрийн гэдэт тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар бид нэ тогруутын тал нутгийн шүлэг зург мэт өнгөсөмжиг метрия. Тогруут болвол малчтын үйн үйдэн ус бэлчарыг дахч амьдарж ирсэн гэр уран мэн. 100 км ут бэлчар шилчэх зам болвол тал нутгийн өнийг өртө хөврөшгөө амьдралын зург дүрс болно. Жилвэрийн 4-р сарын дунд учраас эхлэн малчта малан тууж алхагын үйлзэн ас мордож шайруула чохат чоат зэрэг олон

алчх талбаагаар өнгөрч кедүн сараа зарцуулж байгаад ус велчаараа сайтаа тоогруутийн зуслан дөгөрдөг байна. Игада 9-р сард намрын нүүр орхот дахна тогтсон зам шугамаараа эмх дараатай нүүдлэн мусч нэг жилийн бэлчаар шилчгэ бүтүү цагаргийг биелүүлнэ. Бэлчаар шилчгэ ут удаан айллын малчтын амьдралын оюун ухаан болон ардын зан үйлийг ацалж байдаг. Өвөрмөгцөө онцгой ам ахуй болон соёл иргэншлийн нэг баялагтанд өшиглэн алхаг балгасна алта хомийн засм замаараа тэрэг нэвтрүүлснээс болсон зугаацлын зав тухалыг амжа натгч кэр буудлах бүүц гаргаж тал нутгийг удавийн амжирлын хүчтэй болох ба бүүцтө жигдэрэн даргасан сансрын өрөө болон бариа гэрийн харилцсан тотгож сонирхолтой сайхан үзмж болон бэрэлдэж 330 тэгч төрүүлж метрийн онцлогтой хуулин гэрийн засал чимэглэлийн документана гоё кэнцэр харагдж бүрэн төгөлдөр ус цагалгаан зам музурдл бедсийг гадшлуулах зэрэг сүйр тоног тохиромжийн зугаацчдыг тал нутгийн өнгөзмжийг сонирхох гинэ даху удавийн амьдралын документслийг эдлэх болох ба бүүцийн хариуцлагат нь ян шофын танилцуулан гэлэхтэн Буучине кэр буудлын хонж байрлах ардын зангүлийн соёл ба хөнгөн барта шинжилгээг үйлдүүлэхээр гол болгоч. Одавийн зугаацсан суух бич ойлголт болон тал нутгийн зангүлийг гүнзгаа үйлдүүлвэ. Малчтын ардын зангүлийг ойлгох газар тал нутгийн судлын суралцах мертанга иргэн тойрх ардын зангүлийн тоглолт зэрэг зугаацсан атха төрөл зүйлийн зугаацчд Тохан газрын ардын зангүлийн соёлыг мэдрүүлж байна. Харин уймл хэлбарын халуун хийтэй бэмбэг чирүүл хэлбарын хөдөлгөгч хүчин халийн нисгэ шүкэр зэрэг төрөл зүйлийн зугаацгчд агараас өсгөлөнтэй сайхан үзмжийг сонирхуулна. Зугаацгчд тал нутгийн хооронд зугаацсан төрж эндр үлийн амалчх талбаана сэрж өвхлөнтэй байдлыг уусал цолын хэлбараар ойлгож Тал нутгийн ардын зан үйлийн татах хүчийг мэдрэн бүүцийн эхт зугаацчдын алта хомийн засм замаар аялахта сэлүц намрах ба гүнзгэ бэйшлэн ойлгох төрүн сунгалтын газар болов гэвэ. Алхага балгасна намын хорооно шүүж Лүшинлян танилцуулан гэлэхтэн. Төрөл зүлийн битан байгуулалтаа ба эзэгнэлтийн олон төвнө урлагын нэмэгдлийг дайчлахыг кезад төрөн байранд тавьж Тараачтай хол болон тараачтай дайчлах тогтцоог өрншүүлж, альбан цэсна нийт чирн олон төвнийг дайчлана тогтвортойгоор ажил олох ба. Өнгөрсөнд мал малхта төшклэн амьдарч байсан малчта гэрийн хажуудаа зугаслын үйл зэрклэн орлого нэмэгдүүлвэ. Бууцаас бас өөр иргэн малчта хол болон дүрмшсэн мертан байгуулж, малчта мөрараа хөөрүүлэн эзэгнэлт оролцож, Бууцаас зугаацчдын ирэлтийг залгуулдуулах ба үр чидүрийн боловсролтой кекийг хариуцэж тал нутгад мөр унха төрөл зүйлийн халамжилтай зугаацнаатха төрөл зүйл болсон байна. Кэгжан та үлрэлд нэг мэрийн нэг өдөрт малчдыг 200 төргаас 300 төргийн орлого давуулах ба малчна хибатат ани ханкелхтан Бууцта ажил авах гэхдээ сар бүрээ тогтвортой уралдахтаа бас шин чидэр сурч болно. Амьдрал улмас улам сайн болж байна гэвээ.

Шинжанг нь радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Цахан асуусагч та, Каданутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажлан зам дэвийг авах хална дугаараар 7 сарын 1-ний говийн тэмдэг гэртгч Маматчана Өмэрийн Күмсэн сэтгэлийн хөдөлгөөний үйл явдлыг олонтаа танилцуулъя. 7 сарын 1-ээс өмнөхөн гол шинэ онёр болгосна. Бүлэгэд тосхондо тосхна нам нүрийн урт хөшөөж Маматчана Өмэр Гертэн нутгийн ахトゥ нартаг ана эдгэр жилийн хөврөлтийг ярилцаж сэтгэл догдолж байла. Тэр гэлэхтэй. Ерэн Кашужи Шижинпинг болон намын төв хураана дотны халамжлалдуур Шинжангийн альвын цэстнэ арт тэмнэ амьдрал улмас улам сайжирж их зол жиргал тавина. Бидэн удаагийн зол жиргал амьдрал нандин нэж намын үгийг сонсч намдаа ачлан талархаж наман дахч явах хэрэгтэй гэвэ. 1952 онд төрсөн Маматчан Эмхэнара хоёр удаа Бүлэгэд тосхна нам нүрийн шүүжигийн тушаалыг үргэлж өнгөрчээ. Тэр болон бүх тосхнаар диний хамтын чирмэлгаар Бүлэгэд тосхна ядуу хуусан байснаас нь баян чинэлгээ болсны үлгэрийнэ өргөн дэлгүй дамжигдан махтан дуулагджээ. 2021 он 7 сарын 1-ээс өмнө Маматчана 7 сарын 1-ээ гавьян тэмдгийг гүртвэ. 2025 оны 9-р сарын 3-ны өдөр тэр заллгаараа Бээжингийн Тяамин нүргэн талбайд гүрч цэргэний жигс халыг шилгэн өсгөө ёслолыг үзэж Еренка Шужигийн чихэл үгийг тохон царангаас унсва. Еврансас хорон байгуулагдсан 70 жилийн бэлгэлэх хөтөлбөрийн хугацаанд Еренка Шужи түүгээ дотнас каркулан авч үлсэж. 1981 онд Маматчана Өмэр тушаалда гарч 2001 онд Өвчнас болж тушаалаасан бүүч. 2006 онд Бүлэгэд тосхон гол шинэд төвлөрлөн цэгцлэн засга голдлогта тосхнараа жигс хаагдж нутгийн ахトゥ нарын Маматчаныг өргөлжлөн олд нэг дахвална хамтар ажиллахыг хүсвэ. Маматчана эргчүүлэн гялхтай. Тэр үед явх зам бүрэ шавар валчка зам байж ураагара гэрээс гарахта харангууд тэмтрийн явж байсан болохоороо залуучдыг үлдээ чадахгүй. Бүгд дараана газараа явчихдаг байв. Нутхин ахトゥ нараа надигэ хэрхсэх болохоороо би чирмэн ажиллах ёстой гэвэ. Маматчана өвчилж байгаад дакн ажиллахыг баримталж дакн 12 жил ажиллав. Дакна тушаалда гарсан анхдагч өдөр тэр бүх тосхна намын гишүүдийг зохион байгуулан нам дурх андгараа нэрхсүүлж намын гишүүнээ амлалтын дүрмийг хэрэгжүүлж намын гишүүдийг гудамжийн замын дарга 10 нэрхийн даргаараа сунгон гаргаж тосхонд оршиж байгаа альва төрлийн тухайн асуудалд шууд хандуулба. Маматчан урдараа тосхны кадрчдын тогтлоос зорчсноо хамтрлын газар шарааг эзлэн хэрэгэлсэнийг байцаан тодорхойлох асуугаар дэж. Шамшсан тосхны кадрыг чанга шийтгч ким дүнараа газараан даачилсан бүх хамтрлын газар шараа болон зэмсэн багцыг эргүүлэн хураан авба. Сүйлэрийн тэр намын гишүүдийг давхулна төрөл зүйл хайж төр мөнгө ирэмш нулхаар чирмэж. Хамтрлын газар шараа ба зэмсэн багцын даашлалтыг дүрмжүүлэхээр дамжин тухайн жилд тосх намтрлыг 100 өнгөрө төм төргийн орлоготой болгоч. 40 өнгөрө төм төргийн экор үйлчилгээтэй байгуулсан гуйрийн үйлдвэрийн жил бүрийн орлогын 5 төм өнгөрө төгрөгтэй гөрч. Жуушана 2 шатын сокан байгуулах саламчрийн галын оч төвлөгийн дэмжлэгээр байгуулсан бүх шин үйлдвэрийн жилийн орлогын 200 төм төргтэй гөрч. Хату тоног тохиромжтой сайн болснаас нутгийн ахトゥ нарын орлогч нэмэгдчихэ. Маматчана хавсарлага дайшлалтаар намын гишүүн Маюлина Такатажака талбааны тэжээвэржүүлэх кепчайн 30 төм болон хөгжиж жилийн үлдэхний өртхийн 1300 төм төрг ассад авч бас 30 гэдэн хүмүүс дайшлалын тогтур тагаар ажил олгочээ. 2018 онд тосхонд Үрийнэ шишинэ хорша байгуулж 300 өнгөрөө өрхө тосхнаар да холбалан гэгшиж мүү үрийнэ ашиг орлогын 400 төгрөг хэрэггүй байснаас санаа
1800 төгрөг үлчид эгшилжээ. Бүлийнхэ тусахна бас Эвренэнэ олон нийтийн үйлчилгээ төрөл зүйл тавилжээ. Күхтэн цэцэрлэг соёлын хөдөлбөрийн талбар газар бүрэн болж Саксун бөмбөгийн талбар айлхтах бөмбөгийн талбартаа Баяр Кюрт айналт хадууна тасралтгүй цуур атна. Тосхна эрүүл хамгааллын таска баримжаатсан бүтээн байгуулалтыг биелүүлж тосхнаар да баг өвчнээ тосхнаас сана гарах гоогаараа эмнэлхийг биелүүлжээ. Одоогийн бүлэгхэ тосхонд цардмал зам көндлөн голдуу сүлжилдэж замын хоёр талд цэвэр тунглага уссан гоорчхнон урсж сургал цэцгэ мэрэлсэн дэлгэрч шингээр байшин мод кокрон нугарсан модонд күрэлэгдэж нэг амьра нарны энергийн замын шүмөр замын хоёр талд жигдрэн харагдэж цөөхөн бус тосхнаар да гэринэн үйдэнд бас хүвийн машин тэрэг зогсаасан байл. Энэ ташрмаар нэг өрх тосхна ардын герт орхот гэр байшингийн шим бөгөөд саруул уужин байж зэмсэн багцаас англи минор ханхулж тосхнаар да зул жиргалтай цог живха тавиал. Нэгт нас намралтай гарсан маматчана мэнл зүгээр сууж чадахгүй байж тосхнаар эргэн явж айл өрхөөр орхо намын сан дөрийн бодлогыг харуулн ярах Шинжаангийн хөвжл тэрвэрлтийг ярах хинэ түүнэ өдөр тутмын ажилуулж маматчана эрс батараа хэлэхтэн би болбол өн чингэгт болохоор олон айлын хоолыг идж өсөн бөөшсөн юм. Нам байсангүй болбол миний өнөөдөр амьдрал байхгүй. Нэгчгэ бүлийхэ тусахна сайн сайхан амьдрал байж чадахгүй. Би таймер тенкатал юм болбол үргэлжлэн ухааруулны ярж үр хойч сана намын ач тусыг эгвэрта бат чэйжлэх болохна. Нутгийн ахтунараа хэрэгцээ тал юм болбол би үргэлжлэн ажил намхивэ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
4: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го. Бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуул.

0: Нэг.
1: Гэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэхийг бит толор ахгуулахдоо манай тусна кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагын сонсогч та. Кадануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжилж байна. Залгада текст жана 2000 оноос докна Сауле Чалкара Парагеригийн борлуулалт сайта болгосны үлгэрийг хамтар сонсъё. Шидрэ текст жана Тояка гар урлалын үлдэхнэ тараачна тусхор шана үлдэрийн таск их ярал тавиаж 2000 оноос докна Сауле Чалкара яга ажилт тана дахулуна Алтад явуулахны кэска уламжлалта Парагерийн хэрэгслэг амжна үлдэн гэж Зугаацлын гэгжэн тавилрал болохыг дахалдан хоршаана закалга тасрахгүй байлаа. Шаулег элхтэн. Бидэн яга диаметрийн 8 метрийн бараа гэртэ хэргэлгэ кэ улста ишгэгэ амжин үйлдэн гэж байна. Нэг кэ улста ишгэ үйлдэн гэхтэ 6 ас 7 нэдр хэрэгснэ. Бүкэл бараа гэрийн кэ улста ишгэгэ үйлдэн гэхтэ барга 15 нэдр хэрэгснэ. Имэс нэг барагэрийн үнийн 3 төм төрг ассад амна гэвэ. 20 жилийн өмнөхийг эргэцүүлэхдээ текст шана хужир тусмунда Шаулигийн аавэжине холоор дана нэр гарсана барагэрийн гар урлагчин ба хатхмарийн дарханчин байж. Гэрийн бах хурада жилийн турш хойнан уусар гэсэн ишгэ дэвсэж ээдэг байж. Тэр варгла ишгэ дээр алхаж явахыг сурч. Гурун наста тэр жилэн тэр нэгт оогийн биир барьж ээжийн хатхмарын кегулсыг сайхан дураалганаа сурч чаддаг болж. Шаули их багдан уламжлалт ишгэгэрийн иж бүрнэ гар урлалыг эзэмшиж. Материал сунхга ишгэгэке бүтүцэ гарах гасавада хамгийн адгийн хатхмарын чимглэл гертэл. Ажлын дараалал нэг бүрэгэ бүрэ сэтгэл данаа батж ижилж. Сулуу зарх мэнг цуглуулахын төлөө тэр түншлэн эврийн үйлдэн хэссэн бичил хэлбэрийн бараг ярана шана болгосна төвд авч удаад дэлгэц гаргаж. Тэр үед зөвхөн сулуу дур сонирхол тавиаж. 2023 оны нэгс яга их сургуульд суралцж байсан Шаули эврийн шинхэн дуусгасан биталана ширтэд мэлэрж. Тэр болбол хас гүндэснэ уламжлалтай барагэрийн харьцлаараа багсгсан бичил миссине үүр байж найрлаг сайхна хатхмарын кегулс жижиг эпта сайхна модон бүтцээ үйд ихчгэ бүрэ нээж болдог байла. Тэр зургийг нийгмийн харилцаана тавцанд явуулсанда боджулсан гойн болбол энгэск миссине бараа үүрийн Нэг л сөгийн хооронд туу томшг олно магтаал шаашалыг олсон ба дамжуулан тархаасан байна. Зарим сүлжэний найз үгэлдэж эм болбола бүгдэлхэн хамгийн анхна миссине барагэр болно ба гисгэж. Нэг олно кимс түүгэ газад улсын нийгмийн харилцаана тавцанд явуулсан байна. Тэр цаг мөчт Шаули хархан багасана ишке аваад боловсурсан хуучна гар урлуулаараа Цошин замаара замж болох магадлалгүй гэдгийг сэрж мэдчихэ. 2024 онд их сургуулиана төгссөн дараа Шаули нутгтан бусч үйлс Дакар тогтч. Гэринэнэ тексшэнэ ояг гар урлуудын үйлдэхнэ тараачна тус хоршааг тусч авчээ. Тусч авсна дараа тэр уламжлалтай барайгэр үйлдэн гэхдээ нэг их хүчтэй асуудал тавиахыг олж мэдчихэ. Үйлээр дэгдэг хитэн болохоо газа ажлахыг нарахгүй болж чил бүрэ хагасчил шахуу ажлаана зогсаадаг байж. Ийгэ тэр цаг хугацаа зөрүүлэн үйлдвэрлэх аргыг сэтгэн бодож гаргаж. Үйлээр бичил бүтэлч сэтгэмжийн барагэр ба соёлын бүтэлч үйлдэхнийг үйлдэн гэж хавр зүнэ зугаацлын гэгжэн тавилралд бүг чарана том хэлбэрийн барагэрийн үйлдвэрлэлд оролцсож. Энэ харгын үйлийн сул сэлв цагт ажлаана зогсоох хүчирдэлтэй байдлыг шийдвэрлж хоршаа бүх жилд эргэлттэй болохыг биелүүлж. Одоо хоршааны өөр эргэн 11 олон төмнөг дайшлан тогтнор ажил олгож үйлрлийн шилтанаас болж ахарч хэр ажил кеж байсан нутгийн ахтунарыг дайчилж одоо тогтсон ажилтай болж гэрэнэ хажууда мөнгө олж чадах болохгүй. Хоршаан ажилтана алма гүл
Бэйсан бэх зүрх зүрх ажлыг хариуцаад нэгт 10 гэдэн ажил болсон байна. Тэрийн амсгалан гэлэхтэн. Сар бүрийн цалингийгэ бүр банкны карт оруулна. Гэрэсч гөрх юм гэвэ. Эдгээн кө хуучна гарлал инээ яга ардыг бажуул хаажулсса болно хөөрж байна. Гэвчгэ шавлигине кэслингине үйгар зогссон гоо. Тэр гэлэхтэн. Би бас мистэ 56 үндэстнээ онцлогтой хувц заслаг хийж манай ардын гар урлалыг шин завьх гэнэ хэлбэрээр илрүүлэхэд санаатай байна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн зун цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Тэгэхээр сонсогч та, Кэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Кэдаж ахуу, Кэдад усхан, тараачгата тухай мэдээг сонсгоё. 6 дугаар сарын 25-ны өдөр эхлэхээр байх 9-р хугацаана дундад ус Ази Европаны өсвөлгийн цуглараана альва зүлийнэ бэлтгэлт ажил эмг дараа тагаар ахуулагдэж, Өзөлгийнэ цуглараана анхуда унцлагта давлагта ажилсэнэ ам будана ажилсэн үзүлгийн орон гарах ба. Одоо ам будана ажилсэн үзүлгийн орно үзүлгийн зүйл байрлуулах өсвөлөндө оролцох худалдаач нийлсгэ хөдөлмөрийн бэлтгэл ажлаа нэгтэ бүх талаар төгсвэ.

Шидэр бин твана кэдаж ахуугийн бэрхсэд үгээ шийдвэрлэх гол төрөл зүйл. Бин твана шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн тусгай зүйл болно. Шидэрт нэ тусгай зүйлийн дэмжлэгээр манай улсын ам насна шинжилх ухаан болно. Малаж ахуугийн өлтөр боожулах курад нэг зүйлийн зангилгын шүтлэлт гаргаж. Шинжаангийн тараалын натар хагалдуулалтын шинжилх ухааны курал ингэ.

Малажаху мал эмнэлгийн судалгааны газрын Жоупинг судлагчийн бэлтгэмийн боожулсан CD46G1-ийн нарилг оновчтой арилгасан Кюкен тугла амжилттайгаар төрж эрүүлээрээ буушж байна. Энэ Кюрүталийн гена дэс давхаргаас туглын вирусын чинэртэ бас алтхаа энэ Кю бүхтэлкэнэ саалын үкрэ тижэн үржүүл Кюдсиг ут хугацаагаар гацхтуулж байсан арх гемиг арилгах гэн тэлээ юм. Энэний манай улс өвчин хижгийг эсэргүсч үлтер буужуулах гол мэрэгжлийн талаараа зангилгын алх малхсныг харуулж байна. Энэ Кю онцгой туглын Шинжангийн атар хагалуулалтын шинжилх ухааны кралингийн Хуаю туршилтын сүйрэн газарт төрж бүлкмийн гол бүрэлдэхүүн Ван Лимингэ танилцуулан гэлэхтэн бидний ген найруулгын мэрэгжил болон микроскогийн тарилгын мэрэгжлийг харилцан уйлдуулж үр тогтсон өндгөнд микроскогоор тарж оруулахын хамт клан авахшд шилжүүлэн оруулж CD46-ны генийг арилгасан эрүүл будгал биеийг шууд олсон юм. CD46-ны үүрэг болбол Украин вирусын чинэрт бас алдах вирус Украинест орхо зангилгын клякч юм. Судалгаанаа гэрчилснээр энэ ку ген идэвхэ чинэрийг алдулсан вирусын чинэрт бас алдах вирус болно гэснэ хайлсан эсийн үйлдэлийг бүтэмжтэй хөргөлж үүгээр тугалд холбогдлоо бас алдах гемине төрөл хийний эсэл дах чидүрийг олгодог. Уут хугацаанаас нараа туглын бас алдах гемине үүсгэ хэмжээ ба үхгэ хэмжээний дээр болохоор бүхтэлхэн идэш нөхрө саал нөхрө тежэ нүржүүлэх үйлст асрүхи ажахуугийн хокрол учруулж байсны юм. Уламжлалта сэргалын гзгарлах арга байрлын голд ниен дарагчаара эмнэн засах ба орчин тойрны хамьяралт төшгөлж байснаас үр үтэмжиний гзгар тагаараа барахгүй бас эмд даамга чинэрийн тархах ба амтны ирэлтийн чинэртэ идэн амар төвшнө айл төгшөрдө тулгурж байв.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэллэг сууж өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмааж байгаа эвэрган төржүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусгана тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг бит толор ахгуулхтаа манай тусгана кадрчд лабдуун ботгаар ажилж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кедан утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кедан утгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
3: Жахан сонсогч та. Кедануутгийн хэрэгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо Кучана бичгэн цагаан нэргээ төвш хураха яарал та үйлдэл дан урга. Тухайн газар электрон худалдаанаа тавцсан дэ төшөглөнө. Шүүд

төрөлхийн нэрагийн тармилын газар өргийн багстай нүүлгэн оруулж тус өдөртийнэ таслан түйжээ тус өдөртийнэ шүүд явуулахыг биелүүлж бичгэн цагаан өргийнэ сүлжэнт каборлултийнэ хэмжээ авиргуулжлан дэгшилвэ. Одоо Кучана бичгэн цагаан өргийнэ өдөр бүрийн дунд очиа борлултын хэмжээнь 2000 орчим закаалгад тогтворжиж шин сургаг зэмсийг яг бүгэлсийн альва газарта төргнээрэ хөргөж байна. Кучахотины электрон худалдааны явдлын нэг хэмлэгийн дарга Жан Хоу хэлхтэн. Голду жажан болон Хунан, Хубэ, Юнан, Гүйжу, Сышвана газар орнда явулж. Олонко төргөн хөргөлтийн зүйлийг 48 цагт хөргөж хамгийн удаандаа 72 цагт лавта хэрэглэгчийн гарт хөргөж чадна гэвэ. Яркмын сонсогч та. Энэ удаагийн хэдэн үтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань энд хураад өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ хөлөө сонссонд баярлалаа. Нэн голнаа уулгыг таваас слуштин хэрэглэгчний өвчтөрөг буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жан юг нэрж боловсруулах сав

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэй тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арибч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанда гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итлхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй. Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизээр Монгол кино нэвтрүүлгэн апик өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизээр нэвтрүүлэг дамжуулахад төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулжултаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгээ клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогч та. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштай, сан хунду гу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу сонсогч та. Шинэ гэн радио телевизор Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өрөмжгөө тэний авчин тахлыг сэргалан гзгаарлахаа тавиассаа хамгийн шинэ сануулмжийн нийтлж гэрийн ахмуудыг Кыхтэн цаг даруудын улаануда тахалта шанаа мөлжрхаа нэрвслэва салхины эсрэгнэ вакцина тарилга тариулахтай сануулсан.

зуна төлөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй. Хэлсний гарч сүвиний хачин өнөрөө көндөрвөл ягж түргэн арилахгүй. Удаа эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгэр агуулгын хамтдаа нөлгийг кланавт сонсгохтой баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевиз хураан слуштын шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Хэрэгсэж шта. Одоо эрүүл мэндийн сони медана төргөн намжуулах дугаараар ерөмч хотын өвчнөхлийг сэргалан гасгарлахад тавиасан хамгийн шин сануулгамж нийтлж гэрийн ахмуудын көгтөн цаг даруудын улаануудаа тахалта шана мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан тухай ярья. Көгтийн эрүүл мэндийн сэргалтын шугамыг батсаггийн дэлаа улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл улсын өвчин тахлыг сэргалан гасгарлахад товчаагаас бүх улстай улаануудаа тахалта шана мөлчрханы өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакцина зуршил тарилга тариулахыг чангахгийн хамт эсэл дахи чидүргаа хүмүүстэй чиглүүлэн орхигдсон нэгний байцаажийн нөхрөлөө тарих ажил өрнөх гэрэгтэй гэж шаардва. Шидрэв өрөмж хотын өвчин тахлыг сэргалан гасгарлахад тавь. Хотын эрүүл хамгааллын кинэлт тавих газраас эрүүл мэндийн сануулгамж нийтлж гэрийн ахмуудыг күхтэн цаг даруудын улаануудаа тахалта шанаа бүлчирхэн нэрвсэл ба салхины эсэргэн вакцина тарилгаа тариулахтай сануулсан хамт нөхрөлөө тарих зүглэр хангава. Өвчин тахлыг сэргалан гасгарлахад тусгай мэрэгжилтэн танилцуулснаар улаануудаа тахалта шанаа бүлчирхэн нэрвсэл ба салхины эсэргэн вакцин болбол улсын эсэл дахи төлөвжилгийн вакцин болох байгаад зэргээрээ улаануудаа тахалта шанаа бүлчирханы өрөвсөл салхины эсэргэн зэрэг гурван зүйлийн хайлдвар тавьчнаас урдчлан сэргэлж болно. Улаануудын хайлдварлах чанараараа төвийн чанга байж күн ноштой өвчин өөшгөн өрөвсөл тархины өрөвслийг өсгөж амь насыг сүрдүүлдэг. Тахалта шанаа бүлчирханы өрөвслийн тархины бүрхэвчийн өрөвслө нэрийн бүлчирханы өрөвслийг өсгөж эсвэр үед хайлдвэрлэвэл үржилийн системийг нэлэлж мэднэ. Салхины эсэргэн гарсан күгтийн өвчнө илэрлийн хэдүгээр көнгөн боловчга сургуулийн крад тархсна дараа жирэмсний мэгтад хайлдвэрлэвэл амархан күка зэрмдэг болохыг үсгдэг. Вакцина тарилгыг бүхий офстой тогтсон цагтийн дүрмжүүлэн тарих болбол күгтийн хамгийн амар төвшин хамгаалагч болно. Ямар ямар күгт нөхөрлөн тариулах ажилтай бий. Тусгай мэрэгжилтэн тодорхойлсноор нэг насна дугуйлан гэхэд 2-6 насна күхтийн дотор 1-р удаа буюу 2-р удаагийн улаануудаа тахалта шанаа бүлчирхэн өрөвсөл ба салхины эсэргэн вакциныг тариулсангүй. Тариулахгүй орхигдсон. Хөшлөлж тариулсан. 7-17 насна күхт залуучд багчдын дотор бүх опцийн 2 удаагийн тарилгыг тариулсангүй болвол цөм нөхөрлөн тариулах гэрхтээ. 2 удаагийн тарилгыг гүйцэтгэл тариулсангүй болвол бүрэн нөхөрлөн тариулах гэрхтээ. Гэрийн ахмуудаа урдчлан сэргээлэх тарилгын үнэл мөлийг гаргана харгуулах буюу урдчлан сэргээлэх тарилгын үйд нэмэлгээс асуул авч болно. Тарилгаа тариулах сомын анхаарах нь күхтэй халуурах төргөн жинэрт авчин күн ноштой харших ханаалгад аимсгуулах төргөн жинэрт хугацаанд тарилгаа тариулахыг төр хөшлөх гэрхтээ. Тарилгаа тариулах дана иркүш эмчт харшимтхай өвчнө төг өвчлсөн төг шидрийн хугацаанд эм гэргэлсэн төг гэхэд өнгөрснө вакцина тусгалын төгхийг үнэн боттой хэлж мэдүүлэх гэрхтээ. Тарилгаа тариулсан дараа үргэлж тохиолдох тусгал гэхэд сүвлэлт. Тарилгаа тариулсна дараа завла үйд нэмнэлэгдэ үлдээд 30

минута ажиглсна дараа тэгээд салж өмнө. Тарилга тариулсан кески нэвтгэ кюрилцхт эвтхийн олонгта 24 цагийн дотор илэрж 2-3 өдөрт аянда нарилна. Тарилга тариулсна дараа 1-2 гарахт гентэ халха ахархан хугацаан дотор дакна кевин байдалдаа урах байдал үсч мэднэ. Баг халуур бол ус үлэх нууж амарна. Хэрвээ халуураад 48 цагаас кетерха буюу ихкара халуур бол пискин аргаараа халуугийн бууруулах буюу эмчин завраараа эмхэргэлж болно. Тарилга тариулсна дараа 6-12 өдөрт арсны эсэргэнэ гарч мэднэ. Ирдэнэ 2 өдрийн дотор ажиллана. Нэг гаргийн дотор шанаа булчирхаа буюу шилснэ булчирхааны бахан хавдна томорхо байдал илэрж мэдэх байгаад улан кинайндан эдгчгдэг. Онцгойлон сануулах юм. Керва күхт үргэлжлэн их ара халуурада буурахгүй. Цог сүлдгөө. Их кепчагара арсны эсэргэн гарах бөөлжгэ маншрын унтха зэрэг кевин бус өвчний дэл гарвал цаг дарвдын нэмнэлхийн хамт тэр дорийн тарилга тарих нэгстэй мэддэг хэрэгтэй. Өвчин дахлыг сэргалан гзгарлах салам ичраас сануулснаар урчлан сэргалж тарилга тариулахын күхт нэгвэрийн эрүүл мэндийн эрх юм. Мөнчгэ харгалзан хамгаалагчийн хуулаараа тогтсон хариуцлага болно. Гэрийн Ахмада урчлан сэргээлх тарилгын үнэлмэлийг санаачилгасан харгуулж, оркогцон хөшлүүлж тариулсан байдлыг олж мэдвэл даруй төргөн күхтэнэ өөр эргэнэ тарилгын үйд нэмнэлэгд хөргөж нэхрэлэн тариулах гэрхтээ, хөшлүүлэхгүй, оркотуулахгүй, хоцрахгүй байх гэрхтээ.

Загнаа сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Зуна төлөөс хоороо ямар ямар явдлыг хийж болохгүй би. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуул яа дугаараар юунад хойлгоё. Зуна төлөөс хоороо нэг жилийн дотор хамгийн халуун цаг хугацаа гэрч ирхийг харуулж байна. Өөр амьсгал аагам халуун үед Кюмнабиас амархана Кёльсенийг гарч амархана халууддаг. Агарын дулаан дэгшилж зуна аагам халуун өөр амьсгал идэрхэд ахалдан Кюмс ирээнэ тэс чадахгүйгээс болж бэкэнтх хоолын дуршилмуудх нэр холчх бачимдан зовнх толгаа бий күндэрх зэрэг байдал илэрдэг. Энэ үед завл амьдралын арга хэлбэрээ тэншарулж зөв арабиан сүлэх хэрэгтэй. Ингээд үн цэрлэг яхсан ч гэж болохгүй. Нэг сарухан ээж салхи нэвтрүүлэхгүй. Суна үлрэлд цохин бус кмин халхас айгаад сарухан хааж гэр дотроо агаар тохруулах чиглэлэгдэг. Үнэн дэнэ бүтө халуунд салхи нэвтрэхийн барагта гэр дотор амархан наршихыг өсгөвгээд агаар тохруулах чигээ хэрэглээд сарухан ээж агаар сулхгүй болбол агарын яс чинэрмүүдэж гэдэрган өвч үсгэнэ. 2. Үргэлж хонууд ногоо итгэ. Зуна цагта зарим хонууд хийтэн ногоог хайхаасана харамлж үргэлж дараа өдрийн иддэг. Ик намархан эрүүл мэндийг нэлэлэх болно. Зуна цагта үлдсэн ногоо будааг ут хугацаагаар тавьбал амархан дутуу көхөр хөшлийн давс зэрэг хорт бодсыг үсгэж эдгарыг идвэл кэнгэнсрийн гэснэвтг гэсэн хөдлөх бөөлжих зэрэг байдал илэрж күн ноштай харин идаанда хордогдох зэрэг асуудлыг өсгдөг. 3. Ундаас бол усыг түргэн байгаад их валгаар уух. Зуна цагта кэлсэн арим гарч амархан ундаасдаг болохоор маш олон хүмүүс цом мана өргөд усыг түргэнээр валгаж уудаг. Иймэрхүү арга хэлбэрийн таарахгүй юм. Нэг л удаад дэгд арим ус уувал усын маш түргэнээр цуснд орж цусна багтамжийг нэмэгдүүлдэг болохоор зүрхнэ дараасыг маш амархан көндрүүлж кэмэст чээж бүтгэ аимсгал давхцга аимсгах гэдэ көчөртөх зэрэг өвчний илрэл гардаг. Ялангуяа зүрхний ажиллагааны барахта кэмэнд авч хэлбэл өөр аимсгал аагам халуун болбол цусны судал тэлэгдэх байдалд оршиж гент усыг ихээр балган өвөл цусны судал төргн авчиж зүрх тархины цусны судлын цусна хангалтыг хөрөлжүүлэхгүй болгож зүрхэн базалж явтах цаашлана зүрхэн муутах зэрэг явчиг үсгч мэднэ. Зуна цагта ус уухтана бах хэмжээгээр олон удаа ууж удаа бүр 200 мл энгийн цайгийн цомаар нэг цом орчмын ус ууна. Бичээ ундаасаа тэс чадахгүй болсны дараа тэгээд ус уугаарай. 4. Хитэн өмдөг их хэмжээгээр уух. Хотадик гемтадаг кит номдон болбол сэрвчгтээ заавла шаардагдах сэттэй дам байна. Гэвчгэ кит номдыг утга цагаар их кемжагаар уувал хотад гэсэн тасхгүй болно. Их кемжана кит номдын хотад гэсэн дорснаас гоор хотад гэснэ кевин гэрвзлийг харшилж

шингалтын ажиллагаанаа тэнцвэрийг алдуулна. Ажиллагаан шинэртэй шингалтаа муутах байдлыг өсгөж, хотод гиснээ цусны хангалтыг нэлэлнэ. Хотод гиснээ салцтай бүрхвчийн халахвчийн эврээн эдгэх гэж хэдврийг бүрүүлж, күн нуштай үедээ бас гис нэвтгэ, гис намрахна сэдэлт олох нийллэг гэм зэрэг эвгэ байдлыг өсгөнэ. Зүрх тэтмийн өвчин ба цусна даралтад дээр өвчнөд нэрвэгдэхстэй нэнчхэ китнумд уухд тохирохгүй байж. Их гэмжана китнумдийн цусны судлыг авч уулж цусна даралтыг дэгшлүүлэн тэтэмлэг лугшин судлын авчралтын зүрхэн басалж өвтөх байдлыг өсгөнэ. 5. Китн усаараа биян угаах. Агам халуунаас зуна өвлөрлөд китн усаараа биян угаавал ярангуа биеийн гадаргын дулааны кемжаагэ бүрүүлдэг. Гэвчгэ күн бүхэнд бүйрэ тохирохгүй юм. Сунавлралда кэлсэн гарсна дараа юсна сүвэ бүрэ нэгдэг болохоор энэ үед дахна китнусара биянва була амархана тагшур гэртнэ. Китнуснаа сэдэлтээрэ цусн судлаа төргөн авчиж бас цусна даралтад ээгшлэхээ зүрхнэ цусна хангаалтаа хөрөлцөхгүй зэрэг байдлыг өсгэж онц халан цусна даралтад дээр наслаачуда нэнч ийм байдаг. Хэдэн усаараа бий угаах юм бас кэркэра, мөөрсөн холоо нэрвсэн зэрэг аимсхлын системийн өвчин гэхэд хотод гэсэн өвчийг амархан өсгдөг. 6. Өдөржинэ кэлсэн гарахгүй байх. Удаагийн хүмсийн амьдралын арга хэлбэрийн олон хтаан итхийн арвин кэдлгэ кэхийн баг байдгаас амархан дэлү муудж чиг хөрөгдөх бие махмуудыг бий болгодог. Иймэрхүү бие махмуудын боловсролтой гэж кэлс гарах гээг хамга сүйлө шаарддаг. Жишээлбэл зуна цагийн өр насхнараа үр амьсгала сэрүүхний үед гэрин газаа хагас цаг боловсорно. Настачууда нэрган удрага ёгго боловсрох зэрэг намухан таймрын кэлгэ хэхийг сунгач болно. Залуу хүмүүсээ сагсан бөмбөг наадж кэл бөмбөг ишглаад кэлсэн гар болчихно. Тола үд амрахгүй байх. Зуна үлрэлд өдөр утаа сөө ахар байдгаас чөйхөн бүс хүмс сөөг арай нөр хөрөлцөхгүй болж санагддаг. Хэрвэ нэг үдийн өмнө яарал тагаараа сурулсч ажилласна дараа таймер тэнкан ба уян чилээ маш их зарцуулагддаг юм. Иймээс зуна үлрэлд үд унтахын өвчнээс зэргэлж бие сүйлэхтэй бас ангилгын үйлдэл зүйлдэг. 8. Идаагийн шингэн авахын хөрөлцөхгүй. Сунаа үлрэлд бие цогцоос хэлсэн арахыг наривдж хорогдол их байдгаас амархан ядарха хоолн дуршил муудж цөөхөн бус хүмс баахан зэмс идэшт ногоо ачдаг. Сайн итэхгүй шимтэжалаа хөрөлцөхгүй болвол эсэлдах чидвэрэ дургшолж өвчиг үсгч мэднэ. Үүр амьсгалаа хэдвчнэ халуун байсан ч ихэ бас зогх гэмжана бур махан сахсан бүрцгэн үсэн тахан өндгөн зэргийг итэх хэрэгтэй. Хоолын дуршил муу үед итгэх зүйлээ хөвөрүүлж, линхуан өнгөц, дунгва, алтан, манжилга, тарус хавтха бүрцэх зэрэг зуна үлрэлийн идэг идэж болно. 9. Сөнж нагаар тохируулагчийг нээх. Маш олон хүмүүс унтахдаа сөнж нагаар тохируулагчийг нээгээд унтах дуртай байдаг. Икнэ би цогцтой маш муу байдаг. Агаар тохируулагчийн дулааны хэмжээг дэгд дур байлгач. Сөнжин нээвэл китн өөрийн маш амархан кимнэ бид орж арга кийгийг эмтэдэг болохоороо зөвхөн сэрүцкийг л бодоод байж болохгүй. Ут хугацаагаар агаар тохируулагч арвлаалгвэл салхин сэнгэсийн китн агарыг биеийн дотор царцуулаад авилдаж бие цогцсийн киз усна эргэлтийг саатааж маш амархан тавшир гэртгэ толгойвтгэ хамр битгэ нүүр там барха зэрэг өвчөсдөг. 10. Урам сэтгэлгээ дээгдэд огдлох. Агарын дулаан 35 Цельсий градусаас хэтэрж нарна тусалд 12 цагаас хэтэрвэл кэмнэ бие амархан уурлах байдалд орж урам сэтгэлгээ тогтургүй болох харьцлын илэрхэ дээгшилдэг. Жишээлбэл нэг амна хатууг нэг санаанд таарсангой явдлаас болж түүлэр уурлах мууха үг келж кэмнэ сэтгэлгээ шархтуулах нудрага нөргөнө дайрж үйл ажиллагааг нь эврээн эзэмдэж чадахгүй болдог. Ийм асуу зуна үлрэлд бие цогцны ашхаас сэргийлэхээр барахгүй урам сэтгэлгээ тогтургүй болохоос ч их сэргийлэх хэрэгтэй.

Загэн сонсогч та. Кэлсник гарч сүвийнэ хачны нүрэ күндэрвэл яагж түргэн арилахгүй. Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар юуна тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэлэг болбол газарын гарахаас өмнө буюу кэлсэн гарсна дараа 175% эмнэлэг хэрэглэх эсвэрт ковингийн нэлдсээрээ сүвийн арсыг ковингийн арчаадаа хагсцсана дараа дахна хувцаа нэмснэ. Кэлсэн үгийн өнөр говайдаг хачин өнөр болвол кэлсийн арсны гадаргын бактарда задарсна дараа үсцэн юм. Эсвэртийн өмка бактарыг маш түргнээр устлахч чадахын хамт чийгийг сарнуулдаг. Кэк аргын маш амархан. Эмин дэлгүрээс тусгаар буудалсан эсвэрт ковингийн элдсийг хулдан авч нэг элдс гарган дэлгээд сүвийн хурнаас та хэсгийг ковингийн аршна. Гэвчгэн наар цаар байн дахин аршиж болохгүй. Арсанд седлтек касэс альсгэ керхтэ. Арсцна дараа гараа нөргж 10 секунд хагсааж эсвэрт ууршнаас сарнсна дараа дарамхны хувцаа нэмсч болно. Үр өтмжинэ кедэн цаг үргэлжилдэг. Хэрвээ арсчиныг эмтсэн буюу шинхэн сүвийн уусан арилгасан байвал хэргэлж болохгүй. Өнөөдөр газараан гарахаас өмнө эсвэрта ковингийн элдсээрээ нэг арч бол өдөржин хачин сонь өнөр гарахгүй сэрүүхэн байж кэлсэн гарахыг зогсаах эдэс нэг сан. Өнөрт уснаас нэг үнцнэс нь арилгана. Бичгэн нэг кэсгэ эсвэрта ковингийн суна цагийн эвгэ байдлыг шийдвэрлэж чаддаг.

Яркмын сонсогч та. Яруудагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлх мань энд град өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвчтрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ катлын нэвтрүүлэг ба. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрөгжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван зурга. Дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааг гүнзгий ахиулъя.

0: Шин цаг үеийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийсүгэ. 2017 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн 2017 оны гадаад цуугаа элчдийн ажлын хуралд оролцсон элчдийг хүлээн авч уулзах үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны удирдлагадоор бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний дэмжлэгдор гадаад харилцааны ажил хүчир бэрхшээлийг ялан давж цөхршгүй тэмцэн урагшилж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж бүх талд гадаад харилцааны байрлуулалтыг идэвхтэй өргөдгөн бүх бөмбөрцгийн засалтад санаачилгаасаа оролцож нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг ахиулаад урд өмн гараагүй чухал их амжилт бүтэмжолж хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд сайн сайхан гадаад орчин нөхцөлийг бий болгон өгч хүн төрөлхийн нийгмийн хөгжил дэвшлийг ахиулахд чухал их хувь нэмэр үзүүлжээ. 5 жилийн турших гадаад харилцааны ажлын олсон амжилт бүтэмж нь бүх нам, бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний нийгмийн магтаал сайшаалыг оллоо. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орлоо. Шин цаг үеийн гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд энэ тэргүүнд намын 19-р их хурлын зөрг санааг гүнзгий ойлгож, одоох цаг үеийн урсгал болон олон улсын их хандшийг зөв таних хэрэгтэй. Дэлхий дахиныг бараалах үеэ бид 100 жилд гараагүй их хувьсалтад тулгарч байна. Шин зуунаас нааш нэг бүлэг шинээр мандсан захтэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улс төргөн хөгжиж, дэлхийн олон туйлширалд төрөгсөн хөгжиж, олон улсын байршил өдөр ирэхүйе тэнцвэртэй болж, олон улсын урсгалын их хандаж эргэшгүй болж. Дундад улсын авхамт нам дундад улсын ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж шаргуу хатуужилтай тэмцэн хүчрхэгжгээр хүчлэн чармайснаар дундадын үндэстэн бос зогссон ба баяжснаасаа хүчрхэгдсэн агуу их өсрэлтийг угтан авчирж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалт урд өмн байгаагүй гэгэн сарул хөтийн төлөвтэй боллоо. Бид зорсондон хөрхөөр шантаршгүй тэмцэн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар эрэл хөглөн урагшилдаг юм бол манай улс лавтай өдөр ирэхүйе цэцгэлэн хөгжиж, лавтай өдөр ирэхүйе дэлхийн тавцангийн төвд ойртож, лавтай өдөр ирэхүйе хүн төрөлхийдэнд нэн их шин хувь нэмэр үзүүлэх юм. Дундад улсын өвхамт намын бат чанга удирдлагадор манай улсын үндэстнүүдийн ард түмэн итгэлэн батдхан итгэл зоригоон батдгаж дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замаар гойвшгүй замнаж, гойвшгүйгээр өөрчлөлт нээлт хийж, хуучин замаар замнахгүй, гажуу замаар явахгүй байж, зоригтойгоор шин замыг нээснээр дундад улсын онцлогтой нийгэм журам дэлхий дахины анхаарлыг татсан хөгжилтийн амжилт бүтэмжолж, өдөр ирэхүйе гэгэн саруул хөгжилтийн хөтийн төлвийг илрүүлжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

урд өмн байгаагүй тохиол таарж байх мөртөн бас урд өмн байгаагүй шалгалт тулгарч байна. Гадаад харилцааны фронтын бүх нөхөд намын 19-р их хурлын зөрг санаа, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үзэл санааг нарин хянамга суралцсан туушлуулж, тулгар зорилтон үл мартан үүрэг хариуцлагаан бат цэжилж, эрс шуурхайгаар урагшлан давшиж, зам нээн шинийг үүдэж, дундад улсын онцлогт том улсын гадаад харилцааг гүнзгий ахиулан, нам ба улсын ажил үйлсийн хөгжилтөд үргэлжилэн хүчин чадлаан өргөх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, нам дан үнэн чударга байх, улс орондоо хувь нэмэр үзүүлэх чин сэтгэлийн үүрд хадгалах хэрэгтэй. Хүслэн итгэл зоригоо баттгаж, нам, улс, ард түмэндээ туйлын үнэн чударга байх бол гадаад харилцааны ажилтны үндэс ба амин сүнс мөн. Дөрвөн ухамсарыг бат бий болгон, дөрвөн итгэлээ баттгаж, ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаа дээрээн намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байж, намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хүрээлэн, намын төв хорооны гадаад харилцааны чиглэлт төрийн бодлогыг эрс туушлуулан хэрэгжүүлж, улс орны ашиг тус болон үндэсний нэр хүндийг эрс хамгаалан, гадаад харилцааг ардын төлөө байлгахыг баримталж, бүх сэтгэл бүх зоригоороо ард түмэнд үйлчлэх хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хоёр дугаард зам нээн урагшлан давших, хариуцлага үргэлэн үйлс бүтээх, ажил үйлсч сэтгэлгээн үүрд хадгалах хэрэгтэй. Дундад улсын Эвхамт нам, дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгохоор барахгүй, бас бүх хүн төрөлхийдэнд хувь нэмэр үзүүлэхээр чухал үүргээн болгодог. Улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөн, нэн өргөн дэлгэр дэлхийн хараа, нэн авгаа их байлдах бодлогын хүслэнг бий болгож, хөхдөг цээжиндэн эх улсаан бодож, дэлхий дахны ард иргэнийг хамтад нь тэтгэж, шинэ хэлбэрийн олон улсын харилцааг байгуулахыг ахиулан, хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх талт гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлж, бүх бөмбөрцгийн хантны харилцааны торыг өргөдхөн, манай улсын найзын хүрээгэн тасралтгүй өргөдхөх хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулахыг ахиулан, эл улс лугаагийн өргөн дэлгэр хамтралцаагаан гүнзгийрүүлж, хамтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрцгийн засалт болон олон талт хэрэг явдалд идэвхтэй оролцож, дундад улсын ард түмний ашиг тус болон бүх хүн төрөлхийдний хамтын ашиг тусыг хамгаалах хэрэгтэй. Дундад улсын Эвхамт намын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, дундад улсын ард түмний үлгэрийг сайхан ярьж, дундад гадаадын ойлголцоо ба нөхөрлөлийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
0: Гурав дугаарт санаачилгаасаа суралцах, өөрийгөө шинчлэх, чармайн давших зоригоон үүрд хадгалах хэрэгтэй. Манай улсын гадаад харилцааны ажлын агуулгад хүм

агуулхан тасралтгүй өргөдөж, байдал ба үүрэг тасралтгүй хувиран, гадаад харилцааны эгнээний байгууллалтад нэн өндөр шаардлага дурдсан байна. Гадаад харилцааны ажилтан улс төр бат чанга байх хэрэгтэй бөгөөд эрдэм чадвар сайтай байх хэрэгтэй. Суралцалгаан чангадахыг зөвхөршгүй баримтлан, намын онол ба шугам чиглэлд төрийн бодлого, улсын хууль цааз хууль тогтоолыг хянамгай суралцаж, эл талын мэдлэгийг суралцсан, шинжлэх ухаанчлалд тусгай ажилтын түвшнээн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чадварын байгууллалтан чангадхан гадаад харилцааны ажлыг сайтар хийхэд хүчтэй тулгуурлал хангах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

Дөрөвдүгээрт намыг нам хамаарах, намыг чанга засах, хариуцлагат сэтгэлгээнь үүрд хадгалах хэрэгтэй. Гадаад харилцааны их эрх нь намын төв хороонд байж, намын төв хороо гадаад харилцааны ажилд төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хэрэгжүүлэн. Намыг хамаарч намыг засах бийч цогцын хариуцлагыг сайтар найдваржуулан, намыг бүх талаар чанга засахыг баримталж, намын удирдлага ба намын байгууллалтыг сайтар атгаж, үзэл санаа улс төрийн ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Намын улс төрийн сахилга бат ба улс төрийн ёс дүрмийг чанга журмлан, төв хорооны 86-с тогтоолын зориг санааг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Улс төрийн талаар бат чанга, тухайлсан ажилдаа цагаарсан, овор суртал сайн, сахилга бат чанга, гадаад харилцааны эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Элчид та бүхний нам болон ард түмний хүнд найдлагыг бат зээжлэн, тушаал хариуцлагаан үнэн чэр гүйцэтгэж, ажил үйлстэн хүчлэн чармайж, өөрийн бодот ажилгаараан шин цаг үеийн дундад улсын гадаад харилцааны ажлын шин яруу айсыг цуурайтуулахыг хүсэж байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Гадаад явдлын ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадахыг 2018 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөлийн анх дугаар хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хорооны бат чанга удирдлагдор бид гадаад харилцааны онол болон үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийг идэвхтэй ахиулж, бүх талын гадаад харилцааны байрлуулалтыг төгөлдржүүлэн гүнзгийрүүлж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтыг санаачлан ахиулж, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт ба байгуулалтад гүнзгий оролцож, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс

0: хамгаалж, гадаад явдлын ажил дэх намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг чангадгаж, дундад улсын онцлогтой том улсын гадаад харилцааны шин замыг нээж, түүхэд чанартай амжилт бүтэмж оллоо. Одоохны дэлхийн ертөнцид магад бус ба тогтуун бус хүчин зүйл нэмэгдэж, манай улсын хөгжилтөд тохиол ба шалгалт зэргээр орсон байдал тулгарч байна. Бид олон улсын байдлын хувирлын жим ёсыг оновчтой эзэмшиж, дундад улс болон дэлхийн хөгжилтийн их хандшийг тодорхой таних мөртөө бас урагшилтын замд тулгарч байгаа төгшүүр ба шалгалтыг олж харан, бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийж, тогтоо арга зааж, ажлаан үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Одоохонд ба хойштын нэг хугацаанд гадаад харилцааны байрлуулалтыг гүнзгийрүүлэн, чухал их гадаад харилцааны ажиллагааны төлөвжүүлгийг найдваржуулж, аюул төгшүүрийн ухамсараан чангадхан, улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт бол манай хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулах чухал үйлдэлгийн тавцан мөн. Хэдэн жилийн турш нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалт нь ойлгогдхуунаасаа ажиллагаа болж, үнэн боттой олон улсын хамтралцаа болон хөгжиж, хүмүүсийн анхаарлыг татсан амжилт бүтэмжийг оллоо. Анх дугаар хугацааны нэг бүс нэг замын олон улсын хамтралцааны төрүүчүүдийн ярилцааны тавцангийн үр бүтээлийн найдваржуулалтыг сайтар адгаж, эл талын хамтын танилтыг нягтруулан, хамтралцааны хэтийн төлвийг төлөвжүүлж, гадаад нээлтийг өргөдхөн, эл улс лугагын нэвтрэлцээ, зөвдөлцөө, хамтралцаагаан чангатгаж, нэг бүс нэг замын бүтээн байгуулалтын гүнзгийрэм боттойжиж, тогтуунаар урагшлахыг ахиулж, эх улсын ард түмэнд нэн сайн буян үйлдэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарт Төрийн Монгол дуу.

Орон нутгийн гадаад явдлын ажил бол нам ба улсын гадаад харилцааны ажлын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Тэр нь гадаад харилцаа хамтралцааг ахиулах, орон нутгийн өөрчлөлт хөгжилтийг ахиулахад чухал ач холбогдолтой юм. Төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөлийн төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагдор орон нутгийн гадаад явдлын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайтар хийж, бүх талын өндөрчөөс ил газрын эх баялагийг төвлөрүүлэн тохируулж, зүй зохистой байрлуулж, хамаатай ажлыг харалттай алхам дараатайгаар ахиулах хэрэгтэй. Шинэ байдал доорх гадаад явдлын ажлыг сайтар хийхэд төв хорооны гадаад явдлын ажлын зөвлөл нь шийдвэрт бодлого тогтоох хэрэг зөвлөж зохицуулах үйлдэлэн бадруулж, гадаад харилцааны онол болон үйлдэлгийн шинэ үүдэлтийг ахиулж, гадаад явдлын ажлын шинэ байдлыг тасралтгүй үүдгэд хүчтэй жолоодлого олгох хэрэгтэй. Орон давхаргааны зураг төлөвлөгөө ба нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахын чангадхаж, чиглэлийг эзэмдэх, бүх талыг бодлохийлох, төрийн бодлого тогтоох чадвараа дээшлүүлж, гадаад харилцааны ажлын байгуулал тогтоох

Эргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гутас өвдөцгийна.
2: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Яахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугах ураа чинь.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
2: Жоб ярьж боловсон харьчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
7: Алив миний хөө, аав чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
8: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэл.

0: сайн байцхан уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар гайхалтай ширээ гэсэн бүтээлийг Ордсын хам жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу?
1: Гайхалтай ширээ. Хавар. Баргатын дүрм хэвээрэн байхад багахан намайг онгорхой байхад нуурт нугас галуу дүүрч байхад нутагт жираад өрөхтөдий байхад манай айлд мод харийн элдэн өгчгүүл нисгэлч чохоочхно гэж нэгдлийн шүүжийг гайхуулсан можин авах байжээ. Нэг өдөр можин авах аавд ажээ. Мод харчин байвал ангаан чамд модон чагарах хуартай луу тоглсон хөлтөө ханжин голд гэрэл сачруулж гээчин ирвэл үнэр ханхлуулж тойроод суухад төв төгрөг чайган уухад хав халуун хатаасан манжиныг хар мах шиг санагдуулдаг ноён шишиг дутраг будаа мэт амтагдуулдаг айлд байгаагүй бусдын үжээгүй будаан ширээ хийгээд өчгий. Аавын магнаан атра өхрийн бариа шиг хідэнт мушгирлдсан.